0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. החתימה על הסכם צפויה להתקיים ביום שישי בשוויץ. לפי דיווחים, התנועה במצר הורמוז תנועל בידי איראן ואומן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי השיחות על ההסכם צפויות להימשך 60 ימים. טראמפ התייחס לדברים ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן וכולם לפניי נכשלו. מנהיגי האזור מצאו לראשונה נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום, כך לדבריו. טרם ההכרזה בסוכנות הידיעות האיראנית פרס דווח כי איראן ביטלה את המסע ומתן לאחר התקיפה בדחיה והתכוונה לתקוף את ישראל. אולם בסופו של דבר, בעקבות ויתורים של הרגע האחרון, שהוצאו על ידי נשיא ארצות הברית ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, השתכנעה איראן לוותר על ביצוע התקיפה. במקביל להסכם, תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את ישראל בפעולות בלבנון. אתמול נשמעו אזעקות בשורה של יישובים בשל שיגורי כטב"מים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
5: כן, אז יממה לא פשוטה כאן בצפון, ובכלל אנחנו כבר מדברים על יותר מ-100 ימים שזו המוציאות כאן אצל תושבי הצפון. בלפחות 16 מוקדים אזעקות, חלק מהאזעקות גם נשמעו בזמן שהילדים היו בפיזור ההסעות למסגרות החינוך. אנחנו מדברים על לפחות 10 נפילות, גם של רחפני נפץ, כטב"מים, ואפילו רקטה אחת שנפלה במטח של לפחות 10 רקטות ששוגרו לעבר שטח ישראל.
4: בכנסת ממשיכים לקדם את החוק לשליטה בתקשורת. אתמול החלו הצבעות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. השר קרעי תלוי עדיין בחרדים כדי להשלים את החקיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל עם הדיווח.
6: בוועדת התקשורת ימשיכו להצביע היום על חוק השידורים לקריאה שנייה ושלישית. מאות הסתייגויות כבר נדחו, יש עוד כמה אלפי הצבעות בדרך, ולאחר מכן החוק הזה יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה שעומד כרגע בין קרי לחוק הדרקוני הזה, אלה החרדים שלא יכולים להשלים עם כך שיישומון הממשלתי שאמור לקום במסגרת החוק יעביר את הערוצים בשבת. חוק שלמעשה נותן עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים שנתניהו רוצה בעיקרם.
4: תוצאת המונדיאל, נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו שכבשה לזכותה שער היסטורי. במשחק שהתקיים בטקסס, הולנד ויפן סיימו בטקו 2 אחרי משחק עצבי. בפילדלפיה נבחרת חוף השנהב סיפקה רגע דרמטי כאשר ניצחה בדקה 90 את נבחרת אקוודור. וכעת מתקיים משחק בין שוודיה לטוניסיה, כאשר הסקנדינבים מובילים 2-1. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: זוגלובק
8: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק.
7: השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, ואנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעבור למושב יתד בדרום הנגב המערבי, שם אבי וספיר חביביאן מגדלים 70 סוגים של גידולים, גידולים אורגניים, יש להם 7 ילדים לפחות נכון לעכשיו, והם הקימו את המשק שלהם לפני 9 שנים, מאז ועד עכשיו הם עומדים בכל האתגרים שעומדים בפניהם, ועומדים בפניהם הרבה מאוד אתגרים, אנחנו נדבר על אחד מהם תכף, נגיד שלום לספיר חביביאן, שלום לך.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, 7 ילדים.
2: נכון, חמודים, בלי עין הרע.
1: בלי עין הרע, שהגדולה בת?
2: הגדולה שלנו בת 12, ממש לא מזמן חגיגה בת מצווה.
1: איזה יופי.
2: והקטן בן שנה, כן.
1: וואו, אז זה 11 שנים של ילדים.
2: בערך.
1: ואיך אפשר לעשות חקלאות וילדים להיות אימא בהיריון? איך זה עובד? את יודעת, אימא שלי היא גם אימא לשבעה ילדים, ואני ראיתי את אימא שלי עושה הכל תוך כדי.
2: אז אנחנו משתדלים לעמוד בזה מתוך אמונה שדברים גדלים ביחד, וכמובן שהילדים שלנו לוקחים חלק בלתי נפרד בעבודות המשק. ומה שצריך,
1: היא כבר כיתה ו' והיא כבר יודעת לעשות משימות בשל עצמה, לנהל את האחים הקטנים.
2: גם את האחים הקטנים, אבל גם היא מגיעה איתנו כל שבוע לשוק שאנחנו מוכרים בו, והיא מוכרת ויודעת להסביר על הירקות.
1: מדהים. מדהים, מדהים, את יודעת, היא בת 12, אני לא רוצה לתאר לעצמי איזה בגרות יהיה לה בגיל 18, שהיא ככה כבר עוסקת במלאכה הזאת. ספרי לי רגע על הקמת המשק לפני 9 שנים.
2: זהו, ממש בקרוב זה מה שנקרא עשור. לפני שהתחלנו עם המשק, בעצם בתום שירותנו הצבאי והשירות הלאומי שלי, ככה עבדנו במשק החקלאי של המשפחה של אבי, של האח שלו. ומשם בעצם חיפשנו דרך לצאת לדרך עצמאית משלנו. מקום גם לגדל בו ילדים וגם לגדל בו חקלאות אורגנית משלנו. והיה לנו ברור שנלך לאחד מקצוות הארץ ליישב איזושהי פריפריה.
1: מאיפה אתם במקור?
2: אבי ממושב הודיה ליד אשקלון, ואני מקיבוץ סעד שגם בעוטף. אני בעצם ילידת מה שנקרא שחר אדום, צבע אדום.
1: כן.
2: ותיקה בתחום. אז עשינו ככה סיבוב בצפון, וכדרומים בלב ובהרגש מצאנו משק ביתד, והחלטנו ללכת על זה, בעיקר מאינטואיציות שהרגיש לנו פשוט בית. ומאז עברנו,
1: זה מדהים, אבל את יודעת, כי אתם לפני עשור כשהחלטתם להיות חקלאים, כבר אז התחילו חקלאים בעצם לשרוד משנה לשנה. כלומר, החקלאות פעם פרחה, ובאמת היה נחשב להיות חקלאי, אתה כאילו באמת היית מרכז העולם, מרכז הארץ. היום זה כבר לא מה שהיה פעם.
2: זה נכון, אבל אני חושבת שבכל התחומים חלו שינויים רבים מאוד, והקדמה של העולם יחד עם כל היתרונות שלה מביאה איתה המון המון אתגרים. מה שבחקלאות חלק מהדברים מכונות הצליחו להחליף, בסוף מדובר במלאכת יד שאי אפשר באמת עד הסוף למצוא לה פתרונות והרמטים שיתנו מענה להכל. אבל כן, אני חושבת שענף החקלאות אי אפשר בלעדיו בארץ, בפרט שמדובר בחקלאות אורגנית שמנסה עוד יותר להיטיב עם האדמה ועם הסביבה, ולהתחשב בחרקים ובדברים השונים שנמצאים באדמה, ככה בלי להזיק. אז זה תחום שהוא מאוד מאוד מאותגר, יחד עם זה אי אפשר בלעדיו, הוא הבסיס לקיום שלנו, מהרמה הפרקטית של ליישב אדמות ולאבד אותן, ועד לרמה של אוכל, ממש כפשוטו.
1: ואת יודעת, מנבאים שב-2050 אנחנו נהיה אוכלוסייה של למעלה מ-20 מיליון בני אדם כאן בישראל. זה אומר הרבה מאוד בתים, הרבה מאוד בניינים, וזה אומר צמצום של השטחים, שטחי החקלאות. אנחנו הולכים לאתגר מאוד מאוד גדול בעתיד.
2: אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יכול היה לנחש את כל מה שמתרחש בשנים האחרונות במדינה. ולכן חלק מההוויה שלנו כחקלאים זה לחיות את העונה, זה לחיות את עכשיו, זה לחיות את האתגרים שיש כרגע. מה יהיה ב-2050, קטונתי מלדעת או לנחש. אני בטוחה שבכל מקרה יצטרכו פירות וירקות
1: לא,
2: בריאים.
1: לא, להפך, זה יצטרכו יותר. זה בדיוק מה שאני בא ואומר.
2: יצטרכו יותר,
1: ומי שידע, מי שידע להחזיק אדמה ולגדל גידולים, אני חושב שהוא הולך להיות ביתרון, כי באמת יצטרכו כל אחד ואחת.
2: זה מלחמה עיקשת, זה הרבה מאוד עקשנות לקום מדי בוקר ולהתאושש מכל סבב לחימה שהוא, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר אנחנו עוד ככה מתאוששים, ובאמת יש בזה המון המון אתגרים לצד הרבה אתגרים רוחניים. אני חושבת שהרבה מהיכולת שלנו להישאר בחקלאות ועדיין להאמין בה ועדיין לקום כל בוקר ולאבד את השדות ואת הערוגות, זה האמונה שלנו, שזה מה שמדויק עבורנו, ושאנחנו עושים את הדבר
1: הנכון במקום. אתם אנשים דתיים, נגיד, כן, כן, שאומרים זה.
2: אני דתייה, ואבי בא מבית מסורתי, הוא דתי פחות, אנחנו זוג של פלוס מינוס כזה. בית מעורב, מה שנקרא. אבל אנחנו ברוח מאוד מאוד דומים, ומאוד מאוד מאמינים, שזה הדבר הנכון.
1: את יודעת, היום להיות חקלאי, לגדל 70 סוגי גידולים, תכף ניגע בהם, אתה חייב אמונה, כי החקלאי הוא סוג של מאמר, הוא לא באמת יודע מה יהיה בסוף העונה, ואיזה צרה תגיע, ואולי תרופה. הוא לא יודע, הוא עושה הכל באמת, הכי טוב שהוא יכול, ובסוף בסוף רואה מה יצא. אז איזה גידולים אפשר למצוא אצלכם? תכף ניגע בעגבניות האורגניות שלכם, והקריאה לעזרה. מה עוד מגדלים?
2: יש לנו מלפפונים, עכשיו יש מלפפון פקוס, שזה מלפפון העונתי, הוא גדל בשטח פתוח, מלפפון קיץ, יש לנו כל מיני סוגים של פלפלים, מחריפים עד מתוקים, קטנים וגדולים, חצילים, קישואים, דלעות, אבטיחים, מלונים, סלק, קולרבי, גזר,
1: וואו.
2: חסות.
1: אני לא מצפה שתזכרי את 70 גידולים, אבל אין ספק שאת זוכרת. כן. מדהים, זאת אומרת, וכשאת יוצאת עם הבת הבכורה שלך לשוק, כדי למכור את מרכולתכם, יש הכל. זאת אומרת, אתם מגיעים באמת עם כל המבחר הזה.
2: כל מה שיש לשדה להציע, אנחנו כותפים. אני כן אשתף ואתחבר כבר לקריאת העזרה שלנו, ש... אנחנו נתקלים במחסור כוח אדם מאוד מאוד קשה, אז לפעמים מחוסר בידיים כותפות אנחנו לא מצליחים לקטוף מהכל בכמות שרצינו, אבל אנחנו באמת עושים מאמץ להביא איתנו את כל השפע שיש לשדה להציע.
1: והשפע שאתם מביאים זה הכל נקטף באותו בוקר, נכון? כלומר, מי שפוגש אותך בשוק יודע, זה עד לפני רגע היה מחובר לאדמה.
2: נכון, הרבה פעמים רואים גם אדמה ממש על הירקות, לפעמים אנשים אפילו אומרים, הכיור שלנו מתמלא בחול מהנגב, וככה אנחנו כמובן מחברים אותם לזה שזה חלק מחקלאות שנקטפת ברגע האחרון לפני שנפגשים, אבל כן, אנחנו, המלאי שלנו בעצם כולו בערוגות, אנחנו לא שומרים דברים בקירור או לאורך זמן, במטרה גם לספק הכי טרי, הכי מזין, וגם לייצר איזשהו...
1: זה גם אומר שבעצם...
2: אצל מי שרוכש את זה.
1: תקני אותי ספיר, אבל זה אומר שהגידול אצלכם הוא לא אינטנסיבי כמו בקיבוצים ומושבים שככה מגדלים על פי דונמים, אתם מגדלים קצת מכל דבר?
2: נכון. ממש כל כמה שורות מתחלף הגידול, וגם פעם בכמה... פעם בעונה בעצם, הירקות זזים בתוך הערוגה, המיקומים שלהם, מה שנקרא מחזור זרעים, כדי לייצר למזיקים... סביבה שונה ולנסות לבלבל אותם, אנחנו משנים את המיקומים כל הזמן, ולתת לאדמה לספוג כל פעם תיחוח של ירק אחר שחוזר אליה פנימה, חזרה, אז בעצם ירקות זזים כל הזמן ומשתנים כל הזמן, וכמובן...
1: הזכרת המזיקים, יש דרך להתמודד איתם בצורה טבעית?
2: הדבר הבסיסי הוא להתאים את הגידול לעונת השנה, מה שאומר שעכשיו לא תמצא אצלנו קורבית וברוקולי וגם לא טוט בערוגות, כי אלו גידולי חורף. וככל שהם מתאימים ולומדים את הסביבה הטבעית שבה שותלים ומגדלים את הצמח, ככה אפשר בעצם לעזור לו, או להביא חרקים שאוכלים את המזיקים, מה שנקרא הדברה ביולוגית, או לייצר תנאים מלכתחילה שמיטיבים קצת יותר, זאת אומרת לתת יותר קומפוסט אורגני כדי שייתן יותר כוח לקרקע להתמודד עם המזיקים.
1: מה, אצלכם גם כן מפזרים?
2: ומלאכה ידנית.
1: מפזרים גם פרת משה רבנו? הבנתי שזה...
2: כן.
1: מדהים.
2: זה עוד דברים שהטבע יודע כרגע לפזר.
1: ואת כל זה ידעתם כבר לפני עשור, או שיש דברים שבמשק אורגני

0: במחשבים ובצ'אט GPT ומתעצלים מה שנקרא להרים את הטלפון הזה וככה לשאול חקלאי ותיק, אז אנחנו, אז אבי עושה את זה, הוא ממש ככה, מי שככה מנהל את כל החקלאות הזה במשק, מרים טלפונים, מתייעץ עם חבר'ה של משרד החקלאות, משרד החקלאות גם נותן מעטפת של יועצים, גם הארגון לחקלאות אורגנית, יש מענים שאפשר להשתמש בהם, פשוט צריך להרים את הטלפון.
1: את אומרת, בעצם העובדה שאתה מגיע צנוע לעבודת האדמה, ואתה לא בא בגישה של אני יודע הכל, את אומרת, זה מסייע לצלוח.
0: זה מאוד מאוד מסייע לגדול עם הגידול, מה שנקרא, ולצלוח את הקשיים.
1: עכשיו בואי נדבר רגע על באמת קריאת העזרה, שאתם מבקשים מהציבור, אתם בעצם אומרים, יש לנו בעיה של ידיים עובדות, ואנחנו חייבים סיוע.
0: אנחנו חייבים סיוע. הטיסות והיבוא, מה שנקרא, של הגעת העובדים מתאילנד לארץ, מתעכבת, וכל פעם בגלל איזשהם סגירת שמיים, פתיחת שמיים, עניינים מדיניים, הסכמים, חסרות ידיים שלהם, הם מתעכבים מלהגיע לארץ.
1: לכם יש בעובדים תאילנדים בעשור האחרון?
0: יש לנו, עד 7 לאוקטובר היו לנו כ-30 עובדים, יש לנו היום 12. אנחנו ממש ממש במחסור גדול של כוח אדם, ומוכנים לקבל כל עזרה שהיא, אם זה מהשומר החדש, אם זה מלקט, ואם זה מאנשים שפשוט לוקחים רגע יום הפסקה מהשגרה שלהם, אם יש דבר כזה בארץ בזמן האחרון, שגרה, ומגיעים אלינו לשדה לעזור. זו עבודה מאוד מאוד קשה, השמש קופחת, אנחנו בתנאים מדבריים, כשחם אז חם, וזה המון המון המון עבודה ידנית. זה לא עובדים עם איזה מכונה וסופרים ארגזים של עגבניות שנקטפות אוטומטית, זה ממש לעבור שיח שיח, שדה שדה, להסב את כל העשבים הקטנים, ולעבוד מקרוב עם האדמה.
1: אגב, זה קרה גם אצלכם אחרי 7 באוקטובר, שבאמת הרבה מאוד מהציבור הישראלי הגיע לעזור, כשהתאילנדים באמת, ובצדק, אני יכול להבין אותם, עזבו את הארץ, בעקבות הטראומה של 7 באוקטובר, והגיעו אנשים לעזור. תוכל לספר לנו על העזרה שאתם קיבלתם?
0: בטח. אנשים פשוט, כמו
1: שתיארתי
0: קודם, עצרו את החיים האישיים שלהם, הגיעו ונכנסו לחממות ולבתי רשת ולשדות ועזרו במה שהם יכלו ועבדו מצאת החמה ועד השקיעה, וזה בהכל, זה לא שהם אמרו את זה אנחנו מסכימים, את זה אנחנו לא מסכימים, פשוט באו עם לב פתוח אל השדה ונתנו לנו מזמנם האישי ומטוב ליבם את העזרה שלהם. ואני חייבת לומר שעדיין לאורך השנים שעברו מאז, השנתיים וקצת, עדיין אנשים לוקחים את הידיים ואת הרכב ומגיעים עד אלינו. אמנם זה כבר מעטים יותר, אבל כן, יש לנו בעם אנשים מדהימים שכשהם מבקשים מהם חיבוק, הם נותנים אותו, ואני חושבת שזה חלק מהיכולת שלנו לחזור לשדה ולהאמין שהוא יכול להשתקם, ולהאמין שאפשר להמשיך ולאבד שדות ולהפריח את האזור שלנו מחדש. זה שאנשים לוקחים את עצמם ומגיעים עד אלינו. זה ממש ממש משמעותי עבורנו. אפילו עצם ההגעה, לפעמים זה לא ההספק כמו המורל והרוח שאנשים מביאים איתם, ובאים לראות מקרוב איך משתקמים ואיך נוצרת תרומה.
1: הירקות לא גדלים בסופר, זה גם משהו יפה, ובאמת, את יודעת, אנחנו גילינו ב-7 באוקטובר חברות שאמרו, אתם עכשיו מקבלים יום עבודה, אתם יורדים לדרום, לעזור, ראינו את זה באמת, המוני ישראלים, קבוצות מאורגנות שירדו לסייע, והנה גם אתם, בגלל חוסר בידיים עובדות, זקוקים לסיוע בקטיף העגבניות.
0: נכון.
1: מילה על העגבניות שלכם, ככה, את יודעת, בכל זאת, תנסי לתאר, זה בתוך חממה?
0: זה בתוך בית רשת. בעצם מה שקורה לשיח העגבניה, אם לא מצליחים ללטף אותו בזמן או להרים אותו מהאדמה, נוצר מגע ישיר של הפרי עם האדמה הלוהטת, ואז נוצרים נזקים לא רק לעגבניה עצמה, גם לשיח שלה, ומתחילים להגיע יותר מזיקים, וזה איזושהי

0: מה שנקרא תאונת שרשרת.
1: כן. אנחנו מדברים על הדליה, לא נכון?
0: נכון, אם אנחנו לא מטפלים בדבר הזה בזמן, אז מה שנקרא השטח הולך, ובחקלאות אורגנית אי אפשר לבוא רגע לרסס נגד מזיקים ולהתקדם הלאה. בעצם הפגיעה היא פגיעה שלפעמים היא על חזור, ונאלצים לעקור שטחים אם הדבר הזה לא קורה בזמן ובצורה מיטיבה. ולכן אנחנו ממש בנקודת זמן קריטית, שצריך לבוא, למשוך את החוטים, ללפף את השיח של העגבניה למעלה. אנחנו מגדלים המון המון זנים של עגבניות, גם שרי בכל מיני צבעים, גם עגבניית אמר ועגבניית סופי ולבשור ועגבניית מגי, באמת המון המון זנים. וזה אומר שאם לא נצליח ללפף את המבנה הזה בשבוע הקרוב, נאלץ לעקור אותו, ומה שאומר שיהיה בהמשך, לנו יהיה חוסר
1: בעגבניה אורגנית. אז את יודעת, אולי, וקרו מקרים כבר שאנשים מהצפון ירדו דרומה כדי לסייע לחקלאים, אולי ממש עכשיו שומעים אותנו מאזינות ומאזינים שככה רוצים לסייע, ספרי לנו איך אפשר ליצור איתך קשר?
0: אז אפשר או להתקשר או לשלוח לנו וואטסאפ למספר 055-2777-458. אפשר גם לפנות אלינו באינסטגרם, אורגניקה גן ירק, לחפש ולהגיע. מהשעות הכי מוקדמות שאתם יכולים, תעלו לרכב, תגיעו אלינו. אנחנו נפנק באבטיח ומלון קרים ובתירסים טעימים, ונשמח שכל יד פנויה תגיע לעזור
1: אתם
0: לנו.
1: אתם באים לעבוד עם הידיים ולא יוצאים עם ידיים ריקות.
0: נכון, בדיוק.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו כמובן גאים בכם, בכל זוג שמחליט ובחר מבחירה מודעת להיות חקלאי, זה מדהים, ואת יודעת, העורכת שלי כתבה לי שיש לך 7 ילדים בינתיים. אז כנראה, אני לא יודע אם...
0: אני תמיד אומרת...
1: אני לא יודע אם דיברתם על זה או לא דיברתם, היא עדיין רווקה, אבל היא כנראה רוצה שתעלי במספר הזה.
0: אני תמיד אומרת בינתיים.
1: אפרופו ידיים עובדות, כן.
0: אנחנו מאמינים בדיוק. בסוף זה הידיים העובדות שהכי נאמנות, והיום במקום ללכת לבית הספר הם בחרו להישאר ולעזור לנו, ומחמש בבוקר יצאו לחממות עם אבי לעזור במה שצריך.
1: ואת יודעת מה? אני רק אגיד איזה מילה, כי גם אבא שלי האמין בזה, לא תמיד במקום עבודה, בחקלאות לפעמים לומדים יותר. מבית הספר, אני לא רוצה כמובן זה לא משהו כגנאי לבית הספר, אבל יש כל כך הרבה ערכים, בדיוק, כל כך הרבה דברים שלומדים בטבע, שלומדים בעבודת כפיים, שלא לומדים את זה בכיתה וכשיושבים על הטוסיק.
0: נכון, אני גם חושבת שהם מבינים שחלק מזה שאנחנו מבקשים מאחרים לבוא ולהיכנס תחת האלונקה ולעזור לנו לייצב את המשק ולהמשיך להשתקם, הם מבינים שהם חלק מזה, הם לא מנותקים, והם מרגישים צורך להיות חלק מהדבר הזה, ובעיניי הכוח שלהם ביחד להחליט שהיום כולם ביחד הולכים לחממה עם אבא, הוא מבחינתי אומר הכל. וזכינו, באמת
1: איזה
0: זכינו.
1: כיף, איזה כיף לכם לגמרי, איזה כיף לאבא כל. שלו, שהוא יכול עם הילדים שלו להעביר יום עבודה, ללמד אותם עוד משהו חדש.
0: נכון.
1: ספיר חביביאן, דש לאבי, וכאמור, מאזינות ומאזינים שרוצים לסייע, באמת, אפילו לכמה שעות, אתם עושים מצווה. משק אורגניקה, גן ירק.
0: נכון, אני אזמין את מי שלא יכול להדרים עד אלינו, להגיע לשוק שלנו ולצרוך מאיתנו תוצרת בצורה ישירה. אנחנו נמצאים בימי שישי בנמל תל אביב, או ברעות בשוק העיקרים, ויותר מנשמח אם אנשים יגיעו פשוט לשם, בבאר שבע בימי שני, גם בשוק עיקרים שאתה צורך בצורה ישירה מהחקלאי את התוצרת שהוא מגדל, זה גם עוזר המון המון, אז מי שנמנע מלהגיע...
1: אגב, עוזר לשני הצדדים, לצרכן ולמגדל.
0: מסכימה. אז מוזמנים לבוא להכיר אותנו מקרוב, באחת מנקודות המחירה שלנו.
1: ספיר, המון המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה, שיהיה אחלה יום ובשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה לך.
0: ביי, תודה רבה.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
15: טרקלין חשמל. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
8: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועד שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה, לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון, ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד והנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
9: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.

0: לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
10: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. החתימה על ההסכם צפויה להתקיים ביום שישי בשוויץ. לפי הדיווחים, התנועה במיצר הורמוז תנוהל בידי איראן ואומן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי השיחות אל הסכם הקבע צפויות להימשך כ-60 ימים. טראמפ התייחס לדברים ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן וכולם לפני נכשלו. מנהיגי האזור מצאו לראשונה נשיא שיכול לעזור להם להשיג שלום כך לדבריו של טראמפ. לפני ההכרזה בסוכנות הידיעות האיראנית דווח כי איראן ביטלה את המסע ומתן לאחר התקיפה של ישראל בדחיה והתכוננה לירות טילים לעבר ישראל. ולבסופו של דבר בעקבות ויתורים של הרגע האחרון שהוצאו על ידי הנשיא טראמפ ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, איראן השתכנעה לוותר על התקיפה. לאחר מכן טראמפ מתח ביקורת חריפה על נתניהו וטען שהתקיפה הישראלית כמעט והפילה את ההסכם. במקביל להסכם, תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את ישראל בפעילות בלבנון. אתמול נשמעו אזעקות בשורה של יישובים בשל שיגורי כטב"מים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: יממה לא פשוטה כאן בצפון, ובכלל אנחנו כבר מדברים על יותר מ-100 ימים שזו המוציאות כאן. בלפחות 16 מוקדים אזעקות, חלק מהאזעקות גם נשמעו בזמן שהילדים היו בפיזור ההסעות למסגרות החינוך. אנחנו מדברים על לפחות 10 נפילות, גם של רחפני נפץ, כטב"מים, רקטה אחת שנפלה. עד עכשיו אף אחד לא הבטיח את זה לתושבי הצפון, מתי הביטחון יחזור לכאן, מתי הם יוכלו לקיים שגרה, וזה הדבר היחיד שמעסיק עכשיו את התושבים כאן.
15: ובכנסת, בינתיים ממשיכים לקדם את החוק לשליטה בתקשורת. אתמול החלו הצבעות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. השר קרעי תלוי עדיין בחרדים כדי להשלים את החקיקה, מדווחת דפנה ליאל.
17: בוועדת התקשורת ימשיכו להצביע היום על חוק השידורים לקריאה שנייה ושלישית. מאות הסתייגויות כבר נדחו, יש עוד כמה אלפי הצבעות בדרך, ולאחר מכן החוק הזה יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה שעומד כרגע בין קרי לחוק הדרקוני הזה, אלה החרדים שלא יכולים להשלים עם כך שיישומון הממשלתי שאמור לקום במסגרת החוק יעביר את הערוצים בשבת. חוק שלמעשה נותן עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים שנתניהו רוצה בעיקרה.
15: תוצאות המונדיאל, נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו שכבשה לזכותה שער היסטורי. במשחק שהתקיים בטקסס, הולנד ויפן סיימו בטקו 2 אחרי משחק עצבי. בפילדלפיה, נבחרת חוף השנהב סיפקה רגע דרמטי כאשר ניצחה בדקה ה-90 1-0 את אקוודור. ובשעה זו מתקיים משחק בין שוודיה לטוניסיה, כאשר הסקנדינבים מובילים 4-1. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: מתן 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב.
2: היי, מה הולך?
0: בסדר.
2: רוצים רגע, לפני שאנחנו צוללים לכל ה... לכל מה שקרה הלילה. מה?
3: לכל הכיף.
2: לכל הכיף. כן, יש לי הצעה, הצעת ייעול. אני חושבת שאנחנו צריכים לחיות בשעון ארצות הברית. תחשבו על זה.
3: אבל רק בשעון?
2: לפחות לחודש הקרוב.
3: אבל לא גם בטריטוריה.
2: לא, בסדר, זה ייקח קצת זמן. אני ריאלית, מה שנקרא. זאת הצעה שהיא ריאלית. אבל בואו נהפוך את הזמנים באמת לשעון ארצות הברית. במילא ההחלטות מתקבלות בשעון ארצות הברית על החיינו. במילא טראמפ כרגע הוא משמש כראש הממשלה שלנו.
0: בפועל.
2: בפועל. וגם יש מונדיאל, אז לפחות כאילו בדרך גם נראה את כל המשחקים.
0: אני בעד.
2: כאילו, די, כולנו כרגע חיים בלילה, בואו.
0: כן.
2: בלילה קורים הדברים.
3: כאילו, ראית משחק? לא ראית משחק.
2: היו מלא משחקים.
0: לא, היה שני משחקים בלילה, באחת ובחמש.
2: ראית את אחת.
3: את אחת ראית?
2: כן. כן, ראיתי שהולנד סבבה.
0: לא, הולנד היה ב-11. כן. כן, כן, כן.
3: מה היה באחת?
0: באחת היה אקוודור... נו, סליחה, אני פשוט...
2: חוף השינה?
0: חוף השינה, בדיוק.
2: כן.
0: ובבוקר היה שוודיה טוניסיה, בחמש.
2: לא, לחמש לא זה.
3: מה הקפיץ אותי למקום ראשון, ומה הוריד אותי למקום שמיני?
0: כי הטבלת הימורי רדיו, היא מתעדכנת תוך כדי התוצאות, זאת אומרת, לא רק בסופיות.
3: נכון.
0: אלא גם תוך כדי. אז כשהיית מקום ראשון לדעתי, כשהולנד הובילה על יפן,
3: זה היה תוך כדי המשחק?
0: נראה לי שכן.
2: לא, לא, זה היה בסיום המשחק. זה היה בסיום המשחק, אבל היו מאז עוד שני משחקים.
0: נכון,
3: כן.
2: שהם הורידו אותך. כן, אבל צללנו, זה עדיין הכל פתוח.
0: איפה אתם עכשיו? מה הדירוג?
2: די, נו, באמת, נעשה את זה ברדיו, נו.
3: אני מקום שישי.
0: כי אתמול שלחתי צילום מסך, שתום מקום ראשון, אביה מקום רביעי.
3: ואתה?
0: ואיליל.
2: איליל או בתחתית?
0: ואני עוד מקום מתחתיה.
3: אבל עכשיו אני מקום שישי, אביה מקום תשיעי, ואתה מקום 11.
2: אבל עם אותם נקודות, אל ואני.
0: כן.
3: נכון. נכון.
0: בסדר.
3: בסדר גמור.
0: היי.
3: אז נצלול?
0: כן, נצלול. בוא נעשה עבור כולם אישור קו עם המציאות, אוקיי? היועמ"שית אשמה? אשמה. נכון? תקשורת אשמה?
2: כן.
0: בהחלט אשמה. השמאל אשם, נכון? ממשלת השינוי אשמה? אשמה. עכשיו, ברגע שביססנו מי אשם...
3: לא, שכחת גם את טראמפ, שהוא האשם.
0: כן. לא, ברגע שביססנו מי אשם, אפשר עכשיו רגע להכיר במציאות, נכון? כי אם אתה לא שם את המשקפיים האלה, אי אפשר שנייה לדבר על המציאות.
2: נתת אבל את הגרסה המצומצמת, לא המורחבת. לא נתת את שגמה...
0: כן, אלה תת נגזרות.
2: אחים לנשק.
0: אלה, כן, כן.
2: הכלב של אימון. הכלבה שהיא לא שלי נטה.
0: כן.
2: כולם.
0: כל אלה הובילו.
3: יש גם גיל לימון. גיל לימון זה ממש למתגלבים.
0: גיל לימון, כן. גיל לימון בדיוק, זה אנחנו לא 10 שעות ביום בטוויטר, אלא 17.
3: גיל לימון זה לאהוב את סולנג'.
0: כן. נכון, גיל לימון למעשה הוא השם בהסכם הכניעה, הסכם הניצחון של איראן במלחמה. בוא נעבור סעיף, אוקיי? בצורה הזה. אתמול תקפנו בלבנון. אנחנו מבינים שאין כאילו, לא היה שום ערך צבאי או אלא לתקיפה הזאת, או מבחינת צורך צבאי, אלא רק שני דברים.
3: זה
0: היה
3: למשוואה.
0: כאילו. כן, להראות, להציב במשוואה, נכון? והתוצאות של זה הן, אחת, שהאיראנים אימו מיד לראות ועמדו לראות, ושטראמפ מאוד כעס על ביבי. זאת אומרת, זה היה להציב במשוואה, וזה גם היה לשגר מסר פוליטי פנימה של נתניהו. אני לא מתקפל בפני טראמפ, אני לא חייל של טראמפ, ואנחנו נמשיך להגן על עצמנו בעצמנו, כן? עכשיו, זה כמובן קרס מיד עם ההתראות הראשונות, כן? פיקוד העורף אשכרה כבר שינה את הערכות, כי הם עמדו לראות באמת. אז... מסכימים על זה שצורך מבצעי אמיתי, בוא נגיד ככה, לא היה, אלא רק להראות ש...
3: אני מסכים שהמוטיבציה הייתה המשוואה, כן.
0: כן, המשוואה והתדמית. תדמית ישראל, תדמית נתניהו, הכל זה ביחד. אנחנו מבינים שבהסכם הקרוב שנסגר מעל הראש לנו, ישראל תצטרך לסגת מלבנון?
3: שזה הכי גרוע שיכול להיות בעולם.
0: זה נכון, זה כולם מסכימים, נכון?
3: זה
0: גיל לימון, בהסכם על שם גיל לימון, ישראל נסוגה.
3: הכי גרוע שיכול להיות.
0: שחיזבאללה ימשיך לחיות כארגון צבאי ממומן על ידי איראן? נכון, כי אין בעל הפרוקסיס שום דבר, גם החוטים. כמובן, הטילים הבליסטיים, איש כבר כאילו לא מדבר עליהם,
2: הפרויקט.
0: הפרויקט הזה, זה אנחנו מסכימים, נכון? אני פשוט, כן, כן. לא מדברים על זה. שהגרעין האיראני לא יוצא מאיראן, ושבאיזה מין הליך של 15 שנה ידללו אותו בפיקוח סבא, הסוכנות האטומית הבינלאומית לאטום.
2: בפיקוח תו.
0: הסוכנות האטומית לאטום, בפיתוח תו. אלה שאמורים היו לפקח על כך שלאיראן לא יהיה, תהיה איפה שהיא נמצאת, כן? זאת אומרת, גם הגרעין האיראני כישלון, שזאת כאילו ליבת הדבר. מה עוד? חוטים יש, כריכת הזירות יש.
2: לא, לא נדבר בכלל, כאילו, על משטר.
0: משטר?
2: לא, לא.
0: כן. מה...
2: לפלט המשטר.
0: מה עוד? כן? מה עוד? זאת אומרת, וכפועל יוצא, אנחנו הרי כבר גמורים באירופה, גמורים בארצות הברית, נכון? אם יעלה שלטון דמוקרטי בבחירות, וגמורים אצל הרפובליקנים, אצל הרוב הצעיר נקרא לזה, הדור הבא של הרפובליקנים, מתאב אותנו, מתאב אותנו. מאשימים אותנו שגררנו את ארצות הברית למלחמה. אז... זאת אומרת, אין לנו ויכוח פה כאילו על המציאות, נכון?
2: לא.
0: לא אמרתי דברים שהם אינם נכונים. אז מה עושים? מה עושים?
2: אתה יודע?
0: חוץ מי, עכשיו, לבנות מציאות חלופית.
2: אתה יודע מה עושים? יש לנו מנהיג חזק.
0: כן.
2: שיכול להציל אותנו.
0: היחיד שיכול לעמוד מול האמריקאים.
2: כן.
0: היחיד.
2: אנחנו צריכים אותו עכשיו.
0: כן.
2: צריך למשוך בדש מעילו.
0: כן, אותו איש שלא ידע, לא ראה, לא סיפרו לו, לא זה.
2: כנראה גם את כל מה שקורה עכשיו הוא לא יודע. אנחנו חייבים לספר לו.
0: שמעו, זה הפסד כל כך צורב, אם זה באמת אכן ההסכם, וזה ההסכם, גם בואו, אין פה כבר יותר מדי...
3: שמעו, זה מפחיד. עצם זה שנחתם הסכם בין איראן לארצות הברית, שמשליך על מה ישראל עושה או לא עושה בלבנון, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. כאילו, אני קם בבוקר עם תחושה מאוד מאוד מאוד של פחד, של פחד מפני העתיד. ובהנחה שבאמת הדברים התגלגלו כך, שכך זה נראה. אז כן.
0: יש עוד את מיצרי הורמוז שנפתחו, כאמור, היו פתוחים לפני המלחמה. אחרי המלחמה, אומן ואיראן ינהלו אותם, מה שלא היה קודם. מאות מיליארדי דולרים יושקעו באיראן על ידי האמריקאים לשיקומה. אתם מבינים איזה משפט מטורף זה?
2: כן.
0: והסנקציות שהיו על המשטר האיראני, שאיכשהו גם החלישו את הכלכלה וגרמו לה להיות מדינה מוחלשת במנגנון היעיל הזה, גם זה יוסר בהדרגה. זאת אומרת, אני חושב שצריך להכיר בזה. הפסדנו פה, ואנחנו ממש צריכים לחשוב בדאגה איך ממשיכים מכאן והלאה. מה עושים? מה עושים עכשיו? מה האסטרטגיה המדינית של ישראל? כי ההצלחות הצבאיות לא תורגמו, הם תורגמו למפלה מדינית, לא להצלחה, למפלה מדינית קטגורית. אני אומר את זה לא בקטע של לסמוח לעידו של ביבי או כזה מין. זה בצד, זאת אומרת, אי אפשר להגיע עדיין לשמחה, כי באמת הדאגה היא אמיתית. מה יהיה פה עכשיו? אם יכולים להמשיך לממן את כל האויבים שלנו, את ארגוני הטרור שלהם, את מערכת הטילים שלהם, ברור שהם ירוצו לגרעין ברגע שהם יכולים, כי הם מבינים שזה הקלף שמחזיק אותם. עכשיו הם יכולים לסגור יותר בקלות את הורמוז. מה יהיה עכשיו? באמת, באמת, מה יהיה?
2: הדבר היחידי שיכול לתת לי תקווה זה החלפת ההנהגה שלנו. זאת הנהגה שכבר אין לנו אמון בה. זה הדבר היחידי שיכול באמת, לא יודעת, להכניס לי קצת אוויר לריאות. אני איתך בזה, אני איתך בזה, אני ממש מתוסכלת. ולא, אין לי איזה משהו אופטימי לומר.
0: גם
2: כרגע.
0: עכשיו...
2: אני ממש מחפשת.
0: זה גם אני חושב שהרגע שבו גם תומכי נתניהו המובהקים ביותר מבינים שקרה פה כישלון מדיני, זה לא עניין שלא העירו אותי, כישלון מדיני גורף. הפרויקט הזה שהוא התגאה בו גם אחרי עם כלבי של 30 שנה, ואכן הוא היה זה שעסק בזירה האיראנית, האיראנים ניצחו. אפשר להגיד את זה, זה כואב, זה כואב להגיד את זה, אני אומר את זה לא באיזה שמחה, האיראנים ניצחו, ואנחנו באמת צריכים לחשוב מה עושים עכשיו, והדבר היחיד הוא איכשהו באמת לשחרר אותנו, מהאיש הזה שהוביל אותנו אל המפלה הקטסטרופלית הזאת, שאולי זה יעזור איכשהו להתניע את היחסים שלנו עם מדינות העולם, ליצור איזושהי לגיטימציה מחודשת לישראל, אם יצליחו לעשות את הניתוק הזה בין ממשלת הטבח הקשה הזאת, שגם דרדרה אותנו והפסידה בכל חזית, לבין המדינה, לבין האזרחים הטובים שחיים בה, שרוצים לחיות בה בבטחה ובשלום.
2: אני מאוד מפחדת מזה שעכשיו, הרי נתניהו לא אומר כלום על ההסכם הזה כרגע. כן, וזה אני, קצת אני... מרגיש לי כאילו טראמפ די אומר לו, הרי נתניהו, זה ברור לכולנו שהוא קשר את שלומו האישי הפוליטי, בצרכים של מדינת ישראל. זה ברור לנו שכשהוא מדבר עם טראמפ, מדובר גם בהמשך הכהונה של נתניהו, כן? הוא קושר את זה אחד לשני. ולכן אני כן גם בחרדה על זה שנתניהו כרגע לא אומר כלום על ההסכם הזה, ובשעה שנלך לבחירות, כן? טראמפ יעמוד איתו, ולא יודעת, יהיה איזשהו אפקט שכחה שקורה הרבה מאוד פעמים, ונשכח את כל מה שהיה, כי טראמפ יריץ עכשיו את נתניהו ויגיד איתו אנחנו
3: א', השאלה היא האם במצב הזה, עם ההסכם הזה שנחתם, האם טראמפ עוזר לנתניהו לנצח בבחירות או לא, כי זה לא נראה שמישהו בישראל אוהב את ההסכם הזה, אז לא חושב שזה הישג להתגאות בו. שנית, עצם זה שאין שום תגובה מישראל כבר יממה, תגובה רשמית על ההסכם הזה שנחתם, אל מול כל הדיווחים המדאיגים האלה, זה על הפנים, זה באמת על הפנים, וזה לא מוסיף לא לתחושת הביטחון ולא לתחושת האמון בהנהגה, שממילא כאילו,
0: כי מה הוא
3: לא
0: יגיד?
3: קיימת.
0: מה הוא יגיד? הוא יכול להגיד הוא הסכם רע? הוא יכול להגיד, הרי הוא יודע, נתניהו יודע שזה הסכם רע, הוא יודע שהוא כשל פה...
3: שיגיד משהו.
0: כן, אני מסכים איתך.
3: שיהיה כתובת.
0: נכון.
3: שיהיה מנהיג.
0: אבל כרגע, אתה יודע, יועציו רק עכשיו חושבים על מי מפילים את זה. ואנחנו מתחילים לראות את טפטוף אצל השופרות, שזה...
2: לא, ראיתי אצל אינון מגל כבר, האמת היא שראיתי אצלו איזשהו טוויט די מטורף שמספר הכל. הוא נותן סיכום ביניים, אוקיי? והוא מחלק את זה לסעיפים, סעיף ראשון, טראמפ יצא לוזר, סעיף שני...
3: רגע, בואי נתעכב סעיף. להגיד את טראמפ יצא לוזר זה כמו לכעוס על הגשם כשאתה יוצא מהבית. כאילו, זה... מה זה? מה זה? מה זה טראמפ יצא לוזר? מה אתה נותן ציונים
0: לטראמפ? כן, אבל הוא הפסיד במשחק שאנחנו הכדור.
2: נכון.
3: לא, אנחנו מנהלים מערכת יחסים עם טראמפ. אנחנו נכנסנו איתו למסע כלשהו. מה זה משנה אם הוא יצא אפס? זאת אומרת, אני בחרתי בטראמפ.
0: כן, נכון.
3: כאילו, מה זה? מה זה? מה זה?
0: גם מה אתם כועסים עליו? אנחנו שכנענו אותו לבוא למלחמה הזאת. אנחנו שכנענו אותו לבוא, אז הוא יצא לו, עכשיו כועסים שהוא כאילו החליט לצמצם את ההפסדים שלו ולזרוק אותנו בצידי הדרך?
2: אז טראמפ יצא לוזר. יש הרבה סעיפים, אוקיי? השני, כן, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים, ויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף ומכרו את אחיהם בישראל.
0: כן, יש עוד כמה יהודונים שקטר קטר הרבה כסף,
3: באמת.
0: הרבה יותר קרובים לאזור החיוג של ישראל.
2: זה כן. מונח שם, וגם המושג שני יהודונים, כאילו מה זה האוטו-אנטישמיות הזאת?
3: לא, זה ממש לשתף פעולה עם, כאילו, לתדלק את האנטישמיות ה...
0: כן.
2: ובסיוע, זה שלוש, בסיוע סגן הנשיא ונס החלה, אוקיי, ג'יידי ונס.
0: הוא מישהו כעס.
2: כן. הרביעי הוא בעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ הכלומניקיות שמפחדות מהצל של עצמם והתנדבו לשלם מיליארדים לאיראנים רק שיחזור השקט. מוכר לי לשלם כסף למדינות אויב בשביל שקט, כן. חמש. אז נשארנו לבד וננצח לבד כי נצח ישראל לא ישקר. אוקיי, לא אומר כלום. שש, בינתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה ומגיבים אם יורים עלינו ותוקפים את מי שמאיים עלינו.
3: הבינתיים הזה
2: חכו, אנחנו עולים לתקומה.
3: הבינתיים מסכר.
2: זה שש.
0: חמת התקומה שתיים.
2: ממש. שבע, ומחזקים את הממשלה ואת העומד בראשה, שהוא האדם הנכון, בזמן הנכון, להתמודד עם המצב. 8. ביבי, לך לישון, מחר יום חדש, אנחנו מאחוריך.
0: איך? את יודעת מה? הרי הכעס הזה, ושוב, אם אנחנו צוללים אל הטקסט של ינון מגל, הוא מכיר בכל הדברים שבדיוק אמרנו. המציאות השתנתה.
3: לכן אני אומר, הבינתיים הזה, כאילו, הוא הסיפור פה. בינתיים אנחנו בלבנון.
2: הוא מכיר במציאות ואומר, היחידי שיכול להציל אותנו במציאות הזאת היא נתניהו.
0: כן, זה שאני, זאת אומרת, יש הכרה בעובדות, זאת אומרת, כולנו מסכימים על המציאות, גם ינון מגל, ושמחרו אותנו, והיהודונים, וטראמפ הלוזר, וזה, כולם אשמים, חוץ מכמובן, רק האיש שהוביל אותנו בתוך המציאות הזאת. זה מדהים שהמסקנה הנגזרת מזה היא...
3: זה פשוט טקסט שאין בו ערך. בגלל זה אני כועס על עצמי שאני מתעצבן ממנו. כי כאילו, אין בו ערך, כי הוא לא מחזיק שום טיעון אמיתי שנועד לפנות למישהו שלא מסכים איתו מלכתחילה, והוא כאילו נועד...

0: אפשר לדבר על זה עכשיו שעות, על מהי הצבעה רגשית ומהי הצבעה רציונלית, והאם יש הצבעה שהיא אינה רגשית וכמה אחוזים. אבל יש ערך לטיעונים. פה פשוט אין טיעון.
1: אני חושב
2: שהמציאות היא כזאת.
1: אני חושב שבמצב הנוכחי, אם מישהו לא מכיר בזה שנתניהו הוביל אותנו צבאית לכישלון, מדינית לכישלון, אסטרטגית לכישלון, אז יש בעיה. באמת, אז יש בעיה, כי הנה, ינון מגל חושב ככה. רק שבסוף הוא לא מסמן את הקו אל מי שאחראי לזה והשם בזה, אלא אל... ואז הלילה עוד זה היה טראמפ והיהודונים, זה משפט מטורף, כן? מחר בבוקר זה כבר יהיה השם האמיתי, שהוא כידוע גילימון.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב. כביש אחד עמוס משער הגיא עד שורש ובאזור מחלף הראל, בדרך ארבע עמוס בבצרה ובדרך החוף מנתניה פולג.
1: תודה רבה. אנחנו עם פייבוקס, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורות ולמורים בפייבוקס. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים. מסעדות שף, חוויות שאפשר לשלוח מיד וגם לתזמן לזמן אחר. והכי נוח, הגיפט קארד מחכה למקבלי המתנה ישירות בפייבוקס שלהם. והבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הכי יקר של מישהו אחר שאיבדתם, אוקיי?
0: מה הדבר הכי יקר שאיבדתם למישהו?
1: נגיד מישהו הפקיד בידיכם את העתיד שלו ואיבדתם. אז או חפצים, או סתם דברים חשובים למישהו. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. במשך היום השמיים יתבהרו. מחר נרגיש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי.

0: ממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
9: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
8: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר.
12: רונה, בוקר טוב.
13: היי, מה קורה?
14: היי, רונה.
13: אז ככה, זה
12: רגע, רק נספר שביקשנו שתספרו לנו מה הדבר הכי יקר של מישהו אחר שאתם איבדתם, שנתנו לכם אולי לשמור, ולא הצלחתם לעשות את זה, וכבר יש לך 300 שקלים בגיפט קארד, All in Zone, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך, ואולי תסכי בעוד 600. ספרי בבקשה, רונה.
13: אני בת 47, זה היה לפני שנה שאימא שלי הרגישה לא הכי טוב, קבע לה בטן. הלכנו לאיכילוב, היה חשד לאפנדיצית. מרום שלי לא הכי צעירים בעולם, אז היא הייתה אמורה להתנתח כזה באמצע הלילה. ושחררתי את אבא שלי, אמרתי לו, אני על זה. כן, באיזשהו שלב כבר נהיה לפנות בוקר, הייתי בלילה לבן כזה, שהרבה בית חולים, וכן, יש קצת איזשהו שיבושים. כשלפני שהיא עלתה להתנתח, היא הביאה לי את כל התכשיטים שלה, את כל התכשיטים שתמיד עליה, מאז ומתמיד, הטבעות של אחות של סבתא מאירופה, שהיא נספתה בשואה, וכאלה, כאילו ששווים. וכשהגעתי הביתה, עכשיו שמתי אותם בתוך סקית שהייתה ליד המיטה שלה, של הבית חולים, יכול להיות שזה סקית הקאה, או איזושהי סקית של בית חולים כזאת.
14: לא.
13: כאילו הרסתי אותם יפה, שמתי בכיס, אמרתי יאללה שיהיה לי, כאילו נשים אותם, נאגד אותם ביחד. וכשבאתי הביתה בבוקר, כאילו זה היה כבר כזה נגיד 8, והייתי תרוטת עיניים והיה הרבה שיט בעתיק לזרוק החוץ על הפח, וזה היה בין הדברים שזרקתי, כמו שאתם כנראה מבינים.
14: לא.
15: יום אלוהים.
14: רגע, לאיזה פח זרק?
13: לפח מחוץ לבית, הירוק הגדול. כאילו.
15: זהו.
13: כן.
12: וואו. זאת אומרת, יש פה גם את השווי של הכסף, וגם את השווי הרגשי, כמובן.
13: נו, כמו התכשיטים של האימהות, כאילו, היהלומים והזהב, והאירופה.
15: אבל מהשואה, כן.
13: מהשואה, כאילו, אין, נורא, נורא, באמת, כאילו.
14: איך סיפרת לה את זה?
13: כפי שזה, כאילו, כן, לא חיכיתי שהיא תתאושש מהרדמה לגמרי, כאילו, אמרתי,
14: לא נכון, אמרת לה את זה שהיא תחת חומרים, אלא...
12: אתם יודעים, בכל הרדמה מלאה של ניתוח כזה, יש את הרגע שאתה מתעורר לרגע, ואז צולל שוב, וגם לא זוכר שהתעוררת לרגע.
15: נכון, זה הרגע לספר.
12: נכון, בחלון הזה, נכון? חלון ההזדמנויות.
14: זה גם החלון שמדברים שטויות?
15: כן, כן, כן, כן. זה האינקוגניטו.
14: אני אוהבת.
12: וואו.
14: אז למשוך אותם לרעיון עובדה, נכון?
15: וואו. אימא, נכון אין לך אפנדצית?
13: נכון, הייתי איתך כל הלילה, נכון שיתרתי איתה בה.
12: יותר, נכון נתתי לך את התכשיטים חזרה?
14: יו.
15: אמא, איפה התכשיטים? את לא נורמלית.
12: יו. רונה, תודה רבה.
15: תודה רונה.
12: ביי ביי. אלה?
16: כן, היי.
12: מה קורה?
16: בסדר, מה שלומך?
12: בסדר, אלא גם את מקבלת 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. למה לקנות למורות ולמורים כל שנה את אותה מתנה? שנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. גיפט קארד עם למעלה מ700 מותגים. סוגרים את הפינה למתנת סוף השנה בפייבוקס. ספרי בבקשה, אלא.
16: אוקיי, אז להורים שלי, לפני הרבה הרבה שנים, היה עסק. הם היו מוכרים מוצרי פלסטיק. היה לו גם שם מאוד קליט, הכל פה פלסטיק.
12: זה בעוד בימים שהתגאו בפלסטיק. היום אתה מחביא כאילו שימוש בפלסטיק. שום דבר לא פלסטיק.
16: זה לא כאילו חדאפ, אלא...
15: שהיו פרסומות לסיגריות בטלוויזיה.
12: מה זה?
16: זה היה כיסאות, קופסאות, קערות. אתה יודע, הכל מפלסטיק.
12: אוקיי.
16: וזה היה ממוקם בבני ברק, והחודש הכי רווחי שלהם זה היה רגע לפני פסח, כי כולם היו קונים הכל מפלסטיק להחליף את כל הדברים שלא קשרים לפסח. ובאמת, עד היום יש לנו זיכרונות מהתקופות האלה, שכולנו היינו באים לעזור, לשבת, לשמור על ציוד. זאת אומרת, חודש של עבודה פשוחה ממש. ובאחד השנים, אני לא זוכרת בת כמה אני הייתי, אני יודעת שהייתי קטנה, איכשהו זה היה באחריות אצלי שקית עם כל הצ'קים של כל התקופה, ואיבדתי אותה.
14: וואי, וואי, וואי.
16: וכן, בכל הכסף, כל מה שנכנס בצ'קים.
12: זאת אומרת, כל ההכנסות, כי גם אז צ'קים זה...
14: זהו, שילמו בצ'קים על הפלסטיק?
12: כן, וזה ממש כמו כסף, לאיבדת שטר, מי יחזיר לך אותו?
16: זה גם היה בתקופה,
12: לך תרדוף.
16: אתה יודע, כרטיסי אשראי זה לא כמו היום, זה גם, אתה יודע, פחות השתמשו בכרטיסי אשראי. צ'קים היה הרבה יותר...
12: אמצעי שימוש נפוץ, כן.
16: כן, כן, הרבה יותר, במיוחד גם אצל החרדים, זאת אומרת.
14: באיזה שנה בערך?
16: אני הייתי קטנה, אני זוכרת שגרנו, זוכרת איפה שגרנו, גרנו, זה בית שעברנו ממנו כשהייתי בכיתה ג', אז... וזה היה הרבה לפני. אז אני מאמינה שהייתי בת 5-6, אז זה היה 89.
15: יו, אלוהים.
14: בסדר, אבל למה נתנו לך להיות עם הצ'קים? מה זה? מה צריך להיות?
16: אני לא זוכרת מה היה, אבל גם עוד קטע מוזר, שזה כמה חודשים אחרי זה, מעל איזה ארון התעופפו שני צ'קים, ואז חשבו שהכל שם ולא מצאו יותר מהם, מצאו רק את השניים האלה.
12: תראי, אלה, בדיעבד, נעשה לך עוול גדול.
15: עצום.
12: באמת, זאת לא אשמתך. אף אחד לא אמור לתת לילדה בת 5 או 6 שקית עם צ'קים של כל הפדיון של החודש הכי עמוס בשנה.
15: מה זה?
12: כן.
16: אני לא חושבת שהייתה הרבה מחשבה.
12: אם מפתח לבית לא היו נותנים לך, אז שקית צ'קים ששווה לא יודע כמה עשרות אלפים, ויכול להיות שגם גנבו את זה, והיה קל כאילו להאשים אותך או לרמוז לכיוון. מבינה, זאת אומרת, כנראה משהו קרה שם שהוא בכלל בכלל לא באחריותך.
17: ברור שהוא לא באחריותך, תלדת את חמישית.
12: כן, וגם זה היה שנות ה-80, אז נהוג היה להאשים ילדים. זאת אומרת, הורים לא לקחו אחריות, אז הם פשוט הטילו אותה.
17: יפ.
16: כן.
14: אז את מרגישה יותר טוב עכשיו? עכשיו שזאת לא את...
16: האמת, זה קרה לפני כל כך הרבה זמן, ואני כל כך לא זוכרת את זה, שאני לא באמת שבורה.
17: עדיין זכרת את זה מספיק כדי להתקשר. זה איפשהו שם.
16: כי זה סוג של מורות משפחתי.
14: כי מספרים לך את זה.
16: כן,
17: השנה
16: שבה
17: אליי
16: איבדה את הצ'קים.
17: לא, אז בואי... Let's reframe. השנה שבה ההורים איבדו את הצ'קים, והאשימו את אליי.
12: כן, השנה שבה ההורים חסרי אחריות... נתנו לילדה בת 5 לשמור על שקית עם צ'קים, במקרה שזה קרה בכלל, והם לא סתם המציאו סיפור בדיעבדי.
17: לעצמם, כן.
16: זה לשמור את זה באמת לפסיכולוגית הבאה שלי.
12: קיבלת פה, אין, הכל בסדר. תודה אלה.
17: וגם לשלם לך על זה.
12: ביי.
16: ביי ביי.
12: השאלה, אם אנחנו יכולים לסמוך עליה עם גיפט קארד. זה יהיה התיקון.
14: כן, שהיא תאבד אותו בעצמה בגיל ש...
17: מזל שאי אפשר לאבד את הגיפט.
12: בדיוק, זה נכנס ישירות לפייבוקס.
17: בטח.
12: אז היא לא תוכל לאבד אותו.
14: משלם.
12: כן?
17: איזה יופי.
12: למרות שהיא תוכל לאבד את האפליקציה במסך.
17: או את הטלפון עצמו. או את הטלפון עצמו.
12: איפה זה? שמתי את זה יחד עם כספים.
17: מה, שבאת על דבת 5
14: שלה. זה על
12: הארון, זה על הארון. ורונה, מה היה הסיפור?
17: עם התכשיטים של אמא שלה עם הפנדצית.
12: וואי.
17: לא, זה לחלק.
14: מה זה עם הפנדצית? לנועה קירל, הוציאו את הפנדצית?
12: זה מה שהיא טוענת. לא, היא לא אמרה שהוציאו.
14: מה זה?
12: היא אמרה שבגלל כאבים בהפנדצית, היא חזרה מחופשה ביפן לישראל.
14: ולא הוציאו? בספטן. אם כואב עד כדי כך שחוזרים. סליחה, אבל אני מרגישה שזה קצת התעסקות ביבי. כאילו... היא הייתה מצוננת?
12: כן, התייבשות.
14: היא התייבשה? אני לא מצליחה להבין. ואם לא הוציאו שום דבר, אז מה קרה?
12: אי אפשר לדעת, אבל במקרים של...
17: הוא גם שייך לרוברטו, זה כאילו צריך...
14: הפנדצית.
17: אישור שלו כדי להוציא אותו.
12: במקרים של כאבים חמורים כל כך בפנדצית, לא תשים חזרה, זאת אומרת, זה מסוכן, צריך להוציא אותו כמה שאתה מהר.
14: נכון, צריך להוציא אותו לגמרי.
12: כן, אני לא יודע, לא יודע מה... לא יודע מה הסיפור, שאומרת על זה פרטי...
14: לא, היא סיפרה.
12: תכף השיר, כן.
14: כן, תכף היא תחשוף את זה.
12: לא, היא ילדה.
14: היא סיפרה ש...
17: תוספתן.
14: זה שיר טוב.
12: טוב, אז נחלק בין אלה ו...
14: כן.
12: רונה, סך הכל 600 שקלים שיועברו ישירות אל אפליקציית פייבוקס שלכן. השנה לא מאחרים למורה או למורה, קונים עכשיו כבר גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמינים את השליחה למורה בדיוק ברגע הנכון במסיבת הסיום. הגיפט קארד יחכה ישירות בפייבוקס יחד עם הברכה שלכם.
18: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ליל?
19: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, בדרך אחת במחלף דניאל, במחלף הראל ובמחלף שורש, בדרך ארבע בצומת שומרת, בדרך ארבע גם פרדסיה, בהדסים, בכביש 40 עד לוד הצומת אלל ובדרך 41 בנמל אשדוד.
18: דיווחי התנועה, בחסות
20: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
15: אהלן, בוקר טוב.
14: מה קורה?
16: היי קובו.
15: מה? לא?
14: כן, כן.
15: כן. זהו, קמנו לעידן של יום חדש, אנחנו בשלום, אנחנו לא בהפסקת מלחמה אפילו, בהסכם שלום כרגע, ואז צריך להסתכל איך אנחנו, באיזה מצב אנחנו בהסכם השלום הזה. זה מדהים שמוכרים לנו את זה הסכם שלום, כי אז אתה אומר, מה, אני אף פעם לא יכול להתנגד לשלום.
14: ברור, אנחנו אומה שואפת שלום, כן? כמהה לשלום.
15: אז
14: רק שאנחנו לא צד בהסכם הזה, זה הדבר, כאילו אנחנו...
15: אז זהו, זה, אנשים לא מדברים על זה. אנחנו בסוף יצאנו למלחמה הזאת, שילמנו מחיר. אנחנו היינו חודשיים בבתים, נהרגו לנו אנשים, הטייסים שלנו היו במשך חודשיים על כדורים. על כדורים, כדי לא להירדם בהפצצות. והעובדה שמדינת ישראל לא הייתה מסביב לשולחן, זה הופך אותנו למיליציה. זה בדיוק ההבדל, זה כמו שאיראן, שחיזבאללה לא ישב בשולחן עם איראן. זה בדיוק אותו דבר. אנחנו הביריון השכנתי הפכנו להיות של ארצות הברית, וכמו שחיזבאללה הוא הפריון
14: הפרוקסי.
0: כן, אנחנו פרוקסי של ארצות הברית, אפשר לומר.
14: העניין, סליחה, עוד גם בתחילת השעה, קורבן, אני לא יודע אם האזנת, אבל דיברנו בדיוק על כל, כמה רע ההסכם הזה, וכמה
15: אין... אני מאזין לתוכנית.
14: חמוד אתה. עוד דבר ששכחתי לציין שם, זה שהצפון של מדינת ישראל מרוסק. הרי מי יחזור עכשיו לגור בקריית שמונה הנטושה, כשהוא יודע שחיזבאללה שוב ממומן על ידי איראן ויושב מעבר לגדר?
16: ולכן הדבר הכי גרוע פה זה איחוד הזירות הזה.
14: גם, בין שאר הדברים הגרועים.
15: זה לא רק הפחד מ... עכשיו שהמלחמה הפסיקה והשלום פרץ, שווה לאנשים רגע לקפוץ לצפון ולעשות את הסיבוב של הכביש ה... של כביש המסלול כזה, של כביש הצמוך לגבול, אוקיי? הצפון הוא שבור, הוא לא רק נהרס, הוא לא רק מאיימים עליו, הם שבורים. אנחנו חווינו את זה פה, וחווינו את זה בעוצמה, וגם, בואו, אני לא קונה את הסיפור הזה שיש נתק בין המרכז, אני שומע עכשיו את הצפון, אומרים, איפה אתם תל אביב, תתמכו בנו, בואו, תל אביב נמצאת גם מעבר לקו, בדרום לבנון, אנחנו תומכים, גם הפריפריה וגם המרכז הארץ תומך בצפון, עובדה, הוא נמצא והוא נלחם שם והוא משלם בחיים שלו והוא עושה מילואים, וגם הם שם במילואים וזו התמיכה הכי גדולה שיכולה להיות. אבל הצפון שבור, אני מדבר מהבחינה הזאת, תסתכלו, הכל סגור שם. אין שם, כאילו אין אוויר לצאת לדרך, אין אוויר אפילו לתקן את זה. אנשים בעיקרון הם הרבה פעמים שתסתובבו, מי שיסע עכשיו לקראת שמונה וידבר, תדברו עם אנשים, תדברו איתם. אם הם היו יכולים למכור ולעוף משם, הם היו עושים את זה, אבל אי אפשר למכור. עכשיו, העסקים שם קשלו, אנחנו רואים, פתחו, לדעתי היו 8 כיתות א' בקריית שמונה, והיום לא מצליחים לפתוח איזה 4 או משהו כזה. מחצית מילדי כיתה א' לא יהיו. זאת אומרת, זה אנשים שעזבו, נטשו. זו תהיה עיר יותר מבוגרת.
14: ואגב, ובאמת אפשר להבין את מי שעוזב. מי רוצה לחיות? זאת אומרת, זה לא באיזה קטע של פעם, כמו שזה אמרו, נפולת של נמושות וכל מיני כאלה על מי שברח מפה בזמנים אחרים. זה רציונלי.
0: אי אפשר לחיות, אי אפשר לחיות שם.
14: זה רציונלי לגמרי. מי רוצה לשלוח את הילד שלו ללכת לבית ספר שהוא יכול לחטוף רקטה או כתבם בדרך, או בבית ספר?
15: ברור, מה, לא היית מעדיף שהילד שלך במיאמי?
14: בוודאי.
15: נו. אבל אנחנו בואו נסתכל על כלל הזירות. אז אחד, קודם כל הדבר הכי גרוע שיש, עזבו את ההסכם. זה שישראל ויתרה על המעמד שלה להיות צד בהסכם. זה פשוט לא הגיוני. הרי נתניהו שמע על ההסכם ועל הסופי שלו באמצע דיון בקבינט. הוא הופתע ויצא החוצה והפסיק את דיון הקבינט בגלל הדברים האלה. זאת אומרת, נתניהו לקח את הצבא, לקח את הלוחמים שנהרגו ונפלו, לקח את התושבים של הצפון, אמר, אוקיי, אני עם ארצות הברית, קדימה, ארצות הברית אומרת להילחם, מה, לא נילחם? נכון, גם אני אמרתי, אם ארצות הברית אומרת לך, בוא נילחם, קדימה. אבל מה, אין לזה זה שום סף? ארצות הברית מחר תגיד לנו להילחם במקום אחר, נלך להילחם שם? זה פשוט לא אמיתי שלא היינו צד. עכשיו צריך להסתכל על השכונה בגדול. אנחנו לא מדברים על זה מספיק, אבל אנחנו איבדנו את ארצות הברית. אנחנו, יש לנו את טראמפ. היה לנו, אוקיי? את טראמפ. עכשיו, כמו שאמרתם, גם בערוץ 14, טראמפ הוא הבוגד, הוא האסון הגדול עם שני היהודונים שלו. הם האסון הגדול. אבל צריך להבין שטראמפ הולך, אין ארצות הברית. אין ארצות הברית, לא רפובליקנים, ולא דמוקרטים. אנחנו לבד. עכשיו, עוד דבר, אנחנו איבדנו את אירופה. אין אירופה.
14: קובו, לא הקשבת לגמרי אז באדיקות.
0: כן, זה עברנו על הכל, עברנו על הכל.
15: אני יודע.
14: אירופה מתאהבת אותנו.
15: עצרנו את אירופה, ותראו מי המתווכות שקובעות את העתיד של מדינת ישראל פה. זה קטר, זה פקיסטן.
14: פקיסטן, מי שמע עליהם בכלל?
15: זה טורקיה.
14: כן.
15: תקשיבו, עכשיו, איך עשינו סיבוב מהשבעה באוקטובר שנפתח, אתם זוכרים, עם הכסף הקטרי, שמימנו אותם? וסיימנו את זה עם כסף קטרי שמממן את איראן.
14: כן. ובאמת, המפלה הגדולה בכל החזיתות האפשריות, ובמיוחד הכאב הזה על הטבח של 7 באוקטובר, שבאמת שחטו אותנו, ואת זה הצלחנו בסופו של דבר, בניהול כל כך מחפיר, להפוך להיות... עוד נקודה לשקוע ממנה, ולא לצמוח ממנה, ולהסביר לעולם מי הם האנשים האלה, ומי הם האויבים שמקיפים אותנו. בסוף הם בצד שלהם, זה כאילו באמת ניהול קטסטרופלי, קטסטרופלי.
0: ובכלל, למה אף אחד לא מדבר כרגע גם על עזה? מה קורה בעזה? חמאס, מה איתו?
15: נכון. אבל למה אף אחד לא מדבר על הרמטכ"ל? אתם זוכרים את ה... הרי היו שני... כמה אירועים אצל הרמטכ"ל הזה. אחד, הוא הלך לתקוף, אתם זוכרים, את הבחיר האיראני בשגרירות הסורית, הזהרי, הזעדני, אני לא זוכר קוראים לו, בחיר איראני בשגרירות סוריה. ואז איראן התחילה לתקוף, הבן אדם הזה היה חסר חשיבות בתכלס. ואז התחילה המלחמה עם איראן, שאיראן פתאום תפסה את האומץ לשגר על ישראל, שמו, זה משהו שהיא לא עשתה בחיים, היא לא חלמה לעשות את זה. היא לא חלמה, ומהרגע שזה קרה, משהו גם באיראן השתחרר, הם הבינו שאפשר לתקוף את ישראל.
0: זה שכאילו גם יש לנו גם מדיניות של לנו, סבבים,
15: זה לא נורא.
0: מדיניות סבבים עם איראן, כאילו כמו שהיה רקטות קסאמי.
15: אין, אי אפשר, עזבו, זה הכל סיפורים.
0: עכשיו טילים בליסטים מאיראן.
14: מה זה אפשר? אתמול כבר המדינה נערכה לחטוף.
0: לגמרי.
14: בוטלו הופעות... כן?
15: אבל הוא לא ירה, הוא לא ירה, הוא רק אמר.
14: נכון, אז זה מה שאני אומר.
15: תסתכלו מחר בלילה, תסתכלו פה את כל ההרתעות. כן,
14: ההרתעה, במקום שהיא תהיה של ישראל, ההרתעה של ישראל עבדה לחלוטין, והיום אנחנו מורתעים מפני האיראנים.
15: מה אמרנו אחרי השבעה באוקטובר? רק אם מאיימים עלינו, זה מספיק עד לצאת לתקוף. עכשיו עומד מנהיג של מדינה הרוסה, שאנחנו בשנה קודשים אותו, ואנחנו מרביצים לו שנה. והוא אומר, הלילה אני תוקף אתכם, וישראל לא מסוגלת להריב מטוס, ולשלוח עכשיו איזה... איזה 50 מטוסים לאיראן, ולהראות לו בדיוק מה יקרה. או שאם, או שלהגיד לפחות, תקשיבו, אם אתם תראו עלינו בתגובה לירי מלבנון, אני, עם כל הכבוד, יש מדינת לבנון. איראן רוצה להשתלט על לבנון, זה כבר לא חיזבאללה ולבנון. שהם יכולים להגיד לנו, שמעו, זה משהו פנימי, אנחנו לא רוצים מלחמת אחים, בואו תעזרו לנו, אין בעיה, נעזור לכם מול חיזבאללה. אבל אם לבנון מאפשרת לאיראן לכבוש אותה, לספח אותה, צריך לדבר גם עם לבנון, אתה לא אומר לבנון, תקשיבו טוב, אם אתם תכניסו לי טיראן לזירה שלכם, אני מחר אוריד לכם את חברת החשמל, לכם, למדינת לבנון. כי זה לא חיזבאללה. אתם מאפשרים לאיראן לספח אתכם מול הגבול שלי, אז אני אספח אתכם.
0: איראן בקשרים עם מדינת לבנון? או...
14: דרך חיזבאללה.
0: לא.
14: יש קשרים, כן.
0: זהו, אבל אם יש קשרים ועד כמה הם...
15: לא, אבל זה קצת, בואו, זה כמו שגרמניה סיפחה את צרפת, בלי שאול אותה.
14: גם אני לא חושב שגם הבא בתור יהיה נושא השטחים פה, יהודה ושומרון. כן, זה גם, אם טראמפ ירצה הסכמי אברהם, וראינו שהוא מתקפל בפני, ערבים יודעים לנהל אותו ולקפל אותו.
16: מוסלמים.
14: מוסלמים, סליחה. יבואו ויגידו הסעודים... או האמירתים, אתם רוצים הלאה להמשיך להסכמי אברהם שלב הבא, תפתרו את נושא השטחים.
0: זה לב ליבו של האירוע.
14: כן, אי אפשר בלי הפלסטינים, אי אפשר בלי זה, כל הפנטזיה הזאת לעשות פה שלום בלי לטפל בבעיה הפלסטינית. הלאה, תמשיכו מזה.
0: אין יותר ניהול סכסוך.
14: ואני רוצה, כן? כן, זה...
0: אבל פשוט אנחנו לא נהיה שם.
15: אני עוד עומד מאחורי ההתערבות שלי שכל המהלך הזה ייגמר במדינה פלסטינית.
16: זה התערבות שאנחנו עשינו ביום ששוחררו החטופים בשחרור האחרון, אבל לא עשינו דדליין.
15: אני, לא, המהלך הזה, אני אומר לך, נגמר במדינה
16: פלסטינית
15: של טראמפ.
16: לא, אז בוא נשים
14: דדליין. מה זה המהלך? רגע, אנחנו כבר חייבים לסיים, אבל מה זה המהלך?
16: המהלך של עזה.
15: בסוף טראמפ לא סופר את הרשות הפלסטינית כי אין שם כסף. הם לא יכולים לשלם לו. אבל ברגע שיתנו לו את הכסף של כל הפרויקטים שלו וכל הדברים שלו בפלסטינים, זה ייגמר בשנייה.
16: אבל שים תאריך, קובו. שים תאריך, שים סנסט.
0: לא, אל תגיד את זה, קובו. עכשיו יגידו, האדם היחידי שיכול לעצור את זה שתהיה מדינה פלסטינית, זה נתניהו, אתה לא מבין?
14: ראינו כמה הוא יכול לעצור. ראינו, הוא לא יכול לעצור כלום כשטראמפ רוצה משהו.
15: אין, הוא לא יכול לעצור כלום.
14: קובו?
15: והכי עצוב זה שהרמטכ"ל לא מסוגל לעצור כלום, וזה בדיוק מחזיר אותנו לדיון, שלא נתחיל אותו עכשיו, של מה התפקיד של הרמטכ"ל גם במדינה דמוקרטית.
16: רק תגיד את המילה, אבל. תגיד את המילה. אתה רוצה להגיד את המילה, תגיד את המילה.
15: רק מראה שזה יקפוץ לך איכשהו.
14: ביי קובו, תודה רבה.
15: ביי ביי.
17: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: מקרר 4 דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פרט סנטר, מגדל העמק.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הסכם עם איראן והודיע על פתיחה מיידית של מיצר הורמוז והסרת המצור הימי האמריקני באזור. לאחר הצהרתו הראשונית, טראמפ הבהיר שהמיצר ייפתח רק ביום שישי, אחרי החתימה הרשמית על ההסכם שצפויה לקרות בשישי בשוויץ. לאחר חתימת מזכר ההבנות, צפויים להיפתח 60 ימי מסע ומתן על הסכם הקבע. לפני ההכרזה בתקשורת האיראנית, דווח כי איראן הייתה קרובה לבטל את המסע ומתן אחרי התקיפה הישראלית בלבנון. טראמפ מתח ביקורת על נתניהו וטען שהתקיפה הישראלית כמעט והפילה את ההסכם. השווקים כבר מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות, סאול וטוקיו עולות ב5%. מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-$80 לחבית. פסגת ה-G7 תיפתח היום בצרפת ברקע ההסכם. המלחמה באוקראינה ובנושאי כלכלה ומשאבים עולמיים יתפסו את מוקד השיחות. בפורום חברות ארצות הברית, בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה ויפן. בישראל עדיין לא נרשמה התייחסות רשמית להסכם. תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את צהל בלבנון, מדווח גיא ורון.
17: ההסכם בין איראן לארצות הברית כולל על פניו הפסקת אש מוחלטת גם בלבנון, כך לפי הנשיא טראמפ. כל זה קורה בזמן שלוחמי צהל נמצאים עמוק בתוך שטח לבנון, במה שמוגדר הקו הצהוב ואף מעבר לו. רק במהלך היממה האחרונה, חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר מדינת ישראל, ומספר דו-ספרתי של כתב"מים ורחפני נפץ. מה אומר ההסכם לגבי לבנון? אין כרגע תשובה ברורה למדינת ישראל. איזה ביטחון ניתן לתושבי הצפון באשר לאיום מלבנון?
16: פרקליטות מחוז מרכז תגיש היום כתב אישום נגד קטין תושב מרכז הארץ בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודוקו סמוך למשמר איילון בחודש שעבר. הגשת כתב האישום מגיעה אחרי חקירה משותפת של ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי שחשפו כי הרקע למעשה פלילי ולא לאומני כפי שנחשד תחילה. בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי השטחים בגין עבירות ירי וכניסה לישראל שלא כחוק, ידיעה שמסר ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים? היי, מה הולך?
2: תקשיבו, יש לי תחושה חדשה שאני רוצה לדבר עליה. אני רוצה שנבחן אותה ביחד, נבחין בה ביחד.
1: דבר עלינו, דבר עלינו.
2: הרי בשנים האחרונות, תופעת בתי העסק שיש להם סושיאל פגז, הולכת וגדלה.
1: נכון.
2: ולאחרונה זה ממש תופס תאוצה, יש את ההוא עם ה... כאילו, אנשים עושים דברים יצירתיים.
0: בטירוף, וגם כאילו... יש את כל ענייני הטיק טוק פריפריה וכל מיני דברים כאלה של חנויות קטנות, עסקים קטנים מהפריפריה שעושים דברים כאילו מצחיקים, כאילו בלי מודעות, אבל זה עם הרבה מודעות.
1: הרבה מודעות, ויש עמוד בשם לא ממומן, שהוא עוצר את כל הפרסומות האלה.
2: אינסטגרם, נכון?
1: זה באינסטגרם, כן, אבל זה עוצר את כל בעצם הפרסומות האלה בסושיאל לבתי עסק קטנים.
2: ובטוויטר יש גם אחד שקוראים לו... רגע, אמרת את השם.
0: טיק טוק פריפריה?
2: טיק טוק פריפריה, לדעתי. כן, כן. נראה לי שזה בטוויטר.
0: כן.
1: אני נחשב... טיק טוק פריפריה.
0: לא, הוא מביא מהטיק טוק דברים כאילו פריפריאליים לטוויטר.
1: I know.
0: כן, בדיוק. בדיוק. אבל אני תמיד חושב שזה כן עם מודעות. זאת אומרת, זה לא... זה כאילו אנחנו עכשיו עושים צחוקים, זה לא שבאמת התכוונו לעשות את השיווק לכיסא הזה ככה.
2: אז התופעה היא כל כך רווחת שכבר יש ז'אנרים, יש את הז'אנר של הפריפריה, ששם אפשר לדבר מודעות, לא מודעות, אני נוטה להסכים איתך שזה כאילו הרבה יותר מודע ממה שהם מציגים את זה, כי זה גם חלק מהקסם הפריפריאלי הזה, אנחנו כאילו לא מודעים, אבל אנחנו כן. ויש את העסקים האלה שאתה אומר, וואלה, לא הייתי מנחש עוד 1,000 שנה שבכלל תהיה להם איזה שאיפה לדריסת רגל בסושיאל, כמו נגיד חנות הפרחים, לא יודע אם ראיתם את זה, אפילו במאקו העלו את זה, שמישהו, זה כזה מבריק, הוא מראה צילום של ניידת, וגוררים מישהו לתוך הניידת, ואז הוא אומר, וואי, וואי, וואי, וואי, מה קרה פה? ואז הוא עושה פן, ובעריכה של הפן הוא הדביק את סרטון הניידת לחזית של החנות פרחים שלו. ואז כאילו הוא לוקח את כל האנרגיה של ה, וואי, מה קרה פה? שאתה רואה את הסרטון בטיקטוק שגורם לך להשתגע, ואז לקח את זה לפרחים שלו. והתחושה החדשה שעלתה לי היא תחושה של, אני מכיר את העסק הזה. זה עסק, זה, מה? זה. וגללתי בטוויטר, לא, בטיקטוק, סליחה, ואז פתאום ראיתי עסק שאני מכיר, בריכה שאנחנו הולכים עליה, ממש קטנה, כאילו מושבניקית באחד המושבים באזור, ופתאום אני רואה את הסרטון הזה. כתוב, זה מציל מצלם, וכתוב POV, הבוס שלי כועס עליי. ואני מסתכל, אני אומר, בוא, אני מכיר את הבריכה הזאת.
0: כן.
3: גבירותיי ורבותיי, הקיץ התחיל, נפתחה עונת הרחצה. Ladies and gentlemen, the summer has started. We are now open for swimmers. Señoras y señores, ya empezó el verano, empezamos. ¿Qué pasó, jefe? ¿Por qué está enojado?
2: ואז רואים את הבוס שלו. ופתאום זה סגר לי את זה סופית, אמרתי, בונה, איזה מגניב, כי האיש הזה, הבוס הזה, הוא כאילו, שוב הוא מושבניק כזה, ש-200 שנה בבריכה, ופתאום רואים אותו בצחוקים, בא כאילו אל המציר, כועס, הוא כועס, והם עשו כאילו את המשחק הזה, והוא אומר לו, תפסיק, ואתה אומר, בונה, איזה מגניב, שהמושבניק המבוגר, ש-200 שנה מנהל את הבריכה, וכאילו יש לו את הדרך לעשות את הדברים, פתאום הוא כאילו משתף פעולה עם הסושיאל, והמציל האשכרה הצליח לגרור אותו לדבר הזה, וזה גם קצת עבד, בגלל שזה כאילו, לא יודע אם זה מה שגרם לי לקחת את ביטי לבריכה הזאת, אבל היינו בבריכה הזאת, ואני נכנס ופתאום אני רואה את הבוס, ואני אומר, בונה, ראיתי אותך בטיק טוק של הבריכה, ואז הוא אומר לי, כן, פיתרתי את המציל הזה.
0: יו!
1: לא.
2: ואמרתי לו, מה? הוא אמר לי, כן. הוא כל היום היה בטיק טוק, במקום לעבוד. זה לא כאילו, זה לא היה מתוכנן ביניכם, זה לא היה חלק במשחק, וזה אומר לי, לא, יש לי סרטונים שלו ממצלמות ההבטחה, שהוא כל היום מסתובב ועורך בטלפון שלו סרטונים. אני אהבתי אותו על טיל. ואז אתה קולט שהסרטון לא היה מבוים, והוא לא כעס עליו בכאילו, כדי לקדם את הפרוחה. הוא פשוט זעם על הבן אדם שבמקום להציל, יושב ועושה טרולינג בשביל הטיק טוק של עצמו.
1: אשכרה.
2: ואז אתה אומר, אני לא יודע כבר איפה הגבול עובר בין סושיאל לבין החיים האמיתיים.
0: וואו. והוא עדיין לא הוריד כאילו את הסרטון.
2: לא, לא, הסרטון ממש לייב באוויר. הוא לא, הוא לא, הוא גם לא בטיקטוק של הבריכה, הוא בטיקטוק של המציל הספציפי הזה.
1: יואו.
2: שפשוט הלך להציל כדי לעשות...
1: זה אפילו לא עשה סושל כאילו בשביל הבריכה.
2: לעצמו. הוא עשה, הוא רצה את הלייקות, והוא אכן קיבל את הלייקות, שזה 150 אלף צפיות על הסרטון הזה.
0: כן.
2: אבל כאילו גם, עד כמה הג'ן זי, אני מניח שהוא ג'ן זי, אבל בעצם אני לא משוכנע, עד כמה אנשים היום, העבודה שלהם היא רק תרוץ בשביל לייצר תכנים לעצמם?
1: זה, כן, זה כנראה ג'ן זי, זה די כאילו כרגע האפיון הדורי שלהם. אני מניחה שעוד יהיו כן. לזה גלגולים, אבל כרגע כן. מעניין, שמע, מעניין.
0: גם חמוד, כאילו באמת, זה... בסוף הבן אדם, שהוא היה מציל, כן? נפתח לו אופק יצירתי, להוציא החוצה משהו שהיה בתוכו, ואולי במסלול החיים הרגיל, הוא כאילו, לא רוצה לקרבן אותו, הוא לא הוסלה להיות מציל, כן? אבל...
2: מה, הוא אקוואמן, כאילו, איפה מסלילים בן אדם להיות מציל?
0: אגב, מסלילים, זאת אומרת, אצלי בבית ספר, נגיד, הייתה מגמת...
2: הצלה?
0: ספורט. שנגיד תלמידים, או מי שרצה, או מי שלא נגיד יכול היה להתקבל למגמות כאילו במרכאות יותר איכותיות, היה הולך למגמת ספורט וגמר את י"ב עם תעודת עוזר מציל.
2: אשכרה.
0: זה, כן, זה הסללה למשל. כן. עכשיו, העידן הזה שבו אנחנו כאילו, כל אחד הוא סטודיו וחדר עריכה, וצלם ובמאי, זה דווקא כיף, זה טוב.
2: אבל בסוף גם מקבלים... התפקיד שלך הוא להציל אנשים.
0: כן, כן, זה שיקול דעת לקוי.
2: תציל אנשים. תציל אנשים.
0: ואם מישהו היה תובע בזמן שאתה בטיקטוק...
2: איזה תוכן פגז.
0: בונה.

0: ביטוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חיליל.
2: כביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, בדרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך ארבעה מפרדסיה עד הדסים, מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך חמש משער שומרון עד קסם, ובאזור כפר ירוק.
1: תודה רבה. אתמול אחרי הצהריים, נסעתי כאילו לאולפן של המונדיאל, זה באור יהודה, אוקיי? בפארק נעים משם, המבנה המפלצתי הזה, שאנשים חושבים שהוא כולו של התאגיד. אבל הוא רק קומה אחת זכורה.
3: זהו, זה נראה כמו שדה התעופה של התאגיד.
1: כן, זה נראה כמו כאילו חללית כזה, death star, שנחת לתדלק, כדי להמשיך כאילו בגלקסיות. זה מבנה יפה, אבל הוא בהחלט רק קומה אחת מתוכו.
3: זה מבנה לדיפ סטייט.
1: כן. יותר נכון, רק קומה אחת מתוך חצי ממנו זכורה שם. לא משנה, זה סיוט של תנועה באחרי הצהריים, באמת זה גיהנום. לוקח לי בלילה חזור 16 דקות הביתה, אתמול לקח לי שעה ו-20 להגיע, אוקיי? כן. כי הגיע בשעות האלה, כביש 4, זה באמת נורא, והייתה תאונה... לא משנה. ניסיתי לעבור איזה מסלול, כאילו, תוך כדי הפקק, ומישהו כזה לא נתן לי, ושאתם יודעים שהוא כאילו בכוונה נוסע כדי שאני לא נצמד לו
4: לפנה. שזה נהיה מאבקי כוחות עכשיו על הדבר הכי כלום.
1: אז אני פשוט מספר את זה כי הייתי נורא גאה בעצמי, כאילו, כי קלאסי לי ליפול לתוך מאבקי הכוחות ולנסות בכוח, באמת, אני לא גאה בזה, אבל זה קורה. והוא כאילו עוקף אותי כזה משמאל ונצמד לרכב שבפקק לפנינו, כדי שאני לא אכנס לנתיב הזה. והוא היה כזה... עם וסט צהוב, כאילו חזר מאיזה עבודה, נגיד, של, לא יודע מה, סדרנות איפשהו, או שמירה איפשהו, או כזה. וכאילו מסתכל עליי ומנופף עליי, ידיים בעצבים, כאילו, מה אתה עושה? כאילו, בוא אחי, אנחנו בפקק, אנשים נסים לעבור נתיבים כדי לייעל את הפקק. בסדר. פתחתי את החלון, והוא פתח את החלון, אחרי שהוא לא נתן לי לעבור ונופף בידיים, ואמרתי לו, אתה מרגיש יותר גבר עכשיו?
4: יו, אתה מטורף.
1: הוא פשוט שתק, כי הוא ציפה שאני אקלל אותו, או אני אגיד לו משהו מהדברים האלה, כאילו, מה, אתה לא רוצה להיכנס? שזה הדברים שבאינסטינקט כאילו עברו, זה... פשוט אמרתי לו, באמת, בקור רוח, אתה מרגיש עכשיו יותר גבר, והוא פשוט שתק.
3: הוא שתק?
1: הוא היה בהלם, זה עשה לו קצר במוח.
3: איזה אושר.
1: זה היה מדהים. וכאילו, סגרתי את החלון, באמת הייתי מרוצה, לא היה אכפת לי שהפקק הזה יימשך עוד שעתיים.
3: ותגיד,
1: כן.
3: אתה מרגיש יותר גבר עכשיו?
1: ממש כן, ממש כן, כן. כי אם אתה נכנס למין תקרית שהיא אלימה יותר, כאילו של כללות וניפופים, בסוף אתה לא מרגיש יותר גבר אחרי זה.
4: לא.
1: אתה רק מרגיש חרה.
3: כן.
4: לעשות דה-אסקלציה אמיתית, זה דבר חשוב.
1: כן.
4: בסיטואציות
1: וזה כאילו גברי, כאילו גברי, כאילו גברי, אבל זה לא באמת גברי, כי כאילו איבדת שליטה בתוך הסיטואציה, לא ניהלת אותה.
3: גם לא נראית טוב.
1: כן.
3: אתה לא נראית טוב.
4: כן. האפוד הצהוב הזה יכול לתת לגבר את ה...
1: וואי, אני הולך לאמץ את זה אבל עכשיו, וואו. שאלה מה אומרים לאישה שלא נתן לך להיכנס?
4: אותו דבר. אתה מרגיש יותר גבר עכשיו? זה קצר, אתה רוצה לגרום...
1: זה טרנסופובי.
4: קצר זה קצר.
3: היא לא תעשה את זה.
4: חיים.
1: לפעמים נשים, דווקא כן, בתוך הזירה הגברית, הרעילה הזאת שנקראת פקקים ותנועה, הן מתנהגות יותר כאילו אגרסיבי כדי לשמר איזו עמדה של כביכול כוח גברית.
4: יש גם נשים שהן פשוט אגרסיביות.
3: לפעמים, אני פשוט חושבת... אבל אני חושבת... חושבת שזה לא... כאילו, זה לא רווח.
1: לא, זה רווח.
3: זה קיים מקרי קיצון, אני לא...
1: אני ממש לא
3: חושב... פחות נתקלת.
1: לא יודע, אני דווקא חושב שהרבה פעמים זה... כאילו, לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, כי אי אפשר לצאת מזה טוב אחרי זה מבחינת...
3: כן, אם אישה עושה את זה, תסתום את הפה שלך.
1: לא, אני פשוט אגיד לה, את מרגישה יותר גבר עכשיו, זה ממש...
4: כן, תעשה את זה.
1: כן, זה יהיה מצחיק.
4: זה יפוצץ לה את הראש.
1: כן.
4: צלם גם, תעשה את זה וצלם, תעשה תוכן.
1: תכף אנחנו עם פייבוקס, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורות ולמורים בפייבוקס. גיפט קארד, עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף, חוויות, שאפשר לשלוח מיד, וגם לתזמן לזמן אחר, למשל מסיבת הסיום. אז...
3: יואו. סליחה, אבל חברה כתבה לי הודעה. אביאני פיזית נמצאת ליד הבניין של כאן בפקק, ואני ממש לא נותנת למישהו לעבור פה.
4: תודה רבה. מה, זה אמיתי? זה המצאה?
2: זה גם נשים.
4: אני כתבתי לך את זה.
2: זה גם נשים.
1: ותשאלי אותה, היא מרגישה עכשיו גבר.
4: יותר גבר.
1: הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הכי יקר של מישהו אחר שאיבדתם. נתנו לכם לשמור על זה, הייתם אחראים על משהו, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות עתיד של מישהו אפילו. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. במשך היום השמיים יתבהרו, מחר יום שלישי נרגיש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה

0: קטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
12: טרקלין חשמל,
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון.

0: צפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
6: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
10: קרן.
11: כן, בוקר טוב.
10: מה קורה?
12: היי קרן.
11: היי, מה עניינים?
10: בסדר, קרן, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך, מיד. ואולי תזכי בעוד 600? אנחנו שומעים את הסיפורים שלכם על דברים יקרים של מישהו אחר שנתנו לכם לשמור ואיבדתם.
11: כן. אז אני בערך בת 20-22, ובדודה שלי מתחתנת. יש לי חברה ממש טובה, ואנחנו הולכות, בוחות בגדים, וככה כולי בהתרגשות, אבל נעליים לא מצאתי. היה אז נעלי גזית ונעלי זה, ולא מצאתי. בקיצור, אני מבקשת מחברה שלי להלוות מעיני איזה זוג שלה. והיא אומרת לי, לא, תקשיבי, זה זוג שממש יקר לליבי. אני נעלתי אותו בחתונה של אחותי הגדולה, לפני שנתיים, ואימא שלה עוד הייתה בחיים, אימא שלה נפטרה. וזה זוג שככה, אימא שלי עזרה לי לבחור, ואני לא נותנת אותו. ואני אומרת לה, טוב, בסדר, וזה, אני מתחננת, ואני אשמור לך עליו, בבקשה. בסוף היא נכנעת ל... ללחצי, והיא מלווה לי אותם, ואני הולכת עם החתונה.
13: חתונת שטח?
11: חתונת, לא, האמת שזה היה באיזה גן אירועים כזה באזור פרדס חנה.
12: עם דק אבל, דק.
11: וכל היד הפדר עבר בשלום, חזרתי הביתה, שמתי את הנעליים במגירה, באיזה מדף כזה, לא במגירה, ושכחתי, נפסתי שיש לי איזה כלב ממש חמוד, שהתחביב שלו היה לנשנש נעליים. אני קמה בבוקר, אני ובן זוגי בזמנו, ואני רואה את הנעליים שחוטות.
13: אוי ואבוי לי.
11: שחוטות. אני עומדת מול הנעליים ואני אומרת לעצמי, אני לא מאמינה. היא התחננה אליי, היא התחננה, אמרה לי, קרן, תשמרי לי על הנעליים. זה הנעליים שלבשתי בחתונה של אחותי, עם אמא שלי בחרתי, תשמרי לי, אני מתחננת.
12: זה כל אדם יוצא מהגוף באותו רגע.
11: וואו, אני פשוט לא ידעתי איפה לשים את עצמי ואיך אני מבשרת לה את זה עכשיו. לקח לי חודש וחצי.
10: יואו, להגיד לה?
11: חודש וחצי להגיד
10: לה. ניסית למצוא את הנעליים חלופיות בזמן הזה?
11: כל פעם מזכירה לי, היא מזכירה לי, קרן, מה עם הנעליים?
12: אז את גם משקרת לה, תוך כדי.
11: כן, אני אחזיר לך, אני אחזיר. אני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. הלכתי לנעלי גזית. אמרתי, אולי אני אקנה משהו אחר, וכי אמרתי, צריכה לי לחשוב כזה, הוליוודי סטייל, לא יודעת, אולי אני אעשה משהו כזה. אבל לא מצאתי את הדגם הזה, ובסוף החלטתי שאין מה לעשות, אני נאלצת להתמודד עם הדבר הזה ואיתה, וסיפרתי לה, והיא ממש כעסה עליי, ממש כאילו, היה משבר גדול, אבל עברנו אותו, והיום אנחנו חברות כבר 25 שנים.
12: יפה. זה קצת כמו ווטרגייט, אבל שהטיוח יותר גרוע מהפשע עצמו, כאילו. זה שחודש אמרת לה גמגומים כאלה.
11: גמגומים. היא אפילו רצה לבוא אליי, ואני כל פעם כזה, לא, לא, אני אבוא אלייך, וממש לא ידעתי איך אני יוצאת מהדבר הזה. פדיחות.
10: כן, לגמרי.
13: יותר שמתגלגל.
10: נכון.
11: פדיחות.
10: תודה רבה.
13: תודה, קרן.
11: תודה לכם.
10: ביי ביי, קרן.
11: ביי, יום טוב, תודה.
10: עוד קרן. שתי קרנות פנדל. קרן, גם את מקבלת 300...
13: אתה יותר מדי.
10: לא, יותר מדי כדורגל, פחות מדי שינה. 300 שקלים גם את מקבלת, קרן, בגיפט קארד All in Zone, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. אולי תסכי ב-600 נוספים. למה לקנות למורות ולמורים כל שנה את אותה מתנה? השנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה עם למעלה מ-700 מותגים, מסעדות שף מובילות, חוויות, ספא, מלונות ועוד מאוד. פשוט נותנים להם לבחור את מה שהם אוהבים. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורה או למורה בפייבוקס. ספרי קרן, מה הדבר הכי יקר ערך של מישהו אחר שאת איבדת?
14: בוקר טוב לכם.
10: בוקר טוב לך.
14: המשפחה שלי, של בעלי ליתר בדיוק, החליטה שהיא עוזרת למשפחה שלה באמריקה, שהבת שלהם החליטה לעלות לישראל ולסתליה וללכת למדרשה בירושלים. אז כל שבת הילדה מגיעה אלינו לשבת, וככה אחת השבתות החליטה שהיא מביאה חברה איתה אלינו. והיא דתייה. צריך להדגיש שהיא דתייה, אבל דתייה סטייל קצת מוזרה, כאילו אסור לה לנסוע בשבת, אבל היא כן מחזיקה טלפון ומדברת. והיא אמרה, אוקיי, אני והחברה החלטנו, היא בת 24, היא בוגרת, אני והחברה החלטנו, אנחנו הולכות ברגל לים בשבת, אתם לא באים איתנו.
10: מאיפה?
14: מגבעתיים לים.
10: אוקיי.
13: סבבה, סביר.
10: ושעתיים, הליכה, משהו כזה?
12: לבחורות צעירות זה אמור להיות סבבה.
14: זה לא זמן של ההליכה, אנחנו פתחנו לה את ה... איך קוראים לזה? את המיקום ששולחת לנו לשמונה שעות. אין מצב כזה שאנחנו לא מאבדים אותה. בקטע הזה, ומתכתבים איתה מדי פעם.
10: כן. אבל היא בת 24, זאת אומרת, זה אפילו לא בחור... זה אישה.
14: אבל לא מדברת עברית.
10: אוקיי.
12: היא מדברת אנגלית?
14: היא והחברה אמריקאיות, לא מדברת אנגלית.
10: כן, נו.
14: הכל טוב, מרגיש טוב. מפה לשם נעלם האות, אחרי 3-4 שעות נעלם האות.
10: די, איבדתם אמריקאית?
13: ממש. מה זה הולך?
14: איבדנו אמריקאית, אנחנו מתקשרים אליה, עונה גבר. הלו, מי זה?
10: יו.
14: אנחנו רואים, זה טלפון של בדודה שלנו, איפה אתה? אני בקיוסק, השאירו פה את הטלפון והלכו, נעלמה, אין פה בחורה, אין פה אף אחד.
10: מה שקרה?
13: זאת חנשי.
14: קיבלנו את כיף לב במקום. עכשיו, זה חמי וחמותי, שזה קרוב, זה האחות של, של חמי, וכאילו חשוב לו כל ה... זה משפחה שאסור לאבד.
12: כאילו,
10: תקשיבי רגע,
12: רוב המשפחות אסור לאבד, זה די בייסי, זה לא כאילו משהו ייחודי, הם אסור לאבד אותם, הם בני אדם שצריכים לדעת איפה הם.
10: וגם כדאי להזכיר שלפני עידן הטלפונים אנשים הסתדרו גם, אז אתה שואל מישהו ועוד מישהו ואולי פונה לשוטר ומסתדר.
14: אבל אתה חושב שבמדינה זרה,
12: גם במדינה זרה,
10: גם במדינה זרה אנשים, שוב, זה גם בין גבעתיים לתל אביב, זה לא ששלחת אותה עכשיו לחולות חלוצה, לעזוז.
14: אין מה ללחץ, היא תחזור. עברו 8-10 שעות, הגיענו ל-10 בלילה.
12: 10 שעות זה כבר מלחיץ.
14: ישבנו, עם 7 בבוקר שהיא יצאה, ישבנו כל המשפחה, הזמנו בני דודים לישיבה בבית, מה לעשות? אמרו לי, קרן, נשמה, את מתנדבת במשטרה. בבקשה, לכי ג'סטה למשטרה, קחי את המספר הטלפון שלה, תאטרי אותה. אז אמרתי להם, תקשיבו, בוא נמצא, היא באה לך עם חברה, בוא נחטט את החברה בדברים, נראה אם יש שם משהו שנוכל להשתמש בו. מסענו דרכון. הלכתי למשטרה, לחברים שלי, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא רוצה לפתוח משהו רשמי, בואו תסתכלו רגע לפי מספר דרכון, אם אתם מאתרים אולי מספר טלפון, כי הם גם ככה כמה חודשים בישראל. מצאו מספר טלפון, ענתה לנו החברה למשטרה, קודם כל היא נספה בה בצורה מאוד אגרסיבית, מה נראה לך שאת מאבד, לא חוזרים אפילו, לא עוזרים קשר, ואז היא אמרה...
10: מי נזף במי? מי נזף במי? לא הבנו.
14: השוטרת נזפה
10: בבחורה, בחברה שלה. כן, ברור, תני רק הזדמנות.
12: לשפר לי, וואי, למה הם לא מבינים את התפקיד שלהם? אני משתגע.
14: והבחורות לא הבינו מה נזורה.
10: סרב אין פרוטקט.
14: ממש. וקודם כל הם רעדו מפחד מהמשטרה מצד אחד.
12: אדיוקייט.
10: כן.
14: ממש רעדו מפחד מהמשטרה, שהם הבינו שהמשטרה מדברת איתם, ומצד שני הם נשמעו משחקקות, שאלנו אותם איפה אתם, לא יודעות, חברו של בנים אספה אותנו, ואנחנו מסתובבות איתם. ויושירות איתם, הם 10 בלילה, חושך, זה היה לפני חודש.
10: אבל קרן, הן נשים מבוגרות, כן, גם זה סבבה לפגוש בנים ולהסתובב איתם, כאילו בעיר.
15: אבל הם נסו איתם.
10: אז מה?
15: בשבת. אז מה הלכתם ברגל מגבעתיים?
10: לא, יצא שבת, כבר עברו 10 שעות.
12: כן, אפשר גם להבין את המשפחה שכאילו היא בכל זאת באחריותם. כאילו, זה לא עכשיו הבת שלכם שהיא בת 24 ואל תגבילי אותה. היא כאילו, היא אורחת שלהם, היא באחריותם, יש להם גם, כאילו, הם צריכים לענות עכשיו לחמה וחמותה, וזה כאילו, מה את שמה אותנו באמצע ההרפתקאות שלך? אבל מצד שני, כן, 24.
14: בישיבה שלהם, באמת הם קיבלו את כיפה לב, מה יקרה אם לא נמצא אותה?
10: מה זה לא נמצא אותה? איך מאבדים אנשים? אנשים לא מאבדים אנשים.
14: זה הפחד, לבחורה יש היסטוריה של היעלמויות פשוט, אז אולי זה להתחיל.
10: היעלמויות, רגע. היעלמויות שהיא יזמה, כאלה מסוג...
12: מסוג ללכת להיעלם עם בנים, כאילו זה גם די סביר.
10: לא, מסוג אובדנויות כאלה.
14: כן, וזה מפחיד, זה הלחיץ אותם שאם פתאום תעלם במשרד שלהם.
10: זה כל הסיפור עכשיו באור אחר, קרן. סטורי טיילינג 101, כן.
12: זה היה נשמע הרפתקני ונעורי ושובבי.
10: בדיוק.
14: עכשיו
10: לא כיף.
14: לא, יש כאן סיפור בהלמויות, ואז זה בהתקפה אלה, מה קורה אם הם לא מוצאים אותם במשרד שלהם.
10: מיינור דיטייל, ששכחת לסיפור הזה.
15: לא, אנחנו כבר היינו בתגלית.
10: כן.
12: כן. זה היה וודסטוק.
10: טוב, קרן, תודה רבה.
14: זהו, חמי נסע כמו משוגע, נסע באורות אדומים, עד שהגיע אליה, מצא אותה, בואי חוזרים הביתה, תחזרי למדרשה.
15: עוד פרט אפל, את רוצה לתת.
10: כן, חמה עיוור, הוא נהג באורות האדומים, היה כי הוא עיוור.
12: הרכבת שלו טסה.
10: תודה רבה, קרן. ביי, ביי, בוקר טוב. ספליטו.
13: ספליט.
10: אז 600 שקלים לקרן ו-600 שקלים לקרן.
12: לא קורית, אה?
10: כי לא... אני לא רואה בה כרגע צורך.
12: בסדר, אתה תמיד לא רואה בצורך.
10: זה לא מובהק.
12: ואז הרפורמה הזאת יביאו אותה על הראש שלך, ואז תגיד למה באלימות ולא בהסכמה.
10: נכון, נכון.
12: ככה זה יהיה.
10: אבל אני נאחז בכוח.
12: בדיוק.
10: שלא יקחו לי את המדינה.
12: דיפ סטייט.
10: כן.
12: אתה דיפ סטייט.
10: 600 שקלים נוספים, ואנחנו עם פייבוקס השנה.
12: תגיד לימון.
10: לא מאחרים למורה. קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס. בפייבוקס מוסיפים ברכה אישית ומתזמנים את השליחה למורה בדיוק ברגע הנכון במסיבת סיום. הגיפט קארד מחכה ישירות בפייבוקס יחד עם הברכה שלכם.
16: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אליל?
17: כן, כביש אחד עמוס באזור מחלף שורש, בדרך 4 בכניסה לניצנים עד גן יבנה, בדרך 4 גם בצומת שומרת, באם המושבות עד גבעת שמואל, כביש 38 בצומת השתאול, בדרך 5 מירקון עד הכפר הירוק, שם עומס כבד, מילוד הצומת עד אלעל ב-40, ודרך 41 במחלף אשדוד.
16: תנועה, בחסות.
18: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
21: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
22: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
25: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
26: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
27: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
26: הכי משתלם, הכי בשבילך.
27: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: יוניברס ענק הגיע לאפולה, קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות אפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
29: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי,
6: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: כן, אז היום יוטב בחופש, וגם הזדמנות מצוינת לדבר עם דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, כדי להבין את המשמעויות של הסכם הכניעה. היי מיכל. אהלן,
11: מה
10: העניינים?
12: היי מיכל.
11: אהלן. אני רוצה להגיד כמה דברים היום שהם קצת שונים ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. יש נטייה הרבה פעמים לזלזל באקדמיה ולהגיד החבר'ה האלה רק יודעים לדבר בתיאוריות ואין להם שום יכולת לקשר את המציאות לאותן תיאוריות. ואני רוצה להראות לכם שתיאוריה שאני מלמד אותה שנים בקורס ביחסים בינלאומיים, אם טראמפ וביבי היו יושבים בשיעור, אולי היינו היום במצב אחר. ואנחנו נדבר היום על משהו שנקרא דיפלומטיה של אילוץ. דיפלומטיה של אילוץ זה בעצם כלי שבו מדינה, בדרך כלל מעצמה, היא משתמשת באיומים או בכוח צבאי מוגבל, כדי לשכנע את היריב, את המדינה האחרת, לשנות את המדיניות שלו. זאת אומרת, לצורך העניין, ארצות הברית משתמשת באיומים או בכוח צבאי, כדי לשכנע את איראן לשנות את המדיניות. מה המטרה? המטרה היא לשנות את שיקולי העלות מול תועלת של אותה מדינת יעד, ובעצם לשכנע את היריב, את איראן, שעדיף לה להסכים לדרישות מאשר להתנגד. זאת המטרה. איך עושים את זה? באסקלציה מתחילים עם אולטימטום, וכבר האולטימטום בא ואומר, תהיה פה הסלמה אם לא תעשי את מה שאני דורשת ממך, ואם זה לא עובד, עוברים לשלב של הגברה הדרגתית של הלחץ. זה בדיוק, בדיוק הסיפור של מה שקרה עם ארצות הברית ואיראן. עכשיו, מה מאוד חשוב להגיד? המדינה הזאת שמפעילה את הכלי הזה, זאת אומרת, ארצות הברית, היא לא רוצה לכבוש או להשמיד את איראן, היא רק רוצה לשנות את מערך השיקולים שלה. היא לא מנסה להביס את איראן, היא רק מנסה לגרום לה לפעול אחרת. למה לבחור בכלי הזה? למה לא פשוט לצאת למלחמה וזהו? כי מעצמות, למשל ארצות הברית, היא לא רוצה להיכנס למלחמה שבה יש אובדן חיים, ויש הוצאות כלכליות, והרבה מאוד דברים אחרים שכרוכים במלחמה. אז איך עושים את זה? אפשר למשל להתחיל, שוב, בדיוק כמו שארצות הברית עשתה, ולהציב כוחות ימיים, אוקיי, הביאו את הנוסעות מטוסים למפרט, ואמרו, הנה, תיזהרו. ואז, בהמשך, כשזה לא עובד, לעשות את האסקלציה הזאת, שגם את זה עשתה ארצות הברית. עכשיו, למה זה לא עבד? אוקיי? למה זה נכשל כישלון חרוץ, ויכולנו לדעת את זה עוד הרבה הרבה לפני? תנאי הכרחי כדי שדיפלומטיה של אילוץ תעבוד, זה שיעדי המשתמש ברורים. זאת אומרת, ארצות הברית צריכה להיות מאוד ברורה לאיראן מה היא מנסה להשיג. אני עד היום לא מצליחה להבין מה ארצות הברית ניסתה להשיג. בסדר? היו כל מיני טענות לזה שמנסים להפיל את המשטר ולחסל את פרויקט הגרעין, אבל בואו, זה לא שאני היום יודעת שארצות הברית אמרה את מה שהיא אמרה בתחילת המלחמה, בהמשך המלחמה ובסוף המלחמה. לא מצליחה להבין מה היה.
10: וגם מכל סלט המטרות הזה, היעדים, שום דבר גם לא קרה בסופו של דבר.
11: הנה, תכף תבין למה. זה בדיוק זה. נקודה שנייה סופר חשובה, אסימטריה במוטיבציה של הצדדים. מה זאת אומרת? מי שמשתמש בכלי הזה, ארצות הברית, היא המדינה שצריכה להיות לה מוטיבציה הרבה יותר גדולה מהצד האיראני. למה? כי בעצם היא זאת שמפעילה את הכלי הזה. עכשיו, יש פה עוד מושג שנקרא פרדוקס העוצמה, שברור, ברור, מלכתחילה, שלארצות הברית אין יותר מוטיבציה מאיראן. למה? כי ארצות הברית יש לה מגבלות מוסריות, היא לא רוצה לבזבז כוח אדם, היא לא רוצה לבזבז אמצעים כלכליים, המלחמה לא מתרחשת אצלה בבית, היא מתרחשת אצל איראן, מבחינת איראן זאת מלחמת הישרדות, מבחינת ארצות הברית זו עוד התערבות במזרח התיכון. זאת אומרת, ברור שיש פה אסימטריה במוטיבציה של הצדדים, אבל לא כמו שהתיאוריה אומרת, אלא בדיוק הפוך, אוקיי? עכשיו, עוד נקודה חשובה. מתי הכלי הזה עובד? הוא עובד לפני שמדינת היעד, כלומר איראן, נכנסה למחויבות גדולה מדי. זאת אומרת, היה צריך להפעיל את הכלי הזה, לא כשאיראן מאוד מאוד מאוד קרובה לפצצה גרעינית, אלא הרבה הרבה לפני, ואם היא כבר השיגה אותו, גם את ההיבט הגרעיני, גם את ההיבט האסטרטגי במובן של טילים בליסטיים, גם את הסיפור של תמיכה בחיזבאללה ובארגונים נוספים, אם היא כבר השיגה אותו, יהיה מאוד מאוד מאוד קשה להשתמש בכלי הזה כדי לשכנע אותה לא לעשות את זה. ועוד דבר ששוב, כישלון חרוץ, כן? פחד היריב מפני הסלמה והבנה שלו בדחיפות הצורך לציית, אוקיי? זאת אומרת, מה שהיה צריך לקרות זה שארצות הברית הייתה צריכה לשכנע את איראן שכדאי לה מאוד מאוד להפסיק את מה שהיא עושה, כי הסלמה תהיה כל כך קשה שעדיף לה לציית, אוקיי? עכשיו, איך אפשר להשיג את זה? מוניטין למעצמה, כלומר לארצות הברית, צריך להיות מוניטין של מדינה שהיא מצליחה במלחמות שלה. עכשיו בואו, נסתכל שנייה על המלחמות של ארצות הברית רק במזרח התיכון, בסדר? אפגניסטן, מחוץ למזרח התיכון אבל כישלון, עיראק כישלון, לוב כישלון, תימן כישלון, ואפשר עוד להמשיך הלאה והלאה.
10: כן.
11: שהמוניטין של ארצות הברית בהקשר הזה גרוע מאוד, אוקיי?
10: ברגע שזה לא ונצואלה כזה hit and run, אז ארצות הברית, בגלל כל הערכים המערביים, הרבה יותר מסכנת משהו. והאיראנים שלא רואים בעיניים, לא אכפת להם גם האבדות.
12: זה אותה גם אסימטריה שציינת, לארצות הברית תמיד יש מה להפסיד.
11: בדיוק זה. יש לה מעצמה המאלצת, זאת אומרת ארצות הברית, יש לה יכולת להדביר את הלחץ עד לרמה בלתי נסבלת. עכשיו, זה בדיוק מה שאמרת. ברור שלארצות הברית אין את היכולת הזאת, אבל איראן יש. מה אכפת לאיראן להטיל פצצות על קור גרעיני אזרחי שאחר כך ישתק להם את האנרגיה למפעלי התפלת המים? לא אכפת להם. אבל ארצות הברית לא יכולה לעשות את זה.
10: כן.
11: ולכן בעצם הלחץ הזה שארצות הברית ניסתה להשיג הוא לחץ שהיה ברור מראש שהוא ייקשל. עוד נקודה חשובה.
10: רק לסיום, מיכל, ממש, מעבר להרמה המדהימה לקורס שלך, שאם רק כל העולם היה משתתף בו, אז הוא היה מקום טוב יותר.
11: ברור.
10: האם את רואה פה איזשהו אופק, באמת במשפט, מהיכרותך את השחקנים במזרח התיכון, לעתיד שהוא קצת יותר חיובי או אופטימי, או ש-we're doomed, מה שנקרא?
11: תראה, אני חושבת שאנחנו כל הזמן...
10: בהקשר הסעודי אני מדבר, כי את הרי מומחית בדבר הזה.
11: אז אני חושבת שתהיה פה התקרבות ברמה האסטרטגית הביטחונית, תמיד זה הבסיס ליחסים בין ישראל לבין מדינות ערב, אבל זה לא יתרגם לשדה המדיני, וזאת הטרגדיה הגדולה. ועוד פעם, אנחנו נכנסים למהלכים שהכישלון הוא באמת ידוע מראש. למשל, אני אסיים רק במשפט אחד, הדבר הכי חשוב בסיפורות שדיברתי עליו זה שתנאי הסכם ברורים. עכשיו, תראו מה אומרת התיאוריה, המעצמה המאלצת חייבת להיות מסוגלת לנסח תנאים ולא להעלות את הדרישות שלה, לא לדרוש ויתורים יותר גדולים מהצד השני. מה אנחנו ראינו שבעצם קרה? שוב ההיפוך של זה. ארצות הברית מתחננת בפני איראן, בבקשה, בבקשה, אל תבקשים איתנו עוד דברים, כי אנחנו לא מסוגלות לעמוד בזה. ועוד פעם, מי שהיה קורא את התיאוריה הזאת, לומד את התיאוריה הזאת לפני, היה מבין שארצות הברית וישראל
13: אין לה מילה לומר על עתיד אופטימי.
10: לא, אין מילה. אין מילה. האיראנים השיגו את כל המטרות שלהם, וארצות הברית השיגה אפס מהמטרות שלה. ואנחנו כמובן נזרקנו הצידה.
11: זה היה ידוע מראש. בסדר?
10: מיכל, תודה רבה.
11: תודה לכם.
14: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
15: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
17: חפשו ישראכרט טיימוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
21: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
22: טרקלין חשמל.
23: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
24: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. 90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
26: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
28: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין איראן לארצות הברית ביום שישי בשוויץ. בין הסעיפים שהוצגו, התחייבות אמריקנית שלא להתערב בעניינים הפנימיים של איראן ולכבד את הריבונות של הרפובליקה האסלאמית. פתיחה מחדש של מיצר הורמוז בתוך 30 ימים, בהתאם להסדרים שתקבע איראן. בנוסף, שחרור של 24 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים של איראן בתוך 60 ימי המסע ומתן, כאשר מחצית מהסכום יועמד לרשות איראן עוד לפני תחילת השיחות. כמו כן הוצגה התחייבות להפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. ועל רקע הדברים, סמי זנתי, יושב ראש מושב שומרה בגליל המערבי, אומר כאן בשבע תשע ב-103 FM שבעצם ישראל איבדה את העצמאות שלה.
1: חוסר ודאות, תחושה לא קלה, לקום לבוקר כזה מסכם. האם איבדנו את העצמאות ואת הזכות ההחלטה של מדינת ישראל? מה שהיה לפני מלחמה של 7 באוקטובר, היום זה יותר גרוע, תחושה יותר גבוהה. כי אנחנו כבר לא יכולים להבטיח לעצמנו את הביטחון מבחינת החלטות עצמאיות של מדינת ישראל. כי היום אנחנו כבר לא בטוחים אם מחר חלילה יקרה משהו, כי המדינה תהיה עצמאית להחליט החלטות בנושא הביטחון.
0: והשר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס להסכם ואומר, ההסכם של טראמפ לא מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית, איננו שותפים להסכם שאינו דואג לביטחוננו, והוא לא מחייב אותנו בשום צורה, כך בן גביר. השווקים מגיבים להסכם עם איראן, בורסות אסיה מזמקות בחדות, מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית, יובל שדה מוסיף פרטים.
2: השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות, וסיאול וטוקיו עולות בכ5%. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2.90 שקלים. האירו בשער של 3.37 שקלים.
0: פרקליטות מחוז מרכז תגיש היום כתב אישום נגד קטין תושב המרכז בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודוקו, סמוך למשמר איילון בחודש שעבר. הגשת כתב האישום מגיעה אחרי חקירה משותפת של ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי, שחשפה שהרקע למעשה פלילי ולא לאומני, כפי שנחשד תחילה. בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי השטחים בגין עבירות של ירי וכניסה לישראל שלא כחוק, כך מסר ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

0: 1-2 כן, 1-2 בוקר טוב, בוקר טוב. יום שני בשבוע, יום שני בשבת שבו היו אומרים כן, בוקר טוב בן כספית.
1: איי, זה לא ייגמר טוב.
0: מה לא ייגמר טוב?
1: המונדיאל הזה אי אפשר לעבוד ככה עוד כל הלילה כדורגל.
0: ראית כדורגל?
1: אתה יודע, הולנד, וחוץ מזה ש... רגע, זה היה הולנד יפן, אני כבר מבולבל. יותר, מה שראיתי בנשימה עצורה זה את... נגד מי הם שיחקו קטר?
0: אבל בנשימה עצורה ראית
1: עצורה.
0: שאתה לא יודע את מי שיחק.
1: זה... ככה אני נראה בבקרים שבהם אני רואה כדורגל כל הלילה, מודה.
0: אוקיי.
1: לא, אבל הצחוקים ברשת בגול שוויון של קטר... שבלשכת ראש, צהלה בלשכת ראש הממשלה וכל מיני ממים של אוריך ביציע יוצא מגידרו היו פיצוי, אבל זה היה לילה קודם.
0: אוקיי.
1: בקיצור, אין לי זה, לא, בקושי יודע איזה יום היום, תתקדם. כמובן, אנחנו פה מתאספים לחגיגות הניצחון המוחלט שימשכו עד 11.
0: בעזרת השם, בעזרת השם, לא אלמן ישראל.
1: לא אלמן.
2: אז זה בדיוק הזמן לעשות ברייק מונדיאל, מה שנקרא.
0: מה?
2: כן, כן, 10 שניות מזמנכם. ברייק זהב מונדיאל.
1: אבל לא צריך להגיד, מה זה ברייק מונדיאל?
2: זה ברייק זהב שיהיה בשבוע הנוכחי.
1: איך מפנים אליו? מה אנחנו צריכים להגיד?
2: כבר אמרת, ברייק מונדיאל.
1: ברייק מונדיאל.
3: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
4: כל חמישי בשבע בערב.
2: הולך להיות משמיד. נספר שהתוצאות הבולטות הם 2-2 בין הולנד ליפן, ו7-1 מהדהד של גרמניה על קורסאו.
1: נו, באמת, מהדהד. זה שער ברצינות.
2: זה קצר, אתה לא יודע מה זה קצר, בן. קצר, זה לא זמן לדיון, זה קצר.
1: בסדר, סליחה.
0: טוב, בסדר, אוקיי. בוא נראה את נתוני הרייטינג לערב זה. רגע. הפטריוטים, 7-1. המהדורה המרכזית של 14, 7-8. חדשות 13, 5-7. האח הגדול, 12-7. חדשות 12, 16-1. חתונמי, 15-4. משחק, גרמניה מול... קורסאו?
1: קורסאו, כן, זה היה 7-1, הרגע דיברנו עליו.
0: 11, יפה, גבוה. חדשות 11, 9-6, טוב, יפה. שקויך. מה, נו, בוא תתחיל אתה היום.
1: אתה לא מתעכב על זה שזה הרבה יותר מפי 2, כל אלה, היום לא נדבר על זה.
0: הרבה יותר? מה הרבה יותר מפי 2?
1: הרייטינג, לא חשוב על זה.
0: איך הרבה יותר מפי 2?
1: יותר מפי 2.
0: איך הרבה יותר מפי 2, אמרת? איך הרבה יותר?
1: תצטייד במחשבון
0: ותחזור. 7-1 ו-15-4, נו, זה פי 2 ועוד טיפה, כן. הרבה יותר. כן, יאללה, תתחיל, נו, קדימה, תן, שוב.
1: יאללה, תתחיל?
0: כן.
1: טוב, אז אני אתחיל בשמחות, שמע, אין ברירה, מישהו צריך להתחיל. תראו, הפכנו לשק חבטות, נתניהו חוטף את החבטות, אבל אל תתבלבלו, זה כולנו, אנחנו ביחד באותה סירה. טובעת, בואו כדי להתארגן על עצמנו, להבין למה, נתחיל עם מה שהוא אמר, כשיצאנו לכל האירוע הזה, קראתי לזה 3 תוצאות מרכזיות.
0: אין דבר כזה.
1: די. בואו, אני אבדוק דרך סער פלס פלסנר, שאליו אני שולח את האינסרטים.
0: יש, מצאנו, הנה.
1: תודה.
5: אנחנו רוצים 3 תוצאות מרכזיות.
1: 3.
5: חיסול תוכנית הגרעין.
1: חיסול.
5: חיסול היצור, יכולת הייצור של הטילים הבליסטיים. חיסול הציר הטרור. ואנחנו כמובן נעשה הציר. מה שצריך כדי להשיג את היעדים הללו.
1: עשית מה שצריך, אבל היעדים הללו לא הושגו, כי אתמול חטפת עוד שיחת צעקות וגידופים של טראמפ. ואני רוצה עכשיו לפנות, כאילו קצת לקרוא לכם טיפה כזה, ציוצים של חבריי השונים ומשונים, כאילו בואו נתחיל בעינון מגל. איך הגעתי לעינון מגל? בקיצור, עינון מגל משמיע איזה אינסרט שלי עם אריאל דד, מאיזה שנה, שנתיים קודם, וכותב, בן כספית נקודותיים, טראמפ הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו הוא שליח האל שאלוהים נגע בו, זו האמת. ומסתלבט עליי, כמובן, האמת שהרווחתי את זה די ביושר, ומצאתי, ביקשתי ממישהו שימצא לי את אותו אינסרט, מה אני אומר אז? והנה אני מצאתי את זה עכשיו.
6: יש אצלנו לא מעט אנשים שתומכים בדונלד טראמפ. הם מתעלמים מכל מה שהתגלה עד היום על אופיו, על אישיותו, על רדידותו, על גסותו, ועל עוד הרבה דברים שלא נעים לדבר עליהם ברדיו. הם התמקדו רק בזה שהוא היה לכאורה פרו-ישראלי וגם די ביביסט. או לפחות ככה נתנו לנו להאמין. ובכן, האיש התראיין ממש עכשיו למגזין טיים. ולא רק שנכנס בנתניהו בכל הכוח וקבע כי הוא אחראי לשבעה באוקטובר, וכאן הוא דווקא צודק, הוא גם אמר כל המשך סיוע לישראל בגלל התנהלותה במלחמה בעזה. ואם אתם חושבים שהשוטר הרע הוא לטראמפ, אתם טועים. אני מכיר את האיש מהניינטיז. אז ביליתי 4 שנים בניו יורק, כשליח מעריב שם. אין לי ממנו ציפיות. הוא אדם לא צפוי, לא יציב, לא לגמרי איתנו. השוטר הרע הוא לכל אלה שממשיכים להתפלל לשלומו של דונלד בן פרד, ולהאמין שהוא המשיח שיגאל את ישראל. לכל אלה אני אומר דבר פשוט. הוא לא. הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו הוא שליח האל שאלוהים נגע בו.
1: אז פה אני צריך פה לעשות איזשהו גילוי נאות, כי גם אני לפני הבחירות האחרונות, אגב זה בערך מאז, חשבתי שצריך שהוא ינצח, כי קודם כל האלטרנטיבה, תמיד צריך לחשוב על האלטרנטיבה. האלטרנטיבה קמלה האריס הייתה יותר גרוע. אם כי כתבתי בכמה הזדמנויות שנתניהו משתעשע אולי עדיפה אלטרנטיבה, כי שם הוא לפחות יכול להיכנס באים אימא שלה מהרגע הראשון, כמו שהוא עשה לאובמה. אבל מצד שני, לקחת אותו לסיבוב הזה, שהוא לקח אותו עם האימור העצום הזה, צריך היה לא לשכוח מי זה טראמפ. עכשיו, תשמעו עוד קצת, אינון, כאילו, אחרי הנאום של טראמפ בכנסת, כן, בלעדי טראמפ קונה חלות במאפיית ויז'ניץ בבני ברק. וטראמפ המלך, זה אינון מגל, כן, הכנות אחרונות לפסגת טראמפ נתניהו, אינון במונולוג מפארק הירקון עם הברווזים, האמת שזה די, די ברווזים, ואז אינון מגל, דיווח, סרי, טראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, זה בשלושה במרץ, אז אינון מגל, דיווח, טראמפ זרק את סרי מתחת לגלגלי האוטובוס, אני חייב להגיד לכם שאני נהנה מאינון וסרי, ובסוף הגעתי לסיכום. ציוץ של אינון מאתמול. טראמפ יצא לוזר, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים, וויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, ומכרו את החיים בישראל, ובסיוע סגן הנשיא ונס, החלאה, ובעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ הכלום נקיות, שפחדות מהצל של עצמן, והתנדבו לשלם מיליארדים לאיראנים, רק שיחזור השקט, אז נשארנו לבד, וננצח לבד, כי נצח ישראל לא ישקר, בינתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה, ומגיבים אם יורים עלינו, ותוקפים את מי שמאיים עלינו, וכו' וכו'. כמה דגשים לסיום מהלג הזה. לא בטוח שבארצות הברית בכלל, ואצל טראמפ בפרט, יאהבו שגדול תומכי נתניהו, לפחות בעיני העולם, בעיניי זה גדול עבדים של נתניהו, אבל אני מחבב אותו, קורא לשני היועצים הכי קרובים של נשיא ארצות הברית יהודונים. זה אירוע אנטישמי, גם אם אתה חושב שהם משפיעים עליו לרעה וכו'. יהודונים בטוויטר, לא בטוח שזה יועיל לנו. יכול להיות שזה יהפוך, אם עוד אפשר להפוך את טראמפ עלינו, עוד פחות מזה לא בטוח לקרוא לסגן נשיא ארצות הברית חלאה. לא כל מה שעובר בבטן צריך לצאת בטוויטר. אני מניח שאתה חושב שאני צודק.
0: לא, אני מניח שאני חושב שאתה פתט.
1: אוקיי, אני פתט. בסוף כל האירוע, חברים, אחרי שהשמעתי לכם, יש לי 9,000 דברים להשמיע לכם.
0: מישהו לא להוציא כל מה שעובר בבטן, זה יפה.
1: יש לי 9,000 אינסרטים כאלה ש... חיסול תוכנית הגרעין, חיסול הטילים הבליסטיים, חיסול הפרוקסיס, וניצחון מוחלט וכו', אבל אני בסוף הפתט זה אני, אתם יודעים מה? קיבלתי באהבה. ועוד דבר, עוד דגש קטן, מסעיף 6 של אינון, בינתיים נשארים בלבנון, אני מציע לשים את העיניים על המילה בינתיים, זה ממש, ממש, ממש בינתיים, כי גם זה ייגמר, וגם משם יוציאו אותנו, בטוב או ברע, ואכן, מה שיציר על עצמו כליגה אחרת, התברר לגמרי כליגה אחרת, הליגה למקומות עבודה.
0: כלומר, אם אני מבין נכון, בבוקר דרמטי זה, מה שיש לך להגיד, זה מה אני צייצתי, ומה אתה אמרת, ומה הגבתי לסרי. זאת אומרת, זו הפריזמה שיש לך להגיד בבוקר הזה.
1: נשמעתי את ביבי, אבל לא שמעת.
0: אוקיי, נשמעתי את ביבי. אוקיי, מתוך, עכשיו 15, דיברת 7 דקות, מתוך השבע דקות, 6 מהן הקדשת לי ולך. זאת אומרת, זה הפריזמה של האירוע, בוא נגיד, המגה גיאופוליטי שבו אנחנו נמצאים, עם השלכות לכל העולם, כן? על סין ורוסיה ואיראן כמובן, וישראל וארצות הברית, ואירופה וכל זה, מה ש... זה מה שיש, עם זה אתה פותח, עם זה אתה פותח, הבנתי. עכשיו בוא בכל זאת תרשה לי,
1: אני מתנצל אם נפגעת.
0: בכל זאת תרשה לי להתייחס קצת לאירוע עצמו. קודם כל, מתברר שכנראה לא היה די לגבי החנינה. כנראה שלא היה דיל לגבי החנינה. אנחנו במשך כמה חודשים מבינים שיש פה דיל שנתניהו קנוע לטראמפ בגלל שהוא נותן לו חנינה והוא לוחץ על הרצוג. אוקיי, בואו נוריד את הטבלה הזאת, את כל הרעל הזה ששמענו פה כמה חודשים, את זה אפשר להזיז. מה שאמרתי על לואי תקופי קושטר זה נכון, מכרו אותנו. מכרו אותנו. לשניהם יש עסקים עם קטר, במיליארדים, במאות מיליונים, אחד במאות מיליונים, אחד במיליארדים. מכרו אותנו. יהודונים. יהודונים תמורת כסף, מכרו את האחים שלהם. זה האירוע. ונס, תשמע, מה אני אגיד לך? אולי המילה חילה היא לא נכונה, כי בסוף הוא עושה מה שהוא מאמין בו. שלנו או לא. בוא, זה לא לינדזי גרם. בסדר?
1: אגב, זה ידוע מ-day one.
0: בסדר, אוקיי, זה האירוע. גם הבן של טאקר קרלסון היה הדובר שלו, העוזר שלו. אוקיי, מפלרטט עם האגף האנטישמי בימין.
1: לא ידעתי, עוד פעם?
0: כן, הבן של טאקר קרלסון.
1: הוא עוזר של ונס? כן, כן. לא ידעתי את זה?
0: לא יודע אם עדיין, היה הרבה זמן. כן, אבל לא הבנתי מה עכשיו, איך אתה מגיע, אני מנסה להבין עכשיו איך אתם מאשימים את נתניהו. הרי, כי כשהיה חטופים, אמרתם תודה טראמפ, תודה מרים אדלסון, נכון? אז תגידו עכשיו, תאשימו את טראמפ ומרים אדלסון. אני מנסה לשמוע, אני שומע, פותח תחנות ברדיו, אני שומע, איך קוראים לו? ספי מגלת, איך קוראים לו?
1: ספי עובדיה.
0: עובדיה.
1: למה ככה?
0: הוא אמר, ביבי השם, אני לא יודע למה, אבל לי אין את כל תמונת המודיעין, ולביבי יש, והתוצאה היא של כישלון, אז ביבי השם. אסף ליברמן, ברשת ב' אמר, מה הוא אמר? לא זוכר,
1: איפה אתה שומע את כל אלה?
0: שומע מזפזף, מזפזף, ברדיו, בדרך, לקחתי ג'ונסון טופו לקייטנה.
1: אתה קורא אותי עם ג'ונסון טופו. מה ג'ונסון טופו אומר על טראמפ בבוקר?
0: מה היה הטיעון שלו? ראיתי שגם ירון אברהם צייץ איזה משהו, מה זה היה?
1: עזוב ירון אברהם, אריאל כהנה, תקשיב.
0: מן הגורן ומן היקב ממציאים, זה מה? תן לי איפה נתניהו פנה פנייה לא נכונה.
1: רק, אני לא אתן לך, אני אתן לך בזמנים, אבל אני מוסיף לך את כל המגיבים. אריאל כהנה מחק את תמונת הפרופיל שלו המשותפת עם טראמפ, וגם צייץ על זה שהוא מחק אותה.
0: דרמטי, התרגשתי.
1: לא, בסדר, אתה קורא לטראמפ לוזר, זה גם דרמטי, זה דונלד בן פרד, הלו.
0: כן. הנה, מה זה? זה ירון אברהם. אף אחד בישראל לא צריך לסמוך לידו של נתניהו, במקרה הזה הכישלון שלו הוא הפסד של כולנו. איראן מוזנת בכסף, עם הנהגה קיצונית, יכולת בליסטית וכל זה. אלו שמבקרים את נתניהו צודקים. יהירותו וישענותו המוחלטת על הנשיא טראמפ חזרו אליו. הנה, זה שהוא נשען על טראמפ. זה שהוא נשען על, המוחלטת על טראמפ, זו הטעות, כן? איפה מה? הוא לקח את טראמפ יד ביד, תקפו את איראן. מה לא נכון בזה? מה אתם מבלבלים את המוח? למה כרגלכם אתם מבלבלים? מה הוא רצה? היה צריך להישען על הסינים? על שי? על שי? על מי הוא היה צריך להישען? על שי או על היא? מה הקשקושים שלכם? מה, על אירופה? על מי הוא היה צריך להישען? עם מי הוא היה צריך להילחם נגד איראן? כמה אבלים, כמה אבלים, כמה שטויות. תגידו לי, בבקשה תגיד לי, איפה נתניהו טעה באירוע? זה נורא פשוט מה שקרה פה. טראמפ התהפך. טראמפ התהפך, תבואו בטענות לטראמפ. נכנע, יצא לוזר. צריך להגיד את האמת. ביבי הבטיח להילחם באיראן, הביא את טראמפ, קצו את איראן. טראמפ התהפך. למה? כי הוא לא מסוגל לעמוד בלחץ של האיראנים. הוא בזמנו ב-2020 כתב, איראן לא ניצחה באף מלחמה ולא הפסידה באף מסע ומתן. זה טראמפ כתב, ונכנס איתה למסע ומתן, ועשו לו בית ספר. אתם כולכם אמרתם אתמול שהוא צריך לתקוף בלבנון בדחיה, נכון? אחרי שירו עלינו כתבבים בבוקר. כולכם! אתה וכל החברים שלך, ואמרתם, הוא לא, הוא לא תוקף, הוא לוזר, הוא פחדן, הוא רופס. נו, תנו לו גיבוי עכשיו! תן גיבוי! איפה אתם? איפה כל ראשי האופוזיציה שאמרו שהוא צריך לתקוף בדחיה? לאן הם נעלמו? הוא ראש ממשלת ישראל! אז עכשיו טראמפ אומר שהוא אדם קשה מאוד. נו, ביבי צריך לקחת את המשפט הזה, אדם קשה מאוד, ולשים אותו בקמפיין של הליכוד. כל האירוע הוא, כל האירוע הוא, שנתניהו עומד על האינטרסים של מדינת ישראל. לא חנינה, ולא בחירות, ולא קשקושים, ולא אבלים, ולא חרטות. עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, מול דונלד טראמפ. לא מול אובמה, לא מול ביידן, מול דונלד טראמפ שהלך איתו יד ביד. לא מוותר, לא בלבנון ולא באיראן. לא מוותר. עומד על זה, תנו גיבוי, איפה אתם? מה יש לך להגיד? אני צריך למחלט. זה תלוי בנו שטראמפ, שאמריקה לקחה סיי פרסה? למה עם החטופים אמרתם תודה טראמפ? למה עכשיו אתה לא מאשים את טראמפ? למה אתה מיילל רק על נתניהו? באופן מוזר, אתה מדבר רק על נתניהו, זה לא מתאים לך, בן. אני לא רגיל שאתה מדבר רק על נתניהו. למה אתה עושה את זה? תדבר גם על טראמפ. תודה.
1: זה קורה. אני אקרא לכם את הציוץ שלי, שבתגובה לציוץ הרגע של ינון, שעל טראמפ יצא לוזר, והוא חלאה, ואלי יהודונים. קשים חייו של עבד נרצע, כשהקום מתפוצץ ומתפרק לו בפרצוף, הוא צריך למצוא השם חדש. מביט ימינה, מביט שמאלה. מה שנשאר זה טראמפ. אותו ג'ינג'י בשמו הם נשבעו עד לפני דקה. בכל פרץ היבבות המצורף, זה הציוץ של ינון, הכי מעניין הוא המשפט, שני היהודונים וויטקוף וקושנר שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף. ינון היקר, לא בטוח שטראמפ יואב שאתה קורא לאנשים הכי קרובים אליו יהודונים, הרי רק לפני דקה התפארתם שהוא מוקף יהודים ויש לו יהודים במשפחה. דבר נוסף, מה שאנחנו יודעים עד עכשיו זה שקטר ממנה את חמאס, בנתה את מפלצת הטרור של חמאס, וקנתה את וויטקוף וקושנר כדי שיהיו נגדנו. השאלה שלי הבוקר היא, מי עוד קיבל כסף מקטר באותו זמן? ועוד במהלך מלחמה. בין הפותרים יוגרל סוף שבוע בדוחה. אבל עכשיו הכל מתגמד לעומת מה שאני אקריא לכם עכשיו. ציוץ של ינון מגל, לא משנת תרפפו, אתם זוכרים שהיינו אומרים תרפפו? מהחמישה במרץ 26, זאת אומרת לפני דקה. בכיר בפרק,

0: אם לא לומדים, זה עכשיו אני אומר. 15...
1: זה בכיר בצהל אומר, זה לא אני אומר.
0: 15 ביוני 26, הציוץ שקראתי לכם.
2: לא עיתונאי.
0: ינון, אבל למה ככה?
2: אתה גם הפרעת לי, בוא, נשמה כבר.
0: לא, בסדר, אני אקרות כל ברוך טובה.
2: אתה יודע, אתה נכנס קצת לדברים שלי, אני נכנס לדברים שלך קצת, הכל טוב. אני רק מזכיר שמדובר בציטוט של בכיר בצהל, כעיתונאי. אני מסביר לך איך
0: זה. אבל אני לא צריך שתזכיר, קודם כל תזכיר, הכל בסדר. אני היום מוכן, אני היום, אני מכיל אותך מה שלא יהיה. אמרתי לעצמי, אתה לא, בנפול אויבך, אל תשמח, מה גם שאתה לא אויבי. אז מה שתגיד, תפריע והכל, אני לא בקטע של התפריע, אבל אני קראתי, אמרתי בכיר בצהל, ככה נפתח הציוץ, אני לא צריך לחזור על זה.
2: אז מה הפאנץ'?
0: הפאנץ' הוא שאתם את כל הדבר, את כל השפרויה הזכוכה וההירה הזו, אתם מובילים, לא רק, לא, אגב, לא רק בשם, בשם בכיר בצהל. כן, שלושת המטרות שהרגע, הקראתי לך, לא, שמעתי לך נתניהו, יש 4,000 כאלה, וכמובן, הרי, מי שמחר פה קובעים של ניצחון מוחלט, זה לא אני. מי שהסביר לך שאין ניצחון מוחלט, אין, במזרח התיכון, ניצחון מוחלט, זה כן אני. עכשיו אתה אומר, לא היה די לגבי החנינה. בוא נסביר לך משהו. הקטע עם החנינה זה לא אם היה דיל או לא היה דיל. הקטע עם החנינה הוא כפול. אחד, זו הפעם הראשונה שאדם מופקר, שמכהן גם במקרה כראש ממשלה, גייס נשיא זר כדי לדרוס את הריבונות הישראלית. ועוד חלק משופעותיו אצלך בתוכנית, אני יאמר לזכותך, לא אתה, קראו לו אותו נשיא להטיל סנקציות על נשיא מדינת ישראל ועל מערכת המשפט כולה, כי הוא לא מבטל את המשפט. וזו פעם ראשונה שזה קורה. ואחר כך שאותו נשיא זר מרגיש שהוא הפטרון שלנו, אתם באים בטענות. עכשיו, זה לא יאמן שאתה אומר, למה אתם מאשימים את נתניהו? באמת, למה להאשים את נתניהו? מסכן, מה הוא קשור? על השבעה באוקטובר, אורי, ברור שהוא לא קשור, לא העירו אותו. על אסון מירון, לא משכו בדש מעילו. על השריפה בכרמל, זה היה בזמנו אלי אישה, הוא היה בכלל שר הפנים. לא הוא. על האימור על טראמפ, זו מרים אדלסון. מה פתאום נתניהו? אין מה לעשות, ינון. לאיפה שלא תוליך את זה? מה שלא תעשה עם זה? זה ביבי. עכשיו אני אגיד לך לסיום.
2: תסביר איפה ביבי, זה מה שאמרתי. תגיד לי איפה ביבי אתה.
0: אני מודה לך על העזרה. אני אסביר לך לסיום. כי זה לפעמים, לפעמים, כאילו, דיברת הרגע סינים, נכון? אז יש פה ושם סינים חכמים, וכל מצבי, כל גנרל, כל קצין בעולם, מכיר את סון צו, אומנות המלחמה. זה ספר בין 2500 שנה שלומדים עד היום. עד היום לומדים אותו, ודי בצדק. אני מביא לך ציטוט, לא מקרי, אבל רלוונטי. המטרה העיקרית במלחמה היא להשיג ניצחון מהיר. אם הניצחון מתמהמה, כלי הנשק של חייליך ייקחו, ורוח הקרב שלהם תדעך. אם חייליך שמים מצור על ערים, כוחם יוטש. אם המערכות יהיו ממושכות, משאבי המדינה לא יספיקו. אם כלי הנשק שלך קהו ורוח הקרב שלך אליך שכחה, ואם כוחך טש ואוצרך יתרוקן, ינצלו מנהיגי המדינות השכנות את מצוקתך כדי לתקוף. יהיו לכך תוצאות הרות אסון ששום אדם, יהיה חכם ככל שיהיה, לא יוכל למנוע. לכן, בעוד ששמענו כבר על חיפזון אווילי במלחמה, מעולם לא שמענו על פעולה נבונה שנמשכה יותר מדי זמן. מעולם לא הייתה מלחמה ממושכת שהביאה תועלת למדינה כלשהי. לפיכך, מי שאינו מבין את הקשיים הכרוכים בהפעלת חיילים, לא יבין גם את הדרכים המועילות לעשות כן. זה מחזיר אותי לכותרת הראשית הענקית שאין בלתה על כל האירוע. כמו שנתניהו אמר לאולמרט, ברגע שהוא נמצא בתוך משפט, אולמרט בכלל היה בחקירות, ובניגוד עניינים. מכיוון שהוא השם העיקרי והאחראי, בעל הסמכות, על השבעה באוקטובר, הוא היה צריך להאריך את המלחמה ככל האפשר, כדי להשיג את הניצחון המוחלט האמיתי. בחירות במועדן, הוא השיג את זה. חבר'ה, כובעי הניצחון המוחלט הם לא פייק. הבעיה היא שזה לא הניצחון שהתכווננו אליו. את המלחמה באיראן, את כל שאר המלחמות היה צריך לשים בתוך מסגרת זמנים עם מטרות ריאליות, ברות הישג, בלי לספר סיפורים, בלי לעשות סיבוב על הנשיא ולהסביר לו שתכף המשטר נופל, והקורדים והשמורדים וסבתא שלי, לדעת מה אתה יכול להשיג, מה אתה לא יכול להשיג. עכשיו, מה קרה? אני הראשון שחגג, סליחה, את כל ההישגים הצבאיים. בזמן אמת, גם פרגנתי נתניהו. הבעיה היא שעכשיו, אתם לא מבינים את זה עדיין, אבל עכשיו האסון הוא נורא. כי האיראנים מקבלים עשרות מיליארדים, יקבלו בהמשך מאות מיליארדים, שולטים בהורמון.

0: לא מפחדים מהאמריקאים, כל השכנות שלהם רועדות מפחד עכשיו, כי נשארו שם איתם לבד. אני מעריך שעם המיליארדים ועשרות ומאות המיליארדים, הם יבנו גם חיל אוויר, מה שאין להם היום. הם יבנו הגנה אווירית פי ארבע, ובסבב הבא, כשנהיה לבד, כי זה כבר לא יהיה טראמפ, זה גם יהיה הרבה הרבה יותר קשה. וכל זה תוצאה של זכיחות, יהירות, אובדן מושג כלשהו על פרק הזמן. אתה לא יכול להחזיק מדינה כמו ישראל, קטנטונת. אני מסיים, משפט אחרון. קטנטונת עם כלכלה מאוד רגישה וכולי וכולי, בשלוש שנים מלחמה. אתה לא יכול, מאיפה אני יודע? ראינו.
1: טוב, בוא נעשה טיפה סדר. בוא נעשה טיפה סדר. בדברים. קודם כל, נתחיל בדבר המדהים. כשאתה מאשים את נתניהו, שהוא עשה מלחמה ארוכה, רק כדי, משיקולים פוליטיים, כדי להאריך את כהונתו, אל תבוא אחר כך בטענות לאף אחד, כן, שמאשים שהייתה פה בגידה בצהל, את רונן בר או את הרצי הלוי או מישהו אחר, או, או מעליל שיש, או חושב, או טוען שיש, שהייתה בגידה. כשאתה טוען שנתניהו עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, מאריך את המלחמה משיקולים פוליטיים, אל תעיז לבוא בטענה שמישהו אומר שבעלה של שקמה ברסלר דיבר ב-4 בבוקר עם סינואר, או ב-6 בבוקר, כן, וששקמה אמרה שלא יהיה צבא, בגלל שבעלה נמצא בשבק. בסדר? אל תעיז לבוא בטענות לאף אחד שמפלרטט עם בגידה, כן, ועם קונספירציות. כי אם אתם מדברים על זה שנתניהו שולח חיילים לקרב, וגורם לזה שיהיו משפחות שכולות משיקולים פוליטיים, שלא תעיזו לפתוח את הפה שלכם, כן, על קונספירציות אחרות. כי אם מדברים על קונספירציות, אז מותר לכולם לדבר על קונספירציות. בסדר? זה קודם כל שנשים את הדברים בצורה ברורה. אל תעיזו לבוא בטענות. קונספירציות זה קונספירציות מכל הכיוונים. בסדר? זה הטענה. זה דבר אחד. דבר שני. זו פעם ראשונה שנשיא ארצות הברית מתערב בעניינים פנימיים עם הסיפור של החנינה. תגיד לי, מה אתם עשיתם פה במחאה עם ביידן סבס והבקשות לעיצומים וסנקציות על השלטון בישראל? מה אתם עשיתם פה כולכם ברפורמה הזאת? אתה אמרת מילה פעם נגד זה שהייתה קריאה לביידן להתערב פה בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל? זאת פעם ראשונה של התערבות אמריקאית? מה עם הסנקציות על נצח יהודה הם רצו לעשות סנקציות? על יחידה בצהל? על נצח יהודה? אתם אמרתם משהו? צייצתם משהו? איבדתם איזושהי מחאה או שתמכתם באירוע הזה? זה דבר שני. דבר שלישי. בוא, אני מציע להירגע עם הקטסטרופה. ההיסטוריה לא נגמרה היום, והיא לא נגמרה אתמול, והיא לא תיגמר ביום שישי, אם יחתם, ככל שיחתם ההסכם הזה, בין הלוזר טראמפ לבין האיראנים. נכון, זה הסכם רע, זה לא מה שרצינו, הוא תקע סכין לנתניהו, בסוף מי שיתקפל פה זה טראמפ, ואני שם במאמר מוסגר, אתה עדיין לא אמרת לי איפה נתניהו טעה. ליאגת הרבה, כל מיני שטויות, הבאת כל מיני דיבורים, אמרת וזה, חרטטת, איפה נתניהו טעה, לא אמרת. לא אמרת. להפך, אתם אמרתם שהוא צריך לתקוף בדחיה. זה מה שאתם אמרתם, והוא תקף בדחיה. אתם לא נותנים לו גיבוי עכשיו, אתם רק אומרים שהוא טעה. תגיד איפה הוא טעה. מי שטעה פה זה טראמפ. זה טראמפ. טראמפ בגד בדרך. טראמפ עשה פרסה של 180 מעלות. טראמפ התקפל בפני האיראנים. טראמפ נכנס למסע ומתן עם האיראנים, וזו הייתה הטעות מלכתחילה שלו. במקום לקטוש אותם עד הסוף. זה האירוע. נכון, זה לא מה שרצינו. ועדיין, לא אלמן ישראל. אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אל תפתחו בבן אדם, בנדיבים. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אפילו בעלל כתוב, טוב לבטוח בהשם מלבטוח בנדיבים. כתוב במפורש, אין מה לעשות, הכל כתוב בסוף. זה רשום, אין עם לבדד ישכון. אפילו טראמפ יתהפך עלינו, בסדר. זה לא מה שרצינו, אבל עם כל הכבוד, במה אתם באים בטענות לנתניהו עכשיו לא הבנתי. מהו השם? הוא עשה משהו? הוא עשה משהו לא נכון? הוא רצה להשמיד את איראן. הוא עשה נכון. הוא הלך נכון, בעזה, בלבנון, הלך לכל הזה. אתה תמיד משמיע לי את הסינק שלי. נכון, הלך בעזה, הלך בלבנון, הלך באיראן. עשה מה שצריך. ועכשיו הוא גם עושה מה שצריך. והוא נעמד מול דונלד בן פרד. ואומר לו, אני שומר על האינטרסים של מדינת ישראל. מה הוא אומר, טראמפ? לא היו נפגעים, לא הייתם צריכים להגיב? תגיד לי, אם היו יורים על טקסס, הוא לא היה מגיב? גם אם לא היו נפגעים? כשהפילו לו את המסוק לפני שבוע ולא היו נפגעים, הוא לא תקף באיראן? מה הוא מחרטט לנו? באיזה חוצפה הוא בא? באיזה זכות, באיזה עזות מצח הוא בא להגיד לנו, אל תגיבו. חוצפן.
2: יאללה, נמשיך אחרי הפרסמות. קודם כל, ברייק זהב.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
17: טרקלין חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. ההסכם מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישראל לא תיסוג מלבנון, ואף היא לא רואה את עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני בהסכם עם איראן. בנוסף, נתניהו הבהיר שצהל יישאר בעמדות בהן הוא נמצא כיום בלבנון, וימשיך לפעול לסיכול האיום מצד חיזבאללה. נתניהו קיבל גיבוי מלא בישיבת הקבינט הבוקר. בלבנון דיווחו כי רכב הותקף בדרום המדינה. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב אמש בכביש 90 סמוך לטבריה. צעיר בן 22 נפצע קשה, ילדה בת 11 ושלושה צעירים בגילאי 21 עד 23 נפצעו בינוני, שלושה נוספים נפצעו קל. צוותי מעדה פינו 6 מהפצועים לבתי החולים רמב״ם בחיפה ולמרכז הרפואי צפון. כתב אישום הוגש כנגד צעיר מנצרת בן 21 שגנב רכב מתל אביב וניסה להתחזות לבעל הרכב עם תעודת הזהות שמצא בתוכו. בנוסף, מהחקירה עלה כי הצעיר נהג לאחר שרישיונו נפסל בבית המשפט וגנב רכב מבן משפחתו מספר ימים קודם לכן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
20: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
19: היום מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי מידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
21: שלום צילה ברבי.
22: בוקר טוב.
21: יושבת זרית.
22: אתם בעניינים. כן.
21: מה נשמע?
0: מה קורה בזרית?
22: בסדר, אני יודעת, בישרו על הפסקת אש, אבל כמוני אני אף פעם לא מאמינה כשאומרים הפסקת אש.
21: מה את שומעת? שומעים פיצוצים?
22: לא, היום לא.
21: אוקיי.
22: כל היה קצת אזעקות, היו קליטה ישראלית נכנסת.
21: לא, מלבנון אני שואל.
22: מלבנון לא שומעים כלום.
21: ובדרך כלל שומעים?
22: בוודאי. אנחנו שומעים את הירי של התותחנים שיורים לכיוון לבנון, והיום שקט. בדרך כלל זה ממש רועש. אבל היום שקט. זאת אומרת שהם לא מפגיזים.
0: אם תיכנסי לרשת, לאינטרנט, מה ששומעים לבנון עכשיו זה את נהירה, נהירתם חזרה של כל אלה שברחו משם, הכל הלבנונים, רובם כמובן שיעים תומכי חיזבאללה או פעילי חיזבאללה.
22: אז הם כולם חוזרים חזרה, ואז עוד פעם יראו עלינו.
21: הם חוזרים חזרה?
0: כן, כן. תכנס רגע לרשת ותראה את כל הסרטונים. חוזרים בכמויות.
22: ומה אתה חושב, שהם ישבו בשקט, הם ישתו קפה? הם יתחילו שוב לראות. אין אפשר לסמוך על המשפט הזה, הפסקת אש. אי אפשר לסמוך עליו כבר. עד שלא יקטשו אותם עד הסוף שם, זה לא יעזור. אנחנו כל הזמן נהיה פה במלחמה, ותדע לך שיש אנשים שלא חזרו הביתה מהשביעי לאוקטובר, פה בזרית.
0: אה, לזרית? איזה אחוז מהתושבים כן חזר?
22: אני אומרת שלפחות 60% חזרו, 40% לא חזרו.
0: 40%
22: אז יש
0: הרבה.
22: פה אוכלוסייה שבאה מהשטחים, הכיפות הסרוגות, הם מזכירים את הבתים של אלה שלא חזרו.
21: וואלה,
0: יש לכם כן, גרעין כן. תורני בזרית?
22: כן, גרעין תורני בזרית.
21: אוקיי.
22: הם היו פה במילואים החבר'ה, והם התלהבו מהמקום. וזהו, ובאו לגור פה.
21: מעניין.
22: כן, כן, כן.
0: אז מה לעשות, כאילו, תראי, זה לא אירוע פשוט.
22: אני אף פעם לא עזבתי את המקום. אני מאמינה שזה הבית שלי, ואני חייבת להישאר פה, כי כאן אני גרה. כי כאן בחרתי לגור, אני לא בחרתי לגור בחיפה או בתל אביב. אבל שים לב, אתמול אמרו, כנראה האיראנים התקפו, כולם נכנסו לפאניקה. מישהו פעם חשב מה אנחנו עוברים פה? מישהו פעם חשב עלינו? מה אנחנו עוברים פה יום, יום, יום, יום? אנשים חזרו אחרי השביעי באוקטובר, במרץ אנשים חזרו לפה, חלק, כן, עם ילדים, והם חווים פה ממש כל הזמן גרי, וכל הזמן תיכנס לממד, וכל הזמן תיכנס למקלט. אין לימודים, יש לימודים. אף פעם לא חושבים עלינו, כאילו. אלה מהמרכז, או אלה מהממשלה, תסלח לי, כן? אלה מהממשלה. לא חושבים עלינו בכלל, לא שמים עלינו. כאילו אנחנו נטע זר בארץ הזאת.
0: מישהו מהממשלה היה בזרית? בא לבקר?
22: לא, לא, לא. אמרו שביבי היה פה באזור. אני לא ראיתי אותו. הוא לזרית לא הגיע. הוא הגיע איפה שהוא רצה להגיע.
21: טוב, כן, הוא היה אצל אור החתן.
22: אור החתן, כן. הוא היה רעב, אז הוא הלך לאכול.
21: תראי, אני אגיד לכם, אני לא רואה... אני רואה שרחפן ישראלי תקף אזרחים שחזרו לנבטיה... ואני רואה שצהל מפציץ חיל האוויר, ושיש ארטילריה, ושיש ארטילריה, אני רואה שכן ממשיכה הפעילות בדרום לבנון.
22: אבל פה בינתיים אני לא שומעת את הארטילריה, יכול להיות שיותר מאוחר אני אשמע אותה.
21: שום רע של מיליונים שחוזרים לבתים שלהם, ואני לא...
0: אני אשלח לך קצת סרטונים.
21: נשלח.
0: פשוט אתה גם יכול להיכנס רגע לטוויטר, להקיש בחיפוש.
22: גם החיזבאללה לא יישב בשקט. החיזבאללה... הוא זן מיוחד, הוא זן מיוחד, הוא לא מרים ידיים, כל הזמן רוצה רק לתקוף את ישראל. שבוע שעבר היה לנו התראה לחדירה. מה זה כולם נלחצו, חדירה, חדירה, ולא הייתה זקה ולא היה כלום. אני אמרתי, מה אני רגיל, אני הרי גרה פה משנות ה-70. אתה יודע מה הלך פה בשנות ה-70, כמה חדירות היו? היום יש חומה. ואני יותר, קצת יותר בטוחה, כן, עם החומה הזאת.
0: תגידי, עכשיו, אם יבואו אלייך הילדים, או הנכדים, או אני לא יודע מי, יגידו לך, אמא, סבתא, אני אומר סתם, כן?
22: כן.
0: את ממליצה לנו להישאר לגור בזרעית, או בכלל על הקו, על קו הגבול?
22: כן, כן. כן, זה שטח שלנו, זה ישראל.
21: זה לא מה שהוא ציפה שתגיד.
0: לא, לא, לא, אני מאוד מאוד גאה בך. מאוד מאוד מאוד גאה בך. למרבה הצער, את 60%, כמה אמרת שחזרו? ו-40% לא חזרו בקריית שמונה, מצב יותר גרוע.
22: לא חזרו, ומה, ותסלח, יש כאלה שעכשיו, עם כל הבלגן שהיה, עזבו, מבוגרים עזבו פשוט. עזבו, לא רוצים לשמוע יותר את הירי הזה. לא רוצים. זה קשה להם, זה קשה להם. אני גם לא צעירה, אני בת 74, כן? אני אומרת את זה בריש גלי. אבל אני לא פוחדת, אני יודעת שזה הבית שלי, לטוב ולרע. אבל אני דואגת לילדים, לנכדים שלי שהם גרים פה.
0: את יודעת, אומרים, גם טראמפ בשיחה עם נתניהו אמר שאתם לא תתקפו יותר בלבנון.
22: מי הוא טראמפ?
0: שאלה טובה. הערכה היא שהם גם בסוף יוציאו אותנו מדרום לבנון. אני מקווה מאוד שלא, אבל זה...
21: הערכה של מי?
0: הערכה של כל מי שאתה רוצה, כן. אני אשמע לך בשעה הבאה.
21: אני רוצה את שר פלסנר.
0: שר פלסנר לדעתי, מכיוון שהוא קצת מבין במטריה, יודע שאנחנו לא נוכל להישאר שם, וחופש הפעולה שלנו עבד. השאלה היא, מה זה עושה לתחושת הביטחון?
22: תקשיב, אנחנו פעם יצאנו מלבנון. אנחנו יצאנו פעם מלבנון,
0: נכון?
22: אתה יודע את זה וגם אני יודעת. והייתה תקופה של שקט. אבל השקט הזה היה שקט לא אמיתי. אתה ידעת
0: שאיפה
22: שהוא הם בונים את עצמם ומתעצמים, והם יום אחד יקומו עלינו. ידענו את זה. אבל מה? ישבנו בשקט, כי היה שקט. כולם המשיכו בחקלאות, כולם המשיכו לבנות, וילדים נולדו פה, אבל עכשיו זה אחרת. עכשיו הירי הפך להיות כל כך מסיבי, כל כך לא נעים, שאנשים כבר אומרים, היי, חבר'ה, זה לא מה שהיה פעם. פעם היה פוטיל אחד, אבל לא היה כזה עוצמה כזו כמו שיש עכשיו. זה לא אותו דבר.
21: טוב, יש הודעה של שר הביטחון, בוא נקרא אותה אחרי הפרסומות. בסדר.
22: מה הוא אומר? הוא אומר שיהיה טוב.
21: ראש הממשלה ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה. ללא הגבלת זמן. כדי להגן משם על הגבול, מה יהיה? מה עדיף לסגת?
0: המשך ההודעה לפניי. אנחנו אנחנו לא נשקוט עד שהגרעין והבליסטי והפרוקסי לא יפורקו.
21: צילה ברבי, תודה, תושבת זרקית.
0: צילה, תודה, תשמרי על עצמך.
21: תודה.
22: תודה.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: השעה בחסות ויקטוריה אפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
23: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
28: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
29: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
29: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: קרנבל

0: לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
9: ועדיין אני מנסה ומפציר בך, תגיד לי במה ביבי השם. איפה ביבי דר?
10: זה פשוט.
9: איפה?
10: בהכל.
9: להגיד הכל זה להגיד כלום.
10: ראש ממשלה.
9: תן אבל משהו, תן דוגמה, לא הכל.
10: בניצחונות?
9: כן.
10: ובמפלות. זו השיטה.
9: אבל איפה?
10: מי אמר את זה, אתה יודע? ביבי.
9: טוב.
10: 1,000 פעמים, בכל הבריטון המשכנע שלו. אם תתעקש, אני גם אשמיע לך את זה. אני מציע שלא תתעקש.
9: זה שטראמפ יתהפך, ביבי השם.
10: אני מציע, זה שאתה שם את כל הביצים שלך על מי שאני אומר לך לפני 3 שנים, שהוא כל הזמן מתהפך, ולא שומע לעזרות, כי אתה יודע הכי טוב, אבל אתה רוצה למכור פה, ואין ניצחון מוחלט. אין ניצחון מוחלט.
9: מי הוא היה צריך לשים את הביצים שלו?
11: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
13: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
14: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש,
0: סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. קובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
23: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
24: 04-985-5616
23: אזור התעשייה, נוף הגליל.
25: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
26: טרקלין חשמל.
27: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
28: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
29: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
32: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הכריזו הלילה על סיום המלחמה. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין השתיים ביום שישי בשוויץ. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
33: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם ביניהן. ההסכם אמור להוביל להפסקת אש מיידית בכל החזיתות, גם בחזית הלבנונית, ובהמשך אמור להיפתח מיצר הורמוז, וכן אמורים לעבור לידי איראן כספים שהוקפאו במדינות שכנות. השלב הבא אמור להתנהל במשך 60 ימים, מסע ומתן על הסכם גרעין חדש. לדברי הנשיא טראמפ, הוא אמור להיות טוב יותר מקודמו, ולמנוע מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני. ובתמורה להסרת האיום לתקוף את ישראל, טוענים הבכירים האיראנים, הם השיגו מטראמפ ויתור נוסף במסגרת המסע ומתן של השעות האחרונות.
32: אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אמר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב את ישראל. היא מדינה עצמאית וריבונית, ואנחנו לא כפופים לארצות הברית, כך לדבריו. כמו כן, השר מיקי זוהר התייחס גם הוא להסכם, ואמר לאופר חדד ברדיו ירושלים, כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
34: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו, זה ייצור משבר. יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
32: על רקע הדברים, סמי זנתי, יושב ראש מושב שומרה בגליל המערבי, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, שלמעשה איבדנו את העצמאות שלנו.
1: חוסר ודאות, תחושה לא קלה, לקום לבוקר כזה מסכם, האם איבדנו את העצמאות ואת הזכות ההחלטה של מדינת ישראל, מה שהיה לפני מלחמה של 7 באוקטובר, היום זה יותר גרוע, תחושה יותר גרועה. כי אנחנו כבר לא יכולים להבטיח לעצמנו את הביטחון מבחינת החלטות עצמאיות של מדינת ישראל. כי היום אנחנו כבר לא בטוחים כי מחר חלילה יקרה משהו, כי המדינה תהיה עצמאית להחליט החלטות בנושא הביטחון.
32: גם השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות ומחירי הנפט צונחים ומתקרבים ל-80 דולרים לחבית. יובל שדנו כתבנו עם הדיווח.
2: השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות, וסיאול וטוקיו עולות בכ5%. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2.90 שקלים, האירו בשער של 3.37 שקלים.
32: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אה.
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: זוגלובק
4: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: 1, 2. כן, שעה שנייה של בן וה-78, שבה ננסה לראות מה עוד קורה על סדר היום. בינתיים אמרתי לכם ששר הביטחון, מר ישראל כץ, הוציא הודעה, בואו נקרא את ההודעה. אתה יכול להנמיך לי שנייה בבקשה, את הטטטה הזה, תודה.
1: בכל זאת, זו הודעה של כץ. כולם מבקשים לשמור על שקט מוחלט.
0: ראש הממשלה ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג'יהאדיסטיים. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים, בכל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע, כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור, יהרסו. זהו הלקח העיקרי מאירועי השבעה באוקטובר. תפיסת השטח ואזורי הביטחון הם אחד ההישגים הגדולים של צה"ל במלחמת התקומה, תחת החלטות והכוונת הדרג המדיני. לכן אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבחירים אמריקאים נוספים, וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקאי פיט הקזיט. צה"ל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית. אם יש גורמים באופוזיציה שמאתגרים את תפיסת הביטחון הזאת ותומכים בנסיגת צה"ל, שיקומו ויגידו את הדברים כדי שהציבור יוכל לשפוט בין העמדות. אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל. מה לא נכון בהודעה? מה לא נכון בהודעה, בן? איפה הבעיה? בבקשה,
1: הוא מאתגר
0: את האופוזיציה. בוא אני אתגר גם את האופוזיציה שבתקשורת. הרי האופוזיציה זה התקשורת, גם חוץ מהכנסת, זה היועצת המשפטית, זה הפרקליטות, זה האקדמיה, יש הרבה מוקדי אופוזיציה. בוא, בבקשה, תגידו, אתה בעד לצאת מלבנון? אתה רוצה לצאת מלבנון, אתה בעד נסיגה, אתה רוצה לרדת מהחרמון, אתה רוצה לצאת מזה. הבנתי שבמהלך המלחמה רציתם להיכנע. זה הבנתי. כל המלחמה אמרתם צריך להיכנע, צריך לקבל את העמדות של חמאס, צריך לשחרר נוחבות, צריך לצאת מפילדלפי, אמרתם, זה מה שאמרתם. גם אייזנקוט, ראיתי שאייזנקוט, מה אייזנקוט הוציא הודעה? בוא נשמע מה אייזנקוט, כן? אייזנקוט אומר ככה, מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה, ישראל חייבת לנצח. אייזנקוט, אני מזכיר לכם, לפני שנתיים אמר שצריך לסיים את המלחמה. זה הכי מצחיק. כל האנשים האלה, כולל ראיתי גם יאיר גולן, כל האנשים האלה שאמרו שצריך להיכנע לחמאס לפני שחיסלנו את כל הבחירים שלו, לפני שחיסלנו את חיזבאללה בחלקים גדולים ממנו, את נסראללה ואת כל אלה, את כל ההנהגה שלהם, לפני שתקפנו באיראן, הם אמרו שצריך להפסיק את המלחמה. והאנשים האלה, הוא עכשיו מדבר על שצריך להכריע, שצריך ניצחון, אייזנקוט, כן? הוא מדבר על שצריך להכריע. זה שכתת אלוף, כמפקד אוגדת יוש, בסיום תפקידו, הוא עשה עבודה שצריך להוציא את ערך ההכרעה, שאי אפשר להכריע את הפלסטינים. אשכרה, תבדקו אותי, זה אייזנקוט מפורש. אני לא ממציא פה. אני לא ממציא. זה העבודה של אייזנקוט. אז האנשים האלה, כן, הם עכשיו אומרים, הם מסבירים לנו שיש פה כישלון. ואני שוב פונה אליך בתחינה, בן. בתחינה, אנה, אנו באים. תסביר לי איפה נתניהו אתה? תסביר לי למה אתה מאשים את נתניהו? למה אתם מאשימים את נתניהו? ראיתי כל מה שאתם מצייצים. ראיתי את יאיר גולן, ראיתי את אייזנקוט, ראיתי אותך, ראיתי הכל. אני לא רואה איפה אתם כותבים, איפה נתניהו אתה? מה אתם מציעים אחרת? הדבר היחיד שהיה לכם להציע אחרת זה להיכנע. זה הדבר היחיד. נתניהו עמד כל הדרך על ניצחון מוחלט. זה שטראמפ הסתובב לו באמצע הוא לא אשם. תבואו בטענות לטראמפ. למה אתם לא אומרים תודה למרים אדלסון הפעם? תגידו תודה למרים. תגידו תודה לדונלד. למה אתם באים בטענות לנתניהו? איפה היושרה שלכם? אני מצפה מכם לטיפת יושרה. זה מה שאני מצפה. אני רוצה לשמוע אתכם. מסבירים לי, כן? מה היה לא נכון בהתנהלות של ישראל? הרי ברור לנו מה קרה פה. הרי ברור לנו מה קרה פה. נתניהו הוביל את המלחמה הזאת במשך שנים. על חמאס, ועל חיזבאללה, ועל איראן, והביא את דונלד, והביא את כולם. ואמריקה נשברה. אמריקה נשברה, לא ירו על אמריקה, ירו על ישראל, ואמריקה נשברה. הכלכלה שברה אותו. זה צריך להגיד, והאופוזיציה שם שברה אותו. בסדר, טוב, בוא נהיה קצרים, בבקשה.
2: רגע, לפני בן, עוד מונדיאל אנחנו נעשה, ואז בן עונה.
1: יאללה. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: איזו ורסטיליות!
1: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: זה בעיקר עצוב. למה אנחנו מאשימים את נתניהו? למה באמת? בשבעה באוקטובר לא העירו אותו, הוא לא אשם. מה הקשר? הוא רק ראש הממשלה. לך תסביר, כשהוא הסביר שראש הממשלה הוא האחראי היחיד על כל נושא הביטחון הלאומי, היחיד. אפילו לא שר ביטחון, הוא הסביר את זה. לוועדת וינוגרד ובעוד 1001 הזדמנויות. באסון מירון, אחרי שקיבל מכתבים אישיים גם מהמבקר, זה לא הוא אשם, לא משכו בדש מעילו. באסון הכרמל, מאיפה הוא צריך לדעת שאין מערך כיבוי בישראל? הוא רק ראש הממשלה. ועכשיו, שהוא מוציא לסיבוב את טראמפ, שאפילו אני, שמעתי הרגע, אינסרט שאני אומר לו, הוא לא יציב, אי אפשר לבנות עליו דבר כזה, אולי 100 מטר, לא מרתון? זה מרים אדלסון. זה כל כך עלוב, זה כל כך מעליב, זה כל כך נרצע, זה כל כך נמוך, זה כל כך מביך, שאני באמת לא מבין איך ינון קם כל בוקר ומסנגר על זה. לא מבין. אבל לא הכל אני מבין. עכשיו זה גם מצריך לטנף ולשקר. כן, רצינו להיכנע, ברור, רצינו להיכנע. כל מה שרציתי בחיים שלי זה להיכנע מול חמאס. אני, שמ-2008 מתחנן במיליוני טורים להיכנס ולקיים את ההבטחה שלא אני, שהוא הבטיח. ואייזנקוט, הוא נגד הכרעה, הוא נגד הבא להורגך, מה לא תעשו כדי לטנף אותו? כן, אייזנקוט רוצה לסיים את המלחמה. קודם כל, בוא נמדוד, אם היינו מסיים את המלחמה לפני שנה, היינו היום במצב הרבה יותר טוב משאנו נמצאים היום. שנית, הכוונה הייתה לדעת את המגבלות, לזהות את נקודת היציאה הנכונה, לפני התפוקה השולית הפוחתת, ולפני שכל הגרף מתחיל לקרוס. בשעה הקודמת אתה אמרת, תיאוריית הבגידה נכונות, כי אתם מעזים, מאיפה אתם מעזים, אתה אומר, איך הבאתם את זה בכלל, להגיד שנתניהו כאילו רצה להאריך את המלחמה, באמת, מאיפה הבאנו את זה? מאיפה הבאנו את זה שהוא בניגוד עניינים? איך יכולנו לחשוב שבן אדם שאחראי לאסון הכי גדול במדינת ישראל מאז קיומה, ירצה שהמלחמה תימשך כמה שיותר, כי הוא לא יצטרך להקים ועדת חקירה ולא יצטרך ללכת לבחירות. מאיפה העליתי את זה בדמיוני שלראש הממשלה יכולים להיות ניגודי עניינים כל כך מובנים? להגיד לכם מאיפה? מפה.
3: ראש ממשלה ששקור עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
2: וואלה, זה פתאום נשמע קצת הגיוני. וזה עוד אולמרט, עוד לפני כתבי האישום. ואתה מנצל את האירוע הזה כדי להצדיק את תיאוריות הבגידה שבשבק בגדו, ועניינים וסיפורים, ונצח יהודה, הסנקציות על נצח יהודה דומות לגיוס של נשיא אמריקאי להתערב בתוך הליך פלילי ישראלי. זה פשוט לא יאומן כי יסופר.
4: לא יאמן.
2: אבל זה יסופר. אני רוצה להגיד לא יאומן. בוא, השמעת עכשיו, תשמע, אני ראי לי פה דמעות בעיניים מקודם, שזכינו להגיע למצב שהליצן המכונה גם ישראל כץ, שהוא יותר גרוטסקי מהדמות שלו בארץ נהדרת, ואי אפשר להגיד את זה על כל אחד, אתה מקריא את ההודעה שלו, כאילו, תשמע, הטוב שלו היה טופים ברקע, המדיניות שלו של ראש הממשלה. אני מזכיר, המדיניות של חף של ראש הממשלה הייתה הניצחון המוחלט, להסיר לחלוטין את הסכנה הגרעינית, להסיר לחלוטין את הסכנה הבליסטית, ולהפסיק את התמיכה בפרוקסיז. כל זה נמרח לך על הפרצוף מדושן העונג שלך עכשיו, ישראל כץ. אבל אם כבר הזכרת את ישראל כץ, בוא נלך לשרשור של תומר בלן על כל מיני התבטאויות שלו מהעבר הלא רחוק, כן? אפרופו להיכנע.
5: זה כבר ממש לא, אם אתה מאמין לכלי התקשורת האחרת.
6: לא, אתה כאן, אני שואל אותך.
5: ממש לא, אני אמרתי את מה שזו במחלטת הקבינט ומדיניות הממשלה. מישהו חושב מאזרחי ישראל שיכול להיות לראשי החמאס חסינות במידה והם יורים? מישהו חושב
0: אבל בכל זאת, השר כץ, רגע, שנייה.
5: לתת חסינות לראשי החמאס אם הם יורים? ממש לא. אני מרוצה מזה. שלמרות שהאחריות היא תמיד על החמאס, אבל זה באופן שיטתי. כרגע יש לו עניין צמצם.
0: אבל למעשה חמאס היא הריבון ברצועה ולא הג'יהאד האיסלאמי, אז למה לנהל את המתקפה רק נגד הג'יהאד ולא להכניס את חמאס לתוך המשוואה הזאת?
5: שכרגע אנחנו במערכה מבצעית מוגדרת. נושא האחריות של החמאס היא קיימת. אם יורים בלבנון, אז פוגעים בחמאס.
0: אז מה, פתרון
5: לסדר ברצועה? אם יורד אחר יורה, ואם ברק פולט במרכאות, פוגעים בחמאס. אבל כרגע, במערכות האלה...
2: זה לא נגמר בזה. הוא הרי גם התפאר באיש שלו. במה הוא לא התפאר? יש לי פה כל כך הרבה קטעים שלפני 7 באוקטובר. אני מציע להם אי, וצריך לנהל אותם, וכספים, ועניינים, וסיפורים, ועוד לא התחלנו להקריא את הציוצים של, את עינון כבר הקראתי לכם, כן? אבל יש כל כך הרבה ציוצים של שופרות לפני, קחו את ריקלין. הירי של איראן על איחוד האמירויות מסמל את ניצחון אמריקה על איראן בשאלה הכי חשובה תמיד במזרח התיכון, לטובת מי פועל הזמן. במשך שנים הערבים התרגלו לחשוב שהזמן פועל לטובתם עד לחרבות ברזל, שישראל נלחמת כבר 2.5 ולא מפסיקה בניגוד לציפיות שלהם. וכעת אמריקה מעבירה את אותו שיעור לאיראן, כן, ריקלין, בניגוד להצהרות איראן שהם בסבבה ומסתדרים מצוין, ובניגוד לשוטים במערב שהסבירו שאי אפשר לפגוע ביריב נחוש כי כלום לא משנה לו. איראן הם שירו ראשונים והוכיחו שהזמן פועל דווקא לטובת אמריקה וישראל, וזה שיעור פסיכולוגי, אומר הפסיכולוג ריקלין, ופילוסופי, אומר הפילוסוף ריקלין, ותרבותי, אומר איש התרבות ריקלין, עמוק. המערב מפסיק להיחפז, מפסיק להיכנע למרות כל היתרונות שיש לו, כי לראשונה הוא השכיל לרתום את הזמן לצידו, וזה עשוי לגרום לשינוי עצום באזור. שחמט מעולה של טראמפ. מומו פילבר, ליצן שהוא גם נוכל, 14 ביוני 25, לא מופרך שבתוך יממה 2 נראה את מודל קריסת סוריה ובריחת אסד חוזר על עצמו בטהרן. אותו ליצן נוחל, בתחילת 26. כל פיד שמאל מלא בצהלות שמחה לעיד על מותו של הניצחון המוחלט בתוכנית עזה של נתניהו עם פתיחת מעבר רפיח. בתוך שבועות עשוי להתברר כי פתיחת המעבר לשני הכיוונים הייתה שם הקוד לתחילת ההגירה מרצון, הגיים צ'יינג'ר של הניצחון שלא מדברים עליו. שמישהו יגזור וישמור לטובת נקמת הארכיון. את זה ריקלין כתב. ריקלין, גזרנו ושמרנו. ולסיום ריקלין, בסוף צריך לסיים מתישהו, 11 ביוני 26, זה לפני כמה ימים, טראמפ דיבר, דיבר, דיבר, ובסוף הפנים איזו שפה האיראנים מבינים, ועשה להם ביבי. הוא לא עשה להם ביבי. הוא עשה לביבי טראמפ. ולשאלתך עינון, בכל פעם שעוד ביצה נמרחת לכם על הפרצוף, עוד פיאסקו, נגמר מולנו ביבבה, מה הייתם עושים, מה לא הייתם עושים. עניתי לך בשעה הקודמת, אפילו הקראתי לך מתוך אומנות המלחמה, חוכמה סינית שלפני 2500 שנה. לא הייתי יוצא למסע שאני לא בטוח שאני יכול להשלים אותו, ולכן, ברור שהייתי יוצא למלחמה, אני דרשתי לצאת למלחמה הזו לפני האסון, אבל הייתי בכל החזיתות מזהה את נקודת הפיק הכי גבוהה שלי, ושם מפסיק. למשל בלבנון, הפסקת האש הקודמת, שהיינו בתנאים מופלאים, יכולנו לתקוף, תקפנו אותם והם לא ענו במשך זמן רב, אבל אז כשהם שיגרו אחרי שנה, 6 רקטות כי חיסלנו את חמינאי, טענו שזה מלכודת אסטרטגית שהם נפלו אליה, ואנחנו נפלנו אליה. ועל טראמפ לא הייתי לוקח אותו לסיבוב כזה. לא הייתי מבטיח לו שהמשטר ייפול. לא הייתי מבטיח לו שום דבר שאני לא יודע לקיים, כי הייתי אומר לעצמי, אם אני בן אדם חכם, או בן אדם אחראי, או בן אדם שלא נמצא בניגוד עניינים, שאם הוא יתהפך עליי, כפי שהשמעתי לך אותי מסביר את זה לפני שנים, אני בצרה צרורה וכל המדינה שלי בצרה צרורה. ובגדול, אני יכול אפילו לשנות את זה. אין לי מושג מה לעשות, אין לי מושג איפה נתניהו טעה. דבר אחד קטן יש לי מושג. הוא האחראי, הוא ראש הממשלה, הוא בעל הסמכות, הוא בעל האחריות, הוא נושא במושכות לכל האסונות הכי גדולים שפקדו את עם ישראל מאז הקמת המדינה, את זה שום דבר לא ישנה.
4: טוב, דיברת 10 דקות. 10 דקות דיברת. עכשיו, תראה...
2: שמעת את שר? 4 דקות כל אחד.
4: אז מה אני לוקח מפה?
2: מה אתה לוקח?
4: אני לוקח מפה, שאתה אומר, אין לי מושג איפה אותה.
2: לא, אמרת לך את זה בסוף,
4: אתה יודע. כן, אמרת, אין לי מושג איפה אותה. אתה לא יודע. נתת דוגמה שהוא לא היה צריך... זאת אומרת, הדוגמה היחידה
2: שנתת... אמרתי גם אם אין לי מושג איפה אותה.
4: נא לא להפריע כרגע, תודה. הדוגמה היחידה שנתת הייתה שכשירו עלינו שהיינו צריכים לו להגיב. כן, זו הדוגמה שנתת, שהוא הגיב על הירי שירו לאזור חיפה, חיזבאללה, הוא היה צריך לו להגיב. זו הדוגמה הקונקרטית שנתת, כן? וזה שהוא לקח את טראמפ לסיבוב ואמר לו שאפשר להפיל. תשמע, אפשר היה להפיל את המשטר, אפשר היה לנצח. טראמפ נכנע. זה ההבדל. זה כל האירוע. אני רק שואל את עצמי, אם אתה אומר, אני מנסה להבין, אם אתה אומר, כן, שהוא הראש, אתה לא יודע איך זה, אבל הוא הראש. אתה לא יודע, אבל הוא ואתה משמיע גם שעה קודמת אמרת ועכשיו אתה משמיע וכל... בסוף, לא אכפת לנו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא הראש, הוא השם, וזה זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא צריכים לתת שום דוגמה, אנחנו לא צריכים לתת שום ראייה, שום דבר, הוא השם, נקודה. אז אם הוא השם, למה כשחזרו החטופים, אמרתם שזה בזכות טראמפ? למה אמרתם, אם הוא תמיד השם, אם הוא תמיד אחראי, אם הוא תמיד זה שמקבל את ההחלטות, הוא זה שאצלו האחריות. למה כשהגיעו להסכם שמחזירים את כל החטופים, אמרתם תודה טראמפ, ונתניהו אמרתם לא היה לו שום יד ורגל באירוע הזה, וטראמפ קפה עליו את הדבר הזה, ולנתניהו לא הייתה שום החלטה בזה. אני מנסה להבין. אם יש לכם טיעון, הטיעון צריך להיות נכון תמיד. איך זה שכל הטיעונים שלכם תמיד... הם דבר והיפוכו. תשים לב למשל על הסרבנות, מה זה היה שם? על הסרבנות. מה אתה אומר? איציק, אתה איתי, תתעורר בבקשה. מה אתה אומר בנושא של הסרבנות וחסימות הכבישים, בין, אני לא יודע אם זה היה, תכף נראה, בין החרדים לבין...

0: לבוא ולהגיד שלא הייתה שום סרבנות, היה כמה חטיארים שאמרו שאולי לא נתנדב וגם זה לא קרה. אין לכם בושה. לא, באמת, מה אתם חושבים שאנחנו לא זוכרים מה קרה פה? מה אתה חושב? איך הכל פייק אצלכם? איך הכל פייק? לפחות תעמדו על מה שאמרתם. כל בוקר היית מקריא לי פוציוצים של כל היחידות שמאיימות, ואומרות שיסרבו ולא זה. כל בוקר. כל בוקר. הם עשו הרי זה 10,000 חתימות. גולני, גולני. חותמים, לא נגיע, לא זה. החרבתם צבא, עשיתם הפיכה צבאית. לא הייתה שום סרבנות. זה היה חוסר התנדבות של כמה חטיארים. טוב, זה לגבי הסרבנות. עכשיו תשמעו עוד קטע מצחיק. לגבי החסימות כבישים. למה זה לא אותו דבר? זה הקומדיה של ליברמן ובן כספית. למה זה לא אותו דבר? החרדים וקפלן, בבקשה.
1: לכן לא מפזרים הפגנות כשחוסמים את הצעירים ראשיים. יתרה מזאת,
2: ראיתי. לא פיזרו גם את קפלני.
1: סליחה, לא, לא.
2: עוד איך פיזרו.
1: לא, לא. פה הייתה גם הפגנה בניגוד לחוק, הם לא ביקשו יותר, לא ביקשו רישיון.
2: בניגוד למפגני קפלן שחסמו את כל הכבישים כחוק? כל ההפגנות באישור.
1: פה לא ביקשו אישור.
0: כל ההפגנות באישור. חסמו חצי שעה, תגידו מה אתם חושבים שאנחנו לא זוכרים מה היה פה, אני שואל שוב, מה אתם ליצנים? איזה קומדיה כולנו, מה הקומדיה? כולנו האבלים. מה זה השטויות האלה? כל ההפגנות היו באישור, חסמו את הילון לכל הלילה באישור. ברור, ודאי, חצי שעה וזה נגמר, שש שעות, כל הילון חסום. לא, זה גאוני. עכשיו תשימו לב לאירוע הזה. אהוד ברק מתראיין ברשת ב' אצל הרי גולן, תשימו לב מה קורה שם.
3: זה קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בין אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בין הבטיח, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
4: אהוד ברק, אני מודה לך.
3: תודה.
0: אהוד ברק, אני מודה לך, תודה. נגרש... זאת אומרת, אנחנו נראה בין הבטיח, הם יראו עלינו... כן, על הצפון, אנחנו נגיב בדחיה, וזו סיבה לגרש את נתניהו במקלות ואבנים. אין, עלים, אין גבול שלא תעברו. אין גבול שלא תעברו. כן? ומה אומר לו אריה גולן? תודה רבה, אהוד ברק. אין מחאה, אין ביקורת, אין להגיד לו אתה מגזים, אין להגיד לו איך אתה מדבר, לשאול אותו שאלה. כלום! כלום! שום דבר! זה הפרצוף שלכם! אחרי זה אתם מתפלאים, למה מדברים עליכם ככה, על התקשורת הזאת? אחרי זה אתם מתפלאים. תודה רבה.
5: טוב, אני חושב שלכל הלרלרת שקשורה לאסונות ולמחדל ולשבעה באוקטובר ולפיאסקו מול איראן ומול חיזבאללה, אני צריך פשוט להכיר בזה שלא צריך לענות לכל דבר. זה לא פשוט לקום הבוקר, להיות עינון מגל, לאסוף את עצמך, את השברים, לנקות עוד ביצה מהפרצוף, ללכת להגן על זה, זה לא פשוט. אז אני אעשה דברים אחרים. דיברת מקודם, בתוכנית הקודמת, אני אשמיע לך את עצמך, תן לי מקורות.
0: מאיפה הוצאתם את השטות שלא היו בחירות? אני מנסה באמת להבין את הקטע שאתם עכשיו מדברים על זיוף הבחירות, התעלמות מתוצאות הבחירות, הכחשה של התוצאות, שלא היו בחירות בכלל. תסביר לי מאיפה, תן לי מקורות, אסמכת, משהו, מבואות, תן איזה נקודה שאפשר לייחס בה, שעליה אתם בונים את טילי הטילים שלא יהיו בחירות, או שנתניהו לא יכבד את תוצאות הבחירות במידה וחלילה הוא יפסיד, או שיזויפו הבחירות. על מה אתם מסתכלים? מאיפה הקשקוש הזה?
5: אז קבל מקורות.
6: השמאל לא צועק את מה שהוא מפחד ממנו, הוא צועק את מה שהוא מתכנן לעשות. ואני אומר לכם מראש, אני לא סומך על השמאל, וכן אם זה קונספירציה, אז אקבה קונספירציה. אני לא סומך על השמאל שהוא לא יעשה הכל כדי להוות את תוצאות הבחירות. הוא שולט בעמדות כוח, הוא מינה יועצת משפטית לוועדת הבחירות, שאני לא יודע, ולפי כל מה הכישורים שלה לעמוד בראש הוועדה הזאת, אני לא יודע. אז כן, אני אומר מראש, אני לא סומך על זה שהשמאל והדיפ סטייט ובגץ והיועמשית וכולם לא יזייפו את תוצאות הבחירות. בואו נשחק את המשחק הזה גם מהצד שלנו, ונתכונן.
7: ב-2019 היו סימני שאלה שמלצר, בוא נגיד ככה, התוצאה של הבחירות הייתה תוצאה אחרת לגמרי. ה-1400 קולות שזזו מבנט שקד לרשימה המשותפת.
5: תפסיקו את זה כאן, זה לרלור ארוך של ברדוגו שמסביר
0: איך הוכיח. מה זה מוכיח? לא הבנתי. שהם לא היו בחירות?
5: יש לנו זה, עכשיו
0: אנחנו... השמעת אותי, שואל אותך

0: איפה הבאתם שלא יהיו בחירות?
1: הזמן מוגבל, הזמן מוגבל, אז לפנים משורת הדין. עכשיו יש עוד קטע של שלומי וקנין, חבר מרכז ליכוד, אחד המקורבים לראש הממשלה, מוכר וידוע. תשמעו מה הוא אומר על קריית שמונה, זה מוציא שוב את סיפור יוסף אלרון. האיש שהם זרקו מתחת לגלגלי האוטובוס לבחור למבקר המדינה את פרקליטו של נתניהו, למרות שהוא בעצם הסיפור שהליכוד אמור לייצג, אז תשמעו אותו, אתם תדאגו לבחור ראש עיר משלנו.
2: תדאגו לתושבי קריית שמונה, הם גיבורים אמיתיים.
3: אתם תדאגו לבחור ראש העיר?
4: מה
1: הקשר? אוקיי, הוא אומר את זה בטלוויזיה, והוא גם לפני זה אומר, כולם שם עם טויוטות.
3: אני הייתי בקריית שמונה, יש שם ג'יפים חדשים, טויוטה,
1: שתבינו, זה הילד שאומר בגן בבוקר משהו שמע בחדר שינה של ההורים, זה נתניהו. הם בחרו את אביחי שטרן ולא את זפרני, את אלי זפרני המקורב של שרה, אז הם ישלמו. יוסף אלרון לא מתאים לנו עכשיו, כי אנחנו צריכים שהמבקר יהיה פרקליט של ביבי, אז פתאום הקטע הזה של עולה מעיראק ומעברה ותשעה אחים ואחיות לא קיים. הם דואגים לפריפריה ולמזרחיים בערך כמו שהם דאגו לביטחון המדינה, מובילים אותנו מתחי על דחי, מאסון למשבר, מפיאסקו ליבבה. הכל פשוט עובדות, הטבלה אינה משקרת. זה ראש הממשלה, זה האחראי, אי אפשר להתווכח על זה, אבל אז תצמחו עליהם, הם יתווכחו. פרסומות
5: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע, עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
13: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. ההסכם מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישראל לא תיסוג מלבנון, ואף היא לא רואה את עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני בהסכם עם איראן. בנוסף, נתניהו הבהיר שצהל יישאר בעמדות בהן הוא נמצא כיום בלבנון, וימשיך לפעול לסיכול האיום מצד חיזבאללה. נתניהו קיבל גיבוי מלא בישיבת הקבינט הבוקר. בלבנון דיווחו כי רכב הותקף בדרום המדינה. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב אמש בכביש 90 סמוך לטבריה. צעיר בן 22 נפצע קשה, ילדה בת 11 ושלושה צעירים בגילאי 21 עד 23 נפצעו בינוני, שלושה נוספים נפצעו קל. צוותי מעדה פינו 6 מהפצועים לבתי החולים רמב״ם בחיפה ולמרכז הרפואי צפון. כתב אישום הוגש כנגד צעיר מנצרת בן 21 שגנב רכב מתל אביב וניסה להתחזות לבעל הרכב עם תעודת הזהות שמצא בתוכו. בנוסף, מהחקירה עלה כי הצעיר נהג לאחר שרישיונו נפסל בבית המשפט וגנב רכב מבן משפחתו מספר ימים קודם לכן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: היום מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי מידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
15: שלום רב.
0: בוקר טוב. מה את אומרת?
15: אני רוצה קודם לראות את ההסכם לפני שאני מביעה עליו דעה.
0: צער, תעביר לה את ההסכם, בבקשה.
1: תודה רבה.
15: מה שמפרסמים ברשתות האיראניות, בשופרות של המשטר, באמת נראה כמו סוג של הסכם קנייה של ארצות הברית. אבל מה שקורה בדרך כלל זה שהצדדים מכחישים. אני כן יכולה להגיד שברפובליקה האסלאמית יש הפגנות של, שימו לב, תומכי משטר נגד הממשלה ונגד ההסכם.
0: כן. אגב, זה לא הקונספט ולא הז'אנר פה. כאן מדברים כולם על ההסכם בלי שהם ראו אותו. את מבינה? כלומר, אין פה, לא באיראן, בארצות הברית, בישראל, כולם מדברים חופשי על ההסכם לפני שמישהו ראה אותו. הכל בסדר, כן.
1: אפילו ינון, אבל תשמעי, תמר, בואי רגע ננסה בכל זאת, כי טראמפ כבר צייץ, וגם ינון חזר על זה, שבניגוד לכל מה שהובטח, בפי ובפי של נתניהו, הם יוכלו להשאיר אורניום. אמנם דרגה מוגבלת, אבל לא יוצא האורניום המואשר, אלא מדולל על אדמתם, הם יוכלו להשאיר אורניום. זה אחד, שתיים, אני בטוח שאת רואה, ואני עכשיו על כל הנהירה, לדרום לבנון, פתיחת כל המחסומים, הנה הלבנוני אור פיאלקו, והלבנונים כבר פותחים את הדרכים בכפר חריס מערבית לתבנין וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם אומר שאיראן הפכה להיות לפטרון הרשמי לבעלת הבית בלבנון, מכתיבת הקצב. הממשלה שם לא רלוונטית, ההישגים שלהם שהם אפילו לא חלמו, הממשלת לבנון, הושגו על ידי איראן וחיזבאללה. זה נראה כמו תבוסה היסטורית.
15: זה נראה כמו תבוסה היסטורית, אבל כל הצדדים אומרים ככה על כל הצדדים. אחרי התקיפה שהייתה אתמול בדחיה, קליבאף אמר, טראמפ לא יכול לרסן את נתניהו, אז איך אנחנו יכולים לסמוך על הסכם איתו? אנחנו אומרים, ובצדק, כן, ממשלת לבנון, אנחנו יכולים לחתום איתה על כמה הסכמים שאנחנו רוצים, אבל היא לא זאת ששולטת בחיזבאללה. ואני רוצה להוסיף בזירה האיראנית, שזה נחמד מאוד שטראמפ החליט לשאת ולתת עם קליבאף ואלחצ'י, אני לא בטוחה מה
1: רגע, את אומרת שהם עוד יכולים להפיל את ההסכם האיראני עם עצמם, כאילו שהוא לא מספיק טוב להם?
15: לפי, שוב, אני אומרת לפי מה שאני רואה ברשתות, לפי מה שאני רואה בהפגנות, אלה הפגנות שמאורגנות על ידי משמרות המהפכה, יכול להיות שזה הפגנות כדי להראות שתראו מה אנחנו, בבית יש לנו התנגדות ובכל זאת אנחנו חותמים, אבל הם אומרים זה הסכם שלא מכבד אפילו מעליב את דם המנהיג. מה עם הנקמה על דם המנהיג? אנחנו עכשיו צריכים לנקום את דמו, הם הרגו את המנהיג שלנו ואנחנו נותנים להם הסכם.
0: וזה עוד לפני שדיברנו על האפשרות שיקרו ויקרו דברים בלבנון, שישפיעו גם על עמדת האיראנים ויכולים לסבך את האירוע.
15: כן, יש מלא זמן עד יום שישי, וזה עכשיו נניח שכן יחתמו על מזכר ההבנות, מי שצריך בסופו של דבר לחתום על הסכם שלום, כל הנושאים והנותנים, בעיקרון הנשיא, יכול לחתום על הרבה דברים, אבל לא על הסכם שלום. מי שצריך לחתום בסופו של דבר, זה רק המנהיג, לפי החוקה. רק
1: יש לו עוד יד בשביל לחתום?
15: זאת שאלה ממש טובה.
1: תגידי, אבל תמר, דיברת עכשיו על תומכי המשטר, מה, בואי, הדבר שבאמת הכי אולי חשוב, וגם לנו פה, שמייחלים לנפילתו, זה ידוע שבאזור בין 70-80% מהאיראנים רוצים שהמשטר ייפול. מה מצבם היום? על מה הם חושבים? האם הם איבדו תקווה, לא איבדו תקווה? מחכים עוד לנס או לטראמפ? לא מחכים? מקבלים את רוע הגזרה? לא מקבלים? איך זה נראה שם?
15: זה רגשות מאוד מעורבים פה. מצד אחד, אם ההסכם באמת הוא כמו שהנקודות שפורסמו בשפרות של המשטר, והרפובליקה האסלאמית הולכת לקבל את הכספים המוקפאים שלה, זה אפילו לא ספקולציות. אנשים מתוך המשטר אומרים, ברור שנשתמש בזה בשביל טילים. כלומר, או לפחות חלקית. אז אף אחד אפילו לא מנסה להסתיר את זה. וזאת בגידה כפולה ומכופלת מבחינתה מצד טראמפ. מצד שני, אני עדיין שומעת גם תקווה שכל עוד דברים לא סגורים הם לא סגורים, וראינו כבר כמה פעמים היינו ממש על סף,
1: כן, זה ברור,
15: אז מחרתיים, ובסוף זה לא קרה. אז יש את התקווה הזאת שגם עכשיו בסוף זה לא יקרה. ואחד הדברים, אחת הספקולציות שאני, המעניינות שקראתי, זה שההפגנות האלה נגד ההסכם זה כדי להראות כאילו לצד השני, שתראו, למרות שיש לנו התנגדות, אנחנו צריכים, אנחנו מסכימים לחתום, אולי כחלק מאיזשהו עוד אמצעי לחץ ועוד אמצעי למסע ומתן כדי לקבל תנאים יותר טובים. אבל קרה לא פעם שהפגנות שהמשטר ארגן כדי לעשות הצגות יצאו משליטה. אז זאת עוד תקווה שיצא לי
1: להתקל בה. אם לרגע נהיה בכל זאת בהערכה שזה נגמר, כי אני יודע, אני חושב שזה נגמר, כי אני מסתכל על טראמפ, אני רוצה, רואה שנמאס לו, הוא לא
15: בא,
1: לא, אבל אני חותר לאיזשהו כיוון, כי האיראנים הולכים לקבל עכשיו הבת, במשלוח ראשון 10 מיליארדים, משלוח שני 100 מיליארדים, יוסרו הסנקציות, הם כבר לא מפחדים מתקיפה אמריקאית, שולטים במצרי הורמוז, לך תדע אם גם יגבו שם הכסף או לא. מה זה, לפחות בראייה שלי, רועד הפועל, כן, שחושש תמיד, הם הולכים להיות הרבה יותר מסוכנים ממה שהם היו בעתיד הבינוני והלאה.
15: כן, זה גם היה החשש, וגם מה שקרה אחרי מלחמת 12 הימים, זה מה שקורה כל פעם, מה שנקרא מה שלא הורג מחשל, והפעם מי שהתחשל היה המשטר. ואחרי כל ההשפלות שהם ספגו, אז מצד אחד הם באמת, הם ניצחו. אם זה ההסכם, אז הם ניצחו. ואז הם הרבה יותר, יש להם גם הרבה יותר אומץ, או חוצפה, אני יודעת, להוציא להורג יותר, להיות עם יד יותר קשה על העם, כשזה, לפי מה שהבנתי כבר בכלל, לא מדברים על זה בכלל, על זכויות אדם בתוך איראן. והמשטר שיודע שרוב הרחוב נגדו פשוט מוציא להורג הרבה יותר ומדברים על זה, ואנחנו כבר רואים שבאמת תהליך ההוצאה להורג הוא הרבה יותר יעיל משנתיים לכמה חודשים.
0: מה שנקרא עזרה בדרך. ידידים בדרך.
1: על המנופים. תגידי, מה עם יורש העצר, שבזמנו סיפרת לנו כמה הוא פוטנציאל הנהגה, וכמה שהוא מחכים לו וכאלה.
0: הוא ירש את העצר.
15: כמה תמיכה יש לו.
1: את השעון העצר.
15: התמיכה שיש לו בתוך איראן. הוא לא קורא לאנשים לצאת לרחוב. הוא אומר שלמשטר כרגע יש כוח דיכוי גדול מדי, והוא לא סומך, מעניין למה. הוא לא סומך על עזרה מבחוץ שתעזור להם בפעם הבאה, והוא לא רוצה שהם יצאו כברווזים למטווח. אני כן מאמינה שיהיו עוד גלי הפגנות. זה משהו כמו כל שלוש שנים יש גל הפגנות שהוא תמיד הכי חמור שהיה והכי גדול, ומתחיל מאיפה שהקודם מסתיים. אני לא יודעת מתי יהיה הבא ואיך, אבל כשהוא יהיה אני אדע להסביר אותו.
0: אז תעדכני אותנו, בסדר? ברגע שזה לא, קורה...
1: גם אני יכול להסתכן אפילו יותר מזה, המשטר הזה ייפול בסוף, השאלה אם זה יהיה בימינו. משטרים כאלה נופלים, זה לא יחזיק לנצח.
15: אני מאמינה שבימינו, כי גם כל מי שישראל הפכה לשהיד ב-28 בפברואר, אז המחליפים שלהם לא צמחו מלמטה, קראו להם מהפנסיה.
0: אוקיי.
15: זה כמה אנשים יש בפנסיה שיכולים להחליט.
1: בדיוק.
0: תודה.
1: בוא תקציבי. תמר, תודה.
0: תודה.
15: תודה
0: בסמות.
15: רבה.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
17: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לעניין הנדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
18: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
19: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
20: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
21: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
23: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
24: מנדוכי, תרבות של יופי.
23: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
24: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
23: אזור התעשייה, נוף הגליל.
25: קרנבל

0: לתקנון. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: ינון מגל ובן כספית.
5: תן לי חסות אחת בבקשה.
2: השעה בחסות ויקטורי אפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: יש רגעים שבהם אתה מתבייש לפתוח את הפה, כן, מול כל כזה. תודה לשר פלסר ושני רומנו שערכו והפיקו, לשקד מורג ויציק אהרון שהיו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף היה ברדיו כל רגע. אופק אולר, עידות הבט וראות מתיתיה אורגון היו בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', יהיה לכם המשך יום טוב. תודה, להתראות. תודה לבן כספית.
1: תודה, תודה.
0: שכוייך. כל הברכות, שנשמע בשורות טובות, אמן. שכוייך.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
15: טרקלין חשמל.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
15: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
19: מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: נגמר הגז באמצע הרגו?
20: יותר רגוע. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד העורף הסיר את כל ההגבלות של ההתקהלות בכל רחבי הארץ. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין איראן לארצות הברית ביום שישי בשוויץ. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
24: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם ביניהן. ההסכם אמור להוביל להפסקת אש מיידית בכל החזיתות, גם בחזית הלבנונית, ובהמשך אמור להיפתח מצר הורמוז, וכן אמורים לעבור לידי איראן כספים שהוקפאו במדינות שכנות. השלב הבא אמור להתנהל במשך 60 ימים, מסע ומתן על הסכם גרעין חדש. לדברי הנשיא טראמפ, הוא אמור להיות טוב יותר מקודמו, ולמנוע מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני. ובתמורה להסרת האיום לתקוף את ישראל, טוענים הבכירים האיראנים, הם השיגו מטראמפ ויתור נוסף במסגרת המסע ומתן של השעות האחרונות.
23: אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביאו את דעתם בנושא. השר בצלל סמוטריץ' כתב ברשת אקס, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. כמו כן, השר מיקי זוהר התייחס גם מול ההסכם ואמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
25: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר, יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
23: גם השווקים מגיבים להסכם עם איראן. המסחר בבורסת תל אביב נפתח בעליות מתונות של כחצי אחוז. בורסות אסיה מזנקות בחדות ומחירי הנפט צונחים ומתקרבים ל-80 דולרים לחבית. יובל שדה כתבנו עם הדיווח.
26: השווקים מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות וסיאול וטוקיו עולות בכ5%. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2.90 שקלים. האירו בשער של 3.37 שקלים.
23: זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
27: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המהלך. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לתחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
30: מה?
29: יהיו נקניקיות שוריסו.
30: נבחרת
29: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
31: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
0: מה?
29: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
28: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: דולי ופן, אנה זק ונסרין קדרי כמובן. בוקר טוב עולם, בוקר טוב גליל עמקים.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, 11:08 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום שני בשבוע, ה-15 ביוני 2026. מה שלומכם? איך עובר עליכם הבוקר עד כה? מקווה שהכל לא פחות ממושלם. אם לא, אז לפחות מבחינה מוזיקלית, נדאג שהוא יהיה מושלם. פותחים כאן שעה של מגה היט, שזה אומר שעה של להיטים חדשים, 20-30 שנים אחרונות, רק דברים שיעשו לכם כיף, פאן. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציה של רדיו כל רגע, אותנו תוכלו לקחת לכל מקום בעולם. אז מעטה ועד 12, אני אופיר מור יוסף. טוב, תראו, בסוף השבוע החלו המונדיאל, לי אישית לא אומר כלום, ההבנה שלי בזה כלום ושום דבר, מה שכן אני אתן את זה את הזווית המוזיקלית. אז ליסה היא זמרת מרכב הקייפופ בלק פינק, להקת קייפופ בנות דרום קוריאנית. היא פתחה את המשחקים בארצות הברית באופן רשמי עם הלהיט הזה שנקרא גולס. עד 12 שתהיה הזנה מעולה, בוקר טוב.

0: שנת 2003, נתי לוי, פיני חדד, אוהב אבל מציאותי. זה יצא כחלק מסדרת אלבומי הדואטים שניים סוכר, אי שם ב-2003. 11:20, אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע. מזמינים אתכם לשלוח אלינו הודעות, בקשות שירים, דשים, ברכות, איחולים, מה שבא לכם, תרגישו חופשי, לוואטסאפ של האולפן שמגיע ככה ישירות מול העיניים שלי, 052-596-96, 052-596-96. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: תפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 תפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע. נועה המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשביל.

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תצטרו.

0: טוב הזה, נס וסטילה, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שלא שמענו מהם. אז לקראת אלבום הבכורה, זה סינגל ראשון מתוכו. זה מי כמוני. האמת היא שזה אמנם סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה, אבל זה סינגל שבטח לסוקלט בתקופת תיק קטן, אז כאילו... טוב, חיכינו הרבה זמן לשמוע מהם. 11:31, אתם על מגה היטס בכל רגע, מכאן למבזק חדשות החצי עם יובל יונה, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. ההסכם מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישראל לא תיסוג מלבנון, ואף היא לא רואה את עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני בהסכם עם איראן. בנוסף, נתניהו הבהיר שצהל יישאר בעמדות בהן הוא נמצא כיום בלבנון, וימשיך לפעול לסיכול האיום מצד חיזבאללה. נתניהו קיבל גיבוי מלא בישיבת הקבינט. הבוקר בלבנון דיווחו כי רכב הותקף בדרום המדינה. אלברט איסמאילוב, בן 33, מקריית ים, לוחם אגב לשעבר, הוא נהג המונית שנעצר בשבוע שעבר בחשד לאונס קטינה בת 16. לדבריה, ישנה ביניהם היכרות מוקדמת, ולאחר שהיא הזמינה נסיעה, בשלב מסוים החשוד פנה לאזור תעשייה, שם ביצע בה את המעשים. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב אמש בכביש 90 סמוך לטבריה. צעיר בן 22 נפצע קשה, ילדה בת 11 ושלושה צעירים בגילאי 21 עד 23 נפצעו בינוני, שלושה נוספים נפצעו קל. צוותי מד"א פינו שישה מהפצועים לבתי החולים רמב"ם בחיפה ולמרכז הרפואי צפון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי מידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

עומר אדם, הריו בג'נרו. טוב, אז עומר היה אמור להופיע אתמול, וההופעה נדחתה בגלל ההגבלות של פיקוד עורף, שהיו על ההתקהלויות עד 5,000 אנשים בעקבות האיום האיראני. בסוף לא היה שום דבר, אבל בכל זאת ההופעות נדחו למועד חדש, כרגע לא ידוע. סביר מאוד להניח שהם יעדכנו ברשתות וכולי. עוד אחד שההופעה שלו גם כן נדחתה, אייל גולן עם האור שבעיניים. אתם על מגה-היטס, כל רגע.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: מסך הייר 75 אינץ' סמלט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
9: סלח דבח ובנה.
8: כפוף לתקנון.
10: קרנבל

0: הנציגה של בולגריה לאירוויזיון האחרון, גם השיר הזוכה, דרה עם בנגרנגה, שנה הבאה אירוויזיון בבולגריה. זהו, זה כמעט 5 דקות לפני 12, כאן חותמים, סוגרים, נועלים שעה של מגה היטס ברדיו כל רגע. מחר אנחנו לא נהיה כאן, מחר תהיה כאן התרמה, החל מהשעה 7 בבוקר. אנחנו נשתמע כאן מחורתיים לדעתי, כן. זהו זה. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4, ואז המויאל בדרכים עם זיו המויאל. בקיצור, לוח שידורים מעניין. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, המשך יום נעים, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
8: סלח דבח ובנה.
7: כפוף לתקנון.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: מיד לאחר החדשות.
14: כל רגע, רדיו שנוגע בי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן, מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה"ל לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן, שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, זאת לא גזירת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעים מדיניים, מודיעיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד, כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, הסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. כמו כן, השר מיקי זוהר אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
19: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר, יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
18: זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות, לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
20: החלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המעלה. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הבטיח ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לדחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: נבחרת
22: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות. 90.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שלום לכם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי חצות היום. אנחנו איתכם לשעתיים אקטואליות צפוניות, ולא רק כמובן. אנחנו נהיה גם עם ההסכם של איראן וארצות הברית, הסכם שנחתם מעל הראש של ישראל. אתמול בדיוק בשעה הזאת צהל תוקף בדחיה, ומשם בעצם עברנו לשלב ההמתנה. המתנה לתגובה האיראנית, הם איימו לראות עלינו טילים, צהל הודיע שהוא נערך לכך. אנחנו התקרבנו למרחבים מוגנים, ככה ניסינו להבין האם יהיו לימודים, האם השגרה תתקיים כהרגלה. בסוף בסוף הירי הזה לא מגיע, מה שכן הגיע זה בעצם חתימה על מזכר הבנות, עדיין לא ההסכם המדובר. בעצם הנקודות שעליהם הולכים לדבר לקראת ההסכם הגדול, מיצר הורמוז שהיה פתוח, נזכיר לכם, לפני המלחמה נפתח שוב, בארצות הברית מסמנים שזה הישג, כן? היה פתוח, תמיד. מנגד המצור הימי של ארצות הברית על איראן הוסר. אנחנו מבינים ש-12 מיליארד דולר ייכנסו לאיראן. וחוץ מזה, הסכם מאוד מאוד רע לישראל. אין שום דבר על הטילים הבליסטיים, שום דבר על הגרעין האיראני, אין כלום על הפרוקסיז, כולל חיזבאללה בצפון. לכל מי שחשב שישראל יכולה להשמיד את ארגון הטרור הצפוני. נדבר על כך בהרחבה. נביא לכם סיפור על חמושים בעיר ואם בישראל, בשפרעם, שליוו אתמול חתן לחופתו. הם כמובן לא מתביישים בזה, הם תיעדו את זה, הפיצו את הסרטונים, ולא עבר הרבה מאוד זמן עד שהם נעצרו. אנחנו ניגע בסיפור שמוכיח שיש עדיין משילות בישראל. תאונת דרכים קשה, בטבריה 8 פצועים, אחת מהן קשה, ילדה בת 10 מרמת הגולן, שאנחנו שמחים לבשר הבוקר לאחר הרבה מאוד טיפולים בלילה, מצבה השתפר והיא מוגדרת כעת בינוני. נהיה בטבריה, נהיה בקרמיאל, נדבר על הנוער העלים שלנו, וכמובן נדבר על המונדיאל. פלג צ'ובינסקי עורך, נטה לוינסון מפיקה, בחדר החדשות אופר סלומון, יובל יונה בחדר החדשות. נגיד תודה גם למדליה סוואת, ליניב שוורץ. תודה רבה לכם, אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בדיגיטל, וגם בוואטסאפ 052-596-96. אתם יודעים, אנחנו כבר ראינו בסרט הזה, בסרט של הפסקת אש, ואז שוב פעם טילים, ואז שוב פעם הפסקת אש, ואז עוד פעם טילים, ועוד פעם איומים, עושה רושם ששוב חוזר הניגון.

0: כן, בימין חושבים ובטוחים שמדובר בתרגיל להעברת זמן עד סוף המונדיאל, אז דונלד טראמפ יתעצבן שוב ויקה באיראנים, הרי כל הכלי מלחמה שלו נשארים באזור. יש כאלה שבטוחים שדווקא איראנים מעבירים את הזמן עד שבעצם כהונתו של דונלד טראמפ תפוג, והנשיא הבא הרי לא יהיה דונלד טראמפ בוודאות.
1: מדברים ברדיו.
0: שלום לאלי ליאון, כתב חדשות החוץ במעריב, שלום לך, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: אז באמת, לאחר התקיפה בדחיה בישראל התכוננו לירי איראני, בסוף לא הגיע בשל לחץ של טראמפ, כך הם מדברים, כך אנחנו הבנו גם מארצות הברית, שמודיע גם, הגענו לעסקה.
2: נכון, האמריקנים והאיראנים והפקיסטנים שטיווחו הודיעו אתמול בערב, בלילה, על עסקה. זו עסקה שכל הצדדים רצו אותה, זאת הסיבה שבסופו של דבר האיראנים לא הראו לעבר ישראל, וגם אולי משתמשו באיום הזה כקלף מיקוח. ועכשיו יש הסכם שעליו יחתמו, אתמול חתמו עליו ראשונית, והטקס חתימה יתקיים ביום שישי בז'נבה.
0: ואנחנו מדברים על העסקה בידיעה, או שמדובר בעסקה שבעצם החתימה נועדה להמשיך בדיבורים?
2: זאת עסקה בעצם, זה לא העסקה, זה לא הסכם שלום או משהו כזה, זה לא הסכם על גרעין, זה הסכם לנהל מסע ומתן בחודשיים הקרובים לפחות, כי סביר להניח שהמסע ומתן יימשך מעבר לחודשיים הקרובים, אבל בעצם במסגרת ההסכם הזה הוסכם לפתוח את מצר הורמוז ולאפשר תנועה חופשית, למרות שהתנועה החופשית לא תהיה מיידית, כי עדיין יש חשש למוקשים, אבל בעיקרון ההקלה תהיה בעיקר כלכלית, זה מה שהעולם דרש וצריך.
0: אגב, לשני הצדדים, כי גם האיראנים מקבלים הקלה כלכלית, הרי אנחנו זוכרים שהיה מצור שהטיל לארצות הברית, ודונלד טראמפ מודיע שהמצור הזה מסתיים.
2: נכון, זה יקרה, הוא אמר שזה יקרה ביום שישי אחרי החתימה הרשמית, אבל כן, האיראנים יקבלו, יסירו את המצור מעל האיראנים, ואז המצר יהיה פתוח לגמרי לכולם, אבל בוא נזכור שזה... המצר היה פתוח לפני תחילת המלחמה.
0: כן, זה הישג, זה הישג ככה, הישג משני, אולי אפילו דרדלה, כמו שנוהגים לומר כאן במחוזותינו.
2: בהחלט, זה הישג בעיקר לאיראנים, כי הם כאילו מבטרים על משהו שלא בעצם היה להם.
0: אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים רגע על דונלד טראמפ, תכף ניגע איך זה נוגע לישראל, אבל אנחנו מסתכלים על דונלד טראמפ, ההסכם הזה הוא גם הסכם שלא כל כך מחמיא לו, למרות שהוא שאף לו, חוץ מזה שאפשר לחשוב שהוא קונה שקט לזמן המונדיאל, כמובן מציין את יום הולדתו בשקט, הארבעה ביולי, שאנחנו יודעים שזה יום חגה של ארצות הברית, שגם שם רוצים ככה לא להילחם ביום הזה, ועדיין זה לא הסכם שאפשר להתגאות בו, אם אתה אמריקאי.
2: תראה, היה דיווח לפני כמה שבועות, שטראמפ אמר ליועציו ולמקורביו, שהוא יכול למכור כל הסכם. רק שיגיעו להסכם, שהוא יצליח לשווק אותו. כי הוא, בסך הכל זה מה שהוא עשה כל הקריירה שלו. נכון, אתה צודק אובייקטיבית, שההסכם הזה, זה לא מה שהוא רצה לעשות. הוא רצה להפוך להיות לנשיא הראשון שבעצם... כופה על איראן לוותר על הגרעין.
0: אנחנו זוכרים את ההצהרות בתחילת המלחמה, את הנאום הראשון שלו, כשארצות הברית מפציצה בטהרן, אנחנו נעזור לעם האיראני, אנחנו העזרה בדרך, פה בעצם כלום לא קורה בנושא הזה, לא גרעין, לא טילים בליסטיים, לא המפגינים באיראן, לא הפרוקסיז, שום דבר חוץ מהורמוז.
2: תראה, לגבי הגרעין כנראה יקרה משהו, אבל זה לא... טראמפ רצה להעביר את החומר לארצות הברית ואת האורניום ודברים כאלה. יכול להיות שזה יתרחש, הדילול של האורניום יתרחש באיראן. הפרטים עדיין לא ידועים, אבל יהיה, משהו יהיה בקטע הגרעיני, אבל מצד שני הוא צפוי לשחרר להם כספים. דבר זה אחד המרכיבים שהוא תמיד מתח ביקורת על אובמה, והוא תמיד מכנה אותו ברק חוסן אובמה, שזה שמו המלא כמובן. שהוא שחרר כספים לאיראנים במסגרת ההסכם, ובאמצעות הכספים האלה האיראנים בעצם העבירו את זה לחיזבאללה ולארגונים אחרים. עכשיו, זה מה שטראמפ כנראה הולך לעשות. מדובר על איזה 25 מיליארד דולרים שמוקפאים בחשבונות ברחבי העולם, שהאיראנים צפויים לקבל. עכשיו, האיראנים, אפשר לטראמפ, יש דרך אחת טובה לשווק את השכספים הזה, שזה בעצם העובדה שארצות הברית וישראל תקפו והרסו מלא תשתיות, והאיראנים צריכים את זה כדי לשקם את התשתיות. ככה אתה יכול למכור את השחרור כספים.
0: טוב, כמו שאמרת, טראמפ משווק ויכול למכור כרך לאסקימוסים. בסופו של דבר, אנחנו עם עיניים פקוחות. מילה אחרונה, אלי, על הזווית הישראלית. מה זה אומר עלינו כאן בצפון, כשאנחנו רואים את ארגון הטרור, שעדיין יודע לשגר רחפנים, כתבמים, עדיין עומד איתן? האם זה משהו שאמור לכבול את ידינו?
2: האיראנים מנסים לקבע איזושהי נוסחה שכל ירי ישראלי לכיוון הבירה הלבנונית יוביל לתגובה איראנית. אני לא בטוח שיש איזה עכשיו נטייה בשעות האחרונות, ביום האחרון, דווקא כולם כאילו מאוד קסימים וחוששים מההסכם. אני לא בטוח שהאיראנים יכולים לעשות את עצמם. ליזום משבר טילים כל פעם שישראל תתקוף בבירות. זה לא, ההסכם המתגבש זה לא מה שרצינו. הפתרון בצפון, תשאלת לגבי הצפון.
0: האיראנים אבל שמעו את דונלד טראמפ גוער בראש הממשלה לפעם האחרונה שזה קרה.
2: נכון.
0: וגם אפילו מקלל אותו. כלומר, הם אומרים, אנחנו נראה טילים בליסטים בכל פעם שהם יתקפו בדחיה, והנשיא ארצות הברית ירסן את ישראל.
2: זה מה שהם רוצים, זה מה שהם מקווים ורוצים, אבל בואו נמתין ונראה. עדיין, אם נסכם את המלחמה הזאת בקצרה, ישראל עדיין, ישראל וארצות הברית פגעו להם בתשתיות באופן משמעותי. איראן אמנם מרגישה הנהגה הנוכחית, יש לה איזה תחושת ביטחון עצמי, כי הם שרדו והכל, אבל האיראנים לא חזקים יותר, אולי הם...
0: ועדיין אני מקבל את העובדה שאנחנו מובילים בנקודות, עדיין רחוקים מהניצחון המוחלט.
2: אני מסכים איתך.
0: אלי ליאון, כתב חדשות החוץ במעריב, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: בהחלט.
0: תודה רבה. תודה רבה. מאזין הדברים, גבי נאמן הוא ראש המועצה בשלומי, שלום לך גבי.
3: שלום יריב, בסך הכל, באופן כללי הדברים מאוד מאוד מורכבים, מסובכים, מה שנקרא גדול עלינו.
0: מסובכים כי אולי אנחנו עשינו אותם מסובכים, לא?
3: תמיד אני מחפש איך לפשט את העניינים ושהציבור יבין. ניקח משבר שיש לנו בתוך הבית, איך אנחנו מתנהלים איתו ומה יוצאים ממנו בסוף. אז בסוף אם אני פותח חוזר אחורה לשביל לאוקטובר, אז איפה היינו ואיפה אנחנו היום? זה מה שנקרא...
0: איפה אנחנו היום? איפה אנחנו היום אחרי השביעי באוקטובר?
3: היום אנחנו 70% בתוך שטח בעזה. חסר לנו לפרק את החמאס.
0: אוקיי, כתבתי, לא פירקנו את החמאס, רשמתי, כן?
3: עדיין לא פירקנו את החמאס. כלומר, זה מה שחסר לנו כדי להציג ניצחון גורף. את החיזבאללה, יש לנו לפרק אותו מנשקו, ואנחנו נמצאים אחרי הדליטני. כלומר, יש לנו רצועת ביטחון גדולה ומשמעותית.
0: לא פירקנו את חיזבאללה, זאת השורה התחתונה.
3: נכון, זה היעד המרכזי, עדיין לא פירקנו, אבל החלשנו, פירקנו לו 120 יישובים.
0: החאבנו, פגענו, החלשנו, מסכים.
3: וניקח, עכשיו נעבור לראש התמנון, שים לב באיזה מצב, באיזה מקום הוא נמצא, באיזה מקום אנחנו נמצאים, עדיין לא התפרק אותו, לא...
0: המקום, גבי, המקום של איראן, ראש התמנון, כמו שאתה קורא לו, הוא מקום כזה שכשאתה תוקף בדחיה, הם מאיימים בירי טילים בליסטיים על ישראל, ואנחנו נכנסים למגננה, נכנסים להגנה, צהל נערך. כן, זה מה שקרה אתמול. זה מה שקרה אתמול, אנחנו נערכנו לירי של טילים בליסטיים. זה לא קרה מסיבות כאלו ואחרות, אבל זה ראש התמנון האיראני שאתה פגעת בו קשות, עדיין מסוגל לראות עליך טילים בליסטיים.
3: ירין, אני מנסה לחבר אותך למציאות שלנו, לא שלהם. אנחנו צריכים לומר שמי שירה עלינו, ואם איראנים רוצים לראות עלינו, אין צריכים לפחד, אין צריכים לדאוג, לא אנחנו, מה פתאום שירו?
0: פעם הקודמת הם ירו עליך, פעם הקודמת הם ירו עליך, והנה תקפת שוב בדחיה, אוקיי, בסדר, אז אתה יודע...
3: בסדר, אתה יודע, המלחמה לא נגמרה,
0: כנראה... זאת השאלה, זאת השאלה, כי אני יודע, אני שומע הרבה מאוד אנשי ימין, הרבה מאוד, גבי, אני שומע הרבה מאוד אנשי ימין, רק נגיד ככה, באנקדוטה קטנה, אנחנו מהבוקר, אני והעורך שלי פלג צ'ובינסקי מנסים להגיע להרבה מאוד חברי כנסת מהקואליציה, רבים מהם אפילו מבקשים לעלות כאן לשידור ביום-יום, הם לא מוכנים לדבר כרגע, אחד מהם, אני חייב לומר, בגילוי לב מדהים מאוד, אמר, אסור לנו לעשות פיגוע תקשורתי הסברתי, עדיף שלא לדבר. בימין עדיין הם מאמינים, קודם כל מאמינים שזה הסכם גרוע, מאמינים שאנחנו לא ניצחנו את האירוע הזה, אבל מאמינים שזה לא סוף פסוק. זה מה שאתה מרגיש?
3: אני חושב אחרת מכל מה שאתה אומר. אני אצלי, אני לוקח, נבחרתי לפני 5 שנים, מסיים את קדנציה בתור 5 שנים, אני בא לציבור ואומר לו, מה עשיתי ב5 שנים האלו? מה עשתה הממשלה ומה עשה צהל ב2.5 האלו? עשו הרבה. אנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו, חשוב לנו מאוד שנתגאה במה שעשינו, שנחזק את עצמנו ולא נחליש את עצמנו. ומי שרוצה...
0: גבי, אבל זה נכון. גבי, זה נכון, אבל מה היו המטרות? מה היו המטרות ערב התקיפה בטהרן? המטרות היו הפלת שלטון, השמדת היכולת הבליסטית, פגיעה בפרוקסיס, כן? השמדה של הגרעין, אתה זוכר? דורי דורות, פגענו בגרעין? אני זוכר את זה. זה נאמר.
3: מה שראש הממשלה הצהיר, לפגוע בגרעין ושלא יהיה להם את האפשרות להרחיב את הפצצות וחלילה להיים עלינו. זה כרגע הושג. עדיין יש את החומר הזה שהוא קבור בעומק רב.
0: אני אגב לא מאמין לאף אחד שיגיד לי שהוא קבור בעומק רב. אותם אנשים שאמרו שאנחנו בטוחים לדורי דורות ואין טילים בליסטיים ופגענו והשמדנו.
3: לא להאמין.
0: בדיוק.
3: לא להאמין, כי אנחנו נמצאים בסכנה כל הזמן, וכל הזמן מנסים לחסל אותנו, ואנחנו נמצאים במצב שמצבנו הכלכלי והביטחוני טוב יותר ממה שהיינו בשביל אוקטובר, ומצבם בכי רע.
0: אתה אבל גבי יכול, לחיות עם מצב שבו יש חיזבאללה וישראל ידיה כבולות בגלל הסכם אמריקאי-איראני?
3: קודם כל, אסור שישראל ידיה יהיו כבולות על ביטחון המדינה. זה חד משמעי, זה אסור שיקרה. אוי לנו עם ראש הממשלה, ידיו יהיו כבולות בביטחון המדינה. בשום פנים ואופן לא. אנחנו כולנו, כל עם ישראל, לא משנה ימין ושמאל, נותנים לו את הגיבוי, לייצג אותנו ולתמרן בין כל הרעש הגדול שנמצא עם טראמפ, אבל בסופו של דבר לשמור על גבולות מדינת ישראל, ואני מוסיף ואומר, בנושא של לבנון, לא חוזרים מטר אחורה, עד אשר חיזבאללה מפורק ונשקוט. זה תנאי.
0: כלומר, אתה אומר קו אדום, זה בעצם לסגת מהנקודות שלנו היום. אני שומר את הטלפון שלך, יש לנו את המספר שלך, אל תגלה לאף אחד. כשמשהו יקרה בניגוד כמובן לנטיות של ליבך, אנחנו כמובן ניצור איתך קשר וננסה להבין מה אתה חושב באותו הזמן.
3: ניצור איתי קשר, והמדינה מחויבת לצפון אחרי 2.5 של סבל של אזרחים רבים בכל גבול הצפון, גם המדינה, כולל חיילים שנפלו לנו, זה מה שצריך להשיג. פירוק חיזבאללה מנשקו, כי הוא חתום על ההסכם הזה, לא מאמין לו.
0: לא, זה לא חיזבאללה חתום, מי שחתום על זה מדינת לבנון, איתה אנחנו לא נלחמים, לצערי הרב, אוקיי, לא פוגעים בה.
3: אוקיי,
0: חיזבאללה זה מה שקורה בין איראן לבין ארצות הברית, אנחנו לא שולטים בזה, וכמובן...
3: ירין, נפוך את התקליט, הוא חייב לפרק את עצמו מנשקו, ואם לא, אנחנו לא נזוד משם, ואם...

0: תגובות במערכת הפוליטית להסכם הזה ולמה שקרה ב-24 שעות האחרונות, אבל אני שומע מעט מאוד אנשים שמדברים ואומרים את זה בקולם, זה הרבה מאוד ציוצים. שמעתי את השר מיקי זוהר, כן, ואפילו ראש הממשלה לא מדבר.
1: כן, טוב, רגע, אני אתחלה לעשות את הסוויץ' בראש, רק שתבין עד כמה כאילו אנחנו מדברים פה על עניין של הסכם שמשפיע עלינו כל כך הרבה, ואני למעשה, כדי לדבר איתכם, יצאתי עכשיו מהחדר של ועדת הכנסת, שבו מתקיים עוד דיון על חסינות של טלי גוטליב, כן, שתבין רגע, זה האירוע המרכזי בכנסת כרגע. וכן, יש פה אירוע, מאיזה זווית אתה רוצה להסתכל עליו?
0: מהזווית של התגובות, כי אני רואה את בן גביר מגיב מצייץ, אני שומע את סמוטריץ' מצייץ. אגב, אני אומר לך, אנחנו פנינו היום לפחות 10 חברי כנסת מהקואליציה, אף אחד לא יכול לדבר, לא רוצה לדבר, לאו יש ועדה, לאו יש משהו, כולם עסוקים, אחד אמר אפילו, והצלתי את זה, אחד אמר, אסור לנו לדבר, אסור לנו לעשות פיגועים.
1: תראה, הסיטואציה הפוליטית כרגע מבחינת נתניהו היא סופר מורכבת. הוא יצא קרח מכל כיוון שלא תסתכל עליו, וכשאני אומרת הוא, אתה יודע, אני מסתכלת עכשיו בזווית הפוליטית, זה כמובן זווית די צינית, כי בסוף מדובר במדינת ישראל ובביטחון שלנו. אבל כשאנחנו מסתכלים מהאירוע הזה, שלמה חברי כנסת לא רוצים לדבר איתכם כרגע, זה מכיוון שאנחנו במלחמה, בכל כך הרבה חזיתות, לא מצליחים להשיג ניצחון בשום חזית, ויותר מזה, נכפים עלינו התנאים לגבי התגובות שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות, וכרגע גם נסגר מעל הראש שלנו הסכם עם איראן. אני חושבת שאף אחד לא חשב, או לפחות נתניהו לא חשב שהוא יגיע לכזאת קטסטרופה. כי זאת קטסטרופה, גם מבחינתו פוליטית, אבל כאמור, גם
0: קודם כל. ואנחנו בעיצומו של קמפיין פוליטי, אנחנו בעיצומו של קמפיין פוליטי, שבו, אתה יודע, צריך לשווק את נתניהו כראש ממשלה חזק, ואחד כזה שמביא ניצחונות והישגים. אגב, היו הישגים.
1: היו הישגים, אבל בשורה התחתונה אתה כרגע נמצא במצב, אני לא חושב שמישהו חשב שנגיע למצב הזה. החזית הצפונית פתוחה, אזרחי הצפון לא יכולים לנהל שגרת חיים, ותראה מה נסגר מעל הראש שלהם. באיזה מדינה אנחנו חיים? איך ראש הממשלה נתן לאירוע הזה להגיע למצב הזה? באמת. עכשיו, אתה יודע, מנסים להציג לנו כל מיני דברים, מציגים פה שהשמש ששוקעת כשהיא זורחת והפוך. בסוף, אין דרך לתאר את זה. יש פה כישלון גם דיפלומטי, גם מדיני, גם מכל זווית שאתה לא מסתכל עליו.
0: ועדיין יש כאלו שככה אומרים לי, אוף דה רקורד, לא מוכנים להגיד את זה מעל גלי האתר. זה הכל משחק, זה העברת זמן עד סיום המונדיאל, טראמפ לא סיים באיראן. זה משהו שאת שומעת גם במסדרונות הכנסת?
1: לא, לא, אני, אם כבר, זה לא, זה נשמע כמו תירוץ ממש, זה, אם כבר, המשחק הוא היה עד תחילת המונדיאל, לא אחרי שהמונדיאל התחיל, ודבר שני, צריך לזכור שבת כל האירוע הזה, לטראמפ גם יש בחירות אמצע עוד כמה חודשים, אין לו תמיכה בארצות הברית, בארצות הברית. מצבנו בארצות הברית, שלדעתי כנראה...
0: טראמפ יכול לבוא לבוחריו ולהגיד, חבר'ה, הצלחנו, ניצחנו, מיצר הורמוז שהיה פתוח, נפתח, זה ההישג?
1: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. בסוף אתה יודע, שוב, גם בעניין של טראמפ, אין פה אמת ועובדות. יש פה איך מציירים את התמונה, וטראמפ, אני מזכיר לך, גם פעמים בעבר הוא אמר שאנחנו עוד רגע חותמים הסכם, עוד רגע הסכם, ומה קרה בסוף. אני לא חושבת שהוא מנסה למרוח את הזמן, אני חושבת שקודם כל נמאס לו, ואולי הדבר היותר קריטי מזה שנמאס לו מכל האירוע, זה זה שקצת נמאס לו מאיתנו. ואנחנו בבעיה פה. כשאני אומרת נמאס לו מאיתנו, זה נמאס לו מנתניהו.
0: כן, כל הביצים בסל של טראמפ, כל הביצים בסל של טראמפ, כל הז'יטונים אמרנו עליו all in, ובסופו של דבר לא בטוח שזה המהלך המנצח. נו, אני רוצה להספיק איתך במשפט או בכמה משפטים על הפריימריז בליכוד. הזכרנו קמפיין, הזכרנו הרבה מאוד דברים וחוקים שמנסים ככה לעשות עד הבחירות. בליכוד מדברים עכשיו האם תהיה ועדה מסדרת, האם יהיו פריימריז וכמה שריונים. הכתב יובל קרני מפרסם בידיעות אחרונות, נכון? על כך ש...
1: יובל,
0: על זה שבעצם יאיר נתניהו קובע את השריונים.
1: כן, תראה, יש הרבה בלגן בתוך הליכוד סביב האירוע הזה, אני לא חושבת שהם ייתנו לבטל את הפריימרי, זה לא יעבוד. נתניהו עכשיו מנסה למצוא דרכים אחרות לשרן את האנשים שלו, וגם, אתה יודע, בסוף יש כל מיני אירועים שפחות נוחים לו, שמביאים קולות כמו טלי גוטליב, שאנחנו נאמר זאת בעדינות, יצרה לו כאב ראש, הוא ממש ממש לא תכנן. אבל אתה יודע, בוא נסתכל רגע בפריזמה יותר...

0: גדולה, וזה לא הליכוד, אלא הבחירות באופן כללי. כי הסיטואציה הזאת של מה שקורה עכשיו, בשילוב מה שאמרנו מקודם, גם הוא מנסה לשנות את כללי המשחק בתוך הליכוד, וגם אין לו ממש הישגים להראות בבחירות, מביאים לזה ש... תאריך הבחירות, כן? אנחנו מדברים כרגע על תאריך בחירות של, במקרה הטוב, סוף אוקטובר, שזה התאריך המקורי. החרדים התקפלו מהכל, יכול להיות שתראו אותם היום עושים שרירים, לא מעלים חוקים, בגלל שלא מקדמים להם את חוק המעונות. בסופו של דבר, על כל עניין הקדמת הבחירות, הם התגמשו לחלוטין. ונתניהו ינסה למרוח את הבחירות כמה שיותר, כי אין לו רוב ואין לו הישגים, והוא לא הולך לנצח את הבחירות האלה בקצב הנוכחי. ולכן צריך, אתה יודע, כן, להסתכל על האירוע הזה במבט היותר גדול, ולא רק, אתה יודע, הפנים ליכודי של הפריימריז.
1: וזה אני מחבר, וזה אני מחבר לדבריו של טראמפ. אני לא בטוח שנתניהו רוצה להתמודד לעוד קדנציה, וכמובן ההכחשה הגורפת שהגיעה מהליכוד, לא הגיעה, אגב, מבנימין נתניהו, מראש הממשלה, לא שמענו בקולו, כן ראינו את דובריו אומרים, בעזרת השם, הוא יתמודד וינצח. מעניין.
0: זה לקוות שלפחות היום בערב נראה את ראש ממשלת ישראל מתייצב מול הציבור הישראלי ומסביר לו מה קורה עם תושבי הצפון ומה קורה עם מדינת ישראל, בבקשה.
1: כן, ואם אפשר גם שאלות בסוף, אחרי ההצהרה.
0: אתה מאוד אופטימי.
1: נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, תודה רבה.
0: ששוחחת
1: איתנו, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות עם יובל יונה, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
3: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
11: קיריים 5 להבות גז רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. פועל בן 44 נפצע קשה לפני זמן קצר במהלך עבודתו במפעל סמוך למסעדה. צוות של מדה העניק לו טיפול רפואי במקום ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלה בחזה. אלברט איסמאילוב, בן 33 מקריית ים, לוחם אגב לשעבר ונהג המונית שנעצר בשבוע שעבר בחשד לאונס קטינה בת 16. לדבריה ישנה ביניהם היכרות מוקדמת, ולאחר שיזמינה נסיעה בשלב מסוים החשוד פנה לאזור תעשייה, שם ביצע בה את המעשים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
17: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
16: היום מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי מידות החום יהיו מעט קבועות מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: זה קורה אתמול בשפרעם, חמושים ליוו חתן לחופתו ותיעדו את זה, צילמו את הסרטונים, הסרטונים האלה תפסו תאוצה, הגיעו גם לשוטרי המחוז הצפוני במשטרה. המשטרה שפתחה בחקירה מהירה הצליחה לעצור את 11 חשודים, ביניהם החתן עצמו. שלום לסגן ניצב יואל נוביק, מפקד תחנת שפרעם, שלום לך.
18: שלום טובים ירין.
1: אתה יודע, אני שם רגע בצל את הטיפשות של לעבור על החוק ולתעד את זה. מדובר פה באנשים שחושבים שהחוק נמצא אצלם בכיס.
18: אתה צודק לגמרי, האנשים האלה קצת התבלבלו. בואו נשים רגע את הדברים, את הסיפור כמו שסיפרת. בעצם חתונה של עבריין, עבריין ממשפחת פשע פה בשפרעם, שהוא הולך להתחתן, ובעצם בגלל שהוא מרגיש מאוים, ככל הנראה קורא לחבורה של עבריינים, מאבטחים, מאבטחים אותו בעצם בחתונה כדי שלא יפגעו בו ובשאר העבריינים שעובדים איתו. אנחנו לא קיבלנו את הדבר הזה בזמן, וחבל מאוד שלא קיבלנו את זה בזמן, כי אם היינו מקבלים את זה בזמן, הסיפור היה נראה רע מאוד בשבילם. אנחנו כרגע עצרנו, כמו שאמרת, 11 עצורים, ביניהם החתן, הקלה, חלק מהאנשים שחשודים, שהיו חמושים.
1: רק נגיד ההבטחה הצמודה שהוא ככה השיג לעצמו, זה כמובן חבר'ה שאין להם רישיון נשק.
18: ככל הנראה אין להם רישיון נשק, כרגע זה בחקירה, אנחנו נגיע לאותם אנשים.
1: אני יודע שאם אני מרגיש מאוים יש לי כתובת, זה המשטרה, אם אני צריך הבטחה יש לי כתובת, זו המשטרה, זו הכתובת, הוא לא פנה אליכם.
18: זה ברור שהוא לא יפנה אלינו, הוא גם לא היה מקבל תשובה. בטח ובטח שלא מדובר בעבריין, הוא עשה את ההחלטה שלו והוא ישלם עליה, גם הוא וגם מהעבריינים שהיו בחתונה הזאת. זה מצד אחד, מצד שני אני אומר לאזרחים הרגילים שמגיעים לכאלה אירועים שכדאי להם בעצם לעזוב את האירועים האלה, כי במידה ואנחנו נדע שיש כזה דבר חמושים בתוך חתונה, אנחנו נחתור למגע ביחד עם כל השוטרים כמו שאנחנו עושים באופן יומיומי, ואנחנו נגיע לשם על מנת במקרה הטוב לעצור את אותם חשודים, וזה יכול להיגמר בצורה הרבה יותר רעה מבחינתם. אנחנו במחוז וגם בתחנה שוטרים מאוד מאוד מחושים, ללא מורה חותרים למגע בכל מקום שאנחנו יכולים ויודעים מראש.
1: ויש לכם לא מעט עבודה בשפרעם, הזכרת את אותו חתן המוכר לכם, יש הרבה מאוד אירועים בשפרעם.
18: יש הרבה מאוד אירועים בשפרעם ובכלל במחוז הצפוני. אם אנחנו מדברים על כלל המחוז, אנחנו השנה תפסנו כמעט 360 פריטי אמל"ח, מתוכם 123 אקדחים, 60 רובים, 106 רימונים, טילים, בקטבים, 55 מטענים. והדבר הכי הכי חשוב, ביצענו 39 סיכולים של עבריינים. מה זה אומר סיכול? סיכול זה בעצם אומר שתפסנו את אותם עבריינים עם נשק בין הרגליים, כדור בקנה, רגע לפני שהם מבצעים אירוע רצח. צריך להבין את זה. אנחנו נמצאים בכל מקום שאנחנו יכולים להיות. מעבר לזה, כמובן, יש לנו תעסוקה רבה, גם מול האזרחים הרגילים, הנורמטיביים, מטפלים בכל אירוע, אם זה סכסוך שכנים, ואם זה הפגנת החרדים, ואם זה מצד הגאווה. אנחנו משתדלים ועושים את הכל על מנת לתת מענה מיטבי לכלל האירועים האלה.
1: סגן ניצב יואל נוביק, מפקד תחנת שפרעם, תודה רבה לך, וכאן הראיתם מהי משילות, ומה אומר החוק, והחוק אומר שאתם לא יכולים לשאת נשקים לא חוקיים, בטח ובטח לא יכולים להגיע עם זה, ולהצטלם עם זה, ולהפיץ את זה ברשתות, אתם תסיימו בבית המשפט. תודה רבה לך.
18: תודה רבה, ירין.
1: פרסומות.
19: מדברים ברדיו.
20: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
21: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
22: הכי משתלם, הכי בשבילך.
23: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
25: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: מדברים ברדיו
8: 12:45, אנחנו עכשיו לתאונה הקשה שהראה אתמול באזור 9:30 בערב בכביש 90, סמוך לדבריה. 8 פצועים, אחת מהן הייתה במצב קשה, עוד 4 בינוני. אני רוצה לומר שלום לפרמדיקית מגן דוד אדום שהייתה בזירה, תואר שקד, שלום לך.
9: שלום רב לכולם.
8: ספרי לי על האירוע, אני מבין אירוע מאוד מאוד קשה, שני רכבים, תאונה חזיתית.
9: נכון, בעצם הכביש הזה הוא כביש חשוך מאוד, כביש מהיר. הגענו, ראינו שני רכבים עם פגיעות פח משמעותיות. ברכב אחד היו 5 צעירים, וברכב השני היו משפחה עם ילדים קטנים. בזירה סך הכל היו 8 פצועים שהם היו בהכרה מלאה. אחד הפצועים סבל מחבלת ראש, אנחנו פינינו אותו כשהוא במצב קשה, אבל בהכרה מלאה, במסוק מדה לבית חולים רמב״ם. במקביל שאר הצוותים שלנו פינו את שאר הפצועים, עוד 6 פצועים עם חבלות בגפיים, בגב, גם ילדים היו, ילדה אחת, וגם עוד 2 במצב קל.
8: ואנחנו מיד נתעדכן במצבם העכשווי של הפצועים, אנחנו מבינים שיש שיפור. ספרי לי רגע מה עושים במצב כזה, אנחנו מדברים על 8 פצועים, זה ככה, את יודעת, אמבולנס אחד, מצליחה לעשות את המיון בשטח, לראות מי צריך לקבל את הסיוע הראשוני, איך עושים את זה?
9: נכון, אז הדבר החשוב ביותר, הגענו בעצם בצוות של האמבולנס שלנו, אני הייתי פרמדיקית, ואיתי היה עוד נהג שגם הוא פרמדיק, זה היה מזל. הוא לקח את הפיקוד והשליטה לאירוע מבחינת זיהוי של הפצועים. עברנו פצוע פצוע ומפינו בעצם מהקל אל הקשה. כמובן שגם ברגע שיצאה תאונה נשלחו אלינו עוד כוחות, ואז מהר מאוד הגיעו המון המון כוננים, כוננים של מדה שעזרו ברכבים, וממש כל אחד מיינו אותו, ומהר מאוד, כמה שפחות זמן בשטח, העמסנו לרכבים, כל אחד מוגדר לבית חולים היהודי שלו.
8: כמה פצועים זה בעצם הכרזת ערן, או שזה קשור גם לכוחות ההצלה שיש באזור?
9: זה קשור לכוחות ההצלה שמגיעים למקום. ערן מוגדר בעצם כשכמות המטפלים היא קטנה מכמות הנפגעים, אז בעצם ברגע הראשון שהגענו לזירה הזה היה מעין ערן, עד שהצטרפו כוחות נוספים, והשתלטנו מהר מאוד על האירוע.
8: וזה כמובן למזלם של הפצועים, תכף נבין. תואר שקט, פרמדיקית מגן דוד אדום באזור תפריה, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה רבה. בשמחה,
8: תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עכשיו, פלג צ'ובינסקי, עורך המשדר שנכנס לאולפן עם עדכון הפצועים, הזכירה פצוע קשה צעיר שהוסק לרמב״ם, תכף נגיע אליו, שישה פצועים הגיעו בעצם לבית החולים לצפון.
0: נכון, אז אנחנו מדברים על ילדה בת 10 מרמת הגולן שהגיעה במצב קשה, כעת המצב שלה, ככה אנחנו מבינים, משתפר, והיא מוגדרת במצב בינוני, עדיין בטיפול נמרץ.
8: סיפור, זה כמובן בשורות טובות.
0: כן, נאחל לה כמובן שתצא מזה כמה שיותר מהר. אחיה בן שנתיים ואביהם בן ה-38 הגיעו במצב קל. בנוסף אליהם, ארבעה צעירים, תושבי צפת ועוד מהאזור, בני 20-23, בנות ה-20 לחייהם, שלושה במצב קל, ואחד עם פגיעת ראש.
8: אותו צעיר שהוסק בעצם לרמב״ם.
0: שאנחנו עכשיו גם נביא את ה...
8: אז בעצם ברכב אחד, משפחה מרמת הגולן, מה שאנחנו מבינים, ילדה בת 10 שנפצעה פצעים קשים, מצבה השתפר, היא עדיין מאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ. אחיה בין השנתיים ואביה, שניהם נפצעו למזלנו קל, ומצבם טוב.
0: נכון.
8: הרכב השני, רכב של חבר'ה צעירים מאזור צפת.
0: בשנות ה-20 לחייהם, כן. אז לגבי אותו בחור שמוסק לרמב״ם, הוא הגיע עם חבלת ראש, הוא לא נותח, והבוקר אפשר להגיד הטבה במצבו, הוא נגמל מהנשמה, ונמצא בהכרה מלאה, מאושפז בטיפול נמרץ נוירו-כירורגי.
8: כן.
0: באמת תאונה מאוד מאוד קשה.
8: תאונה מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים כמה הפעילות של תואר ועוד הפרמדיק שהיה איתה, כמה הם עבדו. שמונה פצועים בשטח, זה לא פשוט. שני פצועים קשה באירוע הזה, וכמובן מסוק מדה שמוביל את אחד הפצועים. השורה התחתונה, שיפור במצבם,
0: נכון,
8: וכמובן
0: נכון,
8: שורות
0: נהדרות. אגב, אני רוצה להגיד, זה כביש מאוד מפותל, אני נוהג בו כמעט על בסיס יומי, שבועי, זה כביש מאוד מפותל, מאוד מסוכן, והסיבובים בו הם קשוחים, צריך לנהוג שם בזהירות, לא שאני מצביע על איזשהו משהו שקרה, או מגיע עם איזה אשמה, או משהו כזה חלילה, רק אומר, לפקוח עיניים.
8: יש עדיין כבישים שברגע שאתה עושה טעות, מדובר בתאונה חזיתית.
0: לגמרי. וזה אחד מהם, חד משמעית.
8: וזה אחד מהם, כמובן, כביש 90, באזור הזה בדיוק. פלג צ'ובינסקי, המון המון תודה לך,
0: תודה.
8: וכמובן, סעו לאט ובזהירות, שלא נזדקק, שלא נזדקק. תודה רבה גם לפלג, גם לנטה לוינסון, גם ליובל יונה, למדליה סבאת, יניב שוורץ. תודה רבה לכם, אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו, בשעה הבאה אנחנו נהיה בתבריה, ענייני פוליטיקה, נהיה בקרמיאל, ענייני הפגנות נגד עיתונאים, נהיה ונדבר על בני נוער אלימים, שמוגנים בחוקים, אין מה לעשות, וכמובן, הרגע לא חיכיתם לו, פינת המונדיאל שלנו, חדשות המונדיאל, אנחנו כבר חוזרים.

0: רדיו שנוגע בי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבנייה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
7: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים. ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים, אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
19: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן, מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה"ל לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. גם נשיא לבנון ג'וזף אאון התייחס להסכם ואמר, אני מעריך את המאמצים לשמור על ביטחונה ויציבותה של לבנון בהסכם לסיום המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. אחרי ההודעה על ההסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, זאת לא גזירת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעות מדינים, מדעניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד, כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. הנהלת תערוכת הנשק יורו סטורי שמתקמת בצרפת חסמה בלוחות עץ ביטנים של חברות ביטחוניות ישראליות, בדומה למה שהתרחש בתערוכה בשנה שעברה. הביטנים נחסמו למרות שהחברות עמדו בדרישות של ממשל צרפת להציג אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. משרד הביטחון נמסר, התעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמצעי לחימה הגנתי בלבד. מדובר בצעד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית שאיכותה מוכחת מדי יום ברחבי המזרח התיכון. משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, כך נמסר. זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות, לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
20: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המהלך. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לתחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: נבחרת
22: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
24: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: זוגלובק
22: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק.

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע. 96.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: ועם פלג צ'ובינסקי, עם נטע לוינסון, עם יובל יונה, מדליה סוואת, יניב שוורץ. איתכם, מאזינים ומאזינות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו גם ביישומון, גם באפליקציה, גם בדיגיטל, בכל הרשתות החברתיות. אתם מוזמנים כמובן להיכנס ולעשות לנו לייק. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו לתגובות. 1:05, אנחנו איתכם עד השעה 2, לעוד שעה אחרונה ליום הזה. אנחנו נהיה בטבריה, שם באופוזיציה זועמים על ראש העיר, על כך שהוא מקדם הקלות בארנונה לאנשים שאתם יודעים הצביעו עבורו, הם רומזים כמובן לחרדים, אנחנו ניגע בזה בהרחבה, נדבר עם חברת המועצה שאני אילוז, עורכת הדין. נהיה בקרמיאל, שם אתמול מגיע עיתונאי גיא פלג להרצאה בהיכל התרבות. קומץ קטן של אנשים הגיע להפריע, כילל, ירק, איים. ואנחנו נעסוק בזה, נדבר על אלימות בני נוער, וגם נדבר על מונדיאל. רגע לפני שנצא לדרך, הנה דברים שאמר מישהו שאתם ודאי מכירים על הסכם עם איראן. הוא אמר את זה, אבל בזמנים אחרים. הנה, שימו לב. רגע, הנה זה מגיע.
2: הם אפשרו לארצות הברית ואיראן להגיע להסכם גרעין שמסכן את עצם עתידנו. הם פשוט לא עשו כלום כדי ללחוץ על הממשל האמריקני לא לחתום על ההסכם הזה. בניגוד לנו, הם לא הלכו לקונגרס, לא הלכו לאום, לא ניהלו מסע הסברה תקיף בתקשורת העולמית. אחרי שארצות הברית כבר סיכמה עם איראן את עיקרי ההסכם, רק אז לפיד וגנץ נזכרו להתעורר. מאוחר מדי, מעט מדי. אוזלת היד של לפיד וגנץ תיזכר בהיסטוריה כמחדל הגרעין האיראני. ואין דוגמה טובה יותר לאוזלת יד זו, מאשר העובדה שבנט, השר לענייני איראן של לפיד מינה, נופש כעת, ערב חתימת ההסכם, באיטליה, ועוד באזור בלי קליטה. ככה לא נלחמים בסכנה קיומית. ככה לא שומרים על ישראל. אני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל, לאחר שננצח בבחירות, נפעל בכל דרך נגד ההסכם הזה. לעולם לא אתן לאיראן להשיג נשק גרעיני.
1: אוקיי, זה כמובן אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמובן בטענות על גנץ ועל לפיד שנרדמו בשמירה, ואמריקאים ואיראן עשו הסכם מעל הראש. הפוזיציה, חברים, הפוזיציה משחקת.

0: כן, הרבה מאוד דברים אתם כותבים לנו כאן ב-052-596-96 על הקטע ששמענו קודם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעוד לא היה אז ראש הממשלה, דיבר על הסכם הגרעין שנחתם מעל הראש של לפיד וגנץ. כמובן הוא גם מקץ את בנט. עכשיו נראה שהוא לא הולך לצלם סרטון כזה דומה. טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך בשעה השנייה שלנו, נאמר שלום לעורכת הדין שני אילוז, שלום לך.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: חברת מועצת עיריית טבריה, יושב ראש האופוזיציה, ואתם במכתב שאתם שולחים לראש העיר, אתם בעצם מביעים התנגדות ודורשים מראש העיר לחזור בו מההחלטה לספק הנחות בארנונה. בואי תקחי אותנו רגע להסבר מאחורי הדרישה הזו.
1: לא, זה לא כל כך, זה לא כל כך מדויק. למעשה, אנחנו יומיים לפני ישיבת המועצה שהתקיימה ביום רביעי האחרון, אנחנו מקבלים אסופה מאוד גדולה של חומרים, שבעצם אנחנו מתבקשים לאשר החלטה שבאה ואומרת שיש להכיל את ההנחות שניתנו בארנונה בשנת 25, ולא את ההנחות שאישרנו בצו הארנונה לפני מספר חודשים של שנת 26. אז קודם כל אנחנו רואים דבר כזה ומנסים...
0: רגע, תסבירי לי, רגע, תסבירי לי רגע על, על, על הפרוצדורה, למה בעצם העירייה מבקשת לאשר הנחות מלפני שנה?
1: או, זו שאלה מאוד מאוד טובה. הרי אנחנו אישרנו את צו הארנונה לשנת 26. המדינה, אתה יודע, עבר תקציב מדינה. אין שום סיבה להסתמך על ההנחות של שנת 25. אני רוצה להעביר ככה בצורה פשוטה שהמאזינים יבינו. אנחנו חלילה, האופוזיציה, דרך אגב, גם בקואליציה היו חילוקי דעות על העניין הזה. אנחנו לא נגד מתן הנחות בארנונה, ממש לא. אנחנו רק לא מבינים, ואני עד היום לא מבינה מה עומד מאחורי בסיס ההחלטה הזאת. מה שהוסבר לנו בישיבת המועצה, שאם אנחנו נאשר את הארנונה של 26, יינתנו יותר הנחות. זאת אומרת, ייגרה מצב שיהיה גירעון תקציבי של 4 מיליון ש"ח. ואני לא מבינה, הרי אנחנו אישרנו את זה. מדוע להסתמך על 25? אנחנו, העירייה...
0: כלומר, העירייה באה ואומרת, בבקשה ממכם, בואו תאשרו את 25, כי אז בעצם הגירעון יהיה קטן יותר, יינתנו פחות הנחות, ולכן אנחנו רוצים לאשר את 25?
1: כן, אנחנו לא מבינים מה עומד מאחורי ההחלטה הזו, אם היא מטיבה, אם היא לא מטיבה. יש החלטה בבגץ שמדברת על חלק מהעניין של הסדרת מעמד מי שלא משרת, גם הארנונה נכנס לשם, זה קצת עניין סבוך, אני לא אכנס לעניין הזה, באמת שאין לנו מושג מה עומד מאחורי ההחלטה הזו. מה שקרה בישיבת המועצה, אחד מחברי הקואליציה ביקש להוריד את ההצעה מסדר היום, שניים יצאו החוצה ולא הצביעו, אחד נמנע. משהו רב על באמת רב הנסתר על הגלוי בסוגיה הזו. ואנחנו לא חותמת גומי, אנחנו אופוזיציה מאוד עניינית, מאוד רצינית. אנחנו כשצריך וכשההחלטות הן ברורות, בהירות ומטיבות עם תושבי העיר, אנחנו מצביעים בעד. אנחנו לא אופוזיציה שמצביעה נגד באופן אוטומטי. ביקשנו עברות בעניין הזה, ומי שלא, קיבלנו עברות בעניין הזה. קודם כל הצבענו נגד ההחלטה, והוצאנו מכתב עם העתק ליועצת המשפטית לממשלה, ועם העתק לממונים במשרד הפנים, גם לחברי המועצה המכתב נשלח. אנחנו רוצים להבין מה קורה כאן. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד. אנחנו נצביע אך ורק על פי מיטב מצפוננו ולטובת תושבי העיר.
0: אומרים, ואני מקווה, כי שוב זה תחום שאני לא חזק בו, כל ענייני הדין הפרוצדורלי, אבל אומרים לנו בעירייה שבעצם הסיפור הוא שאישרו את הצו של 26 בשנת 2025, ולכן זה בסדר שגם מאשרים את 2025. אני מקווה שאני ככה לא עושה טעות. תכף אני גם אקריא מילה במילה מה ששלחו לנו בעיריית
1: טבריה. ושוב, ירין, איפה ההסבר? איפה ההסבר הפשוט, מדוע להסתמך על 25 ולא על 26? זה יוצר אפליה בין רשויות, שעה שתושבים ברשויות אחרות נהנים מהנחות של 26, שהן מותמות למצב העדכני בעיר, ויכול להיות שהן מטיבות עם מגזר כזה או אחר, אני באמת לא יודעת, כי לא קיבלתי תשובות. השעה שאנחנו לא מקבלים תשובות, אנחנו מבקשים להימנע מהחלת הצו בנקודת זמן הזו, אנחנו מבקשים לקבל חוות דעת משפטית, אנחנו מבקשים
0: אתם אומרים במכתב שיש חשד שעיריית טבריה בעצם עושה איזה עוקף, עוקף,
1: כן.
0: עוקף החלטות ש, של 2026, אתם בעצם אומרים, זה כנראה לא מטיב עם ציבור מסוים, ועירייה עושה איזה מין כביש עוקף כדי להטיב איתם.
1: יכול להיות.
0: לא, זה מה שאתם אומרים.
1: אנחנו לא אומרים את זה בצורה ברורה, אנחנו מעלים את הסוגיה הזאת בהתאם למה שנחלט בבגץ, ואנחנו מבקשים לקבל חוות דעת משפטית ולקבל עברות לנושא הזה. אני חושבת שכל חבר מועצה, כל משרת ציבור, זה הדבר המינימלי שהוא יכול לעשות למען הציבור, זה להצביע על סמך נתונים עובדתיים ומשהו ששולחים לנו יומיים לפני, ותצביעו בלי להבין על מה אתם מצביעים.
0: נגיד שבעיריית טבריה אומרים לנו שבמועד אישור צו הארנונה לשנת 2026, לפני יותר משנה, הייתה טבלת הנחות קיימות שהשינוי בא בדרך כלל הוא סכום ההכנסה של כל משפחה. תזכרו את המשפט הזה כי זה חשוב. לכן עיריית טבריה מאשרת את הצו בהסתמך על פי טבלת ההכנסות, נכון, על אפריל 2025. מועד אישור צו הארנונה לשנת 2026 הוא כזה שמאשרים אותו באפריל 25 שנה לפני. משום כך, העירייה פעלה בהתאם לחוק, ולא הייתה כל מניעה בנושא הזה. כלומר, הסתכלו בעירייה על ההכנסות של כל משפחה באפריל 25, ועל פי זה נתנו את ההנחה בארנונה שנה אחרי.
1: תתכבד עיריית טבריה להציג לחברי המועצה נתונים ברורים ובהירים יותר, חוות דעת משפטית שמתכתבת עם פסיקת בג"ץ. נשקול איך להצביע. כרגע אנחנו הצבענו נגד ופעלנו באופן הכי אחראי בנושא הזה, ואני מקווה שראש העיר יפעל לפי בקשותינו.
0: אני יכול לומר לך שראש העיר, אני חושד וחושב שבעקבות הפנייה שלנו הבוקר בראש העיר ככה נכנס לסיפור, והם הוציאו מכתב שבעצם מנסח אותו שמעון בלסן, עורך הדין, יועץ המשפטי בעיריית טבריה, והוא אומר, מכתבכם לדרישה להקפאה מיידית של החלטת מועצת העיר, הוא מתייחס ואומר, אין שום דבר שצריך לעשות כיוון שפעלנו על פי החוק.
1: אוקיי, יכול להיות שפעלו על פי החוק, יצטרכו לתת הסברים מחברי המועצה. לא אמרתי שהם לא פעלו על פי החוק, ביקשנו לקבל דברים ברורים. ירין, אני לא אוהבת את זה שאנחנו לעתים קרובות נדרשים לקבל החלטות מאוד רציניות על בסיס נתונים.
0: את אומרת, קודם מצביעים ורק אחר כך מקבלים את זה.
1: לא מוכנה לקבל את זה.
0: את אישה רצינית, חברת מועצה רצינית, וכמוך עוד רבים וטובים במועצת העיר טבריה. אתם יכולים לגשת ליועץ המשפטי, לגשת למנכ״ל העירייה ולדרוש חומרים.
1: אנחנו דורשים את זה, אבל תסכים.
0: לא רק בתוך הדיון, לפני.
1: חד משמעית, בוודאי, אבל אנחנו מקבלים חומרים. בדרך אגב, זו סוגיה שראש העיר מסכים איתה. נכון שעל פי החוק זה בסדר לשלוח חומרים לחברי המועצה 48 שעות לפני, אבל גם ראש העיר מסכים איתנו שיש נושאים מורכבים מאוד, שראוי כשנתגבש הנושא, ישלחו לחברי המועצה כדי שאנחנו נוכל לעשות את הבירורים עוד מבעוד מועד.
0: נגיד שכותב לי כאן מאזין, שמבקש להישאר בעילום שם, שהסיפור של כל הסבתוך הזה, זה בעצם להטיב עם החרדים. אנחנו לא אומרים את זה, מדוע אנחנו לא אומרים את זה, ככה שואל אותו מאזין. לא נאמרה מילה חרדים, לא אתם ולא אנחנו.
1: אני לא אומרת דברים שהם לא אחראים, כי אני פשוט לא יודעת. אם הייתי יודעת, אם הייתי רואה טבלאות, ואם הייתי רואה את הדברים, דרך אגב, יכול להיות שזה מטיב עם החרדים, ויכול להיות שזה גם נכון להצביע בעד הדבר, אני לא יודעת. אם הייתי יודעת באופן ברור, הייתי אומרת את זה, לכן אנחנו מבקשים הבהרות, כדי שנבין במה מדובר.
0: טוב, הנושא הזה יובהר ביניכם, ואנחנו ננסה להבין ככה בתווך מה הבנתם ומה הוסבר לכם. עורכת הדין שני אילוז, חברת מועצת העיר, יושב ראש האופוזיציה בעירייה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עוברים מטבריה לכרמיאל, שם אתמול הפגנה נגד העיתונאי גיא פלג. המפגינים, קומץ אנשים, קיללו, ירקו, היכו בחלונות היכל התרבות בעיר, ניסו לפרוץ לתוך הרצאתו ולסכל אותה. אני רוצה לומר שלום לשלומי בטן, מנהל היכל התרבות בכרמיאל. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
2: שלום רב, צהריים טובים.
0: אז קודם כל, קח אותנו רגע לקצת רקע. גיא פלג מגיע לארצות על מה?
2: גיא פלג עושה סיבוב של הרצאות. יש לו הרצאה שהוא קורא לה גיא פלג נגד מכונת הרעל. הוא עושה סיבוב באולמות ברחבי הארץ. קיבלנו פנייה שמעוניינים שהוא יגיע אלינו. זהו, זה הסיפור.
0: עשרות משתתפים היו אתמול בהרצאה.
2: נכון. הגיעו לשמוע אותו אנשים שחפשו בכך.
0: אתה אומר, אתה כמנהל חלה תרבות, כשיש דרישה, וכל עוד זה לא הרצאה שמסיתה נגד מדינת ישראל, כמובן הרצאה חוקית, גם אם היא מטריסה צד אחד כזה או אחר, אהלן וסהלן.
2: אני מאמין, תראה, אני חלה תרבות קרמיאל, והעיר קרמיאל בכלל היא עיר בירה של הגליל. חלה תרבות שלנו הוא הכי גדול בצפון, הוא מקבץ אליו אנשים מכל היישובים מהצפון, יש לנו אנשים שמגיעים מקצרין, מקריית שמונה, מצפת, ממש מכל הצפון. ואני באופן אישי, וגם שקיבלתי את המושכות לנהל את ההיכל מקודמי בתפקיד, האמנו שההיכל צריך להיות פתוח לכולם. כמו שאמרת, כל עוד אין הסתה נגד המדינה ואין משהו שהוא בלתי חוקי, אנחנו פתוחים לכולם.
0: פלורליזם לשמוע, אגב, בשביל זה צריך חלה תרבות, לדעתי, ואתם עושים את זה לצד הטוב ביותר.
2: כמו שאם היה מגיע אליי הצל ורוצה להופיע, היה מופיע, ואם היה מגיע, הייתה מגיעה חינום ניני, הייתה מגיעה להופיע. אני לא פוסל אף בן אדם ואף אומן ו...
0: שפו, אני... שפו גדול לכם, שפו גדול לזה, ושוב...
2: אני שמח שגם ראש העיר, לזכותו יאמר, הוא נותן לי יד חופשית, ומעולם לא יתערב בתכנים בהיכל התרבות, ואני חושב שזה ראוי, ככה צריך להיות.
0: קודם כל, אתה יודע מה גם שפו לראש העיר, אם אתה אומר שהוא לא מתערב ולא מביע את דעתו על כאלו שמגיעים, למרות שלפעמים זה לא פופוליסטי מצידו לשבת בצד, כל הכבוד. קח אותנו לאירוע אתמול. מתי אתה שומע על האירוע, על ההתפרעות?
2: תראה, זה מתחיל, כולנו חשופים לרשתות החברתיות, ואתה יודע, התקנו אותי שהולכת להיות הפגנה, שהולך להיות משהו רועש בחוץ,
0: כלומר, עצם העובדה שפורסם שגיא פלג בא להרצות, כבר התארגנה קבוצה קטנה, ואימה שהיא הולכת להגיע.
2: נכון, האמת היא שהרעש ברשתות החברתיות היה כאילו הולכים להגיע לפה אלפי אנשים להפגין. לשמחתי, אם אתה תספור את כולם, אני לא בטוח שתגיע אפילו לשבעה, שמונה אנשים שהגיעו, ומתוכם באמת שניים, שלושה שהתפרעו בצורה שבעיקר מבאשת את עצמם, אני חושב.
0: תושבי קרמיאל?
2: כן.
0: ובעצם...
2: אבל ניכנס לפרופורציה, אנחנו עיר של 50,000 תושבים.
0: לא, לחלוטין, עזוב, היו יותר תושבי קרמיאל בפנים מאשר בחוץ. קח אותי רגע, למה הם עשו? הם הרי ניסו ממש להיכנס ולסכל את ההרצאה הזאת, אני ראיתי סרטון שהם אפילו דופקים על הזכוכיות.
2: נכון, היה שם שני בחורים שממש דפקו על הזכוכיות, ירקו, קיללו, היה איזה בחור שאפילו ניסה להתפרץ לבפנים, אבל לשמחתי גם המשטרה וגם ההבטחה ש...

0: על כך שצפויה הפגנה וצפויה איזושהי פרובוקציה. מה בעצם גיא מספר, אומר, מה דעתו בנושא?
1: Yeah, אני אשתף אותך, הוא באופן טבעי, היו לו חששות. חששות מההפגנה הזאת, אבל דאגנו להרגיע אותו. תראה, התקנו את השיטור העירוני, התקנו את המשטרה, התקנו את כולם שמתקיימת ההרצאה שלו, ושיש צפי להפרת סדר, ואני שמח שזה עבר בסדר גמור בסוף. בסוף זה עבר בסדר.
0: נגיד שגיא פלג פנינו אליו והוא אומר לנו כך, שמח שהאלימות הובסה, שמח שהיכל התרבות לא נכנע לאיומים הקשים, אני מודה לתושבים הרבים שהגיעו, והוא מוסיף, אני מתבייש במשטרת ישראל שאפשרה את ההפרעות, את ההתפרעות הזו, על פי מה שאני מבין ממך, המשטרה הייתה שם.
1: המשטרה הייתה שם ודאגה בסופו של דבר להזיז אותם. תראה, אני מאמין שאם המשטרה הייתה נוקטת יד יותר קשה, אז סתם היינו מגיעים למקומות...
0: זאת אומרת, חוץ שזה היה מתדלק בעצם את ההתנגדות.
1: אני חושב שבסוף, איך שפעלנו ואיך שהמשטרה פעלה, והקהל שהיה בפנים וגיא וכולם, הצלחנו להרגיע את האירוע הזה ולקיים אותו כמו שצריך. כולם יסו בביתך וחזרו בביתך, וזה הכי חשוב.
0: מותר להתנגד לאדם, מותר להביע את מורת רוחכם, אבל עם שלט... בלי לקלל, בלי לירוק, ובטח ובטח לא להפעיל אלימות, כמו שהפעילו צמד האנשים שנראים בסרטון כמקים את הזכוכיות ומנסים לפרוץ פנימה.
1: אתה יודע, הייתה סופרת בריטית שאמרה באזור 1900, אינני מסכים עם מה שאתה אומר, חגן עד מוות, על זכותך לומר זאת. אז אני חושב שזה המהות של דמוקרטיה בסוף.
0: וזה המהות של תרבות. ולשם כך, ומזל שאתם מנהלים את ההיכל הזה. שלומי ביתן, מנהל היכל התרבות בכרמיאל, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. פרסומת.
2: מדברים ברדיו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת

0: חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל,
4: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. פועל בן 44 נפצע קשה הבוקר במהלך עבודתו במפעל סמוך למסעדה. צוות של מדה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלה בחזה. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב אמש בכביש 90 סמוך לטבריה. תואר שקד, פרמדיקית במדה שהייתה בזירה, עם פרטים נוספים.
7: הכביש הזה הוא כביש חשוך מאוד, כביש מהיר. הגענו, ראינו שני רכבים עם פגיעות פח משמעותיות. ברכב אחד היו 5 צעירים וברכב השני היו משפחה עם ילדים קטנים. בזירה סך הכל היו 8 פצועים שהם היו בהכרה מלאה. אחד הפצועים סבל מחבלת ראש, אנחנו פינינו אותו כשהוא במצב קשה אבל בהכרה מלאה. במסוק מדה לבית חולים רמב״ם. במקביל שאר הצוותים שלנו פינו 6 פצועים עם חבלות בגפיים, בגב. גם ילדים היו, ילדה אחת, וגם עוד 2 במצב קל.
6: נסיים את תחזית מזג האוויר.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: היום מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ברביעי מידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
9: אנחנו עכשיו על אלימות בני הנוער. המשטרה הודיעה שתגיש היום כתב אישום נגד קטין תושב המרכז בגין הרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו במועצה אזורית גזר. זה קורה לפני 3 שבועות. הייתה היכרות בין אותו קטין לבין בני הזוג, ואני רוצה לדבר בכלל על אלימות בני הנוער, על חקירות של בני הנוער, על חוקים שמגינים עליהם ודורשים מהציבור לממן את השיקום שלהם. שלום לעורך הדין יאיר מושיוב, מומחה בפלילים ותעבורה, שלום לך.
10: שלום, שלום.
9: טוב, אתה יודע, אני לא מאלו שחושבים שבני נוער הם רוב רובם אנשים טובים, ילדים טובים, ובאמת רק הסבים השוטים הם רעים. אני חושב שהאלימות כבר מזמן ירדה אל מתחת לרף גיל הקטינות. האם אתה מסכים איתי?
10: תראה, זה יהיה מין סוג של ניגוד אינטרסים, אבל אני די מסכים איתך, כי הנוער של היום זה נוער אחר, ולא כי הוא חלילה רע יותר או אלים יותר, אלא פשוט מושפע מ... תופעות, טרנדים, תקשורת, רצון ללייקים, תשומת לב וכיוצא בזה, ובין היתר זה מקבל ביטוי גם באלימות וגם במה שנקרא חוק
9: החינוך. החינוך בארץ הוא לא מה שהיה פעם.
10: זה בסדר, אני מסכים איתך, לא יודע בין כמה אתה, אבל אני יודע להגיד שבעבר...
9: לא, גם אני הייתי נער שובב, גם אני, אתה יודע, הסתבכתי בכל מיני, אתה יודע, אירועים אלימים כאלו ואחרים.
10: שובבים.
9: אתה יודע, תמיד אמא שלי כשהייתי יוצא לאיזה מסיבה הייתה אומרת לי, ירין, אם מישהו חס וחילה שולף סכין, תברח, אל תהיה גיבור. אז זאת אומרת, הייתה לאמא שלי המודעות, גם כשהיום אני בן 40, לפני 20 שנה ויותר, הייתה לה את המודעות שמישהו יכול לשלוף סכין. היום זה, אתה יודע, זה עושה רושם שזה...
10: זה סטנדרט, נהיה.
9: כן, זה סטנדרט.
10: אני עדיין בעלם מזה, למרות שאני מייצג אותם, אני עדיין לא מבין איך נער בן 13 או 10 או 15 יוצא בכלל עם סכין לבית ספר או מסתובב עם זה, זה נהיה אקססטורי לגיטימי ו...
9: לא רק זה, איך אין לו את הפחד, איך אין לו את הפחד לנעוץ סכין במישהו?
10: זה כבר שלב אחרי, אבל אתה קודם אמרת דבר נכון, ההורים והחינוך. ונכון שהחינוך היום שונה והרבה יותר רך והרבה יותר מכיל ומבין ויותר דיבורים.
9: או אולי אנחנו, או אולי אנחנו הורים פחות טובים שמהווים דוגמה גרועה לילדים. אנחנו אלימים יותר בכביש, אנחנו חסרי סבלנות, אנחנו, אתה יודע, אפילו העברית שלנו, אפשר להגיד, עברית פחות מכבדת. אנחנו התקלקלנו.
10: אתה צודק בהרבה דברים, אבל אני עדיין רואה בני נוער נהדרים ונפלאים בכל הארץ ובכל השכבות הסוציו-אקונומיות, מכל המגזרים, מכל העדות ובכל מיני שלבים בחיים שלהם, ועדיין האחוז הבעייתי הוא נמוך יותר משמעותי, אלא שהוא פשוט נשמע והתהודה שלו היא הרבה יותר גבוהה באופן שמשפיע.
9: אתה אומר, אנחנו שומעים על קטין שמעורב ברצח, כן, אבל אנחנו לא נשמע קטין שעזר לאיזה מבוגרת לחצות הכביש, את זה אנחנו פחות נשמע.
10: זה בטוח, זה בטוח, אבל זה מזעזע, כי תראה, אתה מדבר על הרצח, אני מדבר אפילו, נוראי ככל שזה יהיה, רק שבוע שעבר פרסמו משהו כמו 14 ילדים בני 10, בגיל של הבן שלי, רצו לסניף של פתחון לב, רעולי פנים בני 10, ושדדו קופה של אלפי שקלים. החשיפה שלהם לדברים, והרצון שלהם להעלות את זה, ולשתף את זה, והעובדה שגם מדברים על זה, הדברים האלה היום מעודדים פסיבית, או אולי אפילו אפשר לקרוא לזה אקטיבית, את הדברים האלה לקרות. אבל אם אתה אומר לי חינוך, תסכים איתי שב-90% מהמקרים, ההורים של אותו דוקר, וההורים של אותו גנב, או תוקף, הם לא כאלה. הם אולי לא מחנכים, ראיתי
9: ולצערי הרב גם מפאת עבודתי, אתה יודע, כאן ברדיו גם ראיתי וביקרתי בבתי משפט הורים שאיך אומרים, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. לא הפתיע אותי שהילד שלהם רכוב.
10: אני מסכים, המילה, אנחנו לא נשתמש במילה רכוב, אבל אנחנו נשתמש במילה שהילד מחכה את הוריו, ואימיהם היו 60% לא בסדר, אז הוא כבר יהיה 80-90% לא בסדר.
9: אני אגיד לך, אבל מה עורך הדין יאיר מושאיוב, אני רוצה להתווכח איתך. כי אני לא מאמין, בכלל, אגב, גם בבגירים, אבל במיוחד בקטינים, אני לא מאמין שצריך לוותר לאדם שרצח מישהו. אני לא חושב שהחברה צריכה לשקם את התוקף. הוא צריכה לשקם את הקורבן. וכאן חוק הקטינים מאפשר, ואתה תיגע בכמה דברים שככה מסייעים לאותו קטין שביצע עבירה, אנחנו כחברה, אתה יודע, מלטפים את זה, מנסים לראות איזה מסכן ומה הגורמים שהובילו אותו, בזמן שאנחנו מתעלמים מהקורבן.
10: ירין, אתה אומר דברים נכונים, אבל הרציונל המקורי של המחוקק, שזה אומנם מחוקק נאיבי משנות ה-50-60, שעוד לפני חוק הנוער, אבל אתה בעצם לא יורד לסוף דעתו של הרציונל של אותו מחוקק שאמר, נוער הוא קודם כל בר שיקום או ראוי לשיקום. כי כשקטן מסתבך בפלילים, השאלה היא לא רק מה הוא עשה. השאלה החשובה היא מה אנחנו, ההורים, מערכת החינוך, הרווחה ואפילו מערכת המשפט, עושים מהרגע הזה כדי שהאירוע יהיה נקודת...
9: אתה אומר מה הוא יעשה. אני לא מסתכל מה הוא עשה, אני רוצה לדעת שהוא לא יעשה דברים חמורים יותר וימשיך בקו הזה.
10: זה חד משמעית.
9: אז בשביל זה יש בתי כלא, ולהרחיק אותה מהחברה?
10: אוקיי, אבל איפה החיסרון? כשאתה מכניס, אם אתה תכניס כל קטין לכלא ישר, ויש לנו כלא אופק לקטינים, שעושה עבודת קודש בניסיון לשיקום הקטינים, ורובם ברי שיקום, כי חלקם מהילדים שיושבים שם, לא עם שורשים עבריינים, אלא עשה פעולה עבריינית כזו או אחרת, שמצדיקה כלא. אני לא דווקא אומר שלא, אבל אם אתה לא תתן לו את המעטפת ואת הכלים הנכונים בתחילת הדרך, הוא רק, הגרף ילך וירד, הוא ילך ויחמיר, וכשהוא יצא מהכלא הוא יהיה עוד יותר משופשף ועוד יותר מחוספס, ורק יעשה לעצמו נזקים. עכשיו, בוא נלך רגע לחקירה, לתחילת הדרך. כי אני בכל זאת סנגור פלילי. אני בא להגן עליהם ולהשמיע את כולם ולעזור להם מבחינת ההגנה על הזכויות שלהם. כי לא סתם יש חוק שמתעסק בקטינים, כי חקירת קטינים שונה מחקירת בגירים. אתה מבין? נכון שגנב זה גנב מבחינתך, ואולי גם מבחינת הרבה אנשים, אבל המערכת לא רואה את זה ככה. כי לקטין צריך לדעת לעמוד על הזכויות בשעות החקירה, משך החקירה, שההורה יהיה ככל שניתן, שהוא יהיה עם הקטין שלו בתוך החדר חקירות, אבל יותר חשוב מזה, יהיו מעורבים. הורים שלא מעורבים זה נזק חד משמעי, וגם המערכת רואה את זה. כשאצלי קטין, לפני שבועיים, בא אליי ילד שפיץ תמונות תועבה שהוא עשה ב-AI על ילדה מהכיתה שלו. שום דבר שם לא אמיתי חוץ מהפנים שלה מתמונה אחרת. הדבר הזה עבירה. זה עבירה שנשמעת אולי דבילית וקטנה, אבל...
9: לא, ממש לא, עבירה גדולה מאוד.
10: אוקיי, יפה. אז טוב שאתה רואה את זה ככה, כי ההורים לקחו את זה באופן מאוד מאוד קשה. יש לי הורים שמחפפים, שלא מתייחסים, שאומרים, יאללה, מה הוא כבר עשה? וזה הכי גרוע.
9: אגב, אני חושב שהורים לילד שרצח, ילד ששרח, ילד שפצע אדם קשה, ילד שהפקיר פצועה למות, הורים צריכים להיות מעורבים גם בחקירה.
10: אתה צודק
9: מאוד. צריכים גם לחקור אותם.
10: הם לא רק מעורבים בחקירה, הם גם מעורבים בכל התהליך, כאילו אמורים להיות מעורבים, אבל בודקים כמובן, שבודקים קודם כל שיש לילד בית שהוא עם הורים מגבים, הורים מעורבים. המשטרה בודקת את ההורים. עכשיו בסיפור הטרגי עם זלקה עם הרצח בפתח תקווה, ראינו, לפחות אני ניזון מהתקשורת ומקולגות שלי שמעורבים בתיק,
9: לסיום.
10: ראינו שההורים עזרו לילדים אחרי זה להעלים ראיות, להתחבא.
9: עד משמעית, הם זרקו פלאפונים, ירדו למחתרת, התנהגו כמו עבריינים גדולים. לא, אין ספק שבני נוער מחכים אנשים מבוגרים, ואגב, הם גם רואים את השיח בכנסת, רואים את השיח בציבור, רואים את הפילוג. זה לא עוזר, איך אומרים, הלהבות שיש במדינה גם כך לא עוזרות לבני הנוער להיות טובים יותר.
10: אני מסכים, אבל מצד שני, קטין צריך לקחת בחשבון שכמו שהוא נחשף באופן רצוי כדי לקבל לייקים מאיך שהוא דוחף או מרבית או נוגע או לא משנה מה, הוא גם צריך להבין את ההשלכות בדיוק ההפוכות שזה, אותה חשיפה תקשורתית ואותה תהודה ברשתות חברתיות גם יכולה להזיק וזה כמו יש בשדה קוצים, וואנס עלית על הרשת, גמרנו, אתה לא יורד ממנה. בגלל זה ילד שרואים את הפרצוף שלו עושה משהו למישהו, והיום בטלגרם גם רואים את זה הרבה פעמים בלי צנזורה שרואים בערוצי הטלוויזיה ובחדשות הרשמיות.
9: אני, אתה יודע, אני מבין אותך, ואתה יודע, צריכים הגנה גם לעבריינים הכי כבדים, אפילו לנאצים הייתה הגנה, ולנוחבות יש הגנה. ועדיין אני חושב שצריך לפתוח את חוק הנוער, וצריך לפתוח את חוק הקטינים, ותקרא לזה שאתה צריך טיפה לרענן ולעדכן את המציאות, כי אנחנו צריכים גם לדאוג לקורבנות ולהעניש את התוקפים. תפקידך הוא כמובן לייצג את כל מי שסוחר את שירותיך ולעשות את בצד הטוב ביותר. לא, זה ממש ככה. אני באמת מאמין שסנגורים צריכים לייעץ ולנסות לייצג נאמנה את כל מי שהם מייצגים. ממש כך.
10: ירין, אבל אתה הולך לסלוגנים שכל בן אדם זכאי להגנה. אני הולך שלב יותר פרקטי. אני בא מהשטח עם לא מעט שנים של ניסיון עם קטינים ועם בגירים, וצריך לדעת, גם את האמת צריך לדעת להגיד, ושקטין אומרים שהוא עשה משהו, אוקיי? אומרים שהוא עשה משהו, צריך לבדוק את זה יותר, בזכורים מודדת יותר גדולה מאשר עם בגיר אפילו. כי יש מקרים שזה לא נכון ולא מדויק.
9: אנחנו חייבים לסיים, אז אנחנו רק נגיד שאנחנו נעסוק בזה לצערי הרב בעוד הרבה מאוד פעמים בלימוד בני הנוער. עורך הדין יאיר מושיוב, מומחה בפלילים ותעבורה, תודה רבה לך.
10: תודה.
9: תודה רבה. רגע לפני הפרסומות, פלג צ'ובינסקי מתקול לסיפור שהבאנו כאן אתמול מגבעת המורה, תחנת התרעננות לנהגי אוטובוס. פלג, אתה מביא תגובת חברת האוטובוסים סופרבוס, נגיד שבעירייה עדיין לא עונים לנו, בדרישה, אתה יודע, לתת הסברים לתושבי השכונה, שכונת חצב בגבעת המורה.
3: נכון, סיפור שמסעיר מאוד את התושבים בשכונה הזו, וניתן לתגובת סופרבוס, כמו שאמרת, סופרבוס מפעילה את שירותי התחבורה הציבורית בעיר בכפוף להוראת עיריית הפעולה והנחיות הרגולטור. החברה תמשיך לפעול במקצועיות ובהתאם לכל החלטה שתתקבל למען שירות אמין ומתקדם.
9: רוצים לומר, זה לא אנחנו, זה עיריית הפעולה ומשרד התחבורה, הרגולטור הם אלו שקובעים עבורנו, אנחנו עושים מה שאומרים לנו. פלג צ'ובינסקי תישאר, מיד מדברים על ספורט.
5: מדברים ברדיו.
11: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
12: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: מדברים ברדיו.
8: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
9: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
10: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
11: אנחנו עכשיו על ספורט, תמונת מצב, פלג צ'ובינסקי, שוב שלום לך.
12: שלום, שלום.
11: ואנחנו נתחיל עם מה שהיה אתמול, בשמונה בערב.
12: כן, אתמול בערב, בשמונה בערב, היה רוקדים כוכבים, אבל בכאן 11, ולא סתם אני צוחק.
11: היה איום, היה איום איראני.
12: נכון, אנחנו...
11: היה איום איראני ומונדיאל.
12: נכון. אז אתמול גרמניה מנצחת 7-1 את קורסאו, תוצאה מטורפת לגמרי, צפויה במידה כזו אחרת, 6-0, 5-0,
11: 7-1. את המונדיאל, נבחרות כאלו אתה יודע שצריך לחפש במפה ממומי.
12: נכון, כן, אז במשחק השני של אותו ערב, הולנד נגד יפן, המשחק הזה נגמר ב-2-2, משחק...
11: אגב, אחרי מרוקו ברזיל, אני חושב שזה משחק שהיה ככה הזכיר מונדיאל, מבחינת שתי נבחרות שבאות עם יכולת.
12: גם עם מסורת של השתתפות במונדיאל והכל, אז גם המחצית הראשונה באמת הייתה קצת פחות קצבית, הגענו למחצית השנייה וראינו שם הכל לפתח, שער ראשון של וירג'יל ונדייק, היפנים משווים, שער של...
11: סמרוויל.
12: של סמרוויל, שער מדהים דרך אגב, לכו לראות, ויפן משווים, דקה 88. אז סחטיין אחלה משחק, ועוד משחק שהיה הלילה, חוף השנהב מנצחת 1-0 את אקוואדור.
11: אגב, הרבה שערים בסוף המשחק, זאת אומרת, ככה בשלהי המשחק.
12: כולל
11: חוף השנהב.
12: זה חשוב להזכיר.
11: אני אוהב את אקוואדור אגב, הוא מאוד אוהב אותה.
12: בצדק,
11: הם משחקים שלושה בלמים, הבלם מצד שמאל, אני מאוד מתחבר אליו.
12: מי זה רק?
11: אינקפיה.
12: ומי ניצח אותו? עמדיאלו. עמדיאלו שחקן מנצ'סטר. שוודיה מנצחת את טוניסיה. שוודיה מנצחת 5-1.
11: לא, מנצחת, היא לא הייתה רחוקה מהתוצאה של גרמניה, ושם אתה הפרגנת לגרמנים. טוניסיה זה לא קורסאו, ואתה יודע, אנחנו מדברים על נורווגיה כהפתעת הטורניר, צריך לסמן גם את שוודיה, לא? למרות ששוב, כמו שקרלו אנצ'לוטי אמר, משחק ראשון לא קובע כלום. אני מסכים איתו.
12: זה נוח.
11: ערב הסעודית ניצחה את ארגנטינה, אני מזכיר לך.
12: נכון, ועדיין, ברזיל, ספציפית אצל ברזיל, זה ממשיך יכולת מאוד מאוד לא טובה כבר מהמוקדמות. אז זה כן מעורר איזושהי שאלה, בניגוד לארגנטינה שהגיעה לא מנוצחת מהמוקדמות למונדיאל 2022. רק נגיד את הנתון הזה. אז זה היה אתמול, שוודיה מפרקת את טוניסיה הערב. ספרד נגד קייפ ורדה. קייפ ורדה, מונדיאל ראשון, משחק ראשון בהיסטוריה.
11: צפה ככה לשבע בום.
12: כן, אני גם לכיוון הזה. עוד משחק שזה בשעה 7 היום, משחק מוקדם, שימו לב,
11: נהדר.
12: אפשר לצפות ולהיות ערניים אפילו. בשעה 10, בלגיה נגד מצרים, גם משחק שיש מצב שהוא יהיה עם מלא שערים, יש מצב שיגמר 0-0. אנחנו באמת הרבה תלוי במוחמד סלח ובחבריו ובדוקו מצד שני. עוד משחק הלילה.
11: אפרופו ערב ערב הסעודית.
12: כן, אפרופו ערב הסעודית, בשעה שעה אחת היא תפגוש את אורוגוואי עם מרסלו ביאלסה על הקווים ואפרופו איראן, אז היא משחקת בשעה 4 בבוקר נגד ניו זילנד ואנחנו כבר יודעים, הבנתי שהייתה איזושהי הוראה, אין לנו זמן אז אנחנו ניתן רק את המשחק, זה כבר מחר, בסדר, טוב
11: לא, כן, מחר ב-10 סנגל נגד צרפת, יש לנו זיכרונות, רק נגיד שהערב ב-6, נכון? היציאה הצפוני בגרסה של המונדיאל
12: אולפן מונדיאל.
11: אולפן מונדיאל, וחוץ מזה שאתה ועמיקה בריטיו, הבנתי שמגרילים גם פרסים גדולים ושווים שניתן לצפות בהם במונדיאל. פלג, תודה רבה לך.
12: תודה.
11: תודה רבה גם לנטה לוינסון. תודה רבה לכולם. אנחנו נהיה כאן גם מחר להתראות.
13: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
14: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
15: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
16: טובים להשתמע.
17: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
14: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
18: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
19: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
20: טרקלין חשמל. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
21: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
20: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
21: חפשו ישראכר טיים אוף.
22: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבנייה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
24: תכירו את הגיבור שלנו.
25: שבכל פעם שצריך,
24: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
25: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
24: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
25: אוהבים אתכם וגאים בכם.
26: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
27: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
28: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
29: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
30: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
32: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
33: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
34: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
35: 12:02, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי דיון סוער, ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. אחרי סערת הצילום מאחורי הפרגוד, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד לעורך דין מיכאל רבלו, מבקש להקפיא את המינוי. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
36: השופט בדימוס אלרון, שהתמודד מול רבלו לתפקיד מבקר המדינה והפסיד, מגיב לעתירות בעניין ואומר שההצבעה שהתקיימה אינה חוקית. אלרון למעשה מצטרף לעתירה נגד המינוי, ויחד עם העותרים מבקש הצבעה חוזרת. נזכיר כי תחילה דווקא אלרון זכה ליותר קולות, אך לא עמד בסף הנדרש של 61 חברי כנסת, ולכן התקיים סבב נוסף. אז, למרות שההצבעה אמורה להיות חשאית, נדרשו חברי הכנסת מהקואליציה לצלם את עצמם מצביעים לרבלו, שזכה בסופו של דבר בתפקיד.
35: בשעה זו, עשרות מפגינים חרדיים חוסמים את צומת גילת סמוך לאופקים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי קווי הטלפון של החרדים הקיצוניים שלחו הודעה קולית לבוא ולמנוע מעצר של עריק חרדי. למרות שהעריק כבר הוסגר לידי המשטרה הצבאית, המפגינים עדיין חוסמים את הכביש. מהמשטרה נמסר כי כוחות שיטור פועלים במקום להשבת הסדר הציבורי ומבקשים מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות. אחרי החשת המועדון, הפועל ירושלים מודיע כי סאשה אוברובודיביץ' חתם כמאמן הקבוצה. מדווח, כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
36: אחרי הכחשות של המועדון במהלך העונה, הפועל ירושלים הודיע היום כי סאשה אוברובודיביץ' חתם לשנתיים כמאמן הקבוצה ויחליף את יונתן אלון שסיים את תפקידו אחרי 3 שנים. אוברובודיביץ' הוא מהמאמנים המובילים באירופה בשנים האחרונות והגיע עם מונקו לפיינל פור היורוליג, ובנוסף זכה באליפויות וגביעים בצרפת, גרמניה ורוסיה.
35: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
0: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון, הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בכירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
35: התחקיר המלא הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי, וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
35: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
10: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך,

0: סטלר האוסטרי מביא לנו את הבלק ליליז שפותח לנו את התוכנית היום. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2-4, יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: 15 ביוני, אנחנו, כן,
2: תזכורת מע"מ. תזכורת מע"מ. לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת. לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
3: לא, לא, לא, תקשיב רגע, אני לא שומע.
0: מה?
3: אני, הנה, אני, תשמע, אני סותם את האוזניים כשאתה שם, אולי די עם ההתראות.
0: מה יש לך?
3: אוקיי? אולי מספיק.
0: מה?
3: עם השטות הזאת? יום שני ספרים לא עובדים, 15 בחודש.
0: רגע, יום שני ספרים.
3: בסדר, אז בסדר שספרים לא עובדים, כבר יודעים את זה, יודעים.
0: אוקיי.
3: יודעים. מי שוכח כזה דבר? 15 בחודש צריך לשלם למע"מ. בסדר. כל דבר צריך פה התראה. כל דבר צריך, די. אי אפשר לעבוד ככה.
4: התראת שותף ממורמר. שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח. נא לסיים את השיח.
0: עדיף באמת שנסיים את השיח.
3: מה זה היה עכשיו? מה זה היה? מה זה היה? מה זה השטות הזאת? מה זה?
0: לא יודע, זה כנראה מובנה במערכת. אין לי מושג.
3: מובנה במערכת?
0: לא, זה מובנה במערכת, נו.
3: די, ברצינות. מה? מה צריך את ההתראות? למה ההתראה רק עליי?
0: מה זאת אומרת?
3: למה רק עליי? למה כשאתה מתמרמר, אין התראה. כאילו זה לא, המערכת לא מזהה כשאתה מתמרמר. כשאני רק יוצא לי... פיפס, פיפס, אין משהו אחד, יש לי רק הערה קטנה להעיר, וזה טרחת. בא לי התראה בפרצוף.
0: כי המערכת הזאת מזהה תכונות בצורה אוטומטית. תשמע, מאז ה-AI, תקשיב לי רגע, לא, אתה תמשיך להתמרמר, תקפוץ לך עוד פעם התראה.
3: אז הנה, שדקתי בזה.
0: מאז ה-AI, כל הטכנולוגיה השתנתה, כנראה שהיא באמת מזהה שאתה ממורמר, ושאני לא.
4: התראת שותף מהמם. המערכת מזהה מגיש נעים, סימפטי, ורבלי, מתנסח רהוט, לבבי ונאה.
0: וואו, משוכלל פה כל העסק.
3: תגיד רון, יכול להיות שאתה משחד התראות עכשיו? כמה שילמת להתראה הזאת?
0: פאר תעשי, חנן בן עמי.
5: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: תפקיד דני קרפל היום?
1: היום דני קרפל יגלם את תפקיד דני קרפל.
0: בתור עורך ראשי.
1: בתור העורך הראשי, כן. המפיקה הראשית שלנו היום זו מאירה פרץ, חברים.
0: יפה.
1: תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך אתה. אתה עורך את המוזיקה.
0: אני מעדיף שיגידו בחור נאה.
1: בסדר, בסדר גמור. בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק הולר ועומר אוקון.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם ברדיו התחנה, רדיו אסי הג'וקר עם אסי לוי. אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, ואנחנו בכל מקום שמחפשים אותנו.
1: תגיד, איך אתה, מה, איך היה לך אתמול בערב? אתה המתנת לתקיפה? אתה חיכית?
0: הייתי בטוח שתהיה תקיפה. אני המתנתי עם נעלי ספורט, טרנינג על הספה, ראיתי משחק כדורגל כשטייגר לצידי, ובאמת חיכיתי להזקה.
1: גם אני אכלתי את הנעליים, הכנתי את הכל, כאילו אנחנו חוזרים לעניינים, יאללה, וזה, חוזרים לכל השטויות. וגם ראיתי מחצית ראשונה הולנד יפן, עד ש...
0: יפן.
1: ראיתי כלום לא קורה, ואמרתי, נו מה? מה, אתם סתם? עכשיו, בלילה, במקרה אסי התעורר, אז קמתי אליו, פתאום אני קולט כבר 3 בלילה, בוא, מה, הם לא יורים בסוף? מה זה? איך אתם? מה אתם הכנסתם את כולנו? תחשוב על כל... ביטלו את עומר אדם.
0: ברגע שביטלו את עומר אדם.
1: גם אני, אמרתי, זהו, זה קורה.
0: אמרתי, זהו.
1: עומר אדם, אם ביטלו עומר אדם, אמרתי, יודעים משהו. זה קורה? ותחשוב על כל האלה שהיו אמורים ללכת להופעה. ביטלו להם את ההופעה, ובשביל מה? בשביל כלום? לא, אני לא אומר שרציתי,
0: חס וחלילה. למה אתה נשמע לי מאוכזב?
1: חס וחלילה לא רציתי משהו.
0: אתה אומר כבר היינו מוכנים?
1: היינו כבר, כולנו באיקון, ביטלנו הכל, הכל מבוטל, הכל זה, לא. אני חס וחלילה לא אומר שמשהו שיפגע...
0: לא, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים.
1: שירו וניירת, בסדר? שירו וניירת. אבל משהו, סתם הכנסתם את כולנו לכוננות?
3: התראת שותף ממורמר, שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח, נא לסיים את השיח.
1: אתה משחד את המערכת פה, אני אומר לך.
0: זה הכל אוטומטי.
1: שוחד, זה שוחד, רון.
0: AI.
1: זה שוחד.

0: דולצ'ה ויטה של ריין פרס. ריין פרס. ריין פרס. אוקיי, טוב. אחרי לילה דרמטי שהיה מול איראן, כן תקיפה, לא תקיפה, וכל זה עוד קורה ביום הולדת של דונלד טראמפ. בסוף קיבלנו מה? מה קיבלנו? קיבלנו שטף כללות מנשיא ארצות הברית, שכמובן סיפר את כל מה שהיה ליבו לגורם הבכיר ביותר שיש לנו כאן במערכת התקשורת, ברק רביד, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום ברק. ברק? ברק איתנו?
1: גורם בכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, שלום ברק, שלום.
1: גורם בכיר לא אמר לי שלום, הוא אמר לי שביבי הוא פאטינג משוגע.
0: רגע, זה מה שהוא אמר לך? זה ממש מילים קשות, ברק.
1: זה עוד כלום. בשיחת כללות שקיימתי עם הנשיא טראמפ, שנמשכה כ-24 דקות ו-38 כללות, הנשיא אמר לי את הדברים הבאים. אני פאקינג חוגג יום הולדת. עוד לא קם הבן שערוס לי את החגיגות. ביקשתי עוגת גבינה עם קצפת, קיבלתי פאקינג פצצה בפאקינג דחיה. פאקידי פאק, אומר טראמפ, הוא מוסיף את הדברים הבאים. הביבי הזה הוא בן...
0: וואו, אוי ובוי לי.
1: כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: וואו. טוב, תגיד, אתה לפחות הספקת לאחל לו מזל טוב לנשיא בין כל הקללות?
1: בחגיגת יום הולדת פרטית עם הנשיא טראמפ, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. אין חגיגה בלי עוגה. איפה הפאקינג עוגה? כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: וואו.
1: גורם בכיר אמריקאי ביקש ממני להרים את הנשיא טראמפ כ-80 פעמים ועוד אחת לשנה הבאה.
0: אז אתה הרמת את טראמפ 81 פעם?
1: שלושה גורמים הבכירים אמריקאים הרימו יחד איתי.
0: אוקיי.
1: ואז הנשיא טראמפ אמר לי את הדברים הבאים. איזה פאקינג כיף. אני אבד מדר פאקר פאקינג פאק. שיט פאק פאק. ואז הוסיף פאקינג פאק.
0: תודה רבה.
1: בכיר אמריקאי נוסף אומר לי את הדברים הבאים.
0: זה מספיק מילים של
1: בכירים. בשיחה שהייתה לי עם דונלד טראמפ בבוקר, טראמפ אומר את הדברים הבאים.
0: בשיחה אנחנו נשמע עכשיו את הנזק. תודה לך, ברק.
2: וואו, איזה פה יש עליו, אה? הייתי קונה לו סבון ליום הולדת שישטוף את הפה.
0: זה מלוכלך מאוד.

0: שומע.
1: עוד מעט נדבר עם אמיר הירשברג מקבוצת פיננסים לישראל. בינתיים הצוות שלהם מחכה לטלפונים שלכם, אז חייגו אליהם.
0: כוכבית 2005.
1: כוכבית
0: 2005.
1: איך היה אומר חיים יבין?
0: אין לו שם, אין שם ריש. אז ככה הוא היה אומר לכם, חייגו ברגע זה לכוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל.
1: תוציא אותנו לפרסומות בבקשה.
0: תודה רבה, לחלבתנו לעניין בריאות. כתידו.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזין הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
15: טרקלין חשמל.
16: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: רגע, אם היא אומרת שאפשר לרקוד ולעשות שטויות, אז בוא נוריד את השיר.
1: יאללה, בוא נעשה שטויות.
0: נשים אותו אחר כך עוד פעם במילה, ונכניס אותו לפלייליסט. מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: שיר שווה.
1: אם העורך המוזיקלי רוצה, אני בעד.
0: שיר שווה.
1: יאללה.
2: ברשת,
1: הלו. הלו. מה? הדל
2: קסקסת ברשת. אני מדברת מם. אני הממונה על המם שיש לכם שמה. יענו, מרגול מאירה. ואתם יו, והקלגס השני.
0: תקשיבי, מרגול, אנחנו לא, אתה יודע, אצלנו זה לא רגיל. אז בואי נעשה כזה דבר, אוקיי? אנחנו הכנו פה טיימר של דקה עם ג'ינגל לפני, ותהיה לך דקה להגיד עלינו, ללכלך עלינו, לפרגן לנו.
1: מה שאת רוצה, מה שאת רוצה.
2: זה יהיה לך קשה.
0: אין לי בעיה. יואב, יש לך בעיה עם זה?
1: החיים קשים, מרגול, מה רע? יאללה, תני לנו את זה, תני לנו את זה.
2: איזה שניכם ממחלוע עם זה, ידוע? יודע מה זה ממחלוע בערבית?
0: יודע, יודע.
2: שניכם מוקים, זה ידוע, אבל מי שמתעלה על ההתאזלות זה יואב.
0: אתה מתעלה על ההתאזלות, אתה אהבל.
1: באמת?
0: קרא לך אהבל.
2: לא, כן, לא, אתה עושה make believe, זה כל כך מצליח לך, אני חושב שזה אמיתי.
0: אז תשמעי מה עושים, מרגול.
1: אחת המחמאות הכי, לא יודע מה להגיד, טובות?
0: הכי טובות, הכי טובות.
2: הכי טובות שיכולתי.
0: מרגול, את יכולה רגע להירגע, בבקשה, יש לך פינה.
2: אני לא רוצה שום טיימר לכלום, אז אני רוצה
0: להתקדם.
2: אני אתן לך דקה, אתן לך חצי דקה.
0: רגע.
2: סליחה, העלית אותי לשידור.
0: אז תקשיבי.
2: תקנה את השיר שלי ותעשה לי רקלמה.
0: תכף, תקשיבי לזה ותצאי לדרך, בבקשה.
3: ועכשיו מרגול פותחת על 2-4. יש לך דקה מרגע זה.
2: לך, מי שני אלה שאני צריכה להגיד עליהם דקה, לא דקה? כלום, אלה תלמידים שלי, ישבו אותי בכיתה, הם למדו את כל השטיקים והטריקים ממני, אני מבטא את זה. מי אתם בכלל? לך, אין לי טיעונים כבר מרוב רוגז וריגזון. אתה יודע, תעצרו אותי, זה הכל, לא כדאי לכם, אני אמציא.
3: נותרו עוד 40 שניות.
2: זה יגיע למקומות רעים מאוד. די כבר, שפיק, מה אתה מצחקק כמו זה סתום? זה the best I can.
1: יש לך...
2: ומה אתם רוצים?
0: יש לך עוד זמן.
1: יש לך עוד.
3: נותרו עוד 20 שניות.
2: לא
0: עוד
2: זמן, לא צריך.
0: טוב, כמה זמן זה לקח לה? לקח לה 45 שניות, היא הצליחה להחזיק מעמד איתנו. מרגול, בואי נדבר עכשיו באמת על השיר, שיר חדש לשיר ליהנות, ואנחנו באמת נהנים מהשיר.
2: לשיר וליהנות. תראה, אני רוצה, אמרתי, נעשה משהו ברוח הזמן, אתה יודע, החבר'ה כתבו, ונשינו אבי אוחיון, אסיטל, וגם אסף הבן שלי, שבמקרה הבן שלי.
0: אסף לוי צנעני.
2: אבל את ההפקה עשה אסיטל, זה מלעון לא קטן.
0: כן, זו לא פעם ראשונה, לא שיתוף פעולה.
2: לא פעם ראשונה עשיתי, זוכרת את ה... מי אתה בכלל? מי אתה שתשקר עליי? מי אתה בכלל? ועכשיו זה המשך. תשמע, אני אמרתי לעצמי, אני אעשה עוד פעם איזה שיר שזה, פה שם. אמרתי, הילדים האלה באו, נתנו לי את השיר הזה, אמרתי, יאללה, אני עושה את זה. זה הכל. אין אחרי זה לא גדולות ולא נצורות ולא שום דבר. שם לאנו באמת ליהנות מהלב.
0: מיטב המקצוענים, אבי אוחיון, אסי טל, אסף לוי צנעני, יקירנו, שיש לי קשר מיוחד איתו עוד בעבר, והוא גם מן הסתם בנך.
2: כן, אבל לא נרחיב, לא צריך.
0: לא נרחיב, אוקיי. רק תמסרי לו את אהבתנו.
2: אין מה להרחיב,
0: צריך להרחיב.
1: מרגול, את זוכרת, אני באתי עם זוגתי היקרה להופעה שלך לפני, מה זה היה, כבר חצי שנה? חגגנו ליום הולדת בהופעה שלך. היה חגיגה, היה מה זה ליהנות, מה זה הרמת את כל הברבי באוויר. מה יש עוד זה הופעות בקרוב, איפה רואים אותך בקרוב?
2: ודאי, קודם כל יש ברבים בלי הפסקה.
1: כן.
2: יש כמה למה לי כבר סולד ויש הופעות, תראה, מחר אני באשדוד עם הפרויקט של רביבו, ביום חמישי אני בים המלח.
1: איזה כיף.
2: וחודלק.
1: לא נחה לרגע, מה, האיראנים פה ביטלו לך איזה משהו? ביטלו לך איזה משהו?
2: היה, היו ביטולים, מה קרה לך? ישבנו בבית, מה זה? ישבנו בבית, כל זמן המלחמה, ישבנו על ביטולים. חלק חזרו, חלק לא חזרו מהמופעים. אבל זהו, אתה יודע, אני... אני רוצה את מצוות אנשים מלומדה. מה שקורה, קורה, ואני בתוך הסיפור, הארץ שלי, המדינה שלי, החיילים שלי, הבנים שלי, וגם אתם תברכו, אתם עושים תוכנית עכשיו, זה הזמן לא להתלחוס, אלא באמת להגיד שהתכנית שלכם היא לעילה ולעילה.
0: איזה כיף, מרגול.
1: לכבוד הוא לנו.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שהשיר נכנס לפלייליסט, לא בגלל שאנחנו...
2: בטח, מרום מתוך פחד או...
0: לא, זהו, לא בגלל שאנחנו פוחדים ממך, אנחנו חושבים שזה אחלה שיר.
4: אבל גם.
1: כן, גם קצת פחד. גם קצת פחד.
0: מרגול.
2: רון.
0: כן.
2: לפעמים שתיקה שווה זהב.
0: אני מחכה לך. אני מחכה, אני עדיין מחכה לך, ואני אחכה בסבלנות.
2: בסדר, רק תמיר, את רוצה להגיד שזה באמת שיר מעלה.
0: זה יופי של שיר, ועל הוואן, איך ששמענו אותו ישר, מהירה, קיבלה פה מהירה.
2: וזה מחובר לפעימות הזמן, אתה יודע.
0: בוודאי.
2: כאילו, יאנה, עם היונגס. לא, מאמי שלי, ניסיתי.
0: גם אנחנו.
1: יאללה, נשמה, נשיקות.
0: ביי, נשמתנו.
2: להתראות מתוקים, בהצלחה לכם.
0: ביי, תודה.
2: אני מגיע באיזשהו שלב.
0: יאללה, אני מחכה.
1: ביי, מאמה, ביי.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: לא, משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.

0: לתקנון.
1: תושבי עפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: הירשברג.
8: נזכיר לכם שהמומחים של קבוצת פיננסים מחכים לכם עם צוות של מקצוענים.
7: לא מקצוענים, מוקצוענים.
8: מוקצוענים שמביאים תוצאות, והכי חשוב, ללא עלויות בכלל. אלא אם כן הם מביאים לכם אישור עקרוני מהבנק על שינוי בתנאים. אז חייגו, כוכבית 2005, הם מחכים לעזור לכם.
7: שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. מה אומר?
9: שלום, שלום חברים, צהריים טובים.
7: איך אתם, נערכתם?
9: אנחנו כן, מה זה נערכנו, אנחנו מקבלים המון פניות ומאוד מגוונות האמת גם מהאזורים ברחבי הארץ וגם שאלות ששואלים אותנו. אז אם אני ככה מנסה ממש על רגל אחת מה השאלות שחוזרות על עצמם, אז השאלות הן סביב הנושא של התשלום, מתי צריך לשלם. אז אני יודע שבתחום הזה כולם דורשים מראש תשלום, בין אם זה מקדמה או פתיחת תיק או פיקדון. במקום שאנחנו נגיד שאצלנו אין, אנחנו פשוט אומרים, מי מכם שיוזמן, נא להקפיד להגיע לפגישה ללא אמצעי תשלום, תשאירו את הארנקים בבית, לא משלמים שום דבר עם התהליך.
7: אמיר, היום אתה צריך להגיד, תשאירו גם טלפונים בבית, כי היום כל הכרטיסי אשראי הם כבר, אתה יודע, בתוך...
8: נכון, תתקדם, אמיר, תתקדם.
9: נכון, אז זו סוגיה אחת. שאלה שנייה, מה קורה אם לא מצליחים? אז ברור שלא מצליחים, לא משלמים שום דבר, ואם כן מצליחים, שכר הטרחה מגולם בתוך המשכנתא. וסוגיה אחרונה, פונים אנשים שאומרים, רגע, אבל עשיתי לפני חצי שנה, אבל עשיתי לפני שנה עם חברת משכנתאות. כולם נהדרים, כולם מקסימים, כולם אלופים. בסוף, קבוצת פיננסים, מבחינת ותק, בכמות תיקים מול הבנקים, תמשיכו אתם.
8: אוקיי.
7: אז רגע, אז לפני הכל אנחנו שוב נזכיר למאזינים ולצופים שלנו שאנחנו בכל יום מביאים מקרה אמיתי, אותנטי, של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם, תחסיר פרט אחד, כמה כסף חסכתם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון הוא המאזינים שלנו. אנחנו נשחק בול פגיעה, נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, מה שהמאזינים צריכים לעשות זה להרכיב את המספרים בסדר שנראה להם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות. תלוי בשאלה שנשאל. שני מאזינים אלו על שידור, מי שיהיה קרוב, יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם יואב במה הם עסקו.
8: הפרס למי שיפגע בול. בוסם מייקל קורס לאישה המתנדלילית קוסמטיקה, שעובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפריים. שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, הכוללת 50 קפסולות מתנת אספרסו קלאב, ומצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה. סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים. יאללה, בואו נתחיל.
7: יאללה, אמיר, שלך.
9: יאללה, אז הפעם אני רוצה לספר על סטלה, עורכת דין מאשדוד, ובעלה גלעד, שהוא בכיר בחברת ביטוח. זאת אומרת, זוג סופר נורמטיבי עם הכנסות גבוהות בהתנהלות תקינה. נכון שבעוד רגע הסוגיה פה היא כמה חסכנו להם מדי חודש, אבל שנייה לפני זה אני רק אספר, הם קיבלו משכנתה ושילמו ושילמו ושילמו, סך הכל 650 אלף שקלים, ומתוך אותם 650 אלף שקלים, 590 אלף שקלים נזרקו לפח. זאת אומרת, זה שאתם קמים בבוקר, עובדים קשה ומשלמים משכנתה, תבדקו למי אתם משלמים ושהחוב שלכם יורד. כל מקרה הם שילמו בנוסף למשכנתה, היו להם עוד הלוואות, והם שילמו תשלום חודשי על הכל הכל הכל ביחד, 14,200 שקלים. מה שאנחנו נדרשנו לעשות זה גם למחזר את המשכנתה וגם לאחד את כל ההלוואות והחובות פנימה לתוך המשכנתה, והצלחנו לייצר הוזלה חודשית במקום 14,200, הסכום ירד משמעותית, אז כמה הוזלנו להם מדי חודש את ההחזר החודשי?
7: אוקיי, אז זאת השאלה שלנו, אנחנו נפעיל את מערבל הכדורי, מה אומר אמיר, נפעיל אותו?
9: קדימה הפועל.
7: יאללה.
0: קבוצת פיננסים לישראל.
10: בול פגיעה.
0: בול פגיעה.
7: חמש, ארבע, שבע, אפס.
10: בול פגיעה.
11: בול פגיעה.
7: ארבעה כדורים.
8: כן, בוא תחזור על המספרים.
7: 5-4-7-0.
8: שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור ויוכלו לזכות בפרסים. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70, אמיר הירשברג.
9: כן.
8: נדבר שעה הבאה.
7: חייבים להביא לנו בול היום, חייבים להביא בול, זה קל.
8: יאללה, תן לנו את הברקה, שמישהו יפגע. ביי, אמיר, נדבר שעה הבאה.
9: תודה רבה.
7: תודה, אמיר. קובי אפללו. לפעמים

0: קבוצת פיננסים כוכבית 2005, אתם מוזמנים להתקשר, המומחים מחכים לכם. תשמע, יואב, לא לקחת אותי לבנגלדש.
1: מי ייקח אותך לבנגלדש? מה, אתה גנוב?
0: לא, לא, תשמע, אני אומר, לא לקחת אותי לבנגלדש.
1: אני לא לוקח אותך.
0: את השיר הבא, שים לב, תשמע.

0: קוראים לו אין מקונל, עם השיר הזה לא לקחת אותי לבנגלדש, וזה שובר את הרשת, וזה מיליוני צפיות.
1: איפה ידע שלא לקחתי אותה לבנגלדש?
2: הוא גם לא עשתה לו נקניקיה על האש הפתוחה.
0: כן. כלום, אתה לא מבין.
2: יש הרבה דברים שהיא לא עשתה בשבילו.
1: הוא צודק בהכל, אגב.
0: אז הוא צודק.
1: כן.
0: אתה לקחת אותי לבנגלדש?
2: אתה בישלת לי נקניקיה על האש פתוחה.
0: טוב, יאללה, בוא נצא לפרסומות לפני שבאמת ניסע לבנגלדש.
1: יאללה, בהצלחה.
0: בהצלחה לך. היי.
1: צ'ייקה.
3: חכו פה רגע.
1: הגיע לשי אמבר.
3: יהיו שירים, יהיו מרחונים, יהיו בשפע.
4: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר. מגדל העמק.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון, גורם רשמי בחיזבאללה אומר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה להסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה להסכם ליום שישי, כדי לוודא זאת. בתוך כך, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, מעולם לא היה כזה כישלון מוחלט בזירה האיראנית.
19: מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צבא הגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה של 40 יום, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
18: ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. הדיון בוועדה היה סוער ונרשמו עימותים בין חברת הכנסת גוטליב לחברי האופוזיציה.
20: בקרוב חבר הכנסת סיגולוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
21: מה תעשו לי?
20: לא, טלי, אני עונה
21: לו.
20: חוץ ממך יש עוד כמה.
21: החסינות קיימת לעד אם נקבעת חסינות מהותית.
18: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. אירוע ירי ביפו לפני זמן קצר, שלושה גברים נפצעו קל מירי ברחוב שמואל בן עדיה. הפצועים בני 17, 19 ו-35 התפנו עצמאית לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה פרוסים במקום והחלו בחקירת נסיבות האירוע, הרקע ככל הנראה פלילי. בשעה זו, עשרות מפגינים חרדיים חוסמים את צומת גילת סמוך לאופקים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי קווי הטלפון של החרדים הקיצוניים שלחו הודעות קוליות לבוא ולמנוע מעצר של עריק חרדי. למרות שהעריק הוסגר לידי המשטרה הצבאית, המפגינים עדיין חוסמים את הכביש. במשטרה נמסר כי כוחות שיטור פועלים במקום להשבת הסדר הציבורי ומבקשים מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו.
24: אה.
23: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו.
24: נבחרת
23: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
30: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: סברינה נגר. סברינה נגר עם טירס, עם הדמעות שלה, ואנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: רגע, יעקב.
1: רגע.
0: רגע. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עכשיו עם יעקב יעקב, מה קורה?
2: מה קורה?
0: הופה. אתה מנסה להיות, איפה אהרון? הוא היה?
1: רגע, רגע.
3: לא, רגע, הוא היה קודם.
2: איציק, איציק, אחת החצוצרות.
3: עוד פעם.
0: לא, די, אי אפשר.
2: הוא ייכנס בלי זה, נו, מה?
0: טוב, נו.
2: רוצה לנסות להכניס אותו בלי זה? אתה לא תצליח.
3: לא, אבל הוא תמיד אומר שזה לא מעניין אותו, כי זה רק מעניין אותך.
0: הוא צנוע, אהרון.
2: הוא פשוט איש צנוע, אבל את הכבוד הראוי לו צריך לתת לו.
0: אז יאללה, תן לו צריך.
2: יאללה, קדימה, חבר'ה. אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה

0: כאן.
1: אין עליו צניעות. צניעות, צניעות, עכשיו צניעות. הולך לפניך.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: מה קורה כבר, דברים דינמיים?
1: עלק עשר.
0: מה, אתם עמוסים היום? לא שמתם לב שלא הייתי כאן? קראתי לך את האורך ראשי.
2: אני שמתי לב, אבל חיכיתי לך, ואז הופעת פתאום לשנייה, ואמרת, אני הולך לעשות קפה. אמרתי, זה הוא הגיע, אני רגוע.
0: עלק אתם, איזה...
2: לא, ראינו אותך מחוץ לאולפן פשוט. לא, כן, תודה.
0: טוב, יעקב, בוא רגע. מה זה הנכלוך הזה? נקה את השולחן, למה לא ניקית?
1: אני מנקה?
0: למה לא ניקית?
1: מה, הבאתי את את ה... נו, הלכתי, אמרת לי לעבור בג'פניקה, לא?
0: להביא את היפנים.
1: להביא את הג'פניקים, כן.
0: אז הם פה?
1: הם פה, חבר'ה.
0: תשמע, תשמע, בוא נדבר על היפנים רגע.
1: איזה עם.
0: זוז, יעקב, תן איתי אוהב רגע.
1: הנה, אני זז, אני זז.
0: טוב, ראית את היפנים האלה?
2: מדהים, בונה, איזה אנשים.
0: איזה
2: משמעת, איזה תרבות.
0: איזה תרבות של חרקירי, אתה באיינו ליציאה. מסתיים המשחק, אוספים הכל, מנקים הכל. אני אגיד לך מה.
2: מה?
0: אלא למדו מהישראלים, זה מה שאני אומר ביפנים.
2: בטח, למדו מאיתנו הכל. הכל הם למדו.
0: קרפי.
2: לא, יותר, מה זה אספו הכל? הם הורידו את המסטיקים מתחת לכיסא של המשחק הקודם.
0: כן.
2: החזירו את זה במצב יותר טוב.
0: אין על היפנים האלה.
2: אין, איזה יפנים, כולם קטנים ועובדים מהר כזה.
0: איזה תרבות.
1: תזהר, הוא בדיוק מתחתיך, היפני קרפל, תזהר, הוא פה מנקה מתחתיך.
0: לא, הוא לא צריך, חבר'ה, אתם לא צריכים. ניקיטה, אתה לא צריך.
1: ניקיטה, ניקיטה?
2: כן.
0: ניקיטה, אתה לא צריך. הם באים בהתנדבות, תראה מה זה, איזה יפנים אלה, אין עליהם.
1: חבר'ה, אחד-אחד.
0: קטנים? זה תרבות. קטנים? זה תרבות.
1: אבל עובדים חזק.
0: חבל על הזמן. נתחיל את הספורט?
2: כן. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
0: בוא נתחיל.
3: חסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: אחרונה, רון מאנג'לו.
1: רבה. ותזכרו, כמו שאני אומר כל יום, צניעות. רק צניעות. זה הכל, זה מה צריך. גובה עיניים, להסתכל קדימה.
2: אני מסתכל עליך, אני רואה צניעות. זה מה שאני רואה.
1: בוא ניתן קרדיטים לכל הצנועים שלנו.
2: יאללה, קדימה.
1: יוחנן הממתיק צנוע.
2: ממתיקנו.
1: יעקב בגלה צנוע.
2: בגלנו.
1: יגאל קבב צנוע.
2: קבבנו.
1: ושקד מורג.
2: קמנו.
1: ורן לויצקי וסגית פאר וכל הצוות.
2: כל החברים.
1: טוב, אני רוצה להתחיל איתכם בידיעה הראשונה שלנו. אנחנו מדברים על מונדיאל 2026.
2: בטח, כן.
1: המשחק בין איראן לישראל, שהיה אמור להתקיים בלילה בוטל, או יותר נכון נדחה לאחרי המונדיאל.
2: בוא נדע, אתה שנון, אהרון, יפה, יפה.
1: תוסיף, תוסיף קצת, תוסיף קצת.
2: אתה שנון מאוד, אהרון, יפה.
1: תוסיף עוד קצת, תוסיף עוד קצת.
2: מה, אתה גאון, אהרון, בסדר?
1: צנוע, תוסיף צנוע.
2: וצנוע, גאון וצנוע ושנון מאוד, כל הכבוד, יפה.
1: עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על האפליקציה של וויז.
2: מה איתם?
1: אפליקציית וויז, אמיתי לגמרי, קרפיל, בוא נספר לך, אתה אין לך רישיון.
3: יש לי וויז, אבל אין לי רישיון.
1: אתה מכיר את הוויז של הנהגי מונית.
3: נכון.
1: בתכלס, אין לך קשר רגשי לוויז.
3: לא, רגשי בטח
1: שלא. אין לך קשר. וויז הוסיפו פיצ'ר שמעדכן את המונדיאל, תוצאות מונדיאל, בזמן אמת.
2: מה אתה אומר?
1: כן, אתה נוסע אנו עם הווייז, פתאום התניעה גול, אוסטרליה כבשה גול, קופץ לך בפיצ'ר של ווייז, יענו אוסטרליה 1-0 על, אתה מבין? על יפן.
3: לא מסוכן?
1: תשמע, אני לא יודע, אני לא מתעסק בסכנות, אני מתעסק בתוצאות. זה מבזק ספורט. עכשיו, תושבים שגרים בצפון, בקו האימות, כאילו על הגבול, מודיעים שאתמול הם, הוויז הודיע להם על גולים בליגה הלבנונית.
2: לא נכון.
1: כן.
2: לא נכון.
1: צור ניצחה את צידון 4-3.
2: וואו,
1: כן.
2: וואו, וואו, וואו.
3: חיכו הרבה שנים לניצחון הזה.
1: כן, מלא שנים חיכו. זהו, כל מה שקורה במונדיאל, אנחנו עוד נדבר על זה.
4: רגע, רגע.
1: מה קרה?
4: אבל מה עם השיר שלך?
1: אתה יודע מה?
4: השיר שלך.
1: אז נסיים את המבזק ונשמע את השיר.
4: יאללה.
1: יאללה, שיר המונדיאל של אהרון אהרון מיד אחרי הג'ינגל.
4: יאללה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: היי, די, די. תשמע, שיר יפה, אני לא מבין אבל. אהרון, בוא רגע, בוא רגע. מה היה, מה, אני פה עד אשר פריה מאחורה. מה, מה קרה? מה, איפה אתם?
1: מה?
2: לא יודע, הוא קרא לך, רון קרא לך, הוא רצה לשאול אותך ממנו.
0: הוא סתם רצה לתפוס לי את המקום על הצ'רפאיה, קרא לי לפה.
1: איך עשית את זה, רון? בוא נה, אתה.
2: איזה נחש אתה, תאמין
0: לי. תשמעו רגע, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם משהו, שאני גאה בעצמי, על הצניעות הזאת, שאני מצליח לשמר צניעות כל כך הרבה. אתה יודע, זה לא פשוט.
3: זה לא קל, זה לא קל.
1: בטח.
0: לא פשוט להיות במעמד שלי תקופה ארוכה, ולשמר את הצניעות, ולהישאר בגובה העיניים, וכל בן אדם, רגע, וכל בן אדם שבא, אני חותם לו, ומצטלם איתו, ואתה יודע מה, אני שאל אנשים פה באזור, אני מסתובב ברחוב, אני מבקש מהאנשים להצטלם איתם, רק כדי שלא יהיה להם מבוכה, ויבוא להצטלם איתי.
3: אתה בן אדם גדול.
1: מה קורה, יעקב?
3: לא, יש, מה קרה ליעקב?
0: איזה בן אדם גדול אתה.
3: אתה יודע, יש משפט שמתאים לך.
0: איזה משפט מתאים לי?
4: מרגש.
3: זה לא קל להיות מושלם.
0: זה באמת לא קל, רואים? לא שמעתי, תגיד את זה עוד פעם.
3: אמרתי, זה לא קל להיות מושלם, זה קשה. אתה עושה את זה בכזאת נעימות וכן.
0: איזה משפט, איזה משפט, יאללה, אני זוכר שהייתי אומר את המשפט. פעם הייתי נשוי, אתם יודעים?
3: כן,
0: נשוי.
1: בטח, בטח.
0: הייתי אומר לאשתי,
3: אהרון היה נשוי?
0: מה זה אהרון? אתה מדבר איתו.
3: אתה היית נשוי?
0: בטח, הייתי אומר לאשתי, רוב הזמן את אשתי.
1: רוב הזמן.
0: רוב הזמן את אשתי, אנו בזמן הזה שאת אשתי, את אשתי.
1: אבל בזמן שלא, לא.
0: בזמן שאת לא אשתי, בלק את לא אשתי.
1: יאה.
0: אבל רוב הזמן את אשתי.
1: רוב הזמן.
0: רוצים לשמוע גרסה חדשה של גוסטו לשיר הזה?
1: יאללה, קדימה, תן אותה.
0: יש לנו איזה איציק. שים את גוסטו רגע עם רוב הזמן את אשתי.
1: יאה.

0: טיסטו עם ביצוע חדש לשיר רוב הזמן תשתי של שלמה ארצי. מה זה?
1: מי מתקשרת אלינו?
0: זהבה בוי?
1: די.
0: וואי,
1: הלו? הלו? זהבה?
2: הלו?
1: זהבה, מה שלומך? זהבה בן, זהבה בן הבת שלנו, מעניינים זהבה? הלו,
2: כן, שלום, שבח לאל. מה שלומכם?
0: בסדר, מה, בסדר, רגיל,
1: את יודעת,
0: רגיל.
2: יופי, על הכפק, אני קצת מבולבלת מהמצב, אני אגיד לכם את האמת.
1: כן, המצב מאוד מבלבל, אני מסכים, בטח.
2: לא, תבין, אני כבר לא יודעת איפה לשים את הפוקוס שלי, מצד אחד חזרתי לחלטר בעולם הילדים עם דודי דו המרבון הזה.
1: נכון, עם דודי דו, נכון.
2: כבר סדרנו 4 הפעלות בבר יעקב.
1: סחתן, סחתן.
2: כן, כן. המצאתי אפילו משחקים מותאמים למצב.
0: יפה. מה, כמו מה למשל, איזה משחקים?
2: נגיד ים יבשה.
0: כן, אוקיי.
2: אז ממד יבשה. ממד יבשה.
0: ממד
2: יבשה.
1: יפה, וואלה, אחלה משחק.
2: כן, כן. ונגיד המלך אמר.
0: וואלה.
2: אם המלך אמר.
0: מה, מה?
1: נו, אז מה?
2: אז טראמפ אמר.
0: כאילו היא הפכה את זה לטראמפ.
1: כן.
0: יפה.
2: כן, טראמפ אמר הפסקת אש.
1: יפה.
2: טראמפ אמר לא לראות.
1: טוב מאוד.
2: לראות.
1: אופ.
2: לא אמרתי טראמפ
1: אמר. וואה, זה ממש משחק טוב.
0: בוא נעבדה עליך, יפה.
1: כן, ממש משחק טוב.
0: יפה.
2: ונגיד הנחש בא.
0: כן.
2: הנחש בא.
1: כן, אז מה?
2: הנחש בא.
0: יפה, אז מה?
2: כן, אז הפכתי את זה למוצ'טה בא, בא.
0: מוצ'טה בא.
1: מוצ'טה בא, בא.
0: איזה יופי. אז מה בסוף, מה, בוטלו לך הפעלות? לא הבנתי.
2: לא. כן, כי אתה יודע, אין מלחמה נכון לכרגע, אז אין הפעלות. אנחנו נשחק.
1: מה?
2: מה בא לכם? טראמפ אמר, ממד יבשה, בוא נשחק אנחנו.
0: לא, אנחנו באמצע שידור, זה אבא, אין לנו זמן למשחקים.
2: טוב, בסדר, לא צריך. מה עוד, מה חוץ מזה?
1: מה?
0: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אולי, וואי, יש לי רעיון, יואב. אולי תוציא אותנו את לפרסומות, זה אהבה?
2: לא.
1: למה לא?
2: לא אמרת טראמפ אמר.
1: יפה.
0: טראמפ אמר, תוציא אותנו לפרסומות, אוקיי?
2: אוקיי, רגע. תוציא לפרסומות. אבל רגע, לא אמרתי טראמפ אמר.
0: רגע,
1: עוד אחד.
0: תגידי טראמפ אמר.
2: טראמפ אמר.
3: תנו לפרסמות. תנו לנו דקה של זמן.
0: יופי.
3: תודה, זה אבא. לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
0: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
5: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל, הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
4: למה? מה אמרתי שזה רק לפח?
5: לא, כאילו, בקטנה, אלימות.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום
0: אהרון,
6: אביה
0: פרחי. כל בוקר מ-7-9 ברדיו כל רגע.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.
9: חזרנו.
0: עם רון שלום ויואב כהן.
10: הגעתי לגיל שאני צריך.

0: רותם כהן הגיע לגיל. אמיר הירשברג, אתה איתנו?
1: שלום, שלום, שוב פעם, כן.
0: אתה יודע שרותם כהן הגיע לגיל שהוא שותה סודה, שהוא בודק דופק, שהוא קם בבוקר ובודק...
1: אז את רותם כהן אני הכרתי בזכותך, לא יודע אם אתה זוכר, לפני הרבה שנים, ומאז עשינו במספר משכנתאות, והוא אהוב העובדים שלנו.
0: רותם המופלא.
2: גם אהוב עלינו, גם עלינו.
0: תשמע, אמיר, בוא ניתן תקציר קצר לסיפור שסיפרת לנו מקודם. הבאת לנו מקרה של סטלה וגלעד.
1: נכון, עורכת הדין סטלה שמשפטנית, וגלעד שהוא עובד בכיר בחברת ביטוח, שילמו מדי חודש בגין כלל החובות והלוואות שלהם 14,200 שקלים. נדרשנו לאחד את כלל החובות שלהם לכדי משכנתה אחת, ו... בכמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
0: אנחנו יכולים לספר שזה סכום בעל 4 ספרות. אנחנו שלפנו מקודם את הכדורים עם המספרים 5-4-7-0. נגיד שלום ליובל שנמצא איתנו על הקו. שלום יובל.
3: שלום, אני בת.
0: בת, נמצאת איתנו על הקו יובל. מה שלומך יובל?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, ספרי לנו קצת על עצמך, מייכן.
3: אני יובל בת 27 מקרית גת.
0: כן, מה עושה בחיים?
3: אני מנהלת גן, כרגע אני בחופשת לידה.
2: מזל טוב.
3: לחוציים, כן.
0: רגע, רגע, על זה שאת בחופשת לידה, יואב, אתה לא יכול להיות כזה אבו כמון.
2: יאללה, קדימה.
0: אני רוצה שתיתן לה משהו, ככה על זה שיתה לשידור.
2: את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנעת עד על אזור גן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם, לחוט, המתאים לכל סוגי אור, מסכת שינה לשפתיים בטעם, פטל, סבון מקציף, מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומי, לאחסון המוצרים.
0: אמרתי מתנה ככה, בוא נה, אתה משתולל לי פה.
2: פשוט מגיע בחבילה אחת, אין לי איך לפרק את זה.
0: יובל, טוב, בוא נשמע כאילו מה את אומרת, מה המספר שלך.
3: אני כתבתי
0: 7,450. 7,450 שקלים.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אני מזכיר, אנחנו שאלנו לגבי הוזלה, נכון?
3: נכון.
0: זו הייתה השאלה, בכמה כסף קבוצת פיננסים הוזילה את התשלום החודשי. יובל אומרת 7,450, תשארי איתנו על הקו. שלום לאבישי.
4: שלום חבר'ה, מה העניינים?
0: מה קורה אבישי? ספר לנו קצת.
4: תודה. אני מנהריה.
0: אוקיי.
4: עובד קשה, עובד בבתי חולים.
0: עובד בבתי חולים.
2: רופא, אח, מה...
4: לא, טכנאי מכשירים.
2: טכנאי מכשירים.
4: המכשירים יעבדו, רופא צריך זוג עיניים,
2: אתה צודק, מאוד חשוב.
0: אתה יודע מה, על זה שאתה עובד קשה, עבודה מאתגרת, סבבה, יואב, זה לא יפה, כאילו ליובל אתה נותן עד על הזורגן, מה אתה נותן לאבישי?
2: לאבישי, אוקיי, כן. אז אבישי יקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
0: Fair enough. יפה, אוקיי.
4: המון המון תודה.
0: אבישי, מה אתה אומר?
4: אני טיפה יותר צנוע מיובל, אני אומר 4,750.
0: שזה הרבה. צנוע צנוע, אבל זה הרבה. אוקיי, עכשיו
4: כן,
0: אנחנו,
4: עם,
0: אנחנו עם אמיר הירשברג, יקירנו, קח את זה.
1: כן, אז בזכות מנהל המרחב שחר עזריה, ששם הרבה לב ונשמה בתיק הזה, ועזר לנו מאוד, הצלחנו לייצר הוזלה של 4,750 שקלים.
2: וואו,
1: נטו.
2: יהו!
0: וואו, שזה המון, תקשיב, זה...
2: שמעת את היו!
0: זה 60,000 שקל בשנה.
2: זה מטורף.
4: מטון כסף.
0: 60,000 שקלים בשנה. יובל, לצערנו, את יכולה לנסות גם מחר, לצערנו את לא הצלחת לנחש נכון, אבל את לא תצאי בידיים ריקות, קיבלת מאיתנו כבר מתנה אחת, את תקבלי גם משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה. במדינה, ואת תקבלי גם, אולי גם טיליון, מה אתה אומר?
2: יאללה, אוקיי, טיליון לאישה, מתנת שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, זה ככה מאיתנו על זה שעלית לשחק איתנו.
0: ואחרי שתלדי, אם תזכרי ותודי לנו שילדת, נפנק אותך שוב.
2: היא ילדה לפני חודשיים, אתה לא איתנו.
0: לא, אני מדבר עליה עוד פעם, פעם הבאה.
2: סבלנות, חכה, לא לוחצים, ללחוץ זה לא עוזר, תגידי לו ללחוץ זה לא עוזר.
0: יובל, תודה רבה.
3: תודה, תודה לכם.
2: ביי, נשמה.
0: אבישי, יש לנו זוכר, רבותיי.
2: אבישי, אתה רוצה לשמוע במה זכית?
3: כן,
2: אתה זכית בבוסה מייקל קורס לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה, שעובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפריים. שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר, מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים. מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, הכוללת 50 קפסולות, מצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה, סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים, חברים.
0: וואו, עסקה. אבישי. תמשיך להזין לנו ונאחל לך שתהיה לך עבודה, אתה יודע, כמה שפחות קשה.
5: תודה, תודה.
0: ביי, להתראות.
5: לי טוב למטופלים, תודה, להתראות.
2: ביי, חבר.
0: מיסטר אמיר הירשברג.
6: כן, אני איתכם.
0: גם גלעד, הלקוח שלך על הקו איתנו, שלום גלעד.
7: גלעד. היי, שלום לך, שלום אמיר, מה העניינים?
6: שלום, שלום.
0: כמה זמן לא דיברתם?
7: כמה כבר? שנה וחצי, שנתיים, אז מאז שקיבלנו את הסיוע המבורך שלהם.
0: אוקיי, אז ספר לנו איך הייתה החוויה שלך.
7: קודם כל זה שירות א' א', ויש עוד שני דברים, אתם כבר דיברתם בעצם על ההוזלה החודשית, אבל יש שתי נקודות שחשוב מאוד לי באופן אישי לציין. אז אחד, קודם כל, שמעבר לזה, הם גם נותנים, הם גורמים למשכנתא לזוז, שזה אולי הדבר אפילו יותר משמעותי וחיסכון לגדול יותר בטווח הארוך, כי בעצם הקרן לא הייתה יורדת. היינו כבר לקחנו משכנתא לפני שנים, ופשוט ראינו שהסכום לא רק שלא קטן, אפילו גדל.
0: גדל, כן.
7: אז על ידי הם סידרו את המשכנתא על ידי המומחיות שלהם, במומחיות שלהם, והיום בעצם אנחנו רואים שהמשכנתא באמת יורדת. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אז כן חשוב לציין שזה בעצם, אתם אומרים, זה לא חתונה קתולית, אבל זה עדיין סוג של, כי אתה בעצם, הם אומרים שהם איתך לכל החיים בעצם, אתה משלם פעם אחת, אבל אם אתה צריך לקח עוד סיוע, להמשיך לסדר הלוואות, הם איתך, הם לא נוטשים אותך.
0: איזה כיף לשמוע את זה, גלעד. איזה כיף, והעיקר שהחוויה שלכם טובה. אנחנו פשוט לא שומעים אותך כל כך טוב, אז אנחנו רוצים גם לך לתת איזה משהו. בוא נראה אם השותף שלי ישחרר.
2: גלעד, אתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. ומשקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. גלעד, תודה רבה לך שעלית לשוחח איתנו.
7: תודה רבה. כל טוב.
2: כל טוב.
0: אמיר הירשברג.
6: כן.
0: טוב, אנחנו נדבר מחר.
6: כן, עוד סיפור ועוד סיפור, ושוב אמרתי תודה לשחר, ותודה לכל החבר'ה שלנו שתקלו בתיק הזה, אבל זו דוגמה אחת, איך אפשר לייצר, לא רק שהקרן תפחת כמו שאמר גלעד, אלא גם לייצר הוזלה בתזרים החודשי, זה בטח חשוב מאוד בימים האלו, ותודה רבה לכם חברים.
0: תודה לכם אמיר, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים, זה לא הולך לכם כסף, תנסו, ונדבר מחר אמיר.
6: ביי ביי, בכיף.
2: ביי ביי.
0: תודה.
8: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
9: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
10: כדורגל? עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
11: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון. הכל הוא פשוט זורק ככה. תק לפח.
10: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
11: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
13: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
14: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
12: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
15: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה נוף הגליל.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
12: 91.5 96 FM, רדיו כל רגע.

0: שמעון שלום ויואב כהן.
1: נכון, לא, אבל כבר היו מאזינים, מה זאת אומרת? מה מאזין? אבל היו מאזינים כרגע, דיברנו איתם. טוב, בואו.
2: מה מאירה, מה?
1: הלו.
2: הלו.
3: הלו, הלו.
1: כן, עם מי אנחנו?
3: מה זה עם מי אנחנו? עם מי אני?
1: איזה
3: רדיו זה?
1: מה זה עם מי? את בהרבה תחנות, ב-103, ירושלים, התחנה, צפון, כל רגע, למה? מי? הלו.
3: לא, לא יודעת איך הגעתי אליכם, אני בכלל התקשרתי לרדיו שפע FM.
1: מה?
3: אני אראה על בלבול, רבה?
2: רגע, אני חושב שאני יודע מי זאת, רון.
3: רבה, זה בשקט.
2: הלו, תגידי...
3: רגע, ילד, רבה, שב. לא, אנחנו ברדיו עכשיו.
1: נו, לא, אין זמן.
2: תגידי לי, זאת ריקי במקרה? את ריקי?
3: ריקי מלוס אנג'לס, אהוב.
2: ידעתי. טוב, אנחנו פעם מזהים עוד. אני מזהה אותה לפי הלו, הלו.
3: יפה מאוד, זה מאוד מחמיא לי, אהוב.
2: תודה, תודה.
3: רגע, רבה רוצה להגיד שלום.
1: מה, לא?
3: היי גאי. זה לא גאי, מרבון, זה שלום, זה יואב כהן.
2: הלו. אהלן חמוד. מה נהנים?
1: רבי.
3: בקיצור, האמת שמייציתי את הפרסים שלכם, אבל יאללה, נשחק מקסימום למכור שוב בפייסבוק מרקט.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, זה לא עובד ככה, ריקי. ריקי, הכל בסדר? את לא חייבת גם לשחק, יש מספיק מאזינים שירצו לשחק ולהרוויח פרסים, וזה גם לא הקונספט היום.
3: רון. רום, תקשיב נשמה, אתה יש לך סתימה בצינור של השפה, אתה חייב לראות אינסטלטור נשמה, אתה כל הזמן בולם פרסים.
1: אני בולם פרסים ממש לא, פשוט את בולמת את המקום לאחרים.
2: רון, אני לא הייתי פותח איתה עכשיו. אל תיכנס איתה עכשיו ראש בראש.
1: לא, אל תיכנס.
2: זה לא ייגמר טוב, זה לא...
1: תגיד לי מה אני...
3: למה שיפתח אני... בשפע אני אבלום אותו.
1: מה?
3: רגע, רבה.
1: הלו.
3: הוא הילד רוצה פרסים, רבה. לא
1: סופרייז. לא, לא, לא.
3: רגע, מה רצית להגיד להם? לא, תקיו, לא.
1: הלו.
3: סליחה, יש לי ממתינות.
1: הרי אנחנו בשידור.
2: מה את עונה לממתינות עכשיו?
1: אנחנו בשידור.
3: אני עונה להם, הם מחלקים שוברים לטוס נקניק.
2: טוב.
3: דבר איתכם אחר כך.
2: תורידי אותה מהקו, מהירה. ביי.
1: אז זה שטויות האלה. מה, איך אתם מעלים אנשים כאלה שידור עכשיו?
2: מה, את לא מדברת איתם לפני, מהירה? ככה, מה? כל פעם ריקי. באמת?
4: לא, היא אומרת שם אחר, אבל זה לא ככה.
1: היא לא בארץ בכלל, נכון?
2: מה היא רוצה מאיתנו?
1: עודי אבנדם וחברים.

0: תחפשו את השיר הזה, אל תחפשו את הגרסה הזאת. רוני קובן, לא עכשיו.
1: רון, רון, רגע, רגע. אמרנו, או, טום, טום, טום, טום, טום, טום. איך אני מזייף את הפתיח של עצמי? זה איפה, אתה יודע, אתה חושב שאני יכול גם להיות זמר?
0: לא.
1: לא?
0: לא, עכשיו.
1: תגיד, אולי אני אעשה את הפינה למונדיאן, מה שאמרנו?
0: אתה הקדמת קצת, היית צריך להגיע עוד 10 דקות. לא בתוכנית הנכונה.
1: אז אני אחזור עוד 10 דקות.
0: כן, אוקיי.
2: מעולה.
1: אני אעבור לפה אחר כך.
0: תודה רבה.
1: כי יש היום מצרים נגד בלגיה. וזה, אמור להיות... לא, יש להם את מוחמד סלאח. טוב, אני אחזור.
0: תחזור.
2: ביי, קובן, ביי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: בני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם כפודקאסט, חפשו, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור הוא אליהו, שותף שלי.
1: עכשיו אולי.
0: רגע, אני רוצה להגיד, להיפרד מ...
1: אני אחזור לזאת.
0: אוקיי, יואב, תודה רבה.
2: תודה רבה, רון שלום.
0: איסה, תודה גם לך.
2: לבלבנו.
0: קח את זה מכאן, קובן.
2: איסה בדרך אליך.
1: טוב, אז היום יהיה במונדיאל משחק מרתק.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: שלום לציון אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
6: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים.
5: הם תוקפים אותו, מתי את שומעת את זה?
6: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקי ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל. תקומו, תתעוררו. אני לא
3: אבטר
6: ואני לא
3: אשתוק,
6: והם נפלו על
3: האימא
6: הלא נכונה.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
19: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון בחיזבאללה מברכים על ההסכם המתגבש. לדבריהם, ההסכם מעיד על המחויבות של איראן להבטיח את סיום המלחמה ושמירה על הזכויות של לבנון. מוקדם יותר גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה להסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה להסכם ליום שישי כדי לוודא זאת. בתוך כך, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, מעולם לא היה כזה כישלון מוחלט בזירה האיראנית.
20: מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צבא הגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה של 40 יום, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
19: המשבר הפוליטי עם החרדים. אחרי שחוק המעונות ירד מסדר היום, ש"ס ויהדות התורה מצהירות בהודעה המשותפת כי לא יצביעו היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. פרשננו עמית סגל מסביר כי בתגובה הוסרה כל החקיקה. ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. הדיון בוועדה היה סוער ונרשמו עימותים בין חברת הכנסת גוטליב לחברי האופוזיציה.
21: בקרוב חבר הכנסת סיגולוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
22: מה אתה עשו?
21: לא, לא.
22: אני עונה לו. אני עונה לו.
21: חוץ ממך יש עוד כמה.
22: החסינות קיימת לעד אם נקבעת חסינות מהותית.
19: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. על רקע הציפייה לחתימת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, השקל מזנק מול המטבעות הזרים. הדולר צונח ב-0.5% ושערו היציג נסגר על כ-2 שקלים ו-93 אגורות. האירו היציג מאבד 71 מאיות האחוז ונקבע על שער של כ-3 שקלים ו-40 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הביטוחית ומסוכנים.
0: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון, הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור, השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
19: התחקיר המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: שלום, שלום וברוכים הבאים, המויאל בדרכים, עם חנן ופאר.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: איזה כיף! תראו מה זה, יום אחד אתה לא ברדיו, אין, אתה מתחיל להתחרפן, אתה מתחיל להתגרד. עושה סתם בווייז, קיבוץ בית קשת רדיו קולורי, אבל לא נוסע לשם באמת. שלום, שלום וברוכים הבאים. מה נשמע? מה שלומכם? 4:09, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. חג מונדיאל שמח לכם ולכן. עדיין במחזור הראשון של שלב הבתים, עם ספרד עוד מעט, נכון? ב7? במשחק קשה מאוד, לא, סתם. ואנחנו כאן עד 6, ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, מלווים את משחקי המונדיאל, ומלווים המון, המון, המון. נותני חסות ואנשים שעושים הנחות מטורפות ומבצעים משוגעים במקומות שלהם בשביל המונדיאל הזה. כן, כן, כן. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע עם המון המון המון שותפים שלנו לדרך, ובראשם השבוע המויאל בדרכים ביחד עם יוניברס אפולה. אפולה והסביבה, תקשיבו טוב. יוניברס ענק הגיע לעיר, קונים בענק, קונים בזול, שישיות קוקה קולה ב10 שקלים. לקרוא ולא להאמין, גלידות מילקה, גם ב10 שקלים, כן כן, פירות וירקות טריים, מחלקת בשר איכותי, דגים טריים כל יום, מעדניה עם גבינות מהארץ ומהעולם, ובמיוחד למונדיאל, כן כן, גם אם התחיל, שווה לשפר את חוויית הצפייה, בעיקר את חוויית הכיס. מסכי סאב במחירי פצצה, כי יש סאב, יש מונדיאל. עוד מעט אני אספר לכם על המחירים, על מסכי הטלוויזיה, אתם לא תאמינו. וכל זה קורה רק ביוניברס אפולה, רחוב קורש 33, סדרות יצחק רבין 5, באפולה. רוצו לפני שנגמר, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. ואני ביום חמישי הולך לזכות כאן שני מאזינים ב1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. שמעתם או שאתם צריכים להגביר? 1,000 שקלים, אני מחלק כאן פרס ראשון למאזין ומאזינה. מתנת יוניברס אפולה לקניות ולהתחרע. מקום שני, 500 שקלים. לקניות ביוניברס אפולה. עכשיו תגידו, זיו, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? בעיקר להשקיע. כי בכל זאת, אנחנו מחלקים כאן 1,500 שקל ביום חמישי לשני מאזינים. 1,500, פרס ראשון, פרס שני. צריך קצת לעבוד, קצת להשקיע, והאמת שאנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו מבקשים את הדבר הכי כיפי בעולם. רדיו כולנו אוהבים, כדורגל רובנו אוהבים, שידור משחקי כדורגל כולנו חלמנו להיות, לא רק אני ועוד חבריי כאן ברדיו כל רגע מגיל 5, לא רק אנחנו, גם אתה ואת, אני יודע. היו עוד אנשים כמוני שכבר בגיל 6 שמו אוזניות, שיחקו פיפה ושידרו לעצמם את המשחק, לא רק אני, וזו ההזדמנות שלכם להביא את הקול שלכם לתוך מה שאנחנו משחקים השבוע ביחד עם יוניברס. אז כל מה שצריך לעשות זה לשלוח לוואטסאפ שלנו הודעה קולית עד 30 שניות, שמורכבת משידור משחק, אבל סמי כדורגל מונדיאל, כאילו חצי כדורגל, חצי מונדיאל, והחצי השני, חצי שקשור ביוניברס. תגידו לנו דברים שיעשו לנו טוב על הנשמה בכל מה שקשור ליוניברס, שהיא כמובן רשת הדיסקאונט החדשה מבית קבוצת שופרסל, מהקבוצות הקימוניות הגדולות והמובילות בישראל. ואני רוצה שתקליטו לי עוד רגע, קיבלנו כבר הודעות, אז אני עוד רגע אני אקריא. אבל תכניסו איזה מסר שאתם רוצים. קונים בענק, קונים בזול. מחירי דיסקאונט אמיתיים. דיסקאונט אמיתי עם מבחר ענק. גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד. תגידו את המילה יוניברס כמה פעמים שאתם רוצים בתוך ההודעה הקולית. תשדרו לי מהלך. רוצים דוגמה? הנה דוגמה. עכשיו יוניברס יוצאת להתקפה באפולה, שישיות קולה ב10 שקלים, מהלך ענק למשפחה הישראלית. זה לא משחק, זה חיסכון אמיתי! פלג שובינסקי אהב את המהלך שלי, את השידור שלי, וזה מה שאתם צריכים לעשות. לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696, הודעה קולית, 25, 30, 20 שניות, שאתם משדרים מהלך לכאורה ספורט של כדורגל, ובתוכו המון המון המון דברים שקשורים ביוניברס. כמו למשל, הנה פריצה של יוניברס למרכז המגרש, קרעה עם אוף 5 קילו ב100 שקלים, איזה שער למשפחה באפולה! נעשה פה חגיגת מונדיאל, 052-500-9696. בוא נשמע למשל את ההודעה שקובי שלח לנו.
2: לא להאמין, שישיית קולה רק ב10 שקלים. כל המחירים הכי זולים במקום אחד.
0: יפה. יעקב עשה קריינות, שזה נחמד, ואנחנו רוצים את מה שקובי עשה, רק בקצת הרגשה של כדורגל. בוא נראה אם אנחנו מצליחים איכשהו לשמוע משהו כזה, נגיד.
3: שלום לכם, צופים וצופות.
0: שלום, שלום.
3: מאזינים ומאזינות.
0: אופה, זה מתגבר.
3: אני אשדר לכם כאן מאצטדיון גואדלחרה.
0: לא פחות.
3: את המשחק בין ברזיל, ברזיל לארגנטינה.
0: אופה.
3: רבותיי, יהיו קשובים, משחק המשחקים.
0: וואי וואי וואי. בוא נתקדם, בוא נראה.
4: ברזיל פותחת, הנה אד מילסון, מסירה של אד מילסון.
0: זה הודעה מאוד ארוכה.
4: ויניסיוס עם הכדור, ויניסיוס בצד ימין, ויניסיוס מכדרר.
0: איזה יופי.
4: ויניסיוס עוקף, איזה תרגיל, איזה תרגיל, איזה יבואי. לא יאמן, רבותיי. עובר אותו מצד ימין, עובר אותו מצד שמאל, עוקף אותו בין הרגליים.
0: בואו נתקדם.
4: וואה, ברזיל אחת, ארגנטינה אפס.
0: אוקיי.
2: לקנות בענק ולקנות בזול.
0: יפה מאוד. טוב, לאט לאט. זה יקרה. אל תדאג, פלא, לא כולם נולדו ברדיו כמונו עם החיידק הלא נורמלי הזה של תביא אותי למגרש, אני משתולל עכשיו, תן לי לשדר גם קונוסים עומדים. 052-500-9696. שולחים לנו הודעה קולית עד 30 שניות. מלווה בשידור משחק. תשתלבו. תצאו מאזור הנוחות. תרגישו מטורפים. חצי בהרגשה, שידור כדורגל מונדיאל, וחצי להכניס דברים שקשורים ליוניברס, כמובן, יוניברס אפולה עם מחירים שאפשר לקנות סל גדול, להגיד מבצעים, להגיד קונים בענק. מקום ראשון, ביום חמישי אנחנו מחלקים 1,000 שקלים, מקום ראשון. אנחנו לא נחלק את זה לבינוניים, אנחנו נחלק את זה להכי טובים. 052-500-9696, 052-500-9696, הודעה קולית עד 30 שניות של שידור משחק. קצת כדורגל, קצת מונדיאל, והרבה יוניברס, הרבה מבצעים, הרבה טירוף. כולם באים ליוניברס אפולה.
1: בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
0: יאללה, הרכבת יוצאת לדרך, 4:16. שתהיה לנו האזנה נפלאה. 052-500-9696, שילחו לנו את ההודעות הקוליות המטורפות שלכם משידור משחק יוניברס. מונדיאל שמח שיהיה לכם. עוד מעט מלא מלא מלא מבצעים על כל מה שקורה ביוניברס אפולה, מבצעי וואו, מחלקת לבית ולמשפחה, יש פה דברים מטורפים. פירות וירקות, טרי ובשר, מחלקת חשמל, וואי וואי וואי.

0: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
0: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
12: מנדוכי,
11: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 04-985-5616.
11: אזור התעשייה נוף הגליל.
13: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב-110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
21: תודה רבה שחזרתם, 4:25.
14: דינה עטיה, כל מה שאתם צריכים לדעת על זוגיות ולא העזתם לשאול.
21: שלום, דינה עטיה, אושיית רשת. מה נשמע?
22: אני בסדר, מה קורה? יש לך הגדרה אחרת.
21: בדיוק. יועצת כלכלית, זוגית ואישית, תעקבו אחרי הסרטונים ברשת, וגם היום אנחנו נדבר על סרטונים, על אחד הסרטונים מלפני כמה ימים, גג שבוע בערך שדינה פרסמה. דינה, תני לנו תקציר לסרטון, ככה כותרת.
22: מה יהיה עם הנכדים והילדים שמתעלמים מההורים?
21: תסבירי.
22: אני אסביר. אני בטח שמעת על התופעה הזאת, אתה יודע, אני העליתי את הסרטון, הוא הגיע בתוך 24 שעות ל-100,000 צפיות, זה היה מטורף. אנשים כתבו לי באמת מהבטן, צודקת, סוף סוף מישהו מדבר מהגרון שלי, את הכאב שלי. ומה מסתבר? גם אם זה מגיע לקליניקה, אני אגיד למה זה מגיע אחר כך לקליניקה. מסתבר שילדים, תראה, הם עסוקים. היום עסוקים עם הריצות, עם העבודה, עם החוגים, עם ה... הם שוכחים בדרך את ההורים. לא מרימים טלפון, אולי בקושי שבת שלום, אין להם זמן להגיע לבקר. נכדים בכלל רק עם ההורים באים כזה, אין היום טלפון, סבתא, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים, איך את מרגישה? אין את זה, זה לא קיים.
21: ממש.
22: אני גרתי ליד סבתא, היה לנו קיר משותף בדו. אז אני יודעת מה זה סבתא, אני יודעת מה זה לגדול עם סבתא, מה זה ללכת להרים את המכסה, להגיד סבתא, מה הכנת? אין את זה היום. והיום הבדידות הזאת, רק שהם צריכים, זה כואב, נכון? אבל שצריך עזרה או צריך משהו מהטלפון.
21: תראה, אני בטוח ששמעו אותנו אנשים שאומרים, אני הנכד הכי טוב בעולם, אני הנכדה הכי טובה בעולם, אנחנו לא מכלילים עכשיו את כל הנכדים בעולם, אבל מה שאת עובר אצלך בקליניקה, זה תופעה, את מסבירה ככה.
22: ומכל המאה אלף שכתבו לי, צודקת, צודקת, צודקת, צודקת, מכל המאה אלף זה שלי,

0: פה אף אחד לא... אתה מכיר את המשפטים האלה, זה כן, משפטים שחוזרים בטח, על עצמם.
1: ברור.
0: וזה באמת כואב, זה כואב. זה... איפה ההורים? אתה תהיה בן 70, אני אומרת גם בסרטון, אתה תהיה בן 70, אתה תרצה שגם לחדים הילדים יתעלמו ממך? לא ירימו טלפון? וואלה, אתה יודע, לפעמים יוצא ש... פעם בשבוע, יום שישי אפילו לא מתקשרים. שכחתי, מכילה, שכחתי, סליחה, אני עסוק, הייתי בחתונה, הייתי בזה, איפה ההורים?
2: כאילו, עדינה לוקחים אותם כמובן מאליו כזה?
0: לא, ברגע שהם עוברים בית, הם הולכים לגור עם הבת זוג, עם הילדים, עם המשפחה, כאילו, ההורים זהו. יש כבוד, אבל שוכחים אותם בדרך.
2: ומה קורה במפגשים אצלך בקליניקה? איך זה יוצר ריחוק?
0: זה יוצר ויכוח תמידי, שהגבר אומר לאישה, תראי אותו, הוא לא מתקשר, הוא לא אכפת לו, הוא כבר לא צריך, הוא לא כלום, האמא מגוננת כרגיל תמיד, בסדר, הוא עסוק, הוא זה, ויש ריב, יש ויכוח. עכשיו, אם היא רוצה לעזור, אל תעזרי, הוא לא בא, הוא לא מבקר. אל תעזרי, אתה מכיר את הוויכוחים האלה ביניהם?
1: כן.
0: זה הופך להיות ויכוח מטורף. אז מה קורה? אז האמא עוזרת בסתר, אז אחר כך היא רבה. למה נתת? למה עשית? הוא לא בא, הוא לא מכבד, הוא לא מסתכל עלינו אפילו. זה כואב.
2: ואין הבנה לפעמים דינה שילדים פשוט לפעמים פורסים כנפיים אל החיים העצמאים שלהם וקצת שוכחים
0: אני
2: לפעמים.
0: אני לא מסכימה עם זה. אני לא מסכימה עם זה. אני אומרת, הורים לא שוכחים. אתה תהיה גם כן מבוגר, אתה תהיה בן 70, 80. אתה רוצה את הבדידות הזאת? אני מכירה מבוגרות שהן אלמנות. שהם כל היום מול הטלוויזיה, או במועדון קשישים, הם מספרות לי. זה יודע, כשאתה מתנדב במועדונים וכאלה, הם לא רואות את הנכדים ואת הילדים, בקושי הם קופצים. יש כאלה שכל יום שישי ילכו לאכול ארוחת צהריים עם האמא, או שאני זוכרת, אח שלי היה כל יום יורד לאמא שלי לשתות קפה לפני שהוא הולך לעבודה, בשעה 8, כמו שעון שוויצרי. מה נשמע, איך ישן זה, שותה את הקפה והולך לעבודה. ויש כאלה שפשוט זה לא קיים.
2: או שנזכרים שחלילה סבים או סבתות הם חולים במשהו, הם צריכים את העזרה, אז פתאום...
0: הם צריכים את העזרה ואז שמים להם פיליפינית.
1: כן.
0: אמא שלי סעדה את סבתא שלי עד היום האחרון. זה לא קיים היום. והמודרניזציה והחיים, זה מטורף. תסתכל, יש מדינות שלוקחים את כל המבוגרים האלה ושמים אותם באיזה קהילה רחוק. הם מה שנקרא מתבודדים, הם קהילות כאלה. ראיתי איזה סרט כזה בנטפליקס, מטורף, של קהילה כזה, אני חושבת ביפן או בסין, שכל המבוגרים הולכים לאיזושהי קהילה כזאת, ושם הם גומרים את החיים שלהם.
1: יו.
0: זה עצוב. בוא, מה קורה בבית אבות? הם כאילו מבודדים אותם, שמים אותם, אנחנו מתביישים בדבר הזה, זה עצוב מה שאני אומרת, כן? זה כואב מה שאני אומרת.
1: כן.
0: אני כבר לא מדברת על הסרטון שהעליתי על זה שמחכים שההורי ימות בשביל הירושה, כן? אני שמעתי זה גם פה. אנחנו מסודרים, אל תדאגי. אנחנו מסודרים בירושה, אל תדאגי. אני יכולה למות מזה. אז יש איזה משהו שאני, עם המסר הזה, אני רוצה באמת להגיד, נכד, את יודע איזה כיף זה לסבתא לקבל טלפון פעם בשבוע. סבתא, מה נשמע? מה קורה? מילד. אני מבינה את המרחקים, אני מבינה את זה שאתה עסוק, אבל תרים טלפון בדרך, בפקק. בוא, אתה שומע חדשות, אתה מעשן סיגריה, שותה קפה. אין לך 5 דקות לישון את אמא שלך, מה העניינים, מה קורה, אמא? כזה?
2: אנחנו תמיד מתקשרים שאנחנו צריכים משהו.
0: רק. אם את יכולה לסגור לי את המינוס, אם את יכולה לשמור על הילדים בקיץ.
1: יו, יו.
0: גם אני קיבלתי טלפון כזה.
2: בא לי לבכות עכשיו.
0: אל תשכחי, יש שבועיים סוף אוגוסט. אני צריכה עזרה. גם אני קיבלתי טלפון כזה. אני צריכה לשריין לעצמי איזשהו כמה ימים באוגוסט, כי יש שבועיים שאין קייטנות.
2: אגב, אם תגידי לא, זה לא אומר שאת אימא הוספת רע.
0: אני לא אומרת לא, אני עוזרת, אבל אני אומרת, בדרך עד למשימה, תשאלו מה קורה. אימאות לא אומרות לא, הן עוזרות.
1: כן.
0: הן רבות אחר כך עם הבעל.
2: רק רוצות להרגיש את האהובות.
0: הן רוצות להרגיש, וואלה, חשבת עליי כפרה עליך?
2: איזה כיף.
0: כזה.
2: חומר למחשבה להרבה מאוד מאזינים ומאזינות שלנו בכל הגילאים, הייתי אומר.
0: מדם ליבי, מה שנקרא.
2: בדיוק. הרגשתי עליך, זה מדם ליבך. דינה, תהיה היועצת כלכלית, זוגית ואישית, תעקבו אחריה ברשתות כל סרטון, באמת בונבונירה. חשוב. דינה, תהיה, תודה רבה.
0: תודה, יקרי, ביי ביי.
2: ביי, תודה. איזה חשוב, איזה כיף. טוב, 4:32, עכשיו תחזור.

0: זה מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
0: תחזית מזג האוויר היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן התחזית. עוד מעט ממשיכים לשחק איתכם, ועם יוניברס אפולה יש לנו הודעות קוליות. בואו נבחן את המאזינים שלנו, מה לא עושים בשביל מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס. שווה להשקיע קצת.

0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות,
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד.
1: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. רגשתי איזה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
2: את יודעת שאני אוהב אותך. אני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה. תמיד.
3: ולא הצלחתי לרקוד.
0: מתוך הפרויקט החדש של אסי עזר, כל מה שעוזר. דרך מופלאה להעלות את המודעות לחרדה, פרויקט בשיתוף משרד הבריאות.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: ובמסגרת הפרויקט הזה, ארבעה שירים שיוצאים אך לפני ימים ספורים. ראיתם את אסי בכל מקום, קראתם כל כתבה אפשרית, ואני מודה לו שגם אנחנו כאן ברדיו כל רגע זוכים לדבר איתו כמה דקות על הפרויקט החדש שלו, אסי עזר, שלום שלום.
5: אתה מודה לי, אני מודה לך.
0: תודה. הפרויקט שלך, כל מה שעוזר, ארבעה שירים שיוצאים, כל שיר באמת וואו. מבחינתנו כמאזינים הוא וואו. תספר ממש בקצרה איך כל שיר לוקח למקום אחר בספקטרום הזה של החרדה.
5: אני אספר לך את זה מאוד בקצרה. השיר של איתי לוי זה ממש בפגישה הראשונה עם אבי אוחיון. קטי מתוכי את כל מה שאני מרגיש כשאני בהתקף חרדה. השיר של רוני דלומי, אהובי, זה על בני זוג של אנשים עם חרדה, על איך זה ללוות מישהו שחי עם חרדה. השיר לא הצלחתי לרקוד, זה על הפורקן הזה שאתה רוצה כשאתה בחרדה להשתולל ולפרק את כל האנרגיות ממך החוצה, ולפעמים זה קשה. ושל נסרין זה על החרדות של ההורים שלנו שאנחנו בעצם מקבלים בירושה מהם.
0: אגב, זה יהיה מוזר לשאול, כמו שואלים אבא ואמא, איזה ילד אתה יותר אוהב, אבל איזה... איזה אספקט של חרדה שהזכרת עכשיו מבין ארבעת השירים הכי קשה להתמודדות?
5: תראה, השיר של איתי הוא באמת הראשון שכתבנו, והוא יצא לי מהקרביים. כתבתי מלא מלא משפטים לפני שהגעתי לפגישה עם אבי. Okay. פשוט הקראתי לו אותם, וככה התחלנו לכתוב, אז זה ממש, בגלל זה הוא גם יצא ראשון, זה... זה הליבה, הבסיס של החרדה שמלווה אותי שנים.
0: אתה יודע, יש הרבה דברים לבטא, חרדה החוצה, שיחות עם אנשי מקצוע, מפגשים כאלה ואחרים, לצאת באיזה פוסט נוצץ בפייסבוק. הלכת אולי על הדבר הכי מדהים שיכול להיות, גם שירים, אתה יודע, נגיד מישהו פספס את זה של אסי עזר, וזה פרויקט חדש שבא להעלות מודעות לחרדה, ורק שמע את השירים, השירים כשלעצמם מדהימים, קליטים, רגישים, נכנסים, נוגעים באנשים בכל מיני מקומות. אני מניח שזה גם זו הייתה הכוונה ככה על הדרך, גם להיכנס, שזה ייכנס האנשים האלה שהם חברים שלך לאורך הרבה הרבה שנים, שהם ייכנסו לתוך הנשמות של האנשים בלי קשר כמעט.
5: אני אגיד לך איך זה פשוט נוצר ככה, כי אני הלכתי ברחוב יום אחד ליד הבית, ואני שומע באוזניות את השיר של איתי לוי, אין לי מקום אחר, ואני אומר, בוא נע, זה שיר על חרדה. זה כל כך מילא אותי שפתאום הרגשתי שיר שמדבר אליי ועליי, ומיד נכנסתי לראות מי כתב אותו, וזה היה אבי אוחיון, והתקשרתי אליו ואמרתי לו, את מה שהשיר שלך עשה לי אני רוצה לעשות לאנשים אחרים. וככה זה קרה. ואגב, כל הזמרים ששרים בשירים זה זמרים ש90% מהמקרים פה הם בחרנו אותם בחירה תוך כדי כתיבה, היה לנו ברור שהם ישירו.
0: איזה עוד אומנים, לא חייבים שמות, אבל היו עוד אומנים שבמחאות הגיעו לגמר מבחינתך לפרויקט, בסוף, או שפנית וסורבת, או שהחלטת שאתה לא פנית.
5: היה שיר אחד שנורא נורא נורא התלבטנו, אפילו את אחר בהתחלה, ואמרנו, זה לא יושב 100% עד הסוף, אבל את 75% מהם זה היה ממש, כתבנו, הבאנו את הזמר להקליט, והטייק הראשון שהוקלט זה השיר שאתם שומעים.
0: הקולות ששמענו עכשיו בשיר הזה של רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד, אליאנה אני מניח שם דיברה, נכון?
5: מי?
0: אליאנה בקיר?
5: אליאנה בקיר, נכון.
0: כן, הקטע הזה אני חושב, כמובן הקשבתי לכל השירים, ואולי אני טועה, שרק בשיר הזה יש רגעים רגע של עצירה, ושל מישהו שנכנס רגע ומדבר. הבחירה של הטקסט שהוא לא יושר אלא יאמר, מה זה בא להגיד לנו מבחינתך?
5: אתה היחידי ששאל אותי על זה, ועשיתי אלפי רעיונות השבוע. קודם כל, גם בשיר של נסרין הוא נפתח עם הקול של אמא שלי.
0: נכון.
5: אבל זה עשינו ממש כבר אחרי, נגיד בקליפ של נסרין זה מופיע, באלבום עצמו לא. אבל אצל רן דנקר, השיחה של אליאנה בקייר לגבר שמדבר איתה שם, זאת שיחת וואטסאפ, של בעלי ושלי, אחרי שראיתי סרט נורא נורא יפה, ובכיתי ממנו איזה חצי שעה בחדר סגור, שהילדים לא יראו, ואז כדי לפרוק את זה החוצה, כתבתי לבעלי את כל מה שאני מרגיש, והוא אמר לי את המשפט היפה הזה, שהוא רוצה שאני אהיה כמו אחת הבובות שלי, שהייתי ילד, ושאני אספר לו הכל.
0: עשית פה דמעות להרבה אנשים גם מעבר לזכוכית. יאו.
5: פעמודים.
0: אני מניח אני לא יודע אם אתה קורא ביקורות ברחבי, לאורך כל שנות הקריירה שלך, אבל בלי קשר לתשובה הבאה שלך, האם יצא לך לקרוא ביקורות על הפרויקט הזה?
5: לא יצאו הרבה, אבל קראתי כמה טובות, וקראתי כמה שפחות דיברו על הפרויקט, יותר דיברו עליי.
0: כן, כהרגלם.
5: כן, בסדר, תודה, אני חושב שבסוף אני מזמין את זה, אני מאוד נוכח. איפה שאני נמצא, אני לא נכבה אל הכלים.
0: כמובן.
5: אני אמרתי השבוע לאיזה חבר שזה מדהים איך אתה יוצר לעצמך דימוי בתחילת הקריירה, ואחר כך שנים הוא רודף אותך. לא משנה מה תעשה, מאיפה תנסה לתקוף את הדברים שאתה רוצה לעשות, ישפטו אותך על סמך המחשבה הראשונית או השנייה או השלישית שלפיה נתפסת, וככה אני מסתכל על זה. בסוף, הפרויקט הזה הוא עשה אפקט מדהים, אני עמום מהתגובות המטורפות שאני מקבל של האנשים, באנשים שפונים אליי, שאני אפנה אותם לעזרה אצל אנשים שהם באמת מטפלים או רופאים, אז זה מה שחשוב. אני כבר מספיק שנים במקצוע כדי לקרוא ביקורת שקודים עליי ולהגיד, בוא, זה דעה שבן אדם אחד, הכל בסדר, אתה תמשיך לעשות מה שאתה עושה.
0: ובכל זאת, אם רק משפט אחד שראיתי ואמרתי, אני חייב לשאול את אסי על הדבר הזה, הייתה כותרת או כותרת משנה, אסי עזר בטוח שהוא המציא את החרדה, אבל זה בוודאות לא נכון. יש איזה פגיעות מדבר כזה? או שפשוט באת ואמרת, זה אני לא משנה לי עכשיו אחרים, איך הם חווים את החרדה. זה אני, וזה מה שאני רוצה לעשות. כאילו.
5: המשפט הזה מיסודו הוא לא משפט שאני מסכים איתו, אז אני לא מנהל את הדיון הזה, אתה מבין?
0: כן.
5: בטוח. בסוף אני מאוד מאוד מאמין בפרויקט, אני מאוד מאוד מאמין בחשיפה של התופעה הזאת, שלא קיבלה מספיק מקום לדעתי, והיא מטורפת בשנים האחרונות.
0: כן.
5: אז אני שמח אם האפקט הוא כזה גדול שגם כותבים ביקורת על הדבר הזה, זה אומר שכנראה עשינו משהו טוב.
0: כל מה שעוזר, פרויקט אודיו-ויזואלי, רחב וכיף, אסי עזר, 4 שירים להעלאת מודעות לחרדה בשיתוף משרד הבריאות, תעקפו אחרי השירים של איתי, של נסרין, של רוני, של רן, פשוט דבר יפה, מחכים לפרויקטים הבאים. אסי עזר, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך.
0: ברקע אנחנו נשמע את אהובי של רוני, דלומי, מתוך הפרויקט של אסי, כל מה שעוזר, את הרגעים הראשונים של השיר הזה, לפני שנצא לפרסומות, נגיד תודה רבה ליובל יונה, ליניב שוורץ, אני זיו עמויאל, סוגרים שעה ראשונה.

0: פלט סנטר, מגדל העמק.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב-1.90 שקל לקילו. מלון ב-1.90 שקל לקילו. עגבניה ב-1.90 שקל לקילו. מלפפון ב-1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב-1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב-1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
13: סלח דבח ובנה.
12: כפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
18: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
19: טרקלין חשמל, כל השם. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
23: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון. בחיזבאללה מברכים על ההסכם המתגבש. לדבריהם, ההסכם מעיד על המחויבות של איראן להבטיח את סיום המלחמה ושמירה על הזכויות של לבנון. מוקדם יותר גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה על ההסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה ליום שישי כדי לוודא זאת. ועל רקע האירועים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לעמליה דואק ואופר חדד במעדורת היום של חדשות 12, ישנה חרדה גדולה, ההסכם עלול לגרום לסכנה קיומית.
24: המהלך הזה שהביא אלינו הנשיא טראמפ זה מהלך שיביא לפירוק הצפון. עד עכשיו אמרנו, אנשים עוזבים, אנשים או לא חוזרים, האוכלוסייה מאססת. מה ביבי היה אמור לעשות ולא עשה, היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות, היה צריך להשמיע את קולו, קולו של הצפון ולהגיד לנשיא טראמפ, אדוני, הצפון מתפרק לנו, אני חרד קודם כל גם למשפחתי, ואני חרד לתושבי הצפון, כי אני יודע שאנשים יעזבו ואני לא יכול לקרוא להם להישאר בצפון.
23: בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תוקף את ההסכם ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודורש להמשיך את התקיפות בלבנון.
25: אני דורש מראש הממשלה לאפשר לחיילי צה"ל להמשיך להגן על עצמם ועל מדינת ישראל. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון, חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון, חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון.
23: המשבר הפוליטי עם החרדים, אחרי שחוק המעונות ירד מסדר היום, ש"ס ויהדות התורה מצהירות בהודעה משותפת כי לא יצביעו היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. פרשננו עמית סגל מסביר כי בתגובה הוסרה כל החקיקה. על רקע הציפייה לחתימת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, השקל מזנק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג צונח ב0.5% ושערון נסגר על כ-2 שקלים ו-93 אגורות. האירו היציג מאבד 71 מאיות האחוז ושערון נקבע על כ-3 שקלים ו-40 אגורות. פיפה שוקלת לקיים טורניר לגילאי 15 שמשחק הפתיחה שלו יהיה מפגש סימבולי בין ישראל לפלסטין. בהתאחדות לכדורגל הגיבו לדיווחים ומסרו, אנחנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל ככלי לקידום נורמליזציה ושלום, מקווים למצוא שותף אמיץ בצד השני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
26: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות שוריסו.
28: נבחרת
27: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
29: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
30: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: משקרת?
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: חמש ועוד שבע, שעה שנייה, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. אמרתי ימי קברי הגיע, וזה אומר שהחל מהשעה 6 אחרי החדשות, אולפן מונדיאל. אנחנו כאן במויאל בדרכים השבוע, ביחד עם יוניברס אפולה, שני סניפים, רחוב קורא 33, דרות יצחק רבין 5, באפולה, יוניברס משתלטים על אפולה בירת העמק, וכשאתם קונים בענק, אתם קונים בזול, עם מחירי דיסקאונט אמיתיים, לא כמו שאחרים קוראים להם מחירי דיסקאונט, דיסקאונט אמיתי עם מבחר ענק, יוניברס אפולה, שני סניפי ענק, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד, מאמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים, מחירים שלא רואים כל יום, מחירים שגורמים לך לקחת את המוצר, לטוס לקופה ולברוח לפני שמישהו יתחרט, מחירים שמאפשרים לקנות סל גדול בלי להרגיש את זה בכיס. המויאל בדרכים ביחד עם יוניברס אפולה. מה זה אומר? שאתם יכולים ביום חמישי לקחת מאיתנו פרס ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. 1,000. 4 ספרות. מקום שני, פרס שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. אתם שומעים מה אני אומר לכם? עכשיו שהשגתי את תשומת הלב שלכם, צריך להגיד לכם איך זוכים בפרסים, נכון? אנחנו מקבלים מכם הודעות קוליות בוואטסאפ של 30 שניות עד 30 שניות של שידור משחק יוניברס. מה זה אומר? האווירה, הטונציה, ההתלהבות, שידור משחק כדורגל מונדיאל. התוכן, גם קצת כדורגל, ובעיקר הרבה יוניברס. הרבה קונים בענק, הרבה קונים בזול, הרבה מעמיסים וממלאים עגלות, הרבה מבצעים, אם תכניסו מבצעים בתוך הפריצות שלכם, זה יהיה נהדר. פריצות שידור מטורפות של שידור משחק כדורגל בניחוח יוניברס עם תוכן של יוניברס, שולחים לוואטסאפ 052-500-9696. אתם רוצים לדעת איך עושים את זה? בואו נראה כמה מאזינים ששלחו לנו בשעה החולפת, ואז נדע. למשל,
3: אנחנו באצטדיון יוניברס אפולה, עוברים עם העגלה את מחלית הבשר, עוברים גם את מחלקת ירקות, שימורים, אפייה, וקדימה לקופה!
2: ענק, ענק, ענק, ענק. תודה לשחר, יצחק. שחר, סחטן עליך. אתה יודע שזה פעם ראשונה בחיים שלך בערך שזה מה שאתה עושה, נכון? מה שלחו לנו עוד? בואו נראה, תוסיפו לנו הודעות קוליות לוואטסאפ 052-500-9696, שידור משחק כדורגל, קטע קולי עד 30 שניות, עם המון המון תוכן של יוניברס, אפולה, ומלא מבצעים ומלא בלגן. בואו נשמע את זה. הופה!
4: אליך אורן ביוניברס אפולה, חברים וחברות, וואו, וואו, וואו. מאמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים. כן, כן, גם זול, גם טרי, והכל במקום אחד. רק אצלנו מחירי דיסקאונט אמיתיים. קונים בענק, קונים בזול. בדקה 44 נקבע כי שישיית קוקה קולה או זירו בעשרה שקלים, רק בעשרה שקלים ורק אצלנו. השופט ניגש לבר וקובע 1-0 קטן גדול ליוניברס אפולה.
2: הבנתם איך זה צריך להישמע? פריצות קוליות, תודה לאורן איידן המלך. פריצות קוליות לוואטסאפ 052-500-9696, משדרים משחק כדורגל עד 30 שניות ומכניסים מסרים של יוניברס בתוכו. אורן, תודה רבה. אנחנו להודעה הקולית של דניאל.
5: איזה ערב, איזה אווירה. אנחנו כאן באצטדיון יוניברס, המשחק מתחיל. הנה הלקוח נכנס ולוקח עגלה, הוא מתקדם בזהירות. הוא רואה את המחירים ומתחיל להעמיס. לאט לאט המקום מתחיל להתמלא. הלקוח רואה שהוא לא לבד ומתחיל למהר. הוא עובר בין המעברים, מעמיס, מעמיס, העגלה מתחילה להתמלא. הוא מתקדם לקופות. הוא מזהה קופאית פנויה, מתקדם במהירות. הקופות תופס, מתחיל להוציא מוצרים. ואיזה קנייה! איזה משחק כאן ביוניברס אפולה.
2: איזה אלופים. יש לי פה מלא הודעות, אבל אין זמן. תמשיכו לשלוח. גם אם אנחנו לא משמיעים את ההודעה שלכם בשידור, אנחנו מקשיבים לכל ההודעות מן הסתם, כי ביום חמישי אנחנו מזכים כאן מאזין אחד או מאזינה אחת ב1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. 1,000, מקום ראשון. מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. פריצות שידור קוליות לוואטסאפ 052-500-9696. משדרים, משתלהבים, נותנים את הכל בשידור, ובעצם מדברים על יוניברס. יוניברס אפולה, עם המחירים, עם מבצעי הוואו, שישיית קוקה קולה או זירו בפחית, 10 שקלים, גלידת מילקה או אוראו, 10 שקלים, כן כן, 10 שקלים, מחלקת לבית ולמשפחה, מרקח בדין אקסטרה, 5.90 שקלים, חיתולי פמפרס, 19.90 שקלים, בקנייה מעל 150 שקלים עד 2 מימושים, גם למרקח וגם לחיתולים, מוצרי בסיס זולים, בקנייה מעל 150 שקלים עד 3 מימושים, שמן קנולה, 3.90 שקלים, תפוזין, 1.5 ליטר, 3.90 שקלים, טרי ואיכותי ובמחירים של יוניברס. דגש גדול על האיכות במחלקת הבשר, מחלקת בשר איכותי ודגים טריים כל יום, קריים אוף 5 קילוגרם ב100 שקלים, בקר תחון 3 קילוגרם ב110 שקלים, מחלקת הפירות והירקות, פירות וירקות טריים כל יום במחירי שוק משתלמים במיוחד, סחורה טריה, מבחר ענק. רוצים שנלך למחלקת חשמל? אתם לא מבינים איזה מחירים של מסכי סאב, אני מביא לכם עוד רגע. אני אעשה את זה עוד רגע. משחקים עם יוניברס אפולה עד יום חמישי. ביום חמישי אנחנו מכריזים כאן על מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס. מה צריך לעשות כדי לזכות? לשלוח לנו בוואטסאפ פריצות שידור קוליות עד 30 שניות של שידור משחק, כדורגל, מונדיאל, עם כל התשוקה וכל האווירה וכל הוואו וכל הטירוף וכל המהלכים, ובעצם מכניסים מהלכים של יוניברס, יוניברס אפולה, שקונים בענק וקונים בזול, ויש מבצעי וואו, ותגידו לנו גם את המבצעים. תגידו לנו מה שבא לכם לתוך פריצת שידור של משחק 30 שניות. מסוגלים? אולי תסקו ב1,000 שקלים מתנה לקניות ביוניברס. אולי תיקחו את המקום השני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. העיקר שתשלחו 052-500-9696.

0: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
0: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותהנו ממבצעים. כשר.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
18: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
19: טרקלין חשמל.
20: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
21: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
22: נכון מאוד.
21: אמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
22: 5:22. עוד לפני השיר הבא שיביא אחריו גם מרואיין,
10: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע כאן באמויאל בדרכים, בחסות רעיתי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. חכו רגע, אני עוד רגע מחלק פרסים, חכו. רעיתי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385. בחסות פיצה רימיני שלנו, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר רפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20, באפולה, וקניון העמקים, אפולה למשלוחים, 04-659-2550. שידורי המונדיאל, ברדיו כל רגע בחסות האחוזה. לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה, גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, רחוב החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. בחסות מולר, מסך סמארט QLED 70 אינץ', אתם יושבים? רק ב-1,299 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. ושידורי המונדיאל באמויאל בדרכים ברדיו כל רגע בחסות זרובי. הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. ועכשיו חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. זרובי, להשיג ברשתות המובחרות ובחנות zarubi.store באונליין. אני רוצה ברשותכם, גבירותיי ורבותיי, לחלק עכשיו כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה. ליום שישי הקרוב בלבד, 19 ביוני, יום שישי הקרוב, ב-13:30 בצהריים, אם אתם יכולים, אתם מוזמנים להשתתף. אם לא, אל תשתתפו, כי חבל שאני אתן לכם כרטיסים, ואז לא תלכו. אני רוצה לתת למי שיכול. קרקס הובה קובה, קרקס הקובני המטריף, נחת בישראל והגיע לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. חוויית קרקס מטורפת, עם אומנים שמעופפים באוויר, אקרובטיקה מסוכנת, ליצנים מטורפים, יכולות גופניות מדהימות, והרבה אדרנלין. קרקס הובה קובה באפולה, עד ה-27 ביוני, ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר. סוחף מרגש ועוצמתי. כרטיסים באתר קופת תל אביב ובטלפון כוכבית 2207. אני מחלק כמה כרטיסים זוגיים למופע של קרקס הובה קובה ליום שישי הקרוב בלבד, 13:30 בצהריים. תשריינו ואז תשתתפו. כותבים לנו בוואטסאפ עכשיו קרקס קרקס לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696, ואולי מקבלים מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לקרקס הובה קובה למופע של יום שישי הקרוב בצהריים ב-13:30. 052-500-9696, לכתוב לנו קרקס קרקס. וזה החדש של הגיבור הגדול, האיש המדהים, הזמר המוכשר, הר אל מויאל, גיבור מניאר.

0: הראל מויאל, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, שלום.
1: אחר הצהריים טובים, זיו היקר, מה שלומך?
0: שלומי נהדר, תמיד כיף לדבר איתך, אני לוקח את עצמי ואותך שנים אחורה, שהתחלנו ברגעים הראשונים, אי שם של הקריירה, גם שלי וגם שלך, ואיכשהו הכל תמיד חובר בסוף. שאלה הראשונה זה קודם כל, אל תקראי לי גיבור מנייר, ואנחנו רגילים שהמילה גיבור תמיד משוייכת לפלדה, לגלדיאטור, למשהו נורא חזק, והמילה נייר שם הופכת את הגיבור לאיזה... מה, תספר קצת על המוטיב הזה של גיבור מנייר.
1: וואו, קודם כל אני שמח שראית את זה ככה, כי אתה יודע, אנחנו לפעמים מראים את החוזק שלנו, ולפעמים החולשות של הגיבור עושות אותו יותר גיבור מאשר אם הוא היה באמת עשוי מפלדה. אז זה העניין של השיר הזה, שלפעמים להראות חולשה זה דווקא כוח.
0: זה מרגיש לי כמו איזשהו משהו די חדש מוזיקלית בשבילך, איזשהו פרק חדש שנפתח בתודעה, בכתיבה, בהלחנה. אני טועה, צודק, קרוב, רחוק.
1: אתה צודק מאוד. קודם כל, כל האלבום הזה הוא ככה חזרה בעצם למקורות. אם תתקל על המקצב של גיבור מנייר, וגם על קצת 1990, שזה הסינגל הראשון שיצא, הוא מאוד מזכיר את סימנים ואת עת של האלבום הראשון.
0: יו, נכון.
1: רק טיפה יותר משודרג מבחינה הפקה מוזיקלית.
0: נכון.
1: שיותר 2026. ובכלל יש טרנד כזה עכשיו ש... אתה יודע, גם פאר וגם אייל ו...
0: חוזרים 30 שנה אחורה.
1: בדיוק, חוזרים למין מקורות כאלה שהאבא הרוחני של כל זה, לדעתי, זה שלמה ארצי בכלל.
0: וואו.
1: זה ש... כן, זה שידרו כזה שלו, שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותו. אבל כן, כן, טקסטים, בעיקר טקסט כזה שלא רגילים לשמוע ממני, שזה גם בסדר, כאילו בחייו של אומן, אבל בכלל העבודה על האלבום הזה, כל הרטרו הזה והסאונדים, וכשאתה יושב עם שרון לוי, המפיק המוזיקלי שהוא גאון בעיניי, ואנחנו חופרים לתוך השירים לילות וימים, וזו תקופה מאוד פוריה בשבילי.
0: וואו.
1: ואני מחכה כבר לאלבום, אני צריך לצאת בעזרת השם לקראת ספטמבר, עם מופע גדול.
0: אמן. זה התחיל, ההכנה, איך הכנת אותנו, מעריצים, מאזינים, לקראת מה שעתיד לבוא ב-1990, שנשמע אחרי השיחה איתך, שמחזיר הרבה מאוד אנשים שנולדו באזור הזה, או שהיו נערים צעירים באזור הזה, למחוזות של באמת 35 פלוס שנה אחורה, נמשך עם שיר באמת של דמעות בעיניים, חי באנשים לזכרו של... רב סמל מתקדם דניאל אלוש, לוחם ב-669, מפקד ב-669, שנפל בספטמבר 2024 בהתרסקות מסוק, במהלך איזושהי משימת חילוץ שם ברצועת עזה. ובהקשר הזה, בחמישי האחרון, הופעת בגרי תל אביב. והיה שם רגע סופר מרגש עם אמא של דניאל זכרו לברכה. אני אצפר קצת על הרגע הזה.
1: וואו, קודם כל לא הייתי מוכן לזה. אני ידעת... היו בקהל וגם ביקשתי שתהיה תמונה ענקית של דניאל מאחוריי. מה שהתעקשתי על זה, כי ידעתי שהם באים. אבל שום דבר לא הכין אותי לרגע הזה שהיא פשוט הגיעה לבמה עם פרחים, עם דמעות בעיניים, ולא יכלתי להמשיך לשיר, ופשוט חיבקתי אותה. הזכות הזאת להנציח את דניאל זיכרונו לברכה במופע, ושהם יושבים גאים, מרוגשים ועם דמעות בעיניים, זה באמת זכות מאוד גדולה. אני גם בטוח, אני אומר את זה תמיד, שדניאל עשה את הכל כדי שהשיר הזה יגיע אליי, ושהוא יונצח ככה שבוע לפני יום הזיכרון, ובהופעה הזאת, זה באמת היה רגע סי בהופעה.
0: רגע, לחזור איתך שנייה אחת לגיבור מנייר, כי מה שתיארת עם פאר ואייל, שחוזרים הרבה שנים אחורה, וגם אתה מביא כאן ניחוחות של סימנים, של אלבומים שאף אחד לא יכול לקחת לך לעולם, זה קלאסיקה שהיא דבוקה על קיר, האלבומים האלה של פעם. מה הקטע הזה בלחזור עכשיו סוג של לעשות 360 ולבוא בגרסאות אחרות, כאילו בלי המסכות, בלי המניירות, בלי הדבר הזה? אנשים כאילו מעשו במה שקורה בשני עשורים האחרונים, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייקים, בפילטרים.
1: אני חושב שכן, אני מאמין שכן, כי באמת, אני חושב שבכלל במוזיקה זה עניין של גלים. יש את התקופה של הרוק שהייתה, ופתאום בא גם R&B וחוזר למוזיקה הים תיכונית, וזה באמת הרבה גלים. ויש איזה געגוע גם בעקבות הטיק טוק, למשהו של פעם, לנכוחות של תמימות של פעם, של מוזיקה של פעם, ובגלל זה גם...

0: כתבתי את 1990 כדי להזכיר לאנשים שפעם היה פה פשוט יותר. הייתה אהבת מין, היינו נפגשים עם חברים, אחים. פשוט נפגשים, ואם היית מתקשר לחבר והוא לא מגיע לפארק, אז הוא לא מגיע לפארק, אין לך איך להשיג אותו. כאילו, זה היה כזה תמיד ופשוט, והכל היה אחרת. וזה חוזר גם במוזיקה, פתאום הדברים שהפכו להרבה יותר מדי אלקטרונים, חוזרים למקורות, לנגנים שמנוגנים בלייב, ולהפקות שהן יותר פשוטות, בלי לנסות להרשים. יש משהו יפה בשיר שאתה יכול לנגן אותו ליד המדורה עם גיטרה.
1: וואי, ממש. התאוששת מהג'טלג?
0: האמת שלא.
1: עוד לא.
0: אתה נוגע פה בנקודה, אמרות להיות לי הקלטות היום.
1: כן.
0: ב-11, וב-10 וחצי הבת שלי מהירה אותי, אבא. אחרו לי כל השעות, הייתי בטוח שלושה ימים ויעבור, אבל זה לא עובר.
1: סימן שאתה צריך לחזור לניו יורק, לקבל מיהודי ניו יורק עוד תמיכה רוחנית. היית שם בצעדת תמיכה בישראל, זה ממש היה לפני ימים אחדים, כולנו גם קראנו וראינו את כל הפרסומים עליך. אגב, זה זימנת את עצמך לאירוע הזה, או שמישהו הזמין אותך?
0: לא, לשמחתי, הקונסוליה הישראלית בניו יורק, קשור, דרך אופיר
1: אקוניס
0: היקר, והגיע. ממש שמחתי, עזבתי את כל הדברים הצידה ואמרתי אני מגיע. זה באמת אחת ההופעות הכי מעצימות שהיו לי בחיים. הרגשתי שם, פשוט התרגשתי הדמעות, פשוט בפיסט אבניו אני נוסע, אני עובד על מסעית, שר את השירים שלי, אלפי אנשים ברחובות, אגב המצעד הכי גדול שהיה עד היום, ואנשים מאוד בעיניים צורכים עם ישראל חי, ושולחים לי נשיקות באוויר, וכל כך הרבה אהבה, נרגשתי את אהבה דרך העצמות.
1: יו, יו, דמעות בעיניים, יו.
0: ופשוט, כל האנטישמיות שהיו בצדדים, כל האנשים שניסו להפגין, והניטור הכרת, התגמדו לכדי אפס, לעומת כל ההמון והאווירה הזאת. וכל כך נהניתי, וגם הספקתי להגשים שם חלום, וטסתי גם לממפיס לראות את האחוזה של אלביס פרסלי זכרונו לברכה, מאוד אוהב. אז כאילו כל 10 הימים האלה היו לי שיא של רגש, ולחזור לפה לג'טלג זה הדבר האחרון שהייתי רוצה, כאילו. אבל אין כמו המדינה שלנו בעולם.
1: חד משמעית. אבל זה כל כך לא מובן מאליו שבהזמנה אחת לשם שלקחת את עצמך ואמרת, אני לייצג את ישראל על מסעית בפיפה אמניו, ברור שאני עושה את זה.
0: זה פשוט היה. בטח. במיוחד בשנה כמו זאת, שהכי חשוב שזה יקרה,
1: ודווקא
0: שנצעק את הצעקה שלנו ועם ישראל חי.
1: בדיוק.
0: רחובות ניו יורק, וראש העיר שם לא הגיע, וזה בעיה שלו.
1: בעיה חד משמעית שלו, סיימת את זה הכי טוב שיכול להיות. הראל מויאל, כן ירבו אנשים כמוך, כן ירבו זמרים כמוך, מחכים לשירים הבאים ולאלבום כמו שיצא בספטמבר, ונדבר שוב, ומיד אחרי התחזית גם נשמע את 1990. הראל מויאל, תודה רבה.
0: תודה, זיו.
1: אוהב אותך, ביי ביי, תודה.
0: נתראה
1: את לך. אנחנו עכשיו לתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן התחזית. וזה 1990 של הראל. שיר מעולה.

0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: בחסות עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
0: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חדש בנוף הגליל. אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: גבירותיי ורבותיי, שבוע מטורף כאן בהמויאל בדרכים ביחד עם יוניברס אפולה, ואנחנו מקבלים מכם הודעות קוליות, פריצות שידור קוליות שבעצם עד 30 שניות שמשדרות משחק לכאורה מונדיאל כדורגל וואו, אבל עם התוכן של יוניברס, ובתוך הפריצות הקוליות האלה, כמו שהשמענו לכם גם בשעה הקודמת וגם בשעה הזו, אתם מכניסים את כל מה שאתם יכולים להכניס על יוניברס אפולה. וזה אומר, אפולה, תקשיבו טוב, יוניברס ענק הגיע לעיר, קונים בענק, קונים בזול, שישיות קוקה קולה בעשרה שקלים, גלידות מילקה גם בעשרה שקלים, כן כן, פירות וירקות טריים, מחלקת בשר איכותית ודגים טריים כל יום, מעדניה עם גבינות מהארץ ומהעולם, ובמיוחד למונדיאל, מסכי סאב במחירי פצצה, כי יש סאב, יש מונדיאל, כל זה רק ביוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5, רוצו לפני שנגמר, בתוקף עד 4 ביולי ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. פריצות השידור הקוליות שולחים לוואטסאפ 052-500-9696. רוצים דוגמה? יוניברס יוצאת להתקפה באפולה, שישיות קולה בעשרה שקלים, מהלך ענק למשפחה הישראלית, זה לא משחק, זה חיסכון אמיתי! למשל, אבל תהיו יצירתיים. פרס ראשון, 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, אנחנו מחלקים ביום חמישי. 500 שקלים, פרס מקום שני, פריצות שידור קוליות, ל-052-500-9696 בניחוח יוניברס.

נדב חנציס, אהבה ראשונה. סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים, יום שני בשבוע. תודה לכולם, תודה לכולן. תמשיכו לשלוח פריצות שידור קוליות, הוואטסאפ פעיל 24/7. מיד אחרינו, אולפן מונדיאל, עמי קברי, פלג שובינסקי. טלוויזיה מטורפת מתנה על המדע.

0: לחשוב עליי.
1: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יוניברסל נאק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח
13: דבח ובנה.
12: כפוף לתקנון.
14: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
0: כללית, איתכם בכל מצב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
20: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לראשונה מאז ההכרזה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפה של צהל בדרום המדינה. כתב דסק הערבים ירון שניידר מזכיר כי מוקדם יותר היום גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי עמדתם בנוגע להפסקת האש הנגזרת מההסכם בין ארצות הברית לאיראן מותנית בעמידה של ישראל בה, וכי איראן דחתה את החתימה ליום שישי כדי לוודא זאת. עם זאת, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס מבהיר בריאיון לרשת ABC כי ההסכם כבר נחתם אמש באופן דיגיטלי. ועל רקע הדברים, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לעמליה דויק ואופר חדד במעדורת היום של חדשות 12, יש חרדה גדולה, ההסכם עלול לגרום לסכנה קיומית.
22: המהלך הזה שהביא אלינו הנשיא טראמפ זה מהלך שיביא לפירוק הצפון. עד עכשיו אמרנו, אנשים עוזבים, אנשים או לא חוזרים, האוכלוסייה מאססת. מה ביבי היה אמור לעשות ולא עשה, היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות, היה צריך להשמיע את קולו, קולו של הצפון ולהגיד לנשיא טראמפ, אדוני, הצפון מתפרק לנו, אני חרד קודם כל גם למשפחתי, ואני חרד לתושבי הצפון, כי אני יודע שאנשים יעזבו ואני לא יכול לקרוא להם להישאר בצפון.
21: ועל רקע הציפייה לחתימת הסכם בין ארצות הברית לאיראן, השקל מזנק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג צונח ב0.5% ושערון נסגר על כ-2 שקלים ו-90 אגורות. האירו היציג מאבד 58 מאיות האחוז ונקבע על שער של כ-3 שקלים ו-38 אגורות. פיפה שוקלת לקיים טורניר לגילאי 15 שמשחק הפתיחה שלו יהיה מפגש סימבולי בין ישראל לפלסטין. בהתאחדות לכדורגל אישרו את הדיווחים ומסרו, אנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל כלי לקידום נורמליזציה ושלום, מקווים למצוא שותף אמיץ גם בצד השני. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבינו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
23: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
21: התחקיר המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 600, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

0: אלק, שים לב איך זיו המויאל זז. תקלוט מה האות שלנו עושה.
1: איך אפשר שלא?
0: תבין מה שהאות של המונדיאל הזה ברדיו כל רגע מה שהוא עושה. תראה, הוא כבר מחייג ככה, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, ככה, בהפקה, זה היה קצב של החיוג. אנחנו 5:30 אחרי 6:00, חברים, עד 7:00, אנחנו כאן עם האירוע הכי משמח, הכי מרגש, הכי עציב שיש בחודש הקרוב, וזה המונדיאל, ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.
1: ואנחנו. ואנחנו פה,
0: פלג
1: פה,
0: צ'ובינסקי,
1: פה בבית קשת.
0: פלג צ'ובינסקי שהזכיר לנו שאנחנו, ועבדכם, עמי קברי, כאן באולפן, עד 7:00, עם כל האנשים שמבינים בכדורגל, אוהבים כדורגל, ואיתכם, מאזינות ומאזיני רדיו כל רגע.
1: לגמרי, יש לנו כמה פינות מאוד מעניינות היום, stay tuned.
0: 052-500-9696, זה מספר הטלפון שלכם כדי להיות חלק מהמשחק שיש לנו לכל אורך המונדיאל ובסיומו, מסך ענק 75
1: אינץ'. 75 אינץ', לגמרי. טוב, אתה ראית אתמול, אני אמרתי בצהריים ככה בהלצה לירין, אם ראית אתמול בשעה 8 את רוקדים עם כוכבים של גרמניה, אבל גרמניה קורסה, או אתמול גרמניה, כצפוי צריך לומר, מפרקת את נבחרת קורסאו, היה שם איזה רגע שנבחרת קורסאו השוותה, כן? גרמניה עולה ליתרון, קורסאו משווה ל1-1, דיק אדבוקט המאמן של קורסאו, אפילו מזיל דמעה, ולאחר מכן הקונצרט נפתח, שישה שערים, כובשים, הכל, פנדל היה שם, שערים מאוד יפים כשגרמניה מזיזה את הכדור, ניגע בזה עוד בהמשך, עוד משחק שהיה לפנות בוקר, שוודיה, טוניסיה, אתמול, 5-1, 5-1, שעולה, גורר מהלך, בואו נדבר עליו.
0: שכונה, מתברר שגם בטוניסיה יש שכונה פעילה מאוד, והחבר בשכונה כבר מחליטים לפטר את מאמן הנבחרת.
1: אז כך לפחות על פי הדיווחים, נבחרת טוניסיה מחליטה לפטר את המאמן סברי למ מושי מתפקידו, זאת לאחר התבוסה הזאת במחזור הראשון של המונדיאל. מי שצפוי להחליף אותו, זה כוכב העבר של הנבחרת, וואבי חזרי, קשר עבר, 35, קריירה בפרמייר ליג והכל. מעניין לעקוב אחרי זה, עוד משחק שאתמול, אמרנו פה, היינו תמימי דעין, אני, אתה וירין, 2-2, הולנד יפן, אמרנו X, אחרי נגמר X.
0: אבל איזה X?
1: שמע, משחק... משחק באמת משוגע, המחצית הראשונה הייתה למי שאני נשארתי ער, לא היה אפשר ללכת לישון, המחצית הראשונה היה קצת מנומנמת, המחצית השנייה, קרנבל של כדורגל, שערים, וירג'יל ונקמורה, ובאמת משוגע. עוד משחק זה חוף השנב שניצחה אתמול בדקה ה-90, 1-0 את אקוואדור, עם הגנה מאוד חזקה, עם פאצ'ו של פסאז' ועם קפיה של ארסנל, אז בסוף עמד דיאלום עם מנצ'סטר יונייטד, חשוב להזכיר בתור אוהד, מבקיע בדקה ה-90, היום ספרד קייפ ורדה, בלגיה מצרים, ערב הסעודית אורוגוואי ואיראן ניו זילנד. היו לנו אתמול שאלה קצרה לפני שאנחנו מגיעים למרואיינת המדהימה הראשונה שלנו. שני משחקים אתמול שממחישים את הפערי הרמות, זה גם בעיקר יחד עם המשחק שבשבע אנחנו נהיה עם קייפ ורדה וספרד. אז מה דעתך בעצם על כאילו, זאת אומרת, אנחנו ראינו גרמניה קורסה או 7-1, 5-1 שוודיה טוניסיה, לך תדע כמה ייגמר היום.
0: אני קורא לזה פרויקט ה-48.
1: זה העניין, שאני שואל כאילו, זה קצת אני קורא כל מיני תגובות, וגם מחבר'ה, וגם אני איפשהו, קצת נותן איזשהו טעם כזה של פערי הרמות גדולים מדי אולי.
0: השתתפתי היום באיזשהו סוג של פורום, איזשהו פאנל, שבו דיברו בדיוק על התופעה הזאת. אני מוכרח להודות, נפלט לי הביטוי בררה, כולם דיברו על זה, שכבר מחכים להגיע ל-32 הנבחרות היותר רציניות של הנוקאוט, ההרגשה היא שבעניין הזה תאוות הכסף של פיפה כנראה הפילה פה את העסק, אבל בוא נקווה, תראה, היום יש לנו ספרד קייפ ורדה, אי אפשר לדעת מה, איך זה ייגמר, אבל סביר להניח שזה ילך לאותו כיוון.
1: לגמרי.
0: משחק רב שערים.
1: ספרד, צריך למי שלא זוכר, מחזיקת היורו, למעשה אלופת אירופה בפועל, ו...
0: אחת המועמדות להיות אלופת העולם.
1: בלי שום ספק, מגיעה למונדיאל הזה מעט חבולה, ומעט עם שחקנים שחוזרים מפציעות, למין ימל עוד פצוע, אנחנו רואים, יש הרבה אי שקט כזה סביב הקבוצה, דיברנו אתמול עם ירין על סוגיית השוער, אולי הסוגיה הכי מעניינת שאני נתקלתי בה בהקשר הזה, אונאי סימון, השוער הראשון, הוא הבחירה של המאמן, ככל הנראה, זאת לעומת דוד רב, היה, שהוא מהשוער שהוא אלוף הפרמייר ליג עם ארסנל והכל, אז אנחנו תכף נקבל גם הרכבים ואנחנו נגיד מי הולך לפתוח בשער, כי זה לא היה ברור. אז תשמע, מעניין, ספרד מתחילה היום את המונדיאל, עוד חגיגה.
0: בישראל אתה לא צריך לנמק יותר מדי, כולם אוהבים, לכל אחד יש את הקבוצה שלו שהוא אוהב. כן. בספרד, אם זה אתלטיקו, אם זה ריאל ואם זה ברצלונה, הכדורגל הספרדי.
1: אני רק אוהב את צ'ולו. צ'ולו סימאונה, זה אני אוהב. מעבר לך.
0: דרך אגב, הזכרת לי איזשהו אירוע, אולי נחזור אליו. איזשהו אירוע עם צ'ולו סימאונה כשחקן במונדיאל. בוא תגיד בבקשה, ערב טוב לאורח שלנו, מאמן הכדורגל שלומי דורה.
2: אהלן, ערב טוב, חודש טוב.
0: איך האווירה המונדיאלית עד כה בשבילך?
2: יחסית, אתה יודע, בסדר.
0: חצי כוח.
2: כן, כן, לגמרי חצי כוח. זה לא, אין, לא היו עדיין איזה משחקים שאתה אומר שווה לקום ב-1 בבוקר או 5 בבוקר כדי לראות.
1: כן, 4-5 בבוקר לא, אבל דווקא המשחקים של 10-11.
0: כן, בערב, נכון, נכון, שעות הערב שם.
2: כן. אבל אין לך איזה, אתה יודע, ארגנטינה או משהו, ברזיל, ספרד, שב-1 בלילה ששווה לך להישאר ער או לקום ככה מנומנם ולראות את ה... המשחק?
1: כן.
0: אורוגוואי, אורוגוואי סעודיה שווה לך? לא, שואל, אתה יודע.
2: אני מעדיף לעשות סקאוט על לערבה פה בצפון.
0: הבנתי אותך. אז תגיד, אז בינתיים מה נגיד שאני אומר לך, בוא, סמן לי איזה שחקן שהיית לוקח עכשיו בתור סוכן ומוכר אותו באירופה, על מי נפלה לך העין?
2: לא יגיד לך משהו ספציפי עכשיו, אבל יש נבחרות, נבחרת ארצות הברית, עשתה, אני אהיה קצת בנאלי ויגיד כמו כולם, עשתה משחק ראשון.
0: נכון.
2: פנטסטי, בצורה כמעט מושלמת.
0: עם מועמד רציני כבר לתואר מלך השערים?
2: כן, לגמרי, אתה יודע, זה מזכיר את המונדיאלים שהיה סלנקו וכל השפיטות.
0: נכון.
2: ואלה פתאום, ואז אתה הופך להיות מועמד. כן. אבל אתה יודע, יש לך היום את... את ספרד, שגם מפה היום יכול כבר לצאת מלך שערים.
0: נכון, נכון, בדיוק.
1: זה בדיוק מתחבר אגב, בדיוק מתחבר לדיון שלנו הרגע שדיברנו עמי ואני על הגדלת המונדיאל ל-48 קבוצות. מה דעתך על זה?
2: אני אומר, זה נותן סוג של כיף לקבוצות חדשות ונבחרות חדשות, מדינות, לעשות איזשהו וי ולחוות מונדיאל, אבל מבחינה מקצועית אני לא רואה שזה יתרום משהו.
1: כן.
2: ראינו אתמול, תודה, הילדים בבית קפצו, וואו, קורסאו, ישבו, וזה אמרתי, ילדים, נתמר 5-6-1.
1: סטנדה שוואיה.
2: בדיוק, אז טעיתי בגול, אבל אתה יודע, זה לא באמת כוחות.
1: כן.
2: תגיד, אתה... כמו היום שנראה משחק חד צדדי, אבל אתה יודע, עדיין זה חוויה של מדינה להגיע למונדיאל ולחוות את האירוע. ראינו גם את הקהל שם, זה לא משנה להם מה התוצאה. היית כמה אנשים
0: איתו
2: וכמה... בדיוק. זה החוויה עצמה, והלוואי עלינו, אתה
0: נכון.
2: יודע מה?
0: נכון.
2: זה יהיו גם 64 קבוצות, רק שנגיע.
0: זהו, אגב, בדיוק דיברתי היום עם זאביק זלצר באיזשהו פורום אחר, והוא אומר, תקשיב, גם אני הגדרתי, סליחה על הביטוי, את הקבוצות הקטנות כבררה, הוא אומר, הלוואי שהייתה נופלת בחלקנו הזכות להיות בבררה הזה.
2: נכון, נכון, בדיוק.
0: אבל מה, היית רואה אותנו מקבלים 7-1 כזה?
2: לא היית מקבל, אתה לא ברמה של לא,
0: ככה במעמד כזה עם 80,000 איש והכל אני מסוגל להחזיק?
2: לא חושב שהיינו מקבלים 7, כי הרבה שחקנים אצלנו כבר בנבחרת חוו את המעמדים האלה, גם לא 80, אבל חוו משחקים גדולים, חוו הליגיונרים, חוו משחקים משמעותיים, לא חושב שהיינו מתבזים עם תוצאות כאלה.
1: ראינו רק לא מזמן ששיחקנו נגד נורווגיה את פערי הרמות העצומים שיש בין שתי הנבחרות.
2: נכון, אבל להפסיד 4 או 7 זה שונה.
1: כן, אין ספק.
2: אבל אני מאמין שגם במעמד של מונדיאל, אתה יודע, עם שעת יותר טקטיקה וכאלה, ראינו אתמול נבחרת יפן.
1: או, יפה, רציתי לשאול אותך על זה באמת, כן.
2: מגיעה בצורה טקטית כמעט מושלמת, אתה יודע, הם עשו מחצית ראשונה מדהימה עם יציאות מדהימות להתקפות מעבר, וגם כשהם היו בפיגור במחצית השנייה, הם לא הרימו ידיים, המשיכו באותה דרך, היו מאוד נאמנים לדרך, ובאמת, הפתעה גדולה מאוד יפן אתמול.
0: אני חייב להגיד, אתמול, אני עם כל ההתעניינות שלי בליגה האנגלית, הסתכלתי על ההולנדים של ליברפול. אתה רואה, ודרך אגב גם וירץ בגרמניה, אתה רואה שום קשר בין היכולת האפרורית הבינונית שהייתה להם בליגה בליברפול, לבין היכולת כשהם מגיעים למונדיאל. כאילו עולם אחר, אווירה אחרת, חיבור אחר לגמרי.
2: יש שחקנים שבזמנו אומרים, זה לא שחקן לנבחרת.
0: נכון.
2: זה יותר לליגה, זה לנבחרת. אני לא חושב שפה זה הסיפור. פשוט ליברפול הייתה בעונה חושך.
1: נכון.
2: וזה הדביק את כולם.
1: כן.
2: וכשהם היו בבסיס שלהם, אז אם היית מביא אותם באותה תקופה למונדיאל, אז היית רואה את אותו דבר.
1: תגיד,
2: פתאום הם באו לנבחרת, זה שינוי אווירה, זה מחויבות אחרת, זה למדינה, זה דברים אחרים לגמרי, ובהתאם גם היכולת.
1: תגיד, הם מאמנים, ואני שואל אותך בתור מאמן ותיק והכל, מסתכלים על מונדיאל בקטע לימודי? זאת אומרת, אתה מסתכל על מונדיאל ואתה אומר, או אני רוצה את המערך הזה, או אני רוצה את השיטת משחק הזאת,
0: או משהו שלא נתקלתי בו.
1: בנקודה הזאת, okay. טוב לי.
2: אני אגיד לך, קודם כל, מערכים, אף אחד עוד לא הפתיע עם משהו חדש.
1: נכון, זה נכון, סתם את הדוגמה.
2: או קו 4 או קו 5, לא ראיתי משהו יוצא דופן. אנחנו רואים, כן, עדיין שרוב הקבוצות מנסות לשחק את הבילדאפ מאחורה, ויש כאלה שעושות את זה עם יותר פסים, יש כאלה שעושות את זה עם פחות פסים ויותר יציאה מהירה קדימה, פחות מתנהלים בחלק שלהם. לראות דברים, אתה יודע, אתה מנסה להוציא כל מיני דברים שאולי עובדים עליהם באופן שיטתי, אם זה מבנים ומבני התקפה שבאים מהאגף, או דרך האמצע, או שימוש בחלוץ, התשע, למשוך את ההגנה החוצה, ולפנות את שטחים לשחקני קו. מנסה לנסות ולזהות אם יש איזה משהו מובנה כזה שעובדים עליו באימונים, או שזה רק יכולת אישית. אז אתה באמת רואה שאתה צריך שילוב של שניהם, גם שהשחקנים שלך ידעו, יכולת אישית גבוהה, וגם אתה רואה דברים שהם מובנים, שהם דברים שעובדים עליהם. ואני אהבתי את הצירות האלה, אחרי רבע משחק ככה לאיזה תדרוך קל, כמו פסק זמן בכדורסל. וואלה, אהבתי את זה מאוד, אבל הם יקחו את זה בישראל.
1: וואלה, היית מאמץ את זה? כי אני שומע מכל וכל,
2: אחרי 20 דקות, 20-22 דקות, פתאום, אתה יודע, אם הקבוצה שלך התחילה לא טוב, פתאום קצת להשפריץ מים על הפרצוף, לתת את
0: המשירה
2: כמו פעם,
0: וואלה.
2: לרענן את השחקנים. אני חושב שזה אחלה.
0: באמת, זה דעה מקורית, גם אני כמו פלג שומע ביקורת.
1: אני אגיד לך גם למה, זו דעה מאוד מעניינת.
0: כי רוצים לתקוף את התאוות כסף של פיפה.
1: זה מעבר לזה, אנחנו מדברים הרבה פעמים, ובעיקר הביקורת נשמעת מהעיניים שלנו כצופים, כאוהדים, ואז אתה שומע פתאום את הדמות מהדשא.
0: נכון, נכון.
1: זו פרספקטיבה מעניינת.
0: שלומי אמר משהו שלא חשבתי עליו, אני מודה.
2: נותן למאמן עוד איזשהו להיות, איך אומרים, יותר מעורב במשחק, כמו בכדורסל, שפתאום לוקח פסק זמן.
0: וואלה. וואלה, וואלה, וואלה.
2: כדורגל, מה יש לנו למאמנים? יש לנו להכין אותם כל השבוע, ואת הרבע שעה, 20 דקות לפני היציאה למשחק, ותוך כדי במשחק, אתה יודע, אם אתה נופל על בלומפילד מלא, טדי מלא, גם לא שומעים אותך בכלל במגרש.
0: נכון, וגם לפעמים יש לך שחקן שבורח לך, ואתה מרגיש שהוא לא בריכוז, אתה יכול לגשת אליו לפני המחצית.
2: 30 אלף צופים בטדי, תיתן הוראות לכנף ימין, שהוא רחוק ממך 100 מטר ברוחב.
0: טוב, מועמדת שלך לקחת מונדיאל?
2: וואו,
0: אל תגיד לי בר ברזיל.
2: לא,
1: אחרי המשחק האחרון, אוי ואבוי.
2: אני אגיד לך, למרות שאתה יודע, זה הפוך על הפוך, דווקא בגלל המשחק הזה, הם יכולים פתאום,
0: אנשים אומרים שאנצ'לוטי הוא קוסם.
2: אני מאוד אוהב את אנצ'לוטי, אז קשה לי.
0: נכון, נכון, אני מחזיק ממנו, נכון.
2: הוא איש של תארים, הוא איש של ביצוע.
0: נכון.
2: וראינו את זה בריאל מדריד כל השנים.
0: נכון מאוד, בדיוק.
2: אבל וואלה, אני אלך על אנגליה, אני אלך על חצי
0: הפתעה. וואו, מה זה? זה מטורף.
1: זה יהיה סיפורים.
0: אם זה נכון, וואו.
1: אתה אומר, פוטבול is coming home.
0: לא, אין מצב. סליחה שאני אומר את זה, תקשיב.
2: זה מאוד מאוזנת, השעה.
1: זה לא מנותק.
0: באמת?
1: לגמרי. אנגליה יכולה ללכת עד הסוף, אם זה מתחבר להם, יש שחקנים מהטופ העולמי,
2: בלי ספק. אני לא עקבתי אחרי המפגשים שלהם בחצי והלאה, או ברפק, אבל אם יש להם מפגשים שהם לא נגד הקטלניות, נגד הקוטלות, אז הם יכולים בהחלט לעשות את זה.
1: בוא נראה אותם מול. נגיע לגשר, נחצה אותו, כשאנגליה היו בחצי גמר, אנחנו נחזור אליך, שלומי.
0: זה ברור. ויש לנו את קרואטיה, עוד מתי? מחר, מחרתיים.
1: יום רביעי.
0: שלומי דורה, תענוג, תענוג. אנחנו מאוד מקווים שנוכל לדבר איתך גם לאבא.
2: מתי שתרצו, אני מקווה.
0: ושיהיה לכולנו קיץ שקט.
2: הצלחתי לך גם להגיע לאולפן,
0: אמי. אז אני בכלל, זה בכלל ישמח אותנו. זה יהיה דבר גדול. תבורך. תודה, תודה רבה לך, שלומי דורה. תודה,
2: תודה. ביי ביי.
0: מה, בוא נה, הוא זרק פה איזה מילה חכמה, אין מה להגיד.
1: לא, מעניין, קודם כל מעניין לשמוע
0: על הפסקת
1: מים. מדבר כדורגל, זה תמיד. מעניין לשמוע על הפרספקטיבה של מאמן, מהדשא, על הפסקת המים, כי אני בתור צופה, אני אומר את האמת, זה נורא והיום.
0: נכון.
1: זה נורא והיום, זה קוטע את המשחק, אתה רוצה שהמשחק ירוץ, אתה רואה את הרצף.
0: אין.
1: אתה יודע, גם אנחנו עדי כדורגל לא אוהבים שמזיז לנו את הגבינה.
0: אז אתה אומר שעכשיו זה בדיוק הרגע לצאת לאיזה הפוגת פרסומות נחמדה?
1: לגמרי.
0: ואחר כך מה אתה מארגן לנו פה?
1: אנחנו הפתעות, הפתעות, יש הרבה הפתעות בהמשך.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
8: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש טעמים שלא שוכחים.
9: פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: מה אתה אומר שאני אלך למשחק הגדול שלנו?
13: בחסות רייטי דקל אל נחלה. מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח משני עד שבת. 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
14: דבוקים למסך.
1: טוב, אז אנחנו נצא ישר עם הפינה הכי חמה שלנו, ואנחנו יודעים שמונדיאל 2026, אנחנו רואים רק עם מסכי מולר, ובתוכנית המונדיאל של רדיו כל רגע, מביאים לכם את הפינה הזו שהיא חמה במיוחד. בסוף המונדיאל, אחד מכם המאזינים הולך לזכות במסך 75 אינץ' של מולר. בכל המשחק עובד ככה, עמי, אתה כבר יודע את החוקים, אבל אנחנו נחזור עליהם.
0: בוא נעשה חתיכת מסך להיות דבוק אליו, אה?
1: כן, כן, זה ממש להיות דבוק אליו, ואנחנו רוצים את המאזינים גם איתנו, תשלחו, בואו נתן עכשיו רק את החוקים של המשחק. בכל יום נכריז על משחק זהב של היום, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח וואטסאפ למספר 052-596-96 עם השם המלא שלכם, ולהגיד לנו כיצד ייגמר המשחק שאנחנו נדבר עליו, ואין צורך לכתוב תוצאה, ראיתי שאנשים כתבו תוצאות, הרבה אנשים כבר הגיבו לנו והכל, כתבים תוצאות.
0: לא חובה, אבל בכיף.
1: בכיף. מרגישים שאתם רוצים, אין בעיה, אבל המשחק עובד ככה, שאתם כותבים את השם המלא שלכם, שם הנבחרת שאתם חושבים שתנצח רק במשחק הזהב, לא בעוד משחקים, לא בעוד משחקים שמתקיימים, ואם אתם חושבים שיגמר טקו, תשלחו לנו, בין X ל-Y, יגמר טקו. אז מי שבסוף המונדיאל, מי שיזכה בהכי הרבה תשובות נכונות, יזכה באותו מסך 75 אינץ' המטורף של מולר שדיברנו עליו, אז עכשיו אני רק חוזר על המספר, 052-596-96, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה לשלוח שם מלא, ושם הנבחרת שתנצח במשחק של היום.
0: או המשחק, אם מדובר בטקו.
1: נכון, ומשחק הזהב שלנו היום, בלגיה מצרים.
0: אופה.
1: בלגיה מצרים.
0: תגיד, זה יחסי כוחות מאוזנים?
1: תשמע. ההתקפה של מצרים היא קטלנית. זה סלח ומרמוש, ליברפול, סיטי, עוד שחקנים מאוד מוכשרים שמשחקים גם באירופה כמובן, גם מעט ביבשת.
0: לא פריירים נוקשים כשצריך, יודעים לשמור בהגנה.
1: ואני חושב שהם הולכים לנעול את ההגנה מול הבלגים ולצאת למתפרצות הקטלניות עם הרבה מהירות, עם הרבה כוח.
0: סלח זה...
1: תשמע, סלח הוא צריך להגיד כבר מעבר לשיא שלו חווה עונה מזעזעת, נגענו בזה קודם.
0: בגלל זה הוא בא להתאושש.
1: מרמוש לעומת זאת, כוחו במותניו, שחקן של סיטי, נכנס לרוטציה ונראה

0: קר הולכת לחטוף ממנו דברים מאוד מאוד לא נעימים, בלשון המעטה, והולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין, אגב, זה דעתך? מה
1: אני, לא, אני עכשיו מנצל את הזמן שאתה מדבר כדי להתלבט ביני לביני.
0: כן. ומה בינך אומר?
1: אני מודה, אני מודה, כמעט שכנעת אותי שעשויה להיות פה הפתעה, אבל אני מוטרד מהאפשרות שהקבוצות יבטלו אחת את השנייה. וואו, בגלל שאני כבר אחרי שתי תוצאות מדויקות, שני ניחושים מדויקים, אני מרגיש את העומס על הכתפיים שלי.
0: ו?
1: איקס.
0: איקס, וואו.
1: כן, כן,
0: אוקיי,
1: כן.
0: איקס,
1: כן.
0: יפה. אז אני הולך פה על הבנאלי, אני חושב שבלגיה ינצחו, אבל דחוק, 1-0 כזה, משהו כזה. אני לא חושב שתהיה פה איזו התפוצצות בלגית כזאת, מה גם שאנחנו יודעים שהם התקשו מאוד בשנים האחרונות. בנבחרת, הפסידו לנבחרת ישראל רק לפני שנתיים, אני חושב, או שנה, בליגת האומות. אז בלגיה, מצרים, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה לשלוח לנו למספר...
1: המשחק הערב ב-10, וצריך להגיד... נגיד, בשעה 10, כל הניחושים שיגיעו לאחר השעה 10, לא נתייחס אליהם, מחילה, מכיוון שאנחנו צריכים שהניחוש יינתן לפני השעה 10, שהיא השעה שבה מתקיים המשחק בין בלגיה למצרים.
0: לגמרי, אז רק נזכיר, 052-596-96, שם מלא שלכם, איזה נבחרת תנצח, או מקסיקו, או מקסיקו, אני אומר, או טקו, אני בראש שלי מקסיקו, אני חושב על איזה בוריטו נחמד. אז או טקו, הנבחרת שתנצח, ולשלוח לנו קדימה, קדימה אפשר מה... עכשיו עד השעה 10 שמתחיל המשחק. זהו, אז למה אתם...
1: תגיד, מה אני שמעתי? שיכול להיות שעוד מעט יש לנו איזה שיחה עם גורם המקורב לפיצה רימיני באפולה?
0: מה זה? תקשיב, אתה שמעת פעם על מדד הפיצה? אנחנו הולכים לשנות,
1: די.
0: לשנות לו כיוון.
1: אתה אומר?
0: שמענו אותו הרבה בחודשים האחרונים, אנחנו הולכים לתת לו טוויסט.
1: בוא, תתחיל מההתחלה, כי אני לא מכיר. אני לא מכיר, אתה חייב להתחיל איתי מ-0.
0: אז אנחנו נצא, נסגור את הפינה ונצא.
2: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
3: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: כן, חברים יקרים, אני לא מצפה כמובן לאמפתיה או רחמנות מצדכם, אבל הכותרת של מדור הספורט של ויינט אומרת שעבור האיראנים זה מונדיאל מהסיוטים. לא רק לא מרשים להם להתאמן בתוך תחומי ארצות הברית, אלא רק לשחק ולצאת החוצה מיד לאחר המשחק, אלא שגם במשחק הקרוב של איראן מצפים להם אוהדים רבים של המדינה האיראנית והחברה האיראנית, אבל הם שונאים את המשטר באיראן, והם יבואו כנראה כדי לשרוק בוז, ואולי אפילו להציב כל מיני שלטים, שלטי מחאה כנגד המשטר הנוכחי באיראן, שלגביו אין שאלות, אנשים מהגרועים ביותר שיש.
1: כן, אז אנחנו עוברים נושא, אני אחזור איתך לזה אחר כך.
0: הולכים לדבר הכי מגניב שיש.
1: הכי מגניב שיש, אז כולנו מכירים בחודשים האחרונים את מדד הפיצה, מדד הפיצה עמי, אם אתה לא מכיר את המונח.
0: לא, תתחשב לי.
1: אז הנה, יאללה, בוא ניתן לך. מדד הפיצה אומר שזה הגיע מארצות הברית, אבל נכון גם לגבי הארץ, שיש איזושהי פעולה צבאית כזאת, כזו או אחרת, אז פתאום רואים את גרף הזמנות הפיצה עולה ונוסק לו מעלה מעלה.
0: מדהים.
1: זאת אומרת שהרבה אנשים מזמינים פיצה פתאום, אז יודעים שיש איזושהי התרחשות, ויש אנשים שהולכים להיות הרבה שעות.
0: אז מה עושים בפיצה רימיני? איך נערכים לאירוע כזה?
1: אני בא ואני שואל, מה קורה עם מדד הפיצה בזמן המונדיאל שמתרחש בארצות הברית כרגע? אני רוצה להגיד ערב טוב ליוחנן נוגה, שהוא הבעלים של פיצה רימיני באפולה. ערב טוב, יוחנן.
2: אהלן, ערב טוב. כיף להיות איתכם
1: בשידור. תודה, כיף להערך אותך.
0: חתיכת מוסד זה.
2: זה המונדיאל ה-12 שלנו.
1: וואו.
2: מ-78 בארגנטינה.
1: משוגע.
2: לפי המונדיאלים, אני יודע כמה שנים אנחנו.
0: הוצאת מארזים קרטונים במיוחד למונדיאל?
2: חוגגים 48.

0: קודם כל מה שעשינו זה השתתפנו אתכם, לקחנו חסות על המונדיאל, עם רדיו כל רגע, וזיו מחלק מלא פרסים בתוכנית שלו, חידונים על המונדיאל, דברים מעניינים שעשים.
1: אני רוצה לשאול אותך, מעבר לשיתוף הפעולה המדהים שלך איתנו, עם אנשים יותר, אתה יודע, אם אתה רואה איזושהי אז, עלייה בהזמנות, אתה רואה פתאום איזה, לא יודע מה, אנשים מזמינים בטירוף, פתאום 18 מגשים למקום אחד, אתה יודע, יש איזו תנועה כזאת?
2: מתכנסים בבית אחד, צריך הרבה פיצות.
0: יש קרנבלי, מתכנסים בבתים, עושים את זה ממש חגיגה, מזמינים פיצות, יושבים מול המסכים, חוגגים, נהנים, והרווח של כולנו, כולנו נהנים.
2: תגיד, נגיד אני אומר לך שיש...
0: הלוואי כל שנה מונדיאל.
1: האמת שגם לנו לא אכפת, אני לא אכפת לי כל שנה
2: מונדיאל. תגיד, יש פיצות שהן לא איטלקיות? נגיד, לא יודע מה, עכשיו יש ספרד נגד קייפ ורדה בערב. בא בן אדם אומר, תכין לי איזה... פיצה ספרדית. יש דבר כזה?
1: פיצה עם כיף ורדה.
0: ספרדית זה עם הרבה חריף.
2: וואה, נכון.
0: נפנק אותו בהרבה צ'ילי. שמע, אנחנו גם בנבחרות עברנו אבולוציה. התחלנו בתור ילדים עם הולנד, עברנו לברזיל של 82, אתם זוכרים. אחרי זה ספרד של הטיקי טאקה, והיום אני עם מסי, רוצה שהוא ייתן את הריקוד האחרון שלו.
2: מסך יש? מסך, אם אני בא ומזמין, אני יכול לעמוד בינתיים לראות?
0: לא, אנחנו כרגע יותר על הנושא שמשלוחים, שאנחנו עובדים חזק, הגמרנו את כל הצוותים. לא, מסכים למקום.
2: אין, העולם של המשלוחים משתלט.
1: לא, מדהים, מדהים. תגיד, אפרופו, אמרת ארגנטינה, ואמרת שאתה ככה שוחה, ולפי המונדיאלים אתה סופר את השנים שלך. תגיד, יש איזה נבחרת שהפתיע אותך עד כה? זאת אומרת, שאתה... שככה בלטה בעיניך?
0: אני באמת עם היפנים.
1: יפנים, כן.
0: אני אהבתי את היפנים, היה לי כיף לראות אותם, כיף לראות את הווייב שלהם, את השמחה שלהם, זה... הלוואי שכולם היו ככה.
1: תגיד, הם מהירים יותר מהשליחים שלך או פחות מהשליחים שלך?
0: נעמיד את זה במבחר.
1: כן, אפשר לגמרי. באמת, היפנים אתמול, תקשיב, עמי, זה היה חוויה לראות אותם, כי אנחנו רגילים פה לראות נבחרות שמגיעות נגד נבחרות שהן פחות, נגד נבחרות שהן יותר טובות מהן, ואז אתה רואה את החבר'ה...
2: אני סיימתי להגיד את זה, כי היפנים הם נבחרת ממש ממש איכותית.
1: הם לא מפסיקים לרוץ. נכון. הם לא מפסיקים לרוץ.
0: יש פחות פערים טקטיים, אתה מבין?
2: נכון.
0: מי שיש לו כושר טוב,
2: והיפנים שיהיו בריאים, לא נראה לך שזה הולך להיגמר מתישהו.
0: אבל אני דיברתי יותר על הקהל שלהם, אני נהניתי מהקהל שלהם.
1: כן, הם גם משאירים נקי.
2: והיית, שמת לב?
1: את האירוע הזה שהם משאירים נקי?
0: משאירים נקי, וגם מה שמעניין, הם רוקדים עם, הם תמול עם ברדים האוהדים של הולנד.
1: נכון.
0: נכון. נהנים
1: אותם,
0: אבל אצלנו ככה.
1: כן, היה סרטון מאוד ויראלי של איזשהו עוד יפני שנקלע לתוך המון מקסיקני זה היה או משהו כזה.
0: הפיצו אותו באוויר כמו פסח.
1: סובבו אותו, אתה אומר, שמו עליו רוטב והגישו ללקוחות.
2: איזה גדול.
1: כן, אז תגיד...
0: אנחנו בפיצה רימיני כמובן מחכים לכם, ולפני שהגול נכנס...
2: רגע, אבל מה מחכים? אני צריך טלפון כדי להזמין.
0: 04-65-92-550, נגיע לכולם בשמחה, וגם מוזמנים לבוא לקחת.
2: תגיד, לבית קשת עושים משלוחים?
0: היום לכל מקום עושים.
2: אז זה עשו, אז אני אתקשר, אני מסיים את התוכנית, אני מתקשר.
0: הכל עניין של השקלים שישלמו לשליח. אנחנו מגיעים לחיפה, לבית שן, לטבריה, לכל מקום.
1: מדהים, מדהים.
2: מסיים, מתקשר.
1: טוב, אז אנחנו מסכמים שמדד הפיצה, טוב, אנחנו יודעים שהוא עובד בזמן מלחמה, אז גם במונדיאל מדד הפיצה...
0: תתפלא גם בקורונה.
1: וואלה, כן, בקורונה זה הגיוני.
0: אנשים ישבו בבית.
1: כן, היו צמאים לקולה ורעבים לפיצה, וזה הגיוני מאוד מאוד, גם אני הייתי...
0: או סקנדל או פסטיבל, אתה מבין, פעם הסקנדל הוא פסטיבל, ופעם הפסטיבל הוא סקנדל.
1: כן, לגמרי, אלו הם חיינו כאן, יוחנן נוגה, הבעלים של פיצה רימיני באפולה, תודה רבה לך שהיית איתנו, אנחנו נשתמע בהמשך, בתקווה שארגנטינה תיקח את המונדיאל.
0: אמן.
2: תודה, תודה רבה על הכל.
0: כל טוב.
2: נצא לעוד איזושהי אפוגונת, או שאתה רוצה ללכת לאיזה רגע? מה אתה ממליץ?
1: קדימה, קדימה.
2: אתה אומר אפוגונת?
1: אנחנו ניתן בהמשך, כן.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנוחי תרבות של
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. השגריר הצפוני.
3: טוב, אתה יודע, עמי, שאנחנו בכל יום נביא לפה אדם שקשור לנבחרת שתשחק באותו יום, בפינת השגריר הצפוני
4: שלנו. אוהד שלה, ולפעמים אפילו יליד המדינה.
3: לגמרי, אז אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לזאב בילר, תושב עין גב, מנהל בית ספר בית החינוך, שעלה מאורוגוואי, שידבר איתנו לקראת המשחק של אורוגוואי היום. ערב טוב, זאב.
5: ערב טוב, מה שומכם חברים?
4: אני מאשר שהוא מאורוגוואי, אני מזהה את המבטא.
5: על השלום הראשון, נכון?
4: נכון.
3: איך אפשר שאלו, כן.
4: תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, לפי הגאווה, קודם כל יש לנו במשפחה אנשים שנולדו באורוגוואי, ובלי ספק עושים כבוד גדול, אבל הגאווה שלכם מסבירה למה אתם מגיעים לכל המונדיאלים. באמת, זה אי אפשר להאמין.
5: זה בגלל היותנו קטנים. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להיות גאים, ויש על מה.
4: כמה נכון להיום באורוגוואי?
3: כמה זה, 3.5 מיליון, משהו כזה?
5: 3 וקצת, יש יותר פרות וכבשים מאשר אנשים.
4: ואתה מבין שזה נבחרת, 3 מיליון איש, וזה נבחרת שתמיד משחקים בה בכל הקבוצות הגדולות באירופה. ליגה איטלקית, ליגה ספרדית, לא יתואר. צרפתית, באמת, מדהים.
5: יש לנו נציגים, ריאל מדריד, נפולי, מנצ'סטר, כן?
3: כן, תמיד היו. אגב, אמרת על הפרות וכבשים, שזה די מפתיע אותי שעדיין, למרות כל האסדוים ועל האשים, יש עדיין...
4: נכון, זה נכון. אני אומר לך...
3: שנשארו בכלל.
4: אני לא רוצים לתת לנו לעשות את המחקר הזה. אני אומר לך, אין מצב שהאנשים שאני מכיר מאורוגוואי, יש להם רק קבע אחד. אין מצב! זה לא יאמן. אתה יודע, אתה מתחיל בשתיים עד ארבע, הם אומרים, נו, מה עוד? אין שום דבר על האש, כן, זהו. בדיוק,
3: פוקו פוקו, כן, לגמרי.
4: רגע, זה באיזה שעה המשחק נגד סעודיה?
3: אז זה עוד לא אמרנו.
5: פת בלילה.
4: אז לא נורא, זה ברור שאתה הולך לראות אותו.
5: ברור, מה זאת אומרת?
4: ושנת הלימודים הסתיימה?
5: לא הסתיימה, אבל אנחנו נגיע קצת יותר עייפים, אין
3: ברירה, אין ברירה, יש מונדיאל, נשארים מרים, אין ברירה. תגיד, איך אורוגוואי לדעתך מגיע למשחק הזה, למונדיאל הזה?
5: תראה, אנחנו מגיעים קודם כל תמיד בצנוע, זה השיטה שלנו, אנחנו לא ארגנטינה, לא ברזיל, בפרופיל נמוך, מגיעים עם מאמן ארגנטינאי, שזה
3: קטע,
4: זה הפתצה מתקתקת.
3: תגיד, מרסלו ביאלסה, מאמן עטור ניסיון בכדורגל האירופי.
4: אגדה, אגדה.
3: אגדה.
5: כולל נבחרת ארגנטינה.
3: לגמרי.
5: כן, לגמרי, וזה שנוי במחלוקת. אני באופן אישי מאוד אוהב, אבל הוא שנוי במחלוקת לגמרי.
4: אתה בתוך הקבוצות? אני מהגיס שלי, אני יודע.
5: לא, פחות, אני ברשת, פחות.
4: והחבר'ה שלך מבית הספר באורוגוואי וכל הדברים האלה, אתה שומע מהם?
5: לגמרי, יש לי בן דוד במיאמי כרגע, יש לי חברים מפה.
4: אז מה הוא אומר, שהאוהדים לא מאמינים?
5: תקשיב טוב, מקיבוץ מעיין ברוך, חברים שלנו לא אורוגוואים, אבל שהיו איתי בשליחות, נסו לשם במיוחד לראות את אורוגוואי, עד כדי ככה הנבחרת הזאת מדבקת.
4: אני יודע שפה החבר'ה של האזור שלנו, של גליל תחתון, וזה, נסו פה לירדן. התארגנה קבוצה, נסו לראות את אורוגוואי בירדן.
3: זה היה לפני...
5: לשם אני הייתי.
3: מתי זה היה? מתי זה היה, זאב?
5: זה היה במונדיאל, וואו,
3: זה היה לדעתי ב-10
5: או 2000,
3: לא, זה היה
5: 2014,
3: נכון,
5: אני
3: חושב שכן,
5: נסענו 1500 אורוגוואים מכאן מארץ,
4: זה לא יאמן, זה מדינה, באמת, מדינה מטורפת, כאילו שהם המציאו את הפטריוטים, באמת, באמת.
5: מה שהיה מטורף זה שהירדנים לא קלטו שבעצם היינו 1,500 ישראלים בתוך האצטדיון ללא הבטחה, היו יכולים לעשות מאיתנו שמות, אבל היינו אורוגוואים.
3: תשמע, שאורוגוואי מגיע כל כך קרוב, אז אני יכול להבין גם את הטירוף, ואתה יודע, זה באמת מרחק של נסיעת אוטובוס. אני רוצה לעבור אז ממה שהיה למה שיהיה היום. אורוגוואי מגיע למשחק לא פשוט נגד ערב הסעודית, שנטים הרבה לזלזל בה.
4: נכון.
3: ראינו נבחרות אפריקאיות ונבחרות אסיאתיות עושות
4: צרות. הליגה בסעודיה היא ליגה מאוד מאוד מאוד חזקה, אי אפשר לזלזל בה.
3: לגמרי.
4: כדאי לבוא מוכנים.
3: עם ריאד מחרז כבר מבוגר, אבל כן. קיים, מה דעתך?
5: לגמרי, וחוץ מזה לזכור, הלוואי זה יקרה ככה, לא? אני מוכן גם להפסיד אבל לקחת את המונדיאל, כמו ארגנטינה בפעם הקודם, להזכיר שארגנטינה הפסידה לערב הסעודית במשחק הראשון במונדיאל הקודם.
4: נכון מאוד.
5: הכוכב שלנו, החלוץ שלנו נוניס, משחק בערב הסעודית.
3: נכון.
5: אבל אנחנו מגיעים עם בלי אראוחו, הבלם של ברצלונה, פצוע.
3: נכון.
5: בלי חימנס פצוע, בלם של אטלטיקו, בלי הרסקאטה במרכז המגרש, אבל יש לנו לא...
4: אתה יודע על מי אני חושב. אתה יודע מי הכי מטריד אותי. בדיוק. פדה.
5: לא, למה? למה פדה מטריד?
4: כי הוא מטריד, כי לא ראו אותו מאז שהוא קיבל מכות.
5: זה נכון.
4: וזה מטריד אותי מאוד. זה כאילו שיש לו בעיה נפשית.
3: נזכיר רגע על טובת הצורה.
4: לא, תשמע, הוא מתבייש. אתה יודע מה זה בשביל בן אדם מאורוגוואי שדופקים אותו במכות והוא מאבד את ההכרה?
3: לגמרי, אני רק רוצה להזכיר עבור המאזינים שלא מכירים את האירוע, פדריקו ולוורדה.
4: כוכב בסיאו בריאל מדריד בתקופה הזאת.
3: וצ'ואמני.
4: צ'ואמני, כוכב הצרפתי.
3: שמשחק גם בריאל מדריד. התעמתו בחדר ההלבשה לפני מספר שבועות. סגה שלמה סביב הסיפור. הוא הזה, טענות לפה, טענות לפה.
4: ומאז לא ראו את זה ולוורדה. פשוט הוא נעלם ואני מוטרד.
3: אגב, הוא הופיע באיזושהי מסיבת עיתונאים בריאיון, אני מניח שראית את זה, זה, ובקצה המצח שלו הופיע איזה חתך קטן ש...
5: רואים סימנים.
3: רואים סימנים.
5: אבל יש, לדעתי, חיות מאוד חזקות שם, להוריד פרופיל, לנסות לא לעשות מהאירוע הזה.
3: ובצדק.
4: בצדק, נכון.
5: אבל באמת אירוע מצער לדמות שהיא הקפטן של ריאל מדריד.
4: היה לו איזה שלושה משחקים בריאל מדריד שהוא יכול היה לבעוט מהחנייה וזה היה מגיע לחיבורים. באמת הוא זרח, אתה יודע, ואני כל כך אוהב את האופי שלו. השקטים האלה שאתה לא יכול לעבור אותם, לא יכול לעבור אותם, זה השחקנים שאני הכי שרוף עליהם, ואני מאוד מקווה שהוא יבוא בכושר.
5: אתם יודעים שכשהוא היה צעיר, כשהוא עבר מפניארול לריאל מדריד, אפילו התלבטו בריאל מדריד לקחת אותו, הוא היה כזה רזה,
3: כן.
5: ולא היו בטוחים שהוא יעמוד בעומס של ריאל מדריד, ותראה מה הם קיבלו. אבל כן, מקווה לטוב, באמת, המשחקים הראשונים של אורוגוואי לא תמיד מצליחים,
3: נכון.
5: זה מתחילים לאט כזה, אבל...
4: אתה אומר אבל שיהיה אצטדיון עם הרבה מאוד אוהדים מאורוגוואי.
5: הרבה מאוד, אני שומע הרבה מאוד, גם חברים שלי, אני יודע שטסו, יש קהילה יהודית, דרך אגב, היהודים
3: נכון.
5: מאוד מאוד חזקים ב... א', מבחינה כלכלית קצת יותר מאפשר להם, כי המצב שלהם קצת יותר טוב מהמקומיים, ואני יודע שיש לא מעט בכלל, כולל דגלי ישראל, אתם תחפשו ואתם תמצאו גם שם.
4: אוי, זה יהיה נהדר.
3: אפרופו דגלי ישראל, קח אותנו לבית שלך, אם אפשר, כן? לבית שלך, שעה לפני המשחק, מה עושים?
4: קודם כל צריך לסגור חלונות שהתלמידים לא ישמעו איך הוא משתולל.
3: כן, אני מניח שזה גם, אבל...
5: כאן בהנגב, אנחנו כמה אורוגוואים, היינו לפני כמה שנים קצת יותר, אנחנו בהתלבטות אם להיפגש בבית או ללכת לפאב כדי לא להפריע לשכנים. זאת ההתלבטות, גם כולל הילדים, ברור, לא? גם הדור
3: הבא. כן, בטח, בטח, חייב.
5: גם הבנים, יש לי בן בכור, אבל גם יש שתי בנות שהן על זה לגמרי, ואנחנו אולי גם נשכנע את אשתי שגם תבוא איתן.
3: כולם בטח עם חולצות כבר של פורלן וכל
5: מיני. לגמרי, לגמרי, לגמרי, חולצות, לכולנו יש את החולצות החדשות.
3: מדהים.
5: יש לי גם אפילו של רקובה.
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
4: תגיד, מבחינת ה... תפו, תפו, תפו, אתם מעיזים לנחש תוצאות, או שזה עושה מנחוס?
5: זה לא, אני מעיז. אני בונה, אתה יודע, 2-0, אני אהיה מאושר מאוד, אבל לא יודע. באמת, יהיה אפשר לדעת, יהיה קשה, זה לא ערב הסעודית שהיה פעם, יש המון המון כסף במדינה הזאת, והשתפרו מאוד, זה לא... ראינו גם מרוקו מה עשה לברזיל.
3: לגמרי.
4: בטאב האחרונה הייתם בחצי גמר?
5: היינו ב-2010, והפסדנו להולנד אחרי שפורלן היה ה-MVP של המונדיאל.
4: אז פלג, בוא נסכם.
5: לא שיחק שם בגלל האדום.
3: אז חכה, אנחנו
4: מגיעים. יש לנו בדיוק פינה בנושא הזה, אבל אני רק מסכם עם פלג, שאם הם עולים לחצי גמר, אנחנו חוזרים לזאב.
3: לא, מה זה חוזרים? אנחנו הולכים אליו לסדו, איזה שאלה הזו.
4: אתה יודע מה? כיוון יפה.
3: נכון?
4: כיוון יפה.
5: זה כיוון מעולה, וואו. אני חותם. למרות שאולי חצי גמר אני טס למיאמי או לאן שלא יהיה.
4: ידעתי, הנה הוא שמע שהוא צריך לעמוד לעשות הסדו.
5: הייתי ברבע גמר נגד צרפת ברוסיה, ואני, הכל יכול להיות. תקשיב, שנת הלימודים עוד מעט מסתיימת, זה רק לקחת מטוס ולהגיע.
3: מדהים. זאב בילר, תושב עין גב, מנהל בית ספר בית החינוך בדגניה.
4: דרישת שלום לטינסקים.
3: קדימה.
5: בטח, הם גם חזקים.
4: זה, בוודאי.
5: וכולם מוכנים, ובאמא סולוואי, אה?
4: בוודאי.
3: תודה רבה, זאב.
4: תודה רבה לך. תשמע, איזה כיף. איזה... תשמע, פטריוטים, כן טובים, לא טובים, הם רק בעד הנבחרת, והאמת, אנשים שיודעים לשמוח ולקפוץ בגולים, ובאמת, פשוט חוויה, ממש חוויה. אתה יכול לסגור בשתי דקות את הפינה החביבה, איזה רגע? אז יאללה, קדימה, בוא, אני נותן לך מה שביקשת.
0: איזה רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
6: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: טוב, אז דיברנו ככה עם זאב קודם, הוא הזכיר את זה במילה, ניגע ברגע הזה.
4: כמעט ברח לו, כן.
3: נכון, אז הרגע שאנחנו נחזור אליו היום, אפרופו המשחק של אורוגוואי, אני מחזיר אותך לשני ביולי 2010, אני אז הייתי בכיתה י' א', אני חושב, אולי י' ב', המשחק בין אורוגוואי לגאנה. אנחנו משחק מתוח בצורה בלתי רגילה, בשלב הנוקאוט של המונדיאל, רבע גמר, והזמן החוקי מסתיים... בתוצאה 1-1, אנחנו הולכים לתוספת זמן, הערכה בדיוק, ורגע לפני שהמשחק הולך לפנדלים, גאנה מגיעה להזדמנות מטורפת, שמסתיימת
4: בעיטה לכיוון השער.
3: בעיטה לכיוון השער. לואי סוארז,
4: החלוץ,
3: כן, יש לואי סוארז עכשיו בנבחרת אחרת, עוצר את הביתה הזאת עם היד. השופט באותו רגע, זה באמת אחד הרגעים הכי מטורפים שאני ראיתי במונדיאל מאז ומעולם, לפחות מאז שאני רואה מונדיאלים. עוצר את הכדור עם היד, כמובן
4: פנדל
3: ואדום, יד מכוונת, כולם זוכרים את הפריים הזה שהצלם הולך ללואי סוארז כבר בקצה חדר ההלבשה, רואים אותו ככה מסתכל על הפנדל, והסמואה ג'יאן מגאנה בועט את הפנדל כל כך גבוה, לואי סוארז לא ידע מה לעשות עם עצמו מרוב עושר, אורוגוואי מנצחת בפנדלים בסוף. 4-3, 4-2 סליחה, וכמובן עם הזווית המקומית שלנו, מקומית אם אפשר להגיד, הצ'יפ הזה, ביתת פננקה של אברהו, ועולה לחצי הגמר נגד הולנד, שנגמר בשברון לב, והולנד בגמר, שמפסידה לספרד ב-2010, תענוג, זה היה רגע מטורף בעיניי.
4: יפה, אז אתה מסיים את הסיפור הזה של איזה רגע בדיוק בזמן הנכון, כדי שנגיד תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, נזכיר להם את המשחק שלנו לחייג 0525...
3: לא לחייג, וואטסאפ.
4: וואטסאפ, סליחה. 0525-9696, מי מנצחת בין מצרים לבלגיה או שאולי טקו? אנחנו, חברים יקרים, נשתמע כאן מחר. נשתמע.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה
7: חדרה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
10: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
12: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שככל הנראה יכלול את נסיגת הכוחות הישראלים מלבנון, צה"ל מצמצם פעילות ומחכה להנחיות הדרג המדיני. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי, שפרסם את הפרטים לראשונה, מסביר כי לפי שעה הכוחות ממשיכים בפעילות שגרתית בתוך תחומי הקו הצהוב, אלא שמעבר לקו נרשם צמצום בהיקף הפעילות ההתקפית. ולראשונה מאז ההכרזה על ההסכם, בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפה של צה"ל בדרום המדינה. כתב דסק הערבים ירון שניידר מזכיר כי מוקדם יותר היום גורם רשמי בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי עמדתם בנוגע להפסקת האש הנגזרת מההסכם בין ארצות הברית לאיראן מותנית בעמידה של ישראל בה, וכי איראן דחתה את החתימה ליום שישי כדי לוודא זאת. עם זאת, בכיר אמריקני אומר בתדרוך לכתבים, חתמנו על מזכר ההבנות עם איראן, הנשיא וסגן הנשיא חתמו עליו, וגם יושב ראש הפרלמנט האיראני. ככה בכיר האמריקני שהוסיף כי ביום שישי התקיים טקס החתימה הרשמי. עוד בחדשות, מדד המחירים לצרכן. מחירי הדירות ירדו, אך בתל אביב נרשמה עלייה קלה. קצב האינפלציה עומד על פחות מ2% בתוך היעד שיציב בנק ישראל. כתבנו יובל שדה עם הפרטים.
13: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי ב0.3%, ירידה משמעותית יותר מתחזיות האנליסטים, מה שצפוי לסלול את הדרך להורדת ריבית נוספת של בנק ישראל. קצב האינפלציה השנתית עומד על פחות מ2% בתוך היעד שהציב הבנק. מחירי הדירות ירדו בחודשים מרץ-אפריל בשיעור של 0.3%. הירידות החדות היו בירושלים ובחיפה, בהן המחירים צנחו בכ2%. בתל אביב ובמרכז הייתה דווקא עליית מחירים קלה.
19: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מה מקבלים האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
20: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון, הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בכירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
19: התחקיר המלא הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: צמק
22: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק.
24: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת, עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: צמק
22: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק.
21: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: ישראל. 75 אינץ' סמלט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה,

רוטמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
4: קיריים 5 לעבוד גז רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: הערב בחדשות, איראן בארצות הברית צפויות לחתום פומבית על מזכר ההבנות ביום שישי. מיד, השעות המתוחות שבהן מנע טראמפ תקיפה איראנית, ומענו האמריקנים כשהתבקשו לרסן את ישראל בלבנון. ברק רביד עם הפרטים, ראש הממשלה נתניהו בהצהרה ראשונה, וגם התגובה בשידור חי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. דאגה עמוקה בישראל בעקבות ההסכם המתגבש. במערכת הביטחון מקווים להצליח להשפיע על הסעיפים עד הרגע האחרון. שרים בממשלה תקפו את נתניהו.
13: ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו.
12: בצהל מצמצמים פעילות בדרום לבנון. הערב הותקף רכב עם פעיל חיזבאללה. תושבים לבנונים תועדו חוזרים לחלק מהכפרים.
14: מבולבלים כי לא ברור לנו מה ההסכם הזה. כי אני לא ברור מה הסיפור המתחולים.
12: איראן ביום שאחרי ההסכם, חגיגות מאורגנות ברחובות, דאגה מהמצב הכלכלי ובקרב מתנגדי המשטר, אכזבה מהנשיא טראמפ שהבטיח שהעזרה בדרך. ועדת הכנסת הצביעה בעד השארת החסינות לטלי גוטליב.
0: עזרת לטרור! מה יצא לך מזה?
14: שאושר מתן חסינות.
0: ואתם כולכם עובדים אצלה!
12: ודפנה ליאל עם החוק שהממשלה מקדמת נגד התקשורת והסכנות. תחקיר המבקר חושף, מה קורה ברכבת ישראל?
15: מה היה גבר צופים ברכבת המוקדית? הרכבת עצה
12: עפה נכנסת לנמל. עוד מחדל שהשבית אתמול את תנועת הרכבות בצפון, הנסיעה של ההנהלה לחול עם חשוד בפלילים, ושיפוץ מנקר עיניים בלשכת הבחירה.
15: הביאו לה מעצב, הביאו לה בילונות מיוחדים. עכשיו רוצים לעשות לה חנייה פרטית. רוצים לעשות לה ג'ינה עם דשת סינתטי. כמלכה אליזבית.
12: אחרי התקיפה בכנרת, יגאל מוסקו על התנים שהשתלטו על שכונות בערים בישראל ומסכנים את התושבים.
16: הלכתי בפארק הירקון ופתאום אני מרגישה מאחור צביטה מאוד מאוד חזקה. הסתובבתי ואני רואה את התן, צרחתי ודפקתי ספרינט והוא פשוט המשיך לרדוף אחריי.
12: טירוף המונדיאל בשיא המתיחות, הנבחרת האיראנית נחתה בארצות הברית, כתבנו אדר גיציס פגש את האוהדים האיראנים, והאוהדים היפנים שניקו אחריהם את האצטדיון ושוב גנבו את ההצגה.

0: שלום לכם, ערב טוב. בישראל מודאגים הערב מאוד מההבנות שהושגו בין ארצות הברית לבין איראן. החתימה הרשמית על מזכר ההבנות תהיה ביום שישי, אבל כבר עכשיו חוששים כאן שהוא לא ייתן מענה לאינטרסים הביטחוניים של ישראל. וגם היום הולכים ומתרבים סימני השאלה סביב הסוגיות המרכזיות, הגרעין, הטילים הבליסטיים וחופש הפעולה נגד חיזבאללה בלבנון. מיד נשמע מה אמרו בדיון מתוח בקבינט והאמירה של נתניהו, אסור לקרוע את החבל מול האמריקנים. מיד גם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו ומסיבת העיתונאים של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. אנחנו פותחים איתך ברק רביד, שלחנו לוושינגטון ברק עתיים פרטים שאומר בכיר אמריקני על ההסכם והמשמעויות שלו.
1: כן, יונית, בכיר אמריקאי, למעשה שני בכירים אמריקאים מתדרכים קטרים ממש לפני חצי שעה על ההסכם בין איראן לארצות הברית, ובעצם אומרים בפעם הראשונה שארצות הברית ואיראן כבר חתמו דיגיטלית על ההסכם הזה, על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ וסגן הנשיא ונס חתמו מהצד האמריקאי, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף חתם מהצד האיראני. בכיר אמריקני אמר באותו תדרוך כי טראמפ חתם על ההסכם כי הוא רצה להפגין מחויבות אישית לתהליך הזה. ההסכם צפוי להתפרסם פומבית בתוך 24 עד 48 השעות הקרובות. עכשיו ביום שישי בז'נבה, טקס חתימה רשמי וחגיגי, ונס וקליבאף יעמדו זה לצד זה אל מול המצלמות, יחתמו על ההסכם, ילחצו ידיים, ללא ספק זה יהיה אירוע היסטורי, ללא קשר למה כל אחד חושב על ההסכם עצמו. בכירים אמריקאים אומרים כי אחת הסיבות למלחמה הייתה שהאיראנים סרבו במסע ומתן לפני המלחמה לעשות ויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין. בכיר אמריקני אומר, כעת האיראנים מסכימים לוויתורים בתחום הגרעין שהם לא הסכימו בעבר, ולכן ארצות הברית מוכנה לשקול צעדים והקלות לאיראנים שהיא לא הייתה מוכנה לבצע בעבר. אבל יונית, החלק הקשה מתחיל עכשיו. אנחנו בעצם, אם נקביל את זה למונדיאל, אנחנו במחצית. אוקיי, עוד אנחנו לא יודעים איך המשחק הזה ייגמר. אנחנו לפני 60 ימים לפחות של מסע ומתן לתוכנית הגרעין, על מאגר האורניום המועשר, על השארת אורניום, על הסרת הסנקציות. בכיר אמריקני אומר, אנחנו הולכים למסע ומתן הזה עם עיניים פקוחות, אבל נדע תוך שבועיים שלושה אם ההבנות שלנו עם איראן אמיתיות, או שהאיראנים בעצם מרחו אותנו ואי אפשר להגיע להסכם גרעין. אם לא ניתן יהיה להגיע להסכם, אומרים אותם בכירים אמריקאים, לנשיא טראמפ יש את כל הכלים בארגז הכלים שלו. הכוחות האמריקאים באזור לא הולכים לסגת בינתיים, הולכים להישאר באזור כל עוד אין הסכם גרעין עם איראן, וטראמפ יהיה מוכן, כך אומרים לבכירים אמריקאים, גם לשקול חזרה למלחמה אם לא יהיה הסכם. אבל בפעם הראשונה, בכירים אמריקאים מודים הערב כי הם מתכננים לבצע מה שהם מכנים מחווה קטנה כלפי האיראנים, בנושא שחרור הכספים האיראנים, בתמורה למחווה קטנה שהאיראנים גם הם יעשו מצידם. עכשיו, בכיר אמריקני אומר באותו תדרוך, נסיגה ישראלית מלבנון היא לא תנאי להסכם, היא לא חלק מהעניין. האמריקאים הבהירו לאיראנים אתמול, בשיחות, כאשר האיראנים מאיימים לתקוף את ישראל בתגובה לתקיפה בבירות, אומרים להם, אל תתקפו, אתם תרסנו את חיזבאללה, אנחנו נרסן את איראן. לפחות להבנתי, האיראנים לא קיבלו משהו בתמורה להחלטה לא לתקוף את ישראל. בכירים אמריקאים מדגישים עוד, לישראל יש זכות להגנה עצמית, ואם חיזבאללה יתקוף, היא תוכל להגיב. הנשיא טראמפ מתייחס לסוגיה הלבנונית ממש לפני כמה דקות בפגישה עם נשיא צרפת מקרון. בואו נראה.
2: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. And that's a mini version of what we were doing, and it should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
0: כן. ננהל איתם שיחה, אמר ברק רביד, זה דומה, הוא השווה את זה למונדיאל, רק שהחשש בישראל זה שהאיראנים והאמריקנים על המגרש, ואנחנו יושבים בכיסאות הזולים. ניר דבורי, אז אומר ברק, יש כבר חתימה דיגיטלית, הפרטים כולם התפרסמו בתוך 24 עד 48 שעות. קודם כל, האם ישראל מכירה את כל הפרטים, והאם היא עוד מנסה להשפיע ביום יומיים האלה על מה יש?
3: עדיין לא יודעים הכל, ויש עדיין ערפל, אבל צריך להגיד, ישראל נכנסת עכשיו למעשה לשלב של מערכה חדשה, המלחמה על פרטי ההסכם, יש כאן 60 ימים בניסיון של ישראל אולי להשפיע ולטייב אותם ככל הניתן, כאשר במקביל כל מערכת הביטחון נכנסת לתהליך שלם של התאמה למצב החדש, לבנות תוכניות פעולה חדשות עם תכלית אסטרטגית חדשה, בניין כוח שצריך לבנות אותו לאורך זמן שיוכל לשמר יכולת פעולה באיראן, ומערכה דיפלומטית שתתמוך את המהלכים הללו וכדי לנסות ובאמת לשפר את מה שנראה כאירוע מסוכן עבור הביטחון הלאומי של ישראל. עכשיו צריך להבין, לבנון היא עוגן בתוך ההסכם, ולכן כבר עכשיו מה קורה בשטח? צמצום הפעולות לתחומי הקו הצהוב של צהל, לא מעבר לו בשלב הזה, כשבפנים עדיין ממשיכים להשמיד תשתיות של חיזבאללה ולהסיר איומים, ראינו היום תקיפות בלבנון ופעילות אל מול מחבלי חיזבאללה, והיערכות לשינוי פריסת הכוחות, כאשר ב-60 הימים הקרובים צהל לא יוצא מדרום לבנון, אלא אם כן יוחלט אחרת בהסכם. צריך להגיד שאל מול הפעולות הללו, מערכת הביטחון חושבת וגם אמרה את זה לדרג המדיני, שנכון עכשיו להגיע להסכם ולהסדר מדיני עם ממשלת לבנון, זה למעשה יכול להכתיב מהלך שבו אתה שובר תכתיבים שיגיעו מאיראן. האיראנים דחד עם האמריקאים יכולים להכתיב את זה לישראל, עדיף לה ונכון לה לישראל להוביל כאן וליזום, זה ינתק קשר עם טהרן, וזה כמובן יכול לקדם מהלך שיחליש את חיזבאללה, גם מבפנים וגם מבחוץ, רק צריך כאן יוזמה ואומץ מבחינתה של ישראל. וצריך להגיד בסוף בשורה התחתונה, אנחנו רואים שישראל ביממה האחרונה מקבלת שיעור ושיעור חשוב, בניהול מסע ומתן או איך מנהלים מסע ומתן, ובמגבלת הכוח.
0: כן, אתה דיברת על כך שההסכם הזה הוא עלול להיות מסוכן לישראל. ניר, תודה רבה. פרשננו הפוליטי עמית סגל, במוקד הדרמה העולמית הזו, שני אישים שעד אתמול נחשבו בעלי ברית, אולי החשובים הגדולים בעולם, ביניהם נראה.
4: נכון, שהובילו את הקואליציה הזו והתנגשות מול המצלמות, התנגשות במעמד צד אחד נגד את זה, והשאלה הייתה האם בנימין נתניהו יצא נגד. לקבל תשובה בעוד 55 דקות, אני מאמר על משהו כמו ידידים גדולים, אבל גם ידידים יש חילוקי דעות, ואנחנו נעמוד על שלנו. אגב, ב8:30 ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יהיה שם, הוא תקף היום את נתניהו, והוא לא מזכיר במילה לא את ההסכם, לא את אמריקה ולא את טראמפ. עכשיו בהקשר לשאלה באמת מה עושה בנימין נתניהו. אז אתמול, בהתייעצות של קבינט המצומצם, שזה כמו ראשי הקואליציה, זה אותו פורום, פשוט מינוס המזעימה, המזכיר הצבאי, אז הוא נשאל כמה רחוק תלך בנושא של לבנון. אומר נתניהו, אפשר למתוח את החבל מול האמריקנים, אבל אי אפשר לקרוא אותו, יותר נכון, אסור לקרוא אותו. זה מה שאמר נתניהו אתמול. והכל מתנקז בסוף לעניין אחד. כי היה ברור שישראל לא תידרש לסגת מאותו קו צהוב שאליו הגיע עם הפסקת האש מול איראן. והיה ברור גם מצד שני שהיא לא תוכל לפעול כאוות נפשה בלבנון, כי זה היה עוד לפני שבכלל הייתה הפסקת אש. הסיפור הגדול עכשיו הוא האיומים המתהווים. לא אם יש פצצה מתקתקת, אלא אם יש מישהו שיושב ומרכיב את הפצצה, אם יש מישהו שמעמיס מחסן, אם יש מישהו שמעלה טיל על מסעית, אם יש איזושהי התארגנות כזאת. כל מה שישראל תקפה, מנובמבר 24 ועד תחילת שהגעת הארי, ללא תגובה מחיזבאללה, האם היא תמשיך לעשות את זה? ואם היא תמשיך לעשות את זה, האם חיזבאללה יגיב בחזרה? זה לב העניין, והתשובה לזה תינתן כנראה הרבה הרבה יותר מהר ממה שחושבים. רק נגיד, האמריקאים היו מעדיפים שזה לא יקרה, אפילו אמרו את זה די בנחרצות, וישראל בנחרצות לא פחות, הם רק כן יפעל.
0: כן.
4: מי בסוף יצליח?
0: זה לב העניין בכל הקשור ללבנון, כמובן יש הרבה שאלות פתוחות מדאיגות מאוד בכל הקשור לאיראן. דפנה ליאל, כתבתנו, מה אנחנו צפים לשמוע מראש הממשלה היום, שכן יענה לשאלות.
5: קודם כל, אני חושבת שהוא ינסה להתייחס להסכם הזה כבאמת עניין חלקי ולא כסוף פסוק, ודבר על ההתעקשות הישראלית בסוגיית הגרעין. זה בסופו של דבר לב העניין. בעניין הזה, ישראל וארצות הברית, כך אני מבינה, לפחות מבחינה הצהרתית, אמורות לראות עין בעין. לב העניין זה הסוגיה הלבנונית. נתניהו צפוי לסרטט את הדבר הזה כקו אדום למיטב הבנתי, להתעקש על כך שישראל כרגע תישאר בלבנון, והדבר הזה הוא משמעותי, כי לאורך זמן חיזבאללה לא יקבל את זה, זה יהיה פתח לחידוש החיכוכים, ואולי בסופו של דבר לחידוש הלחימה. אבל בעניין הזה נתניהו להערכתי יציב איזשהו גבול, זאת אומרת, יש ידידים, יש מחלוקות, כרגע ההישארות בלבנון והגרעין, אלה בוא נאמר, הדברים שנתניהו מסמן כמרכזיים, אין ספק שהוא יצטרך לתת תשובות, כי כי כרגע לפחות סוגיית הגרעין רחוקה מאוד מפתרון.
0: דפנה, תודה רבה. אם כך, מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, צפויה גם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, כל זה בשעה הקרובה. הנשיא טראמפ מצידו כבר חוגג את תנועת האוניות החופשיות במצר הורמוז. סגן הנשיא ונס אומר שיש גורמים בישראל שדווקא מרוצים מההסכם. הדיווח של עורך חדשות החוץ, רדני.
6: שחר הפציע גם הבוקר על מצר הורמוז שמקצה העולם ועד קצהו המתינו לחידוש התנועה החופשית של הספינות בו.
7: After more than 100 days in a state of war, a deal has been reached between the United States and Iran.
8: Donald Trump received a special birthday present announcing that a peace deal has been reached with Iran.
6: בבוקר שאחרי ההודעה על ההסכם של דבריו יביא שלום וביטחון לאזור כולו, מגיע היום דונלד טראמפ לפסגת G7, ראשי המדינות החזקות בעולם שמארח נשיא צרפת.
9: We've done a great job and hopefully it's going to be a good relationship and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world.
6: כל המשתתפים בפסגה הזו ברחו על נזכר ההבנות שלו הגיע טראמפ עם משטר האייתולות.
10: I think a very significant breakthrough.
11: Cet accord est une bonne chose parce que c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis des semaines.
6: הסכם שהושג בתום מבצע תיווך מאומץ שניהלה כך משום מקום פקיסטן.
12: دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں جناب سپیکر بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے.
6: העסקה עם הרפובליקה האסלאמית הושלמה, ברכות לכולם, צייץ דונלד טראמפ אמש והוסיף, אני מאשר בזאת פתיחה מוחלטת של מצר הורמוז והסרת המצור הימי. ספינות העולם, כתב, הניעו מנועים ותנו לנפט לזרום. והתגובה המצופה למהלך הזה לא יחרה לבוא.
13: That deal that is supposed to be signed Friday, it has oil at least pump month futures down.
6: לפי האיראנים, מזכר ההבנות שלו הסכימו הצדדים, קובע בראש ובראשונה הפסקה מיידית של הלחימה, כולל לבנון.
14: חותמי ג'נג דה לובנון, בחש לא ינפק, תפוהום חותמי ג'נג הסט. מו הם דר גוזשתה נשון דודים כדר אין זמינה מוסמם הסטים.
6: בנוסף, פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור הימי, השיית הסנקציות על מחירת נפט ושחרור 24 מיליארד דולרים איראנים מוקפאים. איראן מתחייבת שלא יהיה לה נשק גרעיני. המסע ומתן על הסעיף המשמעותי כל כך יתקיים במשך 60 ימים.
15: That new Middle East, certainly Israel is going to have a seat at the table. We think this is going to be great for everybody in the region, but most importantly, we think it's going to be great for the American people, and that's what we're aiming to do.
6: בשיחה עם ניו יורק טיימס אומר טראמפ שאיראן תוגבל ביכולת ההשערה שלה באופן שלא יאפשר לה להגיע לרמה צבאית לעולם. ההסכם הזה טוב יותר מזה שהשיג אובמה, הדגיש טראמפ בשיחה, אך סירב לפרט איך. את ההסכם ההוא ביטל טראמפ מבלי שהייתה בידו חלופה ראויה.
16: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different.
6: וושינגטון הבירה לבשה אתמול חג וציינה בהוד והדר יום הולדת 80 לנשיא טראמפ. במשמרות המהפכה תלו דווקא בכך את דחיית החתימה. בשבוע שעבר הבהיר דונלד טראמפ שאין לו תיאבון להרפתקה צבאית מתמשכת.
17: I don't know that America has the stomach for it, to be honest with you. I think they'd like to see us come home.
6: את תאוות המלחמה שאולי בכל זאת יש בו, תעל הנשיא לקרבות אליפות אומנויות הלחימה המשולבות שזימן לבית הלבן לרגל יום ההולדת. כך בוושינגטון. באשר למזרח התיכון, טראמפ שבר את הקונספציה. הוא לא השתכנע שמה שלא ילך בכוח, ילך בעוד יותר כוח.
0: עוד חם, בואו נדבר על איך זה נראה מאיראן, ושם יש תגובות של סיפוק בהסכם הזה.
18: ממש כך. המשטר רואה בהסכם הזה הישג גדול שמושג בעיקר באמצעות אותה עמידה איתנה, סומוד, כך הם ממש מכנים את זה. זו לא אסטרטגיה אמריקאית, אומרים שם, אלא עדות לכישלון ולייאוש אמריקאים. אנחנו עדיין כמובן לא יודעים את הפרטים המלאים יונית של ההסכם הזה, אבל כבר עכשיו אפשר לומר שאיראן יכולה לרשום לעצמה שני הישגים משמעותיים. קודם כל כסף, הרבה מאוד כסף, מיליארדים כנראה, שעתידים לזרום, תרתי משמע, לקופה המדוללת מאוד של הרפובליקה האסלאמית, צינור חמצן קריטי מבחינתם, זה אחד. הנקודה השנייה, חשובה לא פחות, אולי אפילו יותר, האיראנים משקמים את מעמדם כמעצמה אזורית. עכשיו שימי לב, הסיפור, הנרטיב שהמזרח התיכון צופה באיראני ומספר לעצמו, זה שעומדת כאן מדינה, מתמודדת מול האמריקאים ומצליחה לעמוד מולם לבדה, תוקפת 16 מדינות, פורסת חסות הלבנון ועדיין משיגה את ההסכם הזה. עכשיו, צריך לומר שהדבר המשמעותי ביותר במזרח התיכון, כמובן, זה התדמית, ואיראן החבולה שמלחמת איראן הראשונה יוצאת מחוזקת לחלוטין מהמלחמה הזו, לפחות מההסכם הזה, והבעיה שיש פה אולי קצת משחק סכום אפס, כלומר, הדבר הזה מגיע על חשבון ישראל. עכשיו, יש הנחת רווחה מאוד גדולה באיראן, שתי קבוצות באיראן בכל זאת מאוד לא אוהבות את ההסכם הזה. קודם כל, אותם מיליונים של אנשי אופוזיציה, אלו שיצאו לרחובות, אלו שבגללם ובעתיים בכלל קרה כל מה שקרה.
0: אלו שאמרו להם עזרה בדרך.
18: העזרה בדרך, והם רואים בזה פשוט בגידה. זו ממש המילה שחוזרת שוב ושוב. אגב, זה גם מחליש את פעלבי עצמו, היורש לכתר. אבל הנקודה השנייה, לא פחות מעניינת, והיא אותה קבוצה אולטרה שמרנית שדיברנו עליה, כאן אתמול, מתוך משמרות המהפכה, שמאתגרת את ההחלטה הזו, שם מכנים את זה הסכם כניעה, ויתורים מרחיקי לכת וכיוצא בזה, חייב לומר ספק גדול אם הם יצליחו לאתגר באיזושהי צורה מתוך מבפנים, מתוך הבית, את ההסכם הזה.
0: אוהד, תודה רבה.
18: תודה.
0: וכאן בישראל, תחושות קשות שההסכם שהושג מעל הראש של ישראל לא מתכתב עם האינטרסים שלה. יריביו של נתניהו מיירו לתקוף, שרי הממשלה ניסו למזער נזקים, אבל הדאגה הגדולה, ההסכם שנחתם הוא הדבר האחרון שישראל קיבלה לו, זו התחושה ובעל הברית הגדול ביותר, הפנה לה בעצם עורף ברגע האמת, הכתבה של כתבנו המדיני ירון אברה.
10: שניות לאחר שנכנס הפתק אל הבונקר התת-קרקעי בזמן כינוס ישיבת הקבינט אמש, ראש הממשלה קטע את הישיבה וחזר לאחר מכן עם בשורה לשרים. טראמפ, הוא אמר, יכריז בזמן הקרוב על מזכר הבנות עם איראן. עוד קודם, השרים ספק יגפו, ספק ייבו את נתניהו בהחלטה לייצר בידול בין הזירות. תכף תשמעו שלא נראה שלשרים נופל האסימון איפה באמת נמצאת היד שמניעה את העלילה. השר אלי כהן, אין מקום לקרוע את החבל מול טראמפ, אבל אם כבר מגיבים חייבים לייצר הרתעה. השרה גילה גמליאל, צריך לכבוש להם עוד שטח. השרה אורית סטרוק, צריך לגבות אחרי כל תקיפה איראנית תג מחיר שיבהיר להם שזה לא משתלם. השרה מירי רגב, ישראל לא מדינת חסות. צריך להפסיק את הפינק פונג הביטחוני ולצאת מהמשוואה הקיימת. השר איתמר בן גביר, במזרח התיכון צריך להיות משוגעים. צריך שתהיה לנו קצת עקשנות של מוצ'טבה.
19: למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה.
10: הבוקר, אחרי שהתברר שארצות הברית הלכה לצעד קטסטרופלי עבור ישראל, החלו בממשלה לנסות ולמסגר את האירוע באופן קצת פחות כואב. שר הביטחון ישראל כץ הוציא הודעה בזו הלשון, צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול ועל היישובים הישראלים מול גורמים ג'יהדיסטים, למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש את פערי הכוחות.
20: ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המבחן המיידי שלנו כעת הוא בלבנון. לא נאפשר בשום אופן חזרה למציאות של השישי לאוקטובר בגבול הצפון.
10: מנגד באופוזיציה תקפו בחריפות את הממשלה והעומד בראשה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען, זו לא גזירת גורל, הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כתב, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת. יושב ראש הדמוקרטים גולן כתב, נתניהו טוב לחמאס, נתניהו טוב לאיראן ולחיזבאללה, נתניהו לא טוב לישראל.
21: נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
10: ואולי הביקורת החריפה ביותר נשמעה דווקא במילותיו של נתניהו עצמו.
22: בשנה היחידה שלהם בשלטון, לפיד וגנץ פשוט נרדמו בשמירה. הם אפשרו לארצות הברית ואיראן להגיע להסכם גרעין שמסכן את עצם עתידנו. הם פשוט לא עשו כלום כדי ללחוץ על הממשל האמריקני לא לחתום על ההסכם הזה. אחרי שארצות הברית כבר סיכמה עם איראן את עיקרי ההסכם, רק אז לפיד וגנץ נזכרו להתעורר. מאוחר מדי, מעט מדי.
10: מה שבטוח, עם כל הכבוד ליחסי נתניהו-טראמפ ולהשלכות הפוליטיות, האינטרס הישראלי הכולל נפגע אמש אנושות, והשאלה כרגע היא איך ומי יחזיר אותו למסלול.
0: שאלות גדולות וחשובות. אנחנו רוצים לשמוע ממך, גיא ורון, כתבנו בצפון. איך זה נראה משם היום שאחרי?
1: כן, יונית, בצפון מציאות מורכבת, חדשה ישנה. אני מזכיר לך שפיקוד העורף פיטל היום את כל ההגבלות בכל הארץ, חוץ מביישובי קו הגבול, עדיין עם הגבלות בעיקר על התקהלויות, על נסיעות לבתי הספר שאוטוטו כבר מסתיימים שם הלימודים. אלוף פיקוד צפון, רפי מילו, מזמן את ראשי הרשויות לפני זמן קצר לשיחה קצרה, תדרוך, מעטים אגב עולים על הקו, מי שעולה שומע ממנו את הדברים הבאים, צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, הוא מתבצר על הקו הצהוב, מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרום, מצד שני אין כוונה להתקדם קדימה, אבל הוא לא מתייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח, זה נשאר כרגע פתוח, אבל הוא מתחייב להם שבכל מצב תפיסת הביטחון העדכנית של השבעה באוקטובר, צבא לפני אזרחים, לפני יישובים, זה יישאר, ועל זה עומדים במערכת הביטחון על הרגליים האחריות, כפי שכבר היה בשנה וחצי האחרונים. בצפון עומדים בעיקר על הפער יונית שבין הפסקת האש הקודמת אחרי חרבות ברזל, אז הייתה פעילות קרקעית מצומצמת יחסית בלבנון, אבל ששווקה כהישג אדיר וכניצחון גדול על חיזבאללה, לבין הפסקת האש הנוכחית עם פעילות קרקעית נרחבת בהרבה עמוקה יותר, אבל עם הרבה פחות אמון של הציבור, של התושבים ושל ראשי הרשויות, במה שנעשה יש עייפות גדולה מהבטחות על היממה האחרונה ואולי גם קצת על העתיד של הצפון בכתבה שהכנו. רשמית, עד לרגע הזה לא הוכרזה מחדש הפסקת אש בין ישראל ללבנון. בשטח, התושבים שמסתכלים היום על הגבול ורואים בעיניים עוד מעט מפעילות צהל ברצועת הביטחון, נשארים עם הרבה שאלות.
2: קודם כל אנחנו פולפלים ואנחנו חוששים. מפולפלים כי לא ברור לנו מה ההסכם הזה אומר, כי אני לא ברור מה הסיבור המתחוני.
1: שלושה חודשים וחצי של מלחמה מחודשת טלטלו את הקהילות והיישובים בגבול הצפון. האשליה שקידמו בדרג המדיני ובצהל על מצב ביטחוני מצוין, וחיזבאללה שבין גמור למורתע לאחר מלחמת חרבות ברזל, התנפצה. עכשיו, אחרי תקופה קשה, יש משפחות נוספות שבחרו לעזוב את האזור וחברים שנהרגו. כולם הרבה יותר מפוקחים ומציאותיים.
3: הבן שלי השבוע שאל אותי למה אנחנו לא גרים בתל אביב, כי שם אין מלחמה. אמרתי לו, כאילו, תסתכל סביבך. ראיתי מחליפה את הדבר הזה, אבל שום מון שבעולם. קשה לי להגיד את זה, אבל כמו שבעוטף חיים טפטופים כל כך הרבה שנים, אבל אנשים חיו שם כי זה המקום, כי זה הבית, כי זה הקהילה, אני מרגישה את אותו הדבר פה. והייתי שמחה שהממשלה השקיעה קצת יותר. באנשים, במקום.
2: שהגעת הרי לובה בהרבה אירועים ביטחוניים שלא נסחו פה ביטחון. החל מאירוע רחפנים, דרך האירוע של פושקו, מחבל לפני שבוע. מי שבא לגור פה מבין שהוא בא לגור פה על הגבול, אבל עוצמת הדברים היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו שנפגוש מנובמבר 2024. 4-5 משפחות רק בשאגת הארי
1: עזבו את הקיבוץ.
2: עזבו את הקיבוץ. מצד שני, אנחנו מאוד מקווים שהם יחזרו, ויש פה קהילה חזקה, וקצת ביטחון, ואנחנו מקווים אפילו לצמוח ולפרוח יותר.
1: גם הבוקר ההנהגה בישראל לא מיהרה להביט לתושבים בעיניים ולהסביר את המצב החדש. שר הביטחון קץ פרסם הודעה לפיה ישראל מתנגדת לנסיגה מלבנון ותישאר בשליטה ברוב שטח עזה ובחתר החרמון. ושר האוצר סמוטריץ' כתב שמדובר בהסכם רע וחתם במשפט בלבנון ישראל תיבחן. בשטח משעות הבוקר המוקדמות החלו אלפי תושבים לבנונים לחזור אל הכפרים הארוסים שלהם.
23: נדמר, נשחר, שום מכאן, נהנה, מעל, מוקוומי.
1: אם יש תוכנית למערכת הביטחון כיצד אמור לראות הגבול ביום שאחרי, היא טרם הוצגה לציבור, שמחפש בעיקר את הוודאות להמשך.
24: בסוף, אנחנו חייבים ביטחון. כשמדינת ישראל תבוא ותגיד, אני אמרתי את זה כבר כל המלחמה, זה היעד שלי, לשם אני רוצה להגיע, ייקח לי חודש, חודשיים, באמת התושבים פה חזקים. הדרג המדיני צריך לבוא לדבר עם האזרחים ולתת להם תמונה טובה, תמונת עתיד טובה, תמונת ביטחון, תמונה אזרחית טובה. צריך לשכנע כל אחד במדינת ישראל ששווה לו לגור בקריית שמונה.
1: יש עוד שאלות רבות שמעסיקות את התושבים, כמו החיבור בין הזירה האיראנית ללבנונית, פערי המיגון והפיצויים שטרם ניתנו. לצידן תקווה גדולה שחבל הארץ היפה יזכה לשיקום ותמיכה ממשלתית רחבה, כדי שיוכל לשוב ולסגשג.
0: כן, כך בצפון, באיראן מתעקשים שהפסקת האש שנחתמה עם ארצות הברית כוללת גם את לבנון מבחינתה של ישראל. ניצן שפירה כתבנו, היא מבינה שמותר לה לפעול עד הקו הצהוב, אבל בכל זאת אתה מספר יש לו מעט בלבול.
4: נכון, רק ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, כפי שציינת יונית, והשאלה האם ואיך אותו הסכם כולל את לבנון, הלוחמים שפועלים בשטח, הלוחמים והמפקדים בשטח, שואלים את עצמם לאן הולכים מכאן, ואיך התבטאו בהמשך, ביום שאחרי, כל ההישגים שהביאו עד כה בשדה הקרב בתוך שטח לבנון. כרגע הכוחות שפועלים בתחומי הקו הצהוב ממשיכים בפעילות רגילה, אני משוחח עם לוחמים במספר גזרות היום, בתוך שטח לבנון, גם ממשיכים להשמיד תשתיות טרור, גם אם וכאשר נתקלים במחבלים, יש את ההנחיה שאפשר לראות על מנת לחסל אותם, אבל הנחיה שונה ממה שהיה עד כה, לא ניתנה בשלב הזה ללוחמים, זה מה שיוצר את הבלבול בקרב הכוחות שפועלים כאמור בתוך שטח לבנון. מוקדם יותר, שוחחנו עם מספר לוחמים שפועלים בשטח, בואו נשמע אותם.
5: מאז שפורסם החתימה על הסכם, אז אין אצלנו לא כטב"מים, לא חפני נפץ, לא תמ"ס ולא פעות על הדברים האלה. מאז אתמול בערב לא היה איום ממשי על הכוח, לפחות לא איום אווירי. לא ידע אף פקודה מסודרת שעכשיו הפסקת אש, אז אנחנו מתנהלים אחרת. זאת אומרת, ככוח טיל רגיל שנמצא בלבנון, לא קיבלנו שום פקודה שונה, לא ידע רמת הכוננות, אנחנו עדיין מתנהלים כאילו האיום נמצא לפתחנו בדיוק כמו לפני 24 שעות. אז אנחנו סקפטים ומחכים לראות מה יוליד יום.
7: הולכים אותנו כבר תקופה שולל, לא באמת מובן מה קורה פה. אנחנו פשוט רגיל, שאתה
8: מסיבה. אתה כלוחם. שאתה יודע שכל כך הרבה לוחמים נפלו ונפצעו, ועכשיו יש דיבור כזה על הפסקת אש ואולי נסיגה, זה תופס לך באיזשהו מקום?
7: בטח. אתה לא רוצה לדעת שכל מה שתחנת פה חודשיים, ולא חודשיים, וגם חבר'ה לפניך, זה
0: על השם. לתחושות של חיילים בשטח, תודה רבה, ניצן. מיד, מסיבות העיתונאים של נתניהו ובנט בשידור חי, וגם התגובה באיראן והאכזבה של מתנגדי המשטר מטראמפ. דקה וחוזר.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
25: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
25: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
25: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור.
25: אהרון
9: מהג'ור.
25: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
9: תגידי לי כן או לא, 2580?
25: אני לא יודעת.
9: 5555 אולי?
25: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
9: חמקר תגידי לי, 4282?
25: תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי לי מה אני קרוב, 2...
25: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
26: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
27: 2 עד 4,
26: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
25: בסדר, ביי ביי, תודה.
28: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
29: כל חמישי בשבע בערב,
28: הולך להיות משמיך.
0: עכשיו אנחנו לקולות באיראן ביום שאחרי, הנה הכתבה של אורן שניידר.
30: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد.
31: ואחרי שהמשטר הודיע שדרישותיו במסע ומתן התמלאו, שארצות הברית הסכימה לבוא לקראתו עוד יותר בשעות הקריטיות של סיום המסע ומתן, מורת אימנותו ממימוש האיום לתקוף את ישראל, בטהרן ניתן האות להצהרות ולחגיגות. המשטר האיראני ממסגר באמצעי התקשורת שלו היום את מזכר ההבנות עם וושינגטון כהסכם של קנייה אמריקאית לדרישות האיראניות. ובעיתון המזוהה עם חיזבאללה היום, הכותרת היא איראן כפתה את סיום המלחמה בלבנון.
32: שם
33: נתיג'ה תהדיד איראן בחמלה והחוג'ומה גוסרדה מג'בור שם כתסלים בשם.
31: אבל התגובות בציבור הרחב באיראן, לא אלה שמשודרות בתקשורת הממסדית, מסויגות, פחות נלהבות מאלה של בחירי המשטר על עצם ההישגים שבהפשרת המיליארדים שהוקפאו והסרת המצור על הורמוז.
34: ذاکری که حتما به صلاحه. اگر هدف این باشه که حقوق ما پایمال نشه، از حقوقمون دفاع کنن. اونا
31: הציבור תשוש מהמלחמה ואינו יודע האם ומתי ירגיש התאוששות כלכלית, אחרי שערך המטבע האיראני המשיך לצלול לאורך כל חודשי המלחמה. ומעבר לדאגה הקיומית של האזרח הפשוט, תאמו היום כל מי שהשתתפו במחאה או תמכו בה וקיבלו בסתר ליבם שטראמפ יעמוד בהבטחתו את טעמה המר של האכזבה.
6: When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
31: לא מול מצלמה, דרך ערוץ הטלוויזיה איראן אינטרנשיונל, ובאים היום מפי אזרחים איראנים הדברים הבאים. אני לא מבין למה אנחנו בכלל צריכים לחשוב שטראמפ יעשה משהו עבורנו. טראמפ אמר 1,000 פעמים שהאינטרסים של אמריקה הם מה שחשוב לו, והרפובליקה האסלאמית היא הרי חושבת רק על לבנון. כולם חשבו על עצמם ונלחמו למען טובתם האישית, לא על העם הסובל של איראן. אני פשוט עצוב על הצעירים שאיבדנו בדרך הזו, ועל אלפי ההורים שהתאבלו לנצח על ילדיהם. ובשוליים, הרחק מהתקסים והחגיגות שדרכם המשטר ממנף את ההישג, כדי לבצר מחדש את מעמדו, פה ושם המחאה נגד המשטר, בעיקר על תנאי המחיה הקשים, עדיין מרימה את ראשה. גם אם אמריקה נטשה אותנו והלכה להסכם עם המשטר, אומר היום בזעם אזרח איראני, אל יאוש, בחזית שלנו, המלחמה תימשך.
0: עכשיו יוצאים להפסקה. אחריה, בין היתר, אנחנו ממתינים לדברים, גם מראש הממשלה נתניהו וגם מראש הממשלה לשעבר בנט, בעקבות ההסכם עם איראן. תחקיר המבקר יוסי מזרחי עם עוד שורת תקלות וחשד לשחיתויות ברכבת ישראל. ובהמשך, כתבנו עם אוהדים של נבחרת איראן במונדיאל וגם היפנים ששוב השאירו אצטדיון מצוחצח אחרי.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל. עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים. 90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו, מלון ב1.90 שקל לקילו, עגבניה ב1.90 שקל לקילו, מלפפון ב1.90 שקל לקילו, בצל יבש ב1.90 שקל לקילו, תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: שישי, אנחנו עוד מעט נשמע את דבריו של ראש הממשלה במסיבת עיתונאים, וגם, זה יקרה ממש עוד רגעים ספורים, דבריו של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שגם הוא מדבר הערב במסיבת עיתונאים.
8: במלחמת אלף הימים, עם ישראל, חיילי צה"ל וכל זרועות הביטחון הראו לעולם כולו גבורה יוצאת דופן ותחבולה עוצרת נשימה שעוד ילמדו בספרי ההיסטוריה. אך ההנהגה יחזבה. הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח השבעה באוקטובר ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן. לכם, הציבור הישראלי, אני אומר הערב, אני מבין את התסכול שלכם, את החששות בלב, את הכאב, אבל תרימו את הראש, זה לא חייב להיות ככה. עוד יהיה כאן טוב, אנחנו יכולים להחזיר את הביטחון לישראל. עכשיו אתם שואלים, מה אתה היית עושה אחרת? התשובה שלי, הכל. מדינית, את האשראי שלי מול הנשיא הכי אוהד שהיה לנו בהיסטוריה, הייתי מנצל אך ורק לטובת האינטרס של מדינת ישראל, שלכם האזרחים, כי אני משרת רק אתכם. צבאית, הייתי חוזר לתפיסת הביטחון של מלחמות מהירות, חזקות ומכריעות, במקום אסטרטגיית המריחה של נתניהו, שמביאה להתשה של החיילים, התשה של הכלכלה ושל העורף, שסבל כל כך הרבה. בינלאומית, לצד המערכה הצבאית, הייתי מחדש את מטה ההסברה הלאומי, שהקמתי כראש ממשלה, מטה שפעל מהר במקצוענות, בתחכום, והממשלה הנוכחית פרקה, ולא הייתי מאפשר לשרי טיק טוק לכל

0: כולל פיגועי הסברה על ימין ועל שמאל. זה פשוט נזק נוראי. פנימית, הייתי מכיל חובת גיוס לכל, עוצרת מימון ההשתמטות, וככה מביא לצהל את עשרות אלפי החיילים שכל כך חסרים לו. וכשחסרים חיילים, אתה נאלץ לכבוש שוב ושוב את אותה נקודה. וככה אי אפשר לנצח. ואל מול ציר הרשע האיראני, נחדש בכל הכוח את דוקטרינת התמנון שהתחלנו ליישם בממשלה בראשותי. ביד אחד מונע מאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה מאיץ את הקרסת המשטר בכלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים. חברים, כל זה יקרה. שעון העצר להחלפת המשטר באיראן ייפתח ברגע שהשלטון בישראל יוחלף. בקרוב עם ישראל יבחר הנהגה חדשה, נמרצת, נחושה ומקצועית, שתחזיר את הביטחון לישראל, שתדאג לכם אזרחי ישראל מכל הלב. בעזרת השם, עוד יהיה פה טוב.
1: ועם ערוץ 12, אלי הירשמן.
2: מר בנט, ערב טוב. רציתי לשאול אותך, האם הייחוד עם לפיד הייתה שגיאה ותישארו ביחד עד הסוף? והאם אתה מתכוון לדרוש את ראשות הממשלה, גם אם אייזנקוט יקבל יותר מנדטים ממך?
0: תראה, אני לא רק מדבר אחדות, לפיד ואני לא רק מדברים אחדות, אלא עושים אחדות. מי שהכי נהנה מהפיצולים בתוך הגוש, זה נתניהו. מי שהכי פוחד מאחדות, זה נתניהו. ולכן אנחנו חייבים לא רק לשמר את האיחוד הזה, אלא להגדיל עוד ועוד את האחדות, אחרת אנחנו נבזבז את כל האנרגיה שלנו פנים גושית. גוש מאוחד ינצח, גוש מפוצל לא.
2: ולשאלה?
0: לגבי השאלה השנייה, תראה, מדינת ישראל עברה חורבן במשך 4 השנים האחרונות. חורבן נוראי בחיי אדם, בקריית שמונה שהיא נטושה, בכל הצפון שהוא חסר ביטחון עכשיו, ובאובדן שליטה וכאוס בכל מדינת ישראל. אני מחויב ואני אעשה הכל הכל כדי לתקן את ישראל, כדי לנצח. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר, אם צריך להיות גלגל, אני אהיה גלגל, אז הוא צודק. נעשה הכל. אני רוצה לומר שכשאני מסתכל על גודל המשימות שעומדים מולנו, אנחנו מדברים על מהלכים עמוקים מאוד, קשים מאוד, להכניס את החרדים לחברה הישראלית, לרסק את הפשיעה, להחזיר את הנגב לידיים שלנו, לשקם את מעמד ישראל בעולם. אני חושב שאני הבן אדם הכי מתאים, מכיוון שהייתי ראש ממשלה ושר ביטחון ושר חינוך ושר כלכלה ויזם בהייטק, בכל המקומות האלה חוללתי רפורמות גדולות. סטטוס קוו לא יספיק. עכשיו, בשביל לנצח צריך ללמוד. כל פעם, לאורך 16 השנים האחרונות, שגוש האופוזיציה, גוש השינוי, העמיד מישהו שהוא לא ימין בראש, תמיד מפסידים. בהונגריה למדו את הלקח, העמידו איש ימין בראש הגוש הליברלי, זאת הדרך לנצח. ואני רוצה להגיד לך משהו, את זה גם נתניהו יודע. יודע שאני היחיד שיכול להסתכל לו בלבן של העיניים ולנצח אותו.
1: ערוץ 13, יואל
3: איברים. ערב טוב. אז הערב מיכאל שמש, הכתב הפוליטי שלנו, פרסם שבחנת בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות עם יאיר לפיד. רציתי לשאול מדוע הרעיון הזה עלה אצלכם, והאם מן הראוי שתעדכן את הציבור בכך. ושאלה נוספת, אדוני, הסברת בתשובה הקודמת שלך שאתה הכי מתאים לתפקיד, אבל האם אתה סבור שגוש השינוי בראשות גדי אייזנקוט יפסיד בבחירות מול נתניהו?
0: תראה, הפרסום הזה פשוט לא נכון. לא היה, לא נברא, זה לא עלה על השולחן. וכמו שאמרתי, הדרך היחידה לנצח זה גוש מאוחד. צריך ללמוד מלקח מרץ והעבודה בבחירות הקודמות. הפיצולים האלה הביאו להפסד. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפיק לקחים וליישם אותם, צריכים לאחד את הגוש וככה לנצח. אני מאמין גם כלקח היסטורי, מ-2009 ועד עכשיו, כל פעם שמעמידים אדם מהמרכז או מהשמאל בראש גוש השינוי או גוש התיקון או גוש האופוזיציה, תקרא לזה מה שאתה לא רוצה, מפסידים. וכשאתה מנסה את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ומצפה לתוצאה שונה, נאמר על זה שזה דבר לא הגיוני. לכן אני מאמין שזאת הדרך הנכונה.
4: כך נפתלי בנט רוצה מאוד לדבר ביטחון, נשאל פוליטיקה, רק נאמר, הוא אומר שעון העצר בהחלפת שלטון באיראן ייפתח ברגע שהשלטון בישראל יוחלף, מותח ביקורת על הרבוב של טראמפ בעניין החנינה לנתניהו, אומר את האשראי צריך לבזבז רק על אינטרסים של מדינת ישראל, המלחמה, הקדנציה הזו התחילה במלחמת אחים, עברה לטבח שבא באוקטובר, הוא מסתיים בכישלון היסטורי מול איראן, אבל עמית סגל פרשננו הפוליטי, הוא נשאל על ידי אלי הירשמן שלנו, אם אייזנקוט יעבור אותך בסקרים, עכשיו הם באותו מקום, אם הוא יעבור אותך בסקרים, האם תפנה לו את הדרך? הוא אומר, אני אעשה הכל כדי לתקן את ישראל, אבל אני האיש המתאים לנצח את נתניהו.
5: הוא רוצה להציב את עצמו ראש בראש מול נתניהו, זה בשלב הנאום, ובשלב השאלות הוא ראש בראש מול אייזנקוט. עכשיו, אנחנו רואים כאן שינוי בקמפיין של בנט. בנט במשך למעלה משנה אומר, מי שהכי גדול צריך להוביל את הגוש. אז בנט הוביל בפער משמעותי, אחר כך גם אם לפיד הוביל בפער משמעותי. אנחנו רואים כאן שינוי עדין אך מאוד משמעותי, אומר לא, לא משנה מי אני בתור איש ימין וזה שנמצא בעמדות יותר קרובות איפה שהציבור, אני צריך להוביל את זה ולי יש גם ניסיון. זה הקמפיין החדש, קיבלנו ערב הצצה.
4: כן, והוא אומר, אני אעשה הכל כדי לתקן את ישראל, השאלה לאן נמתח הכל הזה ככל שהזמן חולף. דפנה, אנחנו עם אגב התנהגות אחרת של אייזנקוט ושל בנט הערב.
6: נכון, אייזנקוט בחר לעלות היום לצפון, הוא עושה שם גם כנס גדול, לא קיים מסיבת עיתונאים, הוציא בבוקר הודעה על כך שההסכם שהושג הוא תוצאה עגומה, על כך שזה רחוק מאוד מהנצחון המוחלט, ואני חושבת שאנחנו רואים פה את הפנייה לקהלים השונים. אייזנקוט פונה כרגע לקהל ימני, לקהל בפריפריה, אני חושבת לקהל שאולי חושב שבערב כל כך קשה למדינת ישראל לתקוף את נתניהו, שוקל ירח יכול לעשות אנטגוניזם, זאת אומרת שברגע כזה צריך בכל זאת להיות ממלכתיים, ולכן הוא בחר לדעתי בדרך אחרת. אנחנו רואים אותם כבר באופן די עקבי פונים לקהלים שונים, בנט כבר מכוון ישירות למצביעים של האופוזיציה, ושווה לשים טוב טוב לב למה שהוא אמר הערב. אני חושבת שהוא למעשה אמר, אם לא יהיו 61 מנדטים שאייזנקוט יודע להביא בעצמו את הניצחון לגוש, אני, זאת אומרת, אני אדרוש להוביל אותו כאיש ימין. כך אני לפחות קוראת את הדברים שהוא אומר הערב. לא בכדי, הוא לא אמר, מי שיקבל הכי הרבה מנדטים הוא זה שיוביל.
4: כן, תודה רבה, דפנה. ניר.
7: אני דבר אחד לא שמעתי כאן, לא לי לתת לו עצות בתחום הפוליטי, אבל אני לא שמעתי אותו מתייחס לכל נושא החרדים, לנושא הגיוס לצהל, ובלימת חוק ההשתמטות.
4: כן, אמר, חסרים חיילים, ולכן כובשים כל נקודה שוב ושוב, אנחנו עדיין
7: נכון.
4: שמענו את כל דבר, אבל הוא לא נכון. דבר על זה בהרחבה.
7: ולכן במשך. אני חושב שבדיוק הנקודה הזו, שכוח צבאי הוא לא הפתרון להכל, אני חושב שהיממה האחרונה מראה לנו, שהסיפור הגדול הוא גם האומץ להוביל מהלכים מדיניים, ולהכריע דרך הסכם מדיני שמשלים את המהלך הצבאי, זה יהיה האתגר לכל ראש ממשלה הבא.
4: תודה רבה, ניר. הבוקר הגיע השר בן גביר לשגרירות האמריקנית כדי לקבל ויזה לקראת טיסה שתכנן לארצות הברית השבוע, אבל יוסי מזרחי כתבנו, אתה מספר שהעניין קצת הסתבך, הטיול הזה בוטל.
8: אז כן, יונית, הטיול הזה שבן גביר תכנן ביחד עם רעייתו לארצות הברית בוטל לגמרי, ואמריקאים אפשר להגיד בשורה התחתונה מעבירים כאן מסר לבן גביר, לשר, שהוא פחות רצוי שם. הסיפור מתחיל למעשה בחודש שעבר, כאשר בן גביר ורעייתו תכננו טיול למיאמי ארצות הברית, ובהמשך גם נחשף בעיתון הארץ שהוא ציפה שהחבר שלו ממיאמי, איש העסקים יעקב אלהרר, הוא זה שיממן את הטיול בשווי עשרות אלפי שקלים. הנושא הזה מגיע לוועדת היתרים של מבקר המדינה, נפסל כמובן עם שורת תנאים ארוכה, ובן גביר החליט להודיע פתאום שיש לו גם פגישות מדיניות שם חשובות. כך הוא מודיע גם לבית המשפט במסגרת דחיית דיונים שהיו אמורים להיות לו כאן בארץ, ומתחיל לחפש מקורות מימון אחרים. בינתיים אמור לקבל ויזה, כל אזרח ישראלי יכול להירשם באתר השגרירות, תוך יומיים לקבל אישור כניסה. למרות זאת, למרות שמדובר בשר, למרות הדרכון הדיפלומטי שלו, בן גביר הוזמן לשגרירות ארצות הברית היום בבוקר, במסגרת השיחה שהתקיימה לו שם, הוא נדרש גם לתת טביעות אצבע הערכה, שזה קשור לעברו הפלילי העשיר מאוד, ושם בן גביר מבין שכנראה כבר ארצות הברית הוא לא יראה בקרוב, הוא מבין את המסר האמריקאי, מחליט לצאת משם ולוותר ולבטל את כל הטיול. אז למקורביו הוא אומר שזה בסך הכל עניין של זמנים, הוא האמין שעד שהוא יקבל את הוויזה כבר תאריך הטיסה יחלוף לו ואין טעם בכך. בצד השני מבינים קצת אחרת, ייתכן שהאמריקאים מעדיפים את בן גביר רחוק מהם.
4: יוסי, תודה רבה בהמשך המהדורה התחקיר שלך על הרכבת. עכשיו לוועדת הכנסת.

עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים, רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
11: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
12: טרקלין חשמל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: תושבי עפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: לתקנון. ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסכם בין ארצות הברית לאיראן. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית ואיראן כבר חתמו על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. לדבריו, טראמפ רצה לחתום על ההסכם כדי להפגין מחויבות אישית לתהליך. ההסכם המלא צפוי להתפרסם ב-24 עד 48 השעות הקרובות, וביום שישי צפוי להתקיים בז'נבה טקס חתימה חגיגי. לאחר מכן ייכנסו הצדדים ל-60 ימים של מסע ומתן על תוכנית הגרעין. לטענת בכירים אמריקנים, אם השלב הזה לא יצלח, לרשות הנשיא טראמפ כלים רבים, בהם גם חזרה ללחימה. ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נסע לפני זמן קצר הצהרה, במהלכה תקף את ההסכם ואת הממשלה ואמר, כשהשלטון בישראל יוחלף, גם השלטון באיראן יוחלף.
11: אל מול ציר הרשע האיראני, נחדש בכל הכוח את דוקטרינת התמנון שהתחלנו ליישם בממשלה בראשותי. ביד אחד מונע מאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה מאיץ את הקרסת המשטר בכלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים. כל זה יקרה. שעון העצר להחלפת המשטר באיראן ייפתח ברגע שהשלטון בישראל יוחלף.
10: ובעוד זמן קצר יישא דברים גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ילד כבן 4 נהרג מפגיעה של אוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לחרמי צור. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. לאחר פעולות החייאה ממושכות נאלצו כאמור לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים המשחק בין ספרד לקף ורדה, ובו נרשם טקו 0-0 מפתיע. כתב חדשות הספורט בן גולדפרן מציין כי מדובר בנקודה ראשונה בהיסטוריה של קף ורדה במשחקה הראשון בטורניר, מול אלופת אירופה, שנחשבת לאחת מהנבחרות החזקות בטורניר ומהמעמדות לזכייה. בהמשך הערב ייפגשו על המגרש בלגיה ומצרים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: אה!
13: מסע עולמי.
14: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
15: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת, עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: זוגלובק
14: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק.
17: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.